Klockan är 6 den 7 juli. Du lyssnar på nyheter med tillhörande väderprognos i Yle Vega. Jag heter Ida Rislaki. God tisdags morgon. Ukrainas attacker djupt inne i Ryssland har fått både amerikaner och ryssar att ändra sina inställningar till kriget. Den uppskattningen ger president Alexander Stubb i en intervju för tidningen Financial.

0: Financial Times. Enligt Stubb ser USA att Ukraina just nu leder på slagfältet, vilket stärker Ukrainas förhandlingsposition. Samtidigt säger Stubb att den allmänna inställningen till kriget inne i Ryssland också håller på att förändras. Stubb och andra NATO-länders ledare samlas i Turkiets huvudstad Ankara idag för försvarsalliansens årliga toppmöte. Här hemma har en friande dom i ett uppmärksammat våldtäktsmål där det misstänkta offret var en berusad 17-årig flicka väckt debatt. Diskussionen har handlat om huruvida den nya samtyckeslagen från år 2023 skyddar minderåriga tillräckligt väl. Nu kräver politiker att lagen ses över, rapporterar Jenna Emtö.
1: Det var i juni som Helsingfors hovrätt friade tre män som misstänktes för grov våldtäkt mot en 17-årig flicka i närheten av Malms sjukhus. Flickan var kraftigt berusad och hon och männen kände inte varandra sedan tidigare. Domstolen ansåg att flickan trots sin berusning kunde ge samtycke. Riksdagsledamoten Mari Holopainen från De gröna har reagerat starkt på domen och ställt en skriftlig fråga till justitieminister Lena Meri från Sannfinländarna.
2: Mun mielestä on vakava riski, että siinä on korjaustarpeita.
1: Enligt Holopainen finns det en allvarlig risk att lagen har brister. Holopainen vill därför att ministeriet utreder om samtyckeslagen tillräckligt skyddar minderåriga som är starkt påverkade eller i särskilt utsatt position.
0: I ett mejl till Svenska Yle uppger justitieministern att ministeriet kommer utreda sexualbrottslagstiftningen och lämna en rapport till riksdagen senast nästa år. Reporter var Jenna Emtö. Nära det strategiskt viktiga Hormussundet har en oljetanker attackerats och en brand bröt ut på fartyget. Enligt amerikanska källor är det Irans revolutionsgarde som har attackerat oljetankern. Hormussundet stängdes i slutet av februari när USA och Israel inledde sitt krig mot Iran, men sundet öppnades igen i början av sommaren när parterna kom överens om att förhandla om fred. Också efter det har flera fartyg ändå angripits nära Hormuz. Attackerna mot fartygen har ofta lett till att USA och Iran i sin tur har angripit varandra, trots den rådande vapenvilan. Från herrarnas fotbolls-VM kan jag berätta att Belgien slog ut USA med 4-1 i nattens match. Turneringen fick en kontroversiell vändning igår. Då kom det fram att fotbollsförbundet FIFA har hävt en matchavstängning för en amerikansk stjärnspelare efter påtryckningar från president Donald Trump. Förbundet fick skarp kritik för det här. Nu är det ändå Belgien som avancerar och de möter Spanien på fredag. Spanien vann i sin tur Portugal med 1-0. Det blir regnigt väder i den största delen av landet idag. Här är dagens utsikter. I landets södra och mellersta delar är det mulet med regn eller regnskurar och i områdets östra del kan det också oska. Det är mellan 14 och 18 grader och svag eller måttlig vind av varierande riktning. I landets norra del regnar det under dagen. Det är mellan 13 och 17 grader och det är måttlig sydlig till östlig vind. Här är väderrapporten för sjöfarande och i den ingår varningar. Varning för hård vind, Finska viken, sydvästlig vind, 15 meter per sekund. Jag har också ett meddelande för båtförare. Norra Östersjöns östra del och Skärgårdshavet. Västlig vind, 12 meter per sekund. Här är dagens utsikter. Finska viken och norra Östersjön. Västlig till sydvästlig vind 8-13 meter per sekund. På Finska viken upp till 15 meter per sekund. Från och med eftermiddagen avtar vinden. På Finska viken regnar det och det kan också åska där. Annars är sikten god. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind 4-12 meter per sekund. Under eftermiddagen avtar vinden småningom. På Skärgårdshavet regnar det, annars är sikten god. Kvarken och Bottenviken, nordlig till nordvästlig vind 2-6 meter per sekund. På Bottenviken regnar det lokalt, där kan det också åska, annars är sikten god. Saimen, tilltagande sydlig till sydostlig vind, under morgonen 2-6 och i eftermiddag 4-8 meter per sekund. Det förekommer regnskurar, möjligen också åska, annars är sikten god.

0: Jag heter Teresa Nickari och jag var en missbrukande mamma. I mitt sommarprat kommer jag att berätta om hur ett utåt sett normalt liv med jobb och barn kan vara kulisserna för ett missbruk. Hur de kulisserna faktiskt möjliggör missbruket. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
2: Som du sa var det mycket bättre

0: Problemet idag är att vi blir uppmanade att vi måste hänga med. Kommer ni ihåg Brat Summer?
1: Mm.
0: Jag menar, det är ett par år sedan. Men jag var då på semester när det hände. Jag var i Estland och jag hade inte på min telefon. Och när jag kom tillbaka så hade alla så här illgröna kläder. Och jag bara, vad är det?
2: Mm,
0: och sen hämtade jag. Jag köpte förstås en illgrön kläd som jag går med ännu också två år senare.
3: Du var kanske i Estland då Brat Summer slutade också.
2: Ja, precis.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arena.
4: Yle Vega.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

Guds frid och välkommen med på dagens andrum med mig, Maria Björkskog från Ytteresse. Jag övernattade för en tid tillbaka på ett hotell som tidigare fungerat som ett fängelse. Inredningsdetaljer i korridorerna och i receptionen påminner besökarna om det som en gång funnits inom murarna. Fångenskap, kedjor, galler och låsta dörrar. Det väckte en speciell känsla i mig att gå genom korridorer där människor en gång levt i fångenskap. Och samtidigt veta att platsen nu fylls av musik, ljus, värme och gäster på genomresa. På hotellet fanns också kyrkorummet kvar. Mitt i den vackra och stilla kyrkomiljön kunde jag se framför mig fångar som var samlade för att höra på Guds ord och som tillsammans bad bönen Fader vår. Jag kom att tänka på bibelversen från Johannes evangeliet. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Inför Guds ansikte är vi människor lika syndfulla och i samma behov av nåd. Då har det ingen betydelse om man är en god medborgare på 2026 eller om man var en dömd fånge för mord på 1940-talet. Fångenskap, frihet. Det är två motsatser där det ena nödvändigtvis inte utesluter det andra. Man kan leva i fångenskap men uppleva frihet. Men man kan också vara fri och känna fångenskap. Ibland tänker vi att frihet bara handlar om det yttre. Att kunna gå vart man vill, göra vad man vill, vara hur man vill och bestämma över sitt eget liv.

Men en människa kan vara fri på utsidan och ändå bära bojor i sitt inre. Bojor av synd, oro, bitterhet, skam, skuld eller rädsla. Sådant som ingen annan ser men som ändå binder hjärtat. Och tvärtom kan en människa vara begränsad till det yttre. Av sjukdom, ålder, olika funktionshinder, fängelsedom, flyktingläger eller andra omständigheter. Men ändå vara fri i sin själ. Det finns människor som mitt i lidande bär en Guds frid som inte går att förklara. En frid som världen inte kan ge och inte heller kan ta bort. Det är den frid vi finner hos Jesus. Han kom inte bara för att förändra våra omständigheter, utan också för att förvandla våra hjärtan. Vi kan läsa i Hesekiel: Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Det är ett starkt ord om hur Gud kan förvandla människans inre. Från hårdhet till mjukhet. Från likgiltighet till liv. Jesus löser det som binder oss. Han lyfter av våra bördor, förlåter oss och ger oss ett nytt hopp. Därför kan en människa mitt i livets svårigheter ändå säga: Jag är fri, för jag tillhör Herren. Gud välsigne oss alla. Ha en fin dag.

0: Nyheterna klockan 7 handlar bland annat om att en friande dom i ett våldtäktsmål med 3 män och en berusad 17-åring väcker debatt. Det handlar också om skolan. I takt med digitaliseringen så har elevernas förmåga till både koncentration och läskunnighet sjunkit, säger lärare. Vädret är regnigt idag. I studion Katarina Björk. God tisdagsmorgon. En friande dom i ett uppmärksammat våldtäktsmål där det misstänkta offret var en berusad 17-årig flicka har lett till en diskussion om huruvida den nya samtyckeslagen skyddar minderåriga tillräckligt. En del politiker kräver att lagen ses över.
1: Det var i juni som Helsingfors hovrätt friade 3 män som misstänktes för grov våldtäkt mot en 17-årig flicka i närheten av Malms sjukhus. Flickan var kraftigt berusad och hon och männen kände inte varandra sedan tidigare. Domstolen ansåg att flickan trots sin berusning kunde ge samtycke. Riksdagsledamoten Mari Holopainen från De gröna har reagerat starkt på domen och ställt en skriftlig fråga till justitieminister Lena Meri från Sannfinländarna.
2: Mielestäni on vakava riski, että siinä on korjaustarpeita.
1: Enligt Holopainen finns det en allvarlig risk att lagen har brister. Holopainen vill därför att ministeriet utreder om samtyckeslagen tillräckligt skyddar minderåriga som är starkt påverkade eller i särskilt utsatt position.
2: Erityisesti olisi hyvä selvittää, että suojaako tämä nykyinen lainsäädäntö riittävästi alaikäisiä tilanteissa, jossa he on voimakkaasti päihtyneitä tai muuten erityisen haavoittuvassa asemassa.
1: Ottava Piha, som är forskare vid Max Planck-institutet i Tyskland, är kritisk till hur domstolarna behandlade samtycke i det här fallet.
3: Sekä käräjäoikeus että hovioikeus käsittelivät tätä tapausta sellaisena kaikki tai ei mitään suostumustapauksena. Ajatuksena siitä,
1: Piha säger att både tingsrätten och hovrätten utgick från att samtycke är något som ges en gång i början och sedan gäller tills det återkallas. Men händelsekedjan i det här fallet avbröts flera gånger och då anser Piha att domstolarna borde ha bedömt om ett nytt samtycke behövde ges. Piha föreslår också att samtyckeslagen kunde innehålla tydliga sårbarhetsfaktorer som ålder, berusning och maktskillnad mellan parterna.
3: Jos niitä olisi joku riittävä määrä siinä niinku tilanteessa mukana, niin sitten voitaisiin todeta, että nyt kyseessä on raiskaus.
1: Om tillräckligt många faktorer skulle uppfyllas så skulle det vara våldtäkt oavsett om samtycke finns. Samtidigt varnar Piha för att ändra lagen för ofta och tycker att domstolarna istället borde testa den nuvarande lagen modigare och använda den fullständigt.
3: Mun mielestä meidän pitäisi tietyllä tavalla testata tätä uutta lakia ehkä vähän niin kuin rohkeammin ensin ja tavallaan pyrkiä ehkä käyttämään sitä jotenkin täysimääräisemmin.
0: Lagstiftningen borde testas, sa forskaren Ottava Piha från Max Planck-institutet i Tyskland. Och justitieministern uppger i ett mejl till Svenska Yle att ministeriet kommer att utreda sexualbrottslagstiftningen. Reporter här, Jenna Emtö. Och vi går över till skolvärlden. Grundskoleutbildningen har diskuterats mycket under våren. Nya reformer föreslås samtidigt som PISA-resultaten fortsätter att sjunka. Vi träffade 2 lärare för att höra deras tankar kring de utmaningar som finns.
4: En av de stora förändringarna som har skett de senaste åren, både i samhället och i skolvärlden, är digitaliseringen. Tavla och krita har förvandlats till PowerPoint-presentationer och den fysiska läroboken hittas numera på datorn. Enligt Lisbeth Översti, som är speciallärare i Vinnelska skolan, har den här förändringen fört med sig en del utmaningar.
5: Och spännvidden har blivit mycket kortare också. Och det kanske avspeglas också med den här digitaltekniken. För att eleverna är vana att få snabb respons, jobba i korta sjok. Om man tänker efter att krävande uppgifter till exempel inom matematik eller modersmål som kräver en längre koncentrationsförmåga. Så det är mycket svårt för tillfället att få elever att kunna klara av det.
4: På den här punkten får Överst medhåll av kollegan Heidi Pott som är språklärare. Hon säger att såväl koncentrationsförmågan som läskunnigheten har sjunkit bland grundskoleelever de senaste åren.
6: Då när det går bättre är när vi bara helt enkelt gör något helt vanligt i boken på något papper som jag printar ut. Att jag tycker att om jag någon gång liksom förlorar elever och tappar de deras fokus så är det då när vi har datorn framme.
4: Frågan som nu ställs är, kan en återgång till penna och papper i alla fall delvis ge resultat när förändringarna i samhället rör om i skolvärlden?
5: När man läser på plattan eller läser i en bok så har det olika outcomes. En annan grej är att skriva själv för handen vad som händer med synaptisk verksamhet i hjärnan och minnesöverföringen och allt möjligt. Så jag tror att en lite tillbakagång kanske till tidigare, plocka russinen från det tidigare och sen applicera det på modern tid.
6: Alltså jag håller med. Det som vi nu har försökt satsa på här i Vilenska skolan är lite så här att gammaldags kunskaperna ska vi få lite upp. Alltså skriva, läsa, röra på sig, fokusera.
0: Reporter här var Jonathan Fagerholm. Ukrainas attacker djupt inne i Ryssland har fått både amerikaner och ryssar att ändra inställning till kriget. Det bedömer president Alexander Stubb i en intervju för tidningen Financial Times. USA ser att Ukraina leder på slagfältet just nu och det här stärker Ukrainas förhandlingsposition, säger Stubb. Samtidigt som också den allmänna inställningen i Ryssland till kriget håller på att förändras. Idag samlas Stubb och andra till NATO-toppmöte i Turkiet och det hör vi mer om i vår sändning klockan 8. I herrarnas fotbolls-VM slog Belgien ut USA med 4-1 i natt. I kvartsfinalen möter Belgien Spanien som i sin tur vann över Portugal med 1-0. Idag är det mulet och det regnar i hela landet. Mot kvällen blir det uppehåll och klarare på många håll. Dagstemperaturen blir mellan 13 och 18 grader. På Finska viken varnas för sydvästliga vindar 15 meter per sekund och på östra delen av norra Östersjön och Skärgårdshavet västliga vindar 12 meter per sekund.

Lily Allen som uppträdde på Ruiz Rock här för bara 2 dagar sedan, som hon var här i vår region. Det här var låten LDN som hon däremot inte uppträdde med på Ruiz Rock. Det här är en av hennes äldre låtar, hon uppträdde ju där bara med nytt material. Om du vill läsa en analys av den här spelningen så kan du gå in på vår webbplats, för vår kulturredaktör Sebastian Bergholm har varit och tittat på den här keikan, den här spelningen, och gjort en analys av den.

0: Yle Vega.
1: Ett populärt tema i de åboländska sändningarna är ju broar. Och de senaste åren har det blivit mer broar än vanligt när det har rempats en hel del, det har byggts nya broar. Och vi ska prata om Revsundsbron härnäst. Alltså den här stora bron mellan Parkas och Sankt Karins. Det byggdes ju, öppnade ju för här, när var det nu den öppnade? Nu kommer jag inte ihåg på rak arm exakt när den öppnade, men ett litet tag sen så öppnade den ju för trafik, den här nya bron. Och den som har kört över bron så har kanske märkt någonting lite speciellt med den. Den som har kört över bron alltså på kvällen eller på natten kanske har märkt att bara halva bron är upplyst. Det är nämligen så att lamporna som lyser upp den delen av bron som är på Sankt Karins sidan inte fungerar. Så halva bron är alltså mörk. Det handlar om specialbelysningen som då lyser upp själva bron. Och vi har lite tittat närmare på varför det är så att bara halva bron just nu lyser. Lite detektivarbete krävdes. Vi ringde runt till flera personer och vi fick sen reda på vad det här egentligen beror på. Det är nämligen så att en del vatten har kommit in i en av pylonerna. Och det här vattnet rann också in i en elcentral och det i sin tur förstörde styrenheten för själva belysningen. Och belysningen är då alltså automatiserad och fungerar med hjälp av en solklocka. Så alltså att lamporna slås på när det blir mörkare. Och fungerar på det sättet så att ingen behöver stå där och manuellt programmera in det. Men det här systemet slogs då alltså ur bruk på grund av det här vattnet och därför fungerar inte belysningen för tillfället. Där berättar Anton Sirkama som är ansvarig arbetsledare vid Create.
2: Selvisi, että pylonin sisälle oli päässyt vettä ja tämä vesi oli sitten johtunut tänne sähköpääkeskukseen ja rikkonut tämän taliohjauslaitteen.
1: Det var alltså bolaget Create som byggde den nya Revsundsbron och eftersom det fortfarande pågår en del rivningsarbeten där var den gamla bron stod så märkte också personalen där på plats att det var problem med belysningen. Och enligt Anton Sirkama vid Create fungerar ändå alla varningsljus som tur på bron och också gatubelysningen fungerar. Det är alltså bara den här specialbelysningen på bron som inte just nu fungerar. Så det verkar inte det här påverkar alltså inte trafikanter eller fotgängare på bron.
2: Palojen toimimattomuudesta ei nyt aiheudu haittaa tienkäyttäjille eikä siltaa käyttäville tahoille.
1: Ja, så det här orsakar inga problem för den som rör sig på bron, sa Anton Sirkama. Men det ser ju lite tokigt ut. Du kan se en bild på det här också på vår webbplats. Att halva bron lyser och halva bron inte lyser om man tittar på den från farleden till exempel. Nu när man vet varför belysningen inte fungerar så ska man utreda hur det här vattnet faktiskt då hamnar i pylonen och så ska det här felet också åtgärdas såklart. Men man vet inte ännu exakt när det här kommer att fixas. Det borde vara åtgärdat senast i början av augusti, så om en dryg månad.

0: Lisa Nilsson, var är du min vän?
1: Moon Studios Ori-spel pratar alltså om Ori and the Blind Forest och Ori and the Will of the Wisps. Säger man. Otroligt vackert. Det är som att spela i en handmålad tavla.
2: Vibes only. Men inte bara vibes, det är också jättebra spel.
3: Spelen om det gulliga kräket Ori är i huvudrollen i spelpanelen Sommarsnack, där vi badar i kärlek till våra favoritspel. Den här veckan med Millie Lindberg, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Lyssna fast direkt på arenan.
0: Ja, det här hittar du alltså på arenan om du vill lyssna på spelpanelen. Det blir snart nyheter från Åboland som vanligt 7:30 och sen kommer vi prata med någon som har ett ganska speciellt sommarjobb i Åbo och som får vara en del av Åbos historia, nämligen köra stadsfärjan Furry Avan över ån. Någonting som åtminstone jag tror att många är ganska avundsjuka på. Väldigt intressant och spännande sommarjobb alltså som Pauliina Pajala har. Mer om det då efter nyheterna. Och det här är Tim Granbacka med låten What Would I Do?

0: Och så har Maria Lammassaari kommit in i studion för att leverera nyheter.
1: Vi börjar i Åbo där hamnen vill locka fler internationella kryssningsfartyg under de kommande åren. I nuläget så är det så att endast ett fåtal kryssningsfartyg lägger ankar i Åbo och det är totalt frågan om cirka 1700 internationella resenärer. Och orsaken till att så få internationella kryssningsfartyg kommer till Åbo är byggarbeten som pågår i hamnen. Man bygger ju alltså en ny terminal där just nu. Och det är så att Östersjön intresserar allt fler internationella turister, bland annat på grund av det svalare vädret som vi också märker nu när vi ser ut genom fönstret. Och folk vill alltså ha en så kallad coolcation till orter som inte drabbas av värmeböljor så ofta.
0: Ja, 11 varma grader är det utanför fönstret just nu enligt min telefon i alla fall. Men någonting ovanligt som har börjat hända är att många björkar i Finland tappar löv redan nu på sommaren.
1: Ja, det händer faktiskt mest här i egentligen Finland men också i andra delar av landet. Och det är så att björkarna som mår dåligt så de står ofta nära vägar på öppna platser eller sen i trädgårdar. Men sen i skogarna så mår björkarna ofta bättre. Och forskarna vet inte riktigt ännu varför de här björkarna tappar löv. Men man tror att det kan bero på torka, vägsalt eller hård jord. Och också gräsklippning kan också skada rötterna. Och Naturresursinstitutet Luke undersöker nu björkarna för att se om de har svamp. Och det finns inget läkemedel mot det här just nu, men forskare säger att björken inte dör automatiskt. Så att om rötterna är friska så kan träden börja må bra igen. Och en man som förvarar ett lik på sin balkong i 75 dagar svarar på åtal i tingsrätten idag. Den här misstänkta mannen förvarar ett offers lik på sin balkong i 2 månader nu i våras. Polisen hittade det här offret den 20 april och den här mannen hade anmälts försvunnen i februari. Och den här misstänkta offret kände varandra och enligt polisen så inträffa ett brott mot liv efter ett gräl mellan de här 2 männen. Och den här misstänkta mannen så han har en under förundersökningen erkänt att han har gjort sig skyldig till dråp.
0: Och trafiken mellan Hirvensalo och Åbo centrum påverkas av rivningsarbete.
1: Jo, ett körfält på Hirvensalo parkväg, det är alltså där väldigt nära Hirvensalobron, så är avstängt för trafik mot centrum av Åbo. Det gäller alltså mellan Relingsgatan och Lillheikkilävägen. Och det här är en störning som pågår fram till fredag den här veckan. Hastigheten är begränsad till 30 km i timmen på det här området. Så det gäller att reservera lite extra tid för alla som då ska ta sig från Hirvensalo till Åbo centrum. Och som vi konstaterar här tidigare så det är ganska kyligt väder idag. Vi har temperaturer mellan 13 och 17 grader idag och det regnar fortsättningsvis också idag. Och så har jag ett meddelande för båtförare på Skärgårdshavet. Där blåser en västlig vind 12 meter per sekund.

Freestyle och låten Fantasi. Åboländsk morgon lyssnar du på och jag heter Maj Lundström. Och jag ska påminna redan nu om den åboländska hälsningen på torsdag. Vi har ju lite kortare hälsning nu under sommaren, så låtlistan blir betydligt snabbare full. Det lönar sig med andra ord att vara ute i god tid och för att kunna få med sin låt helt enkelt. Ni kan höra av er på flera olika sätt, till exempel genom att ringa numret 02 221 78 59, eller sen kan ni skicka ett e-postmeddelande, då är det abuland@yle.fi som gäller, alltså abuland@yle.fi, eller så kan ni skicka in en hälsning via WhatsApp på 044 522 30 30. Flera sätt att vara i kontakt med oss, och vi kommer ju ha alla de här kontaktuppgifterna också på vår webbplats under själva hälsningsprogrammet, som ju då är på torsdag mellan klockan 9 och klockan 10. Vi drar alltså igång där efter nians nyheter och läser upp hälsningar och spelar önskelåtar i ungefär 40 minuter blir det så här under sommaren. Så passa på att skicka in hälsningar. Det kan vara vilka hälsningar som helst som du just vill framföra den här veckan.

0: Ylevega.
1: Ja för många åbobor finns det en liten färja som åker av och an över ån som nog är säkert ganska bekant, stadsfärjan Föri. Man har säkert åtminstone hört om den eller kanske sett den trots att man inte själv har åkt med den. Men varje dag åker alltså tusentals passagerare över Aura å med den här lilla orangea färjan som är i trafik från tidig morgon till sen kväll. Och ännu längre nu just under sommaren. Men det är inte lika många som vet vem som sitter bakom spaken och styr hela färjan. Vi har pratat med en av förarna som faktiskt sitter bakom de här mörklagda gardinerna i den lilla blåa hytten på Föri, nämligen Pauliina Pajala.
2: Tuntuu hienolta tietysti ajaa tällaista historiallista alusta ja olla osa niin kuin turkulaisten arkea.
1: Ja hon sa här, Pauliina Pajala, att det känns fint att få köra ett sånt här historiskt fartyg och att få vara en del av åbornas vardag. Och Pajala är alltså ursprungligen från Tammerfors, har bott i Åbo i 10 år. Hon studerar vid Åbo universitet, ämne datavetenskap och jobbar deltid som föriförare. Och det har hon gjort i ungefär 2 år. Hon fick det här jobbet lite av en slump faktiskt. Hon har tidigare sommarjobbat på vattenbussarna i Åbo. Men sen föreslog hennes arbetsgivare att hon skulle börja på Föri.
2: Föri tuntuu semmoiselta, että se on vähän ihmisten elämässä jotenkin taustalla. Niin sillä tavalla tuntuu hauskalta nähdä sitä, mitä on Förin kuljettajan arki ja olla osa sitä Förin arkista toimintaa.
1: Ja det känns som att Föri är lite i bakgrunden i människors liv. Därför känns det roligt att få uppleva Föri-förarens vardag och vara en del av Föris vardagliga verksamhet, berättar hon. Och Föri är ju faktiskt Finlands äldsta färdmedel i daglig trafik. Den byggdes redan 1903 och har trafikerat i rutten där över Aura å sedan 1904. Så över 120 år har den kört där. Så verkligen en del av Åbos historia. Det är inte så jättesvårt att styra den här färjan, berättar hon. Det finns en kätting som gör att färjan bara kan röra sig mellan åstränderna. Så man behöver inte vara orolig att man far iväg någonstans. Man behöver inte heller ha något kompetensbevis för att få köra färjan. Däremot måste man ändå gå en sån här intern utbildning hos arbetsgivaren. Trots att det inte är så svårt att köra så är ansvaret ändå såklart stort. 75 personer ryms samtidigt ombord på Förin och under en dag så kan man då ha alltså ansvar för tusentals passagerares säkerhet.
2: Niin se vastuu täytyy ottaa vakavasti, koska tässä tosiaan huolehditaan monen matkustajan turvallisuudesta, mutta semmoinen tarkka asenne ja huolellisuus auttaa siinä, että ei sitten stressaa liikaa.
1: Ja man måste nog ta det här ansvaret på allvar, säger Pauliina Pajala, eftersom man verkligen har ansvar för väldigt många personers säkerhet. Men om man är noggrann och omsorgsfull så hjälper det, och så hjälper det såklart att man inte stressar för mycket, och då ska det nog gå bra. Men under sin tid på Föri har nog Pauliina Pajala haft några speciella upplevelser. Den här sommaren har hon till exempel sett en utter i ån. Det är ganska ovanligt, även om det händer då och då. Och en gång så filmades en musikvideo ombord på Förin, både med livemusik och dans. Och en sak som hon hoppas är att passagerarna ska ha tålamod när stora fartyg passerar på ån.
2: Förin tehtävä on väistää tätä kaupallista liikennettä ja antaa tilaa isommille laivoille, että ne pääsee kulkemaan turvallisesti, niin sitten on hyvä matkustaja muistaa, että joskus tulee pieni odotus sen toisen liikenteen takia.
1: Ja alltså Föris uppgift är då att veja för kommersiell trafik och ge plats åt större fartyg så att de kan passera säkert på ån. Så det är bra för passagerare att komma ihåg det om man hamnar att stå stilla lite. Och det var alltså då Pauliina Pajala som är förare på Föri i Åbo som berättade här. Och om du är nyfiken på hur det ser ut lite så här bakom kulisserna på Förin, hur det ser ut inne i förarhytten till exempel, så då kan du gå in på vår webbplats svenska.yle.fi och i Yle-appen. Där har vi en artikel och där finns också videoklipp på hur det ser ut när man styr in i Förin och sånt här. Och kan få veta lite mer om hur själva mekanismerna där bakom fungerar. Men när vi ändå var på Förin så passar vi ju då på att prata med några passagerare om vad de tycker om den här lilla färjan. Vi ska prata med Markus Selander och Alice Nose.
3: Jag bor precis på andra sidan ån, så jag brukar
0: använder den, inte dagligen, men jag brukar få till butiken ganska ofta, så alltid när jag ska dit så använder jag den.
3: Är det med dig?
4: Jag använder den när jag kommer hem till Markus och sen far vi till butiken, det enda gångerna. Så jag hade inte varit här för att vi lärde känna varandra.
3: Vad tänker du om Farin?
4: Nu är det helt trevligt. Jag menar, det är mer underhållande än att gå över en bro. Så att på det sättet tycker jag det är helt kul.
3: Vad är det för dig som bor här i närheten? Vad tänker du om Farin som just den här färdmedel och att ta sig runt?
0: Nu är det lite annorlunda. Det är ju som du sa, mer spännande än att gå någonstans. Och speciellt på sommaren är fint väder, så är det jättetrevligt. Det går en dag runt förut och när det är jättetjock is. Så det är ganska liksom... Ja, enkelt transportmedel och alltid tillgängligt.
1: Markus Selander och Alice Nosee gillar alltså att åka furry. Lite mer spännande än att bara promenera över en bro. Och Pontus Nyqvist var reporter.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, från den nya Toy Story-filmen, där den här alltså låten är med och hör till soundtracket. Det har varit ganska kallt och blåsigt de här senaste dagarna, regnigt framför allt. Inte optimala förhållanden om man har semester och vill ta sig och simma till exempel, men med tanke på algläge så är det ju ganska bra, Maria, att det inte är jättehett.
1: Nej, för cyanobakterier eller blågröna alger, de tycker ju om solljus och värme. Så det inte kanske ännu så jättemycket. Det verkar vara ganska vanligt nog det här läget med dem ännu tills vidare.
0: Exakt. Men vi har alltså, våra kollegor här på finska sidan har pratat om, på finska Yle alltså, har pratat med experter kring det här om cyanobakterier eller blågröna alger som de också kallas. Och de flesta tycker ju inte att det är så trevligt med blågröna alger, men det som man nu har pratat med forskarna om är vad som är bra med blågröna alger. Vad är det som egentligen, de kan också vara nyttiga på flera sätt.
1: Jo, alltså forskare vid Baltic Sea Action Group, deras projektchef Anna Klemmerä säger då att man lätt demoniserar cyanobakterierna då, men att hon säger då att det finns en teori om att cyanobakterier ska vara de första organismerna på jordklotet som då hittar på eller sådär insåg hur man kan binda koldioxid och sen skapa syre på det sättet, så att de kan behövas faktiskt. Och hon konstaterar här i det här Yle Turkos artikel då att istället för att vi pratar om att cyanobakterier är jobbiga, visst, de är jobbiga om de blir stora sådana här mattor till havs, men att sen mer kanske tänka på att varför de bildas, att till exempel att vattendragen övergödas. Så att de kan vara en bra sak också, en del av det här ekosystemet, till exempel djurplankton äter ju cyanobakterier, så att det är liksom näring för någon organism i havet.
0: Just det. Så det är inte dåligt för alla, men det blir ett problem om det kommer för mycket av dem.
1: Jo, så blir det förstås. Så en del av dem är giftiga. Det kan vara sådana här som innehåller nerv- och levergifter som då orsakar att man får, det börjar klia till exempel när man far och simmar, att man får utslag.
0: Ja, det här kan ju vara jättefarligt till exempel för husdjur till exempel. Precis. Som kan dricka av vattnet och sådär. Eller för barn kan det också vara lite farligare. Men hur ska man då veta när det är giftigt eller inte? Det finns några knep man kan använda sig av.
1: Ja, man kan ta då en glasburk och ta vatten i den här burken, och lite kan man ju känna igen att om det är så här blågrönt, det är därifrån det här blågröna algerna kommer. Men så kan man också sticka en chip eller en pinne i det här vattnet. Cyanobakterier, blågröna alger, det är så pass finkornigt att det rinner av pinnen. Så att om det rinner av så är det troligtvis det. Men om det är något som fastnar på den här pinnen så är det någon annan sort av alg som är ofarlig då. Det här är ganska lätt knep, säger då Anna Klemmerä.
0: Just det. Och hur är det med den här burken då? Hur funkar det då? Att är det om det flyter upp till ytan?
1: No, det kan flyta lite upp till ytan, men också kanske mest att den är genomskinlig. Det är en glasburk, eller du kan det vara en plastburk också, men att du ser den där färgen och ser om det är någonting i det där vattnet efter att du har låtit det stå en stund, så ser du om det är någonting som skiljer sig från det där vattnet som du har i burken.
0: Okej. No, men sådana tips under sommaren nu om man vill simma och är lite orolig för att det kanske finns giftiga ämnen i vattnet.

0: Friande dom i våldtäktsmål får en del politiker att tvivla på att samtyckeslagen skyddar till exempel minderåriga tillräckligt. Det börjar vara dags för lite penna och papper i skolan igen istället för datorer. Det säger två lärare vi har träffat. Det kunde få eleverna att fokusera bättre. Idag får vi veta hur det går med den franska oppositionsledaren Marine Le Pens politiska karriär. Vädret är regnigt. Det här är nyheterna klockan 8. Jag heter Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Men allra först, försvarsalliansen NATO samlas idag och imorgon till toppmöte i Turkiet. Osäkerheten kring USAs roll inom NATO har lett NATO in i en stor kris. Vi har vår reporter Daniel Olin på plats i Ankara. Jag säger god morgon, Daniel.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är stämningarna inför mötet?
1: Nu är det en rätt spänd stämning här i Ankara och det beror ju helt enkelt på den spricka som finns mellan Europa och USA. Sen NATO-ländernas ledare träffades förra gången för ett år sedan så har det ju skett en hel del. Trump har hotat att ta Grönland, det gjorde han i början av året. Trump har kritiserat de europeiska allierade för att inte ha hjälpt USA i USAs krig mot Iran. Trump har också kritiserat vissa allierade för att inte göra tillräckligt för att förstärka sitt försvar. Och dessutom har USA meddelat att de kommer att minska sin militära närvaro i USA, i Europa. Och det här irriterar ju också europeiska allierade för att USA dels kritiserar Europa, dikterar, men samtidigt kommer man inte då vara lika engagerad som tidigare. Och nu är den stora frågan förstås, vad kommer Trump att säga och på vilket humör kommer han att vara när han anländer hit till Ankara i klockan 14 i eftermiddag?
0: Ja, vad ska de här andra NATO-länderna då göra för att hålla Trump på gott humör?
1: Man har nog gjort väldigt mycket för att hålla honom på gott humör. Dels har NATO-chefen Rutte varit på ett charmoffensiv i Vita huset för några veckor sedan. Sen har man också förberett det här mötet väl. Man håller det väldigt kort så det inte ska uppstå några gräl. Och sen har värdlandet Turkiet också satsat väldigt mycket på det här mötet. Och Turkiets president Erdogan, han kommer bra överens med Trump. Och Trump har till och med sagt att han är en av orsakerna att Trumpens is kommer hit till Ankara. Så man väntar sig nog att Erdogan ska kunna hålla Trump på gott humör. Och sen ordnar man också ett försvarsindustriforum här i anslutning till det här mötet. Och det kommer också att gynna USA och Trump.
0: Det här försvarsindustrimötet, vad kan Finland hoppas på här?
1: En del finländska företag deltar, Patria, Nokia, hangarföretaget Forsit, och vi kommer nog att få höra om en hel del avtal under dagens lopp, både stora och små, och också några avtal som kommer att gynna den finländska industrin. Men i första hand är det nog fråga om att hitta ett bättre samarbete inom försvarsindustrin så att Europa kan satsa mer på sitt försvar, för nu finns det en hel del flaskhalsar. Och så handlar det väldigt långt också om att göra avtal med amerikanska företag som sedan Trump kan visa upp till hemmapubliken efter det här mötet.
0: Det säger Daniel Olin som fortsätter att rapportera från Ankara både idag och imorgon. I Frankrike är det en ödesdag för oppositionsledaren Marine Le Pens politiska karriär. I fjol dömdes hon för förskingring av EU-pengar till både fängelse och böter och framförallt till att inte få ställa upp i val de kommande 5 åren. Le Pen har överklagat och i eftermiddag meddelar appellationsdomstolen om hon får ställa upp i presidentvalet nästa år. Kuba håller på att få tillbaka strömmen igen. Igår kollapsade landets elnät för tredje gången bara i år. Och omkring 10 miljoner kubaner blev utan el. Nu fungerar det delvis, åtminstone på sjukhus och inom livsmedelsindustrin. Här hemma pågår en debatt kring en friande dom i ett uppmärksammat våldtäktsmål, där det misstänkta offret var en berusad 17-årig flicka. Diskussionen har handlat om huruvida den nya samtyckeslagen från år 2023 skyddar minderåriga tillräckligt. Nu kräver en del politiker att lagen ses över.
2: Det var i juni som Helsingfors hovrätt friade 3 män som misstänktes för grov våldtäkt mot en 17-årig flicka i närheten av Malms sjukhus. Flickan var kraftigt berusad och hon och männen kände inte varandra sedan tidigare. Domstolen ansåg att flickan trots sin berusning kunde ge samtycke. Riksdagsledamoten Mari Holopainen från De gröna har reagerat starkt på domen och ställt en skriftlig fråga till justitieminister Lena Meri från Sannfinländarna.
3: Mun mielestä on vakava riski, että siinä on korjaustarpeita.
2: Enligt Holopainen finns det en allvarlig risk att lagen har brister. Holopainen vill därför att ministeriet utreder om samtyckeslagen tillräckligt skyddar minderåriga som är starkt påverkade eller i särskilt utsatt position. Ottava Piha, som är forskare vid Max Planck-institutet i Tyskland, är kritisk till hur domstolarna behandlade samtycke i det här fallet.
4: Sekä käräjäoikeus että hovioikeus käsittelivät tätä tapausta sellaisena kaikki tai ei mitään suostumustapauksena. Ajatuksena siitä,
2: Piha säger att både tingsrätten och hovrätten utgick från att samtycke är något som ges en gång i början och sedan gäller tills det återkallas. Men händelsekedjan i det här fallet avbröts flera gånger och då anser Piha att domstolarna borde ha bedömt om ett nytt samtycke behövde ges. Piha föreslår också att samtyckeslagen kunde innehålla tydliga sårbarhetsfaktorer som ålder, berusning och maktskillnad mellan parterna. Om tillräckligt många faktorer skulle uppfyllas så skulle det vara våldtäkt oavsett om samtycke finns.
0: Och reporter här var Jenna Emtö, och jag ska säga att justitieministern uppger i ett mejl till Svenska Yle att ministeriet kommer att utreda sexualbrottslagstiftningen. Och vi går över till skolvärlden. Grundskoleutbildningen har diskuterats mycket under våren. Nya reformer föreslås samtidigt som PISA-resultaten fortsätter att sjunka. Vi har träffat två lärare för att höra deras tankar kring de utmaningar som finns.
5: En av de stora förändringarna som har skett de senaste åren, både i samhället och i skolvärlden, är digitaliseringen. Tavla och krita har förvandlats till PowerPoint-presentationen och den fysiska läroboken hittas numera på datorn. Enligt Lisbeth Översti, som är speciallärare i Vinnelska skolan, har den här förändringen fört med sig en del utmaningar.
6: Eleverna är vana att få snabb respons, jobba i korta sjok. Om man tänker efter att krävande uppgifter, till exempel inom matematik eller modersmål, som kräver en längre koncentrationsförmåga, så det är mycket svårt för tillfället att få elever att kunna klara av det.
5: På den här punkten får Överste medhåll av kollegan Heidi Pott, som är språklärare. Hon säger att såväl koncentrationsförmågan som läskunnigheten har sjunkit bland grundskoleelever de senaste åren.
7: Då när det går bättre är när vi bara helt enkelt gör något helt vanligt i boken på något papper som jag printar ut. Att jag tycker att om jag någon gång liksom förlorar elever tappar de deras fokus, så är det då när vi har datorn framme.
5: Frågan som nu ställs är, kan en återgång till penna och papper, i alla fall delvis, ge resultat när förändringarna i samhället rör om i skolvärlden?
6: När man läser på plattan eller läser i en bok så har det olika outcomes. En annan grej är det här att skriva själv för handen, vad som händer med synaptisk verksamhet i hjärnan, och minnesöverföringen och allt möjligt. Så jag tror att en lite tillbakagång kanske till tidigare, plocka russinen från det tidigare och sen applicera det på modern tid.
0: Här hörde vi lärarna Lisbeth Översti och Heidi Pott, och reporter var Jonathan Fagerholm. Alla tre värdländer är nu utslagna ur fotbolls-VM. Belgien slog ut USA i natt med 4-1. Belgien är därmed klart för sin tredje kvartsfinal under de fyra senaste turneringarna. Belgien möter Spanien som slog ut Portugal med 1-0. Idag spelas de sista åttondelsfinalerna. Argentina möter Egypten klockan 19 och Schweiz, Colombia klockan 23. Båda de här matcherna sänds på Yles kanaler. Och Finlands basketherrar föll igår kväll tungt borta mot Frankrike i VM-kvalet. Frankrike var bättre med klara 98-69 och stjärnspäckade Frankrike tog därmed första platsen i kvalgruppen. Också Finland hade redan tidigare säkrat en plats i nästa kvalfas. Idag är det mulet och det regnar i hela landet. Mot kvällen blir det uppehåll och klarare på många håll. Dagstemperaturen blir mellan 13 och 18 grader. På Finska viken varnas för sydvästliga vindar 15 meter per sekund. Och på östra delen av norra Östersjön och skärgårdshavet västliga vindar 12 meter per sekund.

0: Sugar med Maroon 5. Den åboländska sändningen här på Yle Vega pågår som bäst. Fram till klockan 10 står jag, Maj Lundström, här i studion och håller dig sällskap. Hoppas att din tisdag har börjat riktigt bra.
1: Yle Vega.
0: Ja, och nu när klockan är 8:15 och det är tisdag, så betyder det att vi ska dra igång vår tävling. Vart tar Vega vägen alltså? Ett ganska nytt tävlingsmoment som vi har dragit igång här. Och poängen med den här tävlingen är alltså att vår morgonreporter Pietu, han är på väg någonstans i Åboland och du ska gissa vart Pietu är på väg. Det handlar alltså om en specifik plats. Du kan till exempel inte alltså säga Nagu, utan det måste vara en specifik plats i Nagu i så fall. Du får hjälp av 3 ledtrådar som vi avslöjar i tur och ordning under den här kommande timmen. Och om en timme, alltså efter 9, då får du veta vad platsen är. Den första ledtråden kommer nu 8:15, den andra 8:35 och den tredje 8:55. Och som sagt, efter 9:ans nyheter avslöjar vi vart Vega tog vägen. Och då avslöjar vi också vem som vann tävlingen den här gången. För att vara med och tävla behöver du vårt WhatsApp-nummer 044-522-3030. Det kan du skriva upp redan nu. 044-522-3030. Och så kan du skicka in på WhatsApp när du tror dig veta vart vi är på väg den här morgonen. Och du kan gissa en gång per ledtråd fram till klockan 9. Och vi lottar alltså ut ett pris bland de rätta svaren. Det är ett förkläde med Strömsös logo. Efter pappas eget band så tar vi den första ledtråden för den här tisdagen.

pappas eget band med en vän med låten Men vi gillar nog varann. Och det är dags för den första ledtråden i vår nya tävling. Vart tar Vega vägen? Och din uppgift är alltså att gissa vart morgonreportern är på väg med hjälp av tre ledtrådar. Och du ska skicka in på WhatsApp när du tror dig veta vart vi är på väg. Och numret är 044-522-3030. Och bland de rätta svaren lottar vi alltså ut ett pris. Men nu ska vi köra igång på allvar och här kommer den första ledtråden. Den här var en av de första i sitt slag i Finland. Men den användes bara några år och lämnades sen att förfalla. Så här låter alltså ledtråden. Den här var en av de första av sitt slag i Finland, men den användes bara några år och lämnades sedan för att förfalla. Om du tror dig veta var den här platsen är, skicka in på WhatsApp 044-522-3030 och du kan alltså gissa en gång per ledtråd. Och nästa ledtråd, den kommer efter 8:30 nyheter. Om det här nu inte ännu lossa, om du inte kom på vad det här var ännu, så har du flera chanser ännu.

ABBA med Chiquitita och vi fortsätter fram till nyheterna med mer musik. Och nu är det högaktuella Rosalía med Reliquia.

0: Och då var Maria här med nyheterna igen.
1: Efterfrågan på fästingvaccin, alltså TBE-vaccin, så det har ökat tydligt i Finland. Enligt Institutet för hälsa och välfärds vaccinationsregister så har cirka 180 000 doser fästingvaccin tagits under början av det här året, och det här är nästan lika mycket som under hela fjolåret. Och faktiskt så är det så också så att det verkliga antalet vaccinerade är ännu större, eftersom inte alla vaccin som ges inom den privata sjukvården syns i den här statistiken. Och i år så utvidgades det här nationella vaccinationsprogrammet för TB-vaccinet till delar av Kimitöön och också sen till kommunen Pyhäranta här i egentliga Finland. Här finns ju ganska mycket fästingar. Och sen är det också så att en stor del av de vaccinerade inte får fullständigt skydd, eftersom många inte tar alla de här doserna av vaccinet, alltså tre doser som behövs. Det visar läkemedelsföretaget Pfizers undersökning.
0: Kanske inte helt förvånande att fler vill vaccinera sig med tanke på att också antalet fall av TB har ökat senaste åren. Om du har kört över Revsundsbron kvälls- eller nattetid så har du säkert lagt märke till att en del av pylonerna inte är upplysta.
1: Ja, orsaken är att vatten har trängt in i den här pylonen och har skadat styrenheten som för den automatiska belysningen där. Och det här gäller alltså bara specialbelysningen av den här själva pelaren då. Och alla varningsljus och gatubelysningen fungerar alltså helt normalt, så det här orsakar inga problem för trafiken där. Det här problemet så det ska åtgärdas under sommaren, och senast i början av augusti så ska belysningen fungera igen. Och fler har drunknat i egentliga Finland i år jämfört med fjolåret. Fram till slutet av juni så har 4 personer drunknat i egentliga Finland. Det visar preliminär statistik från Finlands simundervisning och livräddningsförbund. Om man ser på fjolåret, så samma period i fjol, så hade endast 1 person drunknat här i landskapet. Och i hela Finland så har uppskattningsvis 39 personer drunknat i år.
0: Och välfärdsområdet Varha kommer i höst att införa hjärthälsokontroller för alla 40-åringar.
1: Ja, runt 6 000 personer kommer få en inbjudan att fylla i en hälsoenkät via Omaolo-tjänsten, och det är frivilligt att delta, men välfärdsområdet rekommenderar att man gör det. Och syftet är att man ska förebygga hjärt- och kärlsjukdomar som utgör den vanligaste dödsorsaken i Finland. Och man testar om digital vård fungerar lika bra eller bättre än vanliga läkarbesök för att hålla hjärtat friskt, och de här resultaten följs upp sen i 15 år. Och kontrollerna vid Varha är en del av EUs Safe Hearts Plan, som då ska försöka minska sjukdomarnas dödlighet med 25% före år 2035. Och idag, det är regnigt väder, ganska kyligt, dagstemperaturen maximalt kring 17 grader idag. Och ett meddelande för båtförare som befinner sig på skärgårdshavet: idag blåser där en västlig vind 12 meter per sekund.

0: Juuso Boss and Springsteen med Girls in Their Summer Clothes. Du ska vi hålla på med tävlingen Vart tar Vega vägen? Och du som precis har slagit på radion hinner också vara med och tävla. Du ska alltså gissa vart i Åboland morgonreportern är på väg med hjälp av tre ledtrådar. Och det är alltså Pieto som just nu är ute och rejsar i Åboland. Du ska skicka in på WhatsApp när du tror dig veta vart vi är på väg. Och numret är 044 522 30 30. Och sen kommer vi att lotta ut ett pris efter nians nyheter. Pietu, du är med oss från bilen nu. Du har stannat vid en landsväg.
1: Ja, absolut. Jag har stannat. Och jag är en god bit på vägen, men jag är inte riktigt framme ännu. Är ni redo för den andra ledtråden?
0: Jag ska upprepa den första ledtråden först och sen ska du få köra med den andra ledtråden. Ledtråd nummer ett som vi läste upp för en liten stund sedan led alltså så här. Den här var en av de första av sitt slag i Finland. Men den användes bara några år och sen lämnades den att förfalla. Och nu, Pietu, den andra ledtråden för idag.
1: Nåja, den här platsen dit jag är på väg. Den platsen köptes upp under 1700-talet och togs i bruk igen. Efter det har den haft flera ägare.
0: Så lät alltså den andra ledtråden idag. Platsen köptes upp under 1700-talet och togs i bruk igen. Efter det har den haft flera ägare. Tror du dig veta vart vi är på väg idag? Då ska du skicka in på WhatsApp 044 522 30 30. Och den tredje och sista ledtråden läser vi upp 8.55. Och den kommer vara också den lättaste för dagen om du tycker det här känns väldigt svårt nu.

0: Det var Egoist med Kent. Och nu under sommaren så uppträds det ju med en hel del musik runt om i Åboland. Och nu ska vi få höra mer om evenemang som ordnas i Nagu Korpu Hotskär under den här veckan. Och jag har nu med mig Henrik Huldén här via telefon. Hej på dig, Henrik.
1: Hej, god morgon.
0: God morgon. Ja, det är alltså Poetic Light Quartet du nu representerar här. Kan du berätta vad Poetic Light Quartet är för ett gäng?
1: Det är fyra musikanter som har samlats för att spela tillsammans några gånger. Och vi har haft konserter tidigare i Nylandstrakten och faktiskt en gång i Hamburg i Tyskland. Av orsaker som jag kan förklara. Och sen kommer vi nu då ikväll att spela i Nagu på Framnäs 7:00. Ikväll och på torsdag i Korpuström och på fredag i Näsby i Hotskär.
0: Just det. Vad är det för typ av musik ni bjuder på?
1: Det är en varierande blandning av glada visor, underhållande låtar, mycket texter som antingen roar eller sätter myror i huvudet på folk. Men det är alltså visor som har ett arrangemang i och med att vi är fyra musikanter så kommer de att vara musikaliskt ganska olika. Där är upphovsmän som Cornelis, Olle Adolfsson, Kjell Westö, mina egna och lite av olika slag.
0: Mm. Det är första gången som just ni spelar tillsammans här i Åboland, men ni har ju spelat tillsammans tidigare också mycket som du sa.
1: Jo, vi har spelat ihop och den här konstellationen varierar ibland, men just vi fyra har nu hittat ett sätt att göra ett program som vi både trivs med och som vi har fått mycket uppskattning för. Så därför är det roligt att kunna komma hit och göra det.
0: Mm. Vad har ni annat för koppling hit till den åboländska skärgården? Varför valde ni att komma just hit?
1: Dels är det ju roligt att komma ut i Åboland på sommaren. Och sen är det ju faktiskt så att tre av oss fyra tillbringar somrarna här på öarna i Korpu, Nagu, Hotskär.
0: Ja, ja.
1: Jag sitter här tillsammans med Kjell Westö som tillbringar somrarna i Nagu och basisten Guido Jäger som bor i Hamburg eller nära Hamburg men tillbringar somrarna på Hotskär. Mm. Så vi har nog Åbolands koppling på det sättet. Själv är jag i Åboland bara för att njuta på somrarna.
0: Det är du och många andra som är det. Men kan du berätta nu lite mer, Henrik, om den här musiken. Att för vem tänker du att det här passar, den här typen av musik?
1: Ja, jag skulle nog säga att det passar alla, men det är ju ett dåligt svar förstås. Men det är alltså underhållande visor med spännande musikerinsatser. Vi har Janne Mansikka på piano och dragspel. Kjell Westö spelar elgitarr. Guido Jäger spelar kontrabas. Och själv spelar jag gitarrer och sjunger. Och det här blir, ska jag säga, somrig musik. Och det passar nog för alla åldrar. En del musik är sånt som folk känner igen och sen är här ganska mycket nytt. Mm. Jag kanske får ge ordet åt Kjell här för att alla känner ju inte kanske Kjell Westö som låtskrivare och musikant. Men du har alltså både skrivit och spelat nu ganska mycket.
2: Mm. Jag har spelat ganska mycket de senaste 20 åren. Ja, det är nog min huvudhobby. Mm. Spelar i olika band och det är jätteroligt att spela med Henrik, Guido och Janne. Det är faktiskt det är super.
0: Jo, det låter bra. Och du har också skrivit då en del av det här materialet som ni kommer att framföra här.
2: Nej, den här repertoaren vi har nu på de här tre konserterna så har jag en låt med. Och så finns här också av Henriks låtar och av Guidos låtar. Så det är en del eget material.
0: Mm. Nå, hur skulle du beskriva det här materialet som ni uppträder med då?
2: Jag är lite annorlunda till läggningen med Henrik. Jag skulle säga att det är också väldigt vackra visor. Mm. En del av dem är melankoliska, vilket alltså i min vokabulär är en bra sak.
0: Ja, melankoliskt är vackert.
2: Ja.
0: Mm. Om du då tänker på visor på något sätt, för mig hör ju just sommaren till. Det är någonting som påminner mig väldigt mycket om skärgården, och man har ju hört visor i många olika tappningar. Så vad gör just era tolkningar speciella, förutom att ni då har helt unikt material också?
2: Den här sammansättningen just med det där piano, dragspel, kontrabas, Henriks olika akustiska gitarrer, han spelar också ukulele i en låt, och så min elgitarr, så den ger oss något sound som jag skulle, det är ett sound som passar väldigt bra här i skärgården.
0: Mm. Mm. Det låter ju väldigt fint. Jag frågar ju här Henrik vad kopplingen till Åboland är, men du har ju till och med skrivit om Åboland, så vad är dina känslor för att vara och uppträda i just Åboland?
2: Mm, vänta, när har jag skrivit om Åboland? Berätta för mig.
0: Ja, det finns ju en bok till exempel som handlar, så att säga, väldigt inspirerad av Åbolands skärgård.
2: Ja, jag har ju nog fiktiviserat det, men ja, nu har du rätt, modellen i Åbolands skärgård. Så här är det. Mm. Jag har varit först 25 år i Korpo på somrarna och nu de senaste 11 åren i Nagu. Och det är nog så att jag har inga liksom släktkopplingar eller så hit. Jag började vara i Åboland på somrarna först som vuxen. Men det är nog efter Helsingfors, så det är nog min andra, liksom, vad ska vi säga, min miljö. Jag har varit här nu i alla somrar sedan 1988 och jag sitter ofta här och skriver också på våren och hösten. Mm. Att hela Åbolands skärgårdsstorm är nog jättenära. Mm.
1: Jag kan tänka falla in här, Maj, att det här med visor och sommar, det hör alldeles tydligt ihop för många människor. Det tycker jag är roligt att du sa det, för att just de sånger som är vackra och melankoliska så ger ju en typ av skärgårdsstämning. För skärgården, särskilt som det väder vi har nu, så är det ju inte det vanliga varma solväder, utan det är nog lite sådär annorlunda. Men det som jag skulle vilja lyfta fram här är att vi har alltså just kontrabas med, för att det är ju inte alltid som man har möjlighet att ha kontrabas. Och Guido som spelar kontrabas professionellt i Tyskland och turnerar i Europa, så han råkar ha en kontrabas här i Hotskär, därför kan du spela här i Nagu också ikväll.
2: Ja, precis. Alltså sen, jag kan toppa lite själv med att ha varit här sen 85 i skärgården på somrarna. Och då har jag liksom kanske sådär efter några år jag har vissat sig tagit med en kontrabas från Tyskland för att ha en här på somrarna. Den satt jag på taket på bilen och när jag närmar mig gränsen så måste alla barn ut och basen in, så att de undrar vad jag höll på med att smuggla här. Men att spela med de här killarna och jag ser mycket fram emot att spela ikväll i Nagu och sen i Korpo och i Näsby i Gamla Banken. Mm. Det fungerar inte mer med kassavalv och alla de här pengarna, men vi är glada att om det kommer mycket publik dit.
0: Nu, vi ska ju hoppas det. Alltså Poetic Light Quartet uppträder idag i Framnäs i Nagu, sen på torsdag i Korpo och Hotskär, Gamla Banken då på fredag, alltså Korpo då på Korpoström.
1: Alla koncernerna är klockan 7.
0: Ja, bra påminnelse. Och Henrik, vi ska ännu lyssna på en låt här. Henrik Huldén och Poetic Light Orchestra har jag här på listan med Sommar i stan. Vad är det för låt?
1: Det är faktiskt från början en norsk sång som jag har skrivit en text till, och den användes bland annat på sång- och musikfesten i Helsingfors 2022 med en massa körsångare. Det var hemskt roligt. Det här arrangemanget är ganska maffigt. Det är gjort av Niklas Nylund, men jag tycker om låten. Mm. Och det är den här typen av musik vi spelar. Kanske inte riktigt så här orkestrerat, men så kommer det att låta ikväll.
0: Mm. Om du är sugen på att lyssna på något i den här stilen så ska du alltså ta dig till Framnäs ikväll. Tack så mycket till er.
1: Tack ska du ha.
2: Tack.
1: Hej hej.

Henrik Uldén och Poetic Light Orchestra var det här alltså, och det är så att Poetic Light Quartet med då alltså bland annat Henrik Uldén kommer att uppträda idag i Nagu, på torsdag i Korppu och på fredag i Hotskär. Så ta er dit om ni vill lyssna på visor och lite av den här typens musik. Men vi håller ju på med vår tävling Vart tar Vega vägen? Och nu ska vi få vår sista ledtråd. Den här verkar svår, hörni, kan jag säga. Men den här tredje ledtråden kanske leder er rätt. Skicka in på WhatsApp när du tror att du vet vart vi är på väg. Numret är 044-522-3030. Och vi låter alltså ut ett pris här efter nians nyheter. Och du kan vara med och tävla här ännu i dryga 5 minuter. Så nu ska du lyssna och vara snabb med att skicka in ditt svar. Och också du som precis slog på radion hinner vara med, för vi ska också upprepa de här gamla ledtrådarna. Vi börjar från början med ledtråd 1. Den här var en av de första av sitt slag i Finland. Men den användes bara några år och lämnades sen för att förfalla. Ledtråd nummer 2. Platsen köptes upp under 1700-talet och togs i bruk igen. Efter det har den haft flera olika ägare. Och så den tredje och sista ledtråden. Den här platsen var avgörande för att en av byarna i Chimitoön växte fram i tiderna. Men idag finns bara ruinerna av den kvar. Alltså, den här platsen var avgörande för att en av byarna i Chimitoön växte fram i tiderna. Men idag finns bara ruinerna av den kvar. Vart är vi på väg idag? Skicka in till oss på WhatsApp på 044-522-3030. Och du har tid på dig här i några minuter ännu. Och sen efter nians nyheter, då avslöjar vi vart vi var på väg, och så ska vi också få höra en intervju från den här platsen. Jubel med Someone blir det fram till nians nyheter.

0: Idag börjar NATOs årliga toppmöte och temat på dag ett är försvarsindustrin. Här hemma kommer två lärare med ett radikalt förslag. Ta tillbaka penna och papper i skolvärlden vid sidan av datorerna. Och så debatteras en friande dom i ett våldtäktsmål med tre män och en berusad 17-åring. Bland annat det här i nyheterna klockan 9. Jag heter Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Försvarsalliansen NATO samlas alltså idag och imorgon till toppmöte i Turkiet i fortsatt osäkerhet kring USAs roll inom NATO. Jag frågade vår utsände Daniel Olin hur de andra NATO-medlemmarna ska lyckas hålla president Donald Trump på gott humör.
1: No, man har nog gjort väldigt mycket för att hålla honom på gott humör. Dels har NATO-chefen Rutte varit på ett charmoffensiv i Vita huset för några veckor sedan. Sen har man också förberett det här mötet väl. Man håller det väldigt kort så det inte ska uppstå några gräl. Och sen har värdlandet Turkiet också satsat väldigt mycket på det här mötet. Och Turkiets president Erdogan, han kommer bra överens med Trump. Och Trump har till och med sagt att han är en av orsakerna att Trumpens is kommer hit till Ankara. Så man väntar sig nog att Erdogan ska kunna hålla Trump på gott humör. Och sen ordnar man också ett försvarsindustriforum här i anslutning till det här mötet. Och det kommer också att gynna USA och Trump.
0: Det här försvarsindustrimötet, vad kan Finland hoppas på här?
1: En del finländska företag deltar, Patria, Nokia, hangarföretaget Forsit, och vi kommer nog att få höra om en hel del avtal under dagens lopp, både stora och små, och också några avtal som kommer att gynna den finländska industrin. Men i första hand är det nog fråga om att hitta ett bättre samarbete inom försvarsindustrin så att Europa kan satsa mer på sitt försvar, för nu finns det en hel del flaskhalsar. Och så handlar det väldigt långt också om att göra avtal med amerikanska företag som sedan Trump kan visa upp till hemmapubliken.
0: Det sa Daniel Olin som följer med NATOs toppmöte i Ankara. Antalet konsumenter med betalningsanmärkningar fortsätter att öka, men nu i långsammare takt. I slutet av juni hade nästan 390 000 personer åtminstone en betalningsanmärkning. Skuldproblemen verkar också dra ut på tiden. Antalet personer i långvarig utmätning har ökat med nästan 25% på ett år. Vi går över till skolvärlden. Grundskoleutbildningen har diskuterats mycket under våren i takt med att PISA-resultaten fortsätter att sjunka. Vi har träffat två lärare för att höra deras tankar kring de utmaningar som finns.
2: En av de stora förändringarna som har skett de senaste åren, både i samhället och i skolvärlden, är digitaliseringen. Tavla och krita har förvandlats till PowerPoint-presentationer och den fysiska läroboken hittas numera på datorn. Enligt Lisbeth Översti, som är speciallärare i Vinnelska skolan, har den här förändringen fört med sig en del utmaningar.
3: Eleverna är vana att få snabb respons, jobba i korta sjok. Om man tänker efter att krävande uppgifter, till exempel inom matematik eller modersmål, som kräver en längre koncentrationsförmåga, så det är mycket svårt för tillfället att få elever att kunna klara av det.
2: På den här punkten får Överste medhåll av kollegan Heidi Pott, som är språklärare. Hon säger att såväl koncentrationsförmågan som läskunnigheten har sjunkit bland grundskoleelever de senaste åren.
4: Då när det går bättre är när vi bara helt enkelt gör något helt vanligt i boken på något papper som jag printar ut. Att jag tycker att om jag någon gång liksom förlorar elever och tappar deras fokus, så är det då när vi har datorn framme.
2: Frågan som nu ställs är, kan en återgång till penna och papper i alla fall delvis ge resultat när förändringarna i samhället rör om i skolvärlden?
3: När man läser på plattan eller läser i en bok, så har det olika outcomes. En annan grej är det här att skriva själv för handen, vad som händer med synaptisk verksamhet i hjärnan, och minnesöverföringen och allt möjligt. Så jag tror att en lite tillbakagång kanske till tidigare, plocka russinen från det tidigare och sen applicera det på modern tid.
0: Vi hörde lärarna Lisbeth Översti och Heidi Potto, och reporter var Jonathan Fagerholm. En friande dom i ett våldtäktsmål väcker debatt. Det misstänkta offret var en berusad 17-årig flicka och diskussionen handlar om huruvida den nya samtyckeslagen skyddar minderåriga tillräckligt. En del politiker kräver att lagen ses över.
5: Det var i juni som Helsingfors hovrätt friade tre män som misstänktes för grov våldtäkt mot en 17-årig flicka i närheten av Malms sjukhus. Flickan var kraftigt berusad och hon och männen kände inte varandra sedan tidigare. Domstolen ansåg att flickan trots sin berusning kunde ge samtycke. Riksdagsledamoten Mari Holopainen från De gröna har reagerat starkt på domen och ställt en skriftlig fråga till justitieminister Lena Meri från Sannfinländarna.
6: Mun mielestä on vakava riski, että siinä on korjaustarpeita.
5: Enligt Holopainen finns det en allvarlig risk att lagen har brister. Holopainen vill därför att ministeriet utreder om samtyckeslagen tillräckligt skyddar minderåriga som är starkt påverkade eller i särskilt utsatt position. Ottava Piha, som är forskare vid Max Planck-institutet i Tyskland, är kritisk till hur domstolarna behandlade samtycke i det här fallet.
7: Sekä käräjäoikeus että hovioikeus käsittelivät tätä tapausta sellaisena kaikki tai ei mitään suostumustapauksena. Ajatuksena siitä...
5: Piha säger att både tingsrätten och hovrätten utgick från att samtycke är något som ges en gång i början och sedan gäller tills det återkallas. Men händelsekedjan i det här fallet avbröts flera gånger och då anser Piha att domstolarna borde ha bedömt om ett nytt samtycke behövde ges. Piha föreslår också att samtyckeslagen kunde innehålla tydliga sårbarhetsfaktorer som ålder, berusning och maktskillnad mellan parterna. Om tillräckligt många faktorer skulle uppfyllas så skulle det vara våldtäkt oavsett om samtycke finns.
0: Och justitieministern uppger i ett mejl till Svenska Yle att ministeriet kommer att utreda sexualbrottslagstiftningen. Reporter här, Jenna Emtö. I Frankrike är det en ödesdag för oppositionsledaren Marine Le Pens politiska karriär. I fjol dömdes hon för förskingring av EU-pengar till både fängelse och böter och framförallt till att inte få ställa upp i val de kommande 5 åren. Le Pen har överklagat och i eftermiddag meddelar appellationsdomstolen om hon får ställa upp i presidentvalet nästa år för det högernationalistiska partiet Nationell Samling. I Strasbourg röstar EU-parlamentet idag om flygpassagerares rättigheter. Och ifall parlamentet godkänner de uppdaterade reglerna så kommer flygpassagerare i fortsättningen att alltid ha rätt till att ha med sig handbagage utan extra kostnader. Nära det strategiskt viktiga Hormuzsundet har en oljetanker attackerats. Det här ledde till att en brand bröt ut på fartyget. Enligt amerikanska källor så var det Irans revolutionsgarde som sköt mot oljetankern. Hormuzsundet stängdes i slutet av februari när USA och Israel inledde sitt krig mot Iran. Men sundet öppnades igen i början av sommaren när parterna kom överens om att förhandla om fred. Men också efter det här har flera fartyg angripits nära Hormuz. Juniorfotbollsturneringen Helsinki Cup ordnas i Helsingfors, Esbo och Vanda den här veckan. Och den här veckan hade också lovats rikligt med regn. Arrangörerna är beredda på alla sorts väder, det säger Mariana Kastrén som sköter turneringskontoret på Helsinki Cup.
8: Vi har vissa ställen där det brukar bli liksom problem först och då har vi ju liksom en sån strategi hur det liksom går till. Men att ja, vi har plan B och så har vi plan C.
9: På torsdagen lovar de mycket regn. Så hur är det då för de här ungdomarna och också de allra yngsta att spela i ösregn? Är det någonting som ni tänker er att man ska vara beredd på också inom fotbollsvärlden?
8: Om det är så att det regnar och så kanske det lite ösregnar, så det om plan är i skick så att man kan spela, så nu, de här ju vill, de vill spela. Så att de kanske bryr sig inte så mycket om det här regnet sen. Men såklart att om det åskar eller något sånt, så då liksom blir det ju paus och vi väntar och allt ska gå så att de här våra små spelare har det tryggt och bra att vara.
0: Det sa Mariana Kastrén på Helsinki Cup. Reporter här Ida Sari. Och idag är det mulet och det regnar i hela landet. Mot kvällen blir det ändå uppehåll och klarare på många håll. Dagstemperaturen blir mellan 13 och 18 grader.

0: Stereo MCs med Connected. Välkommen tillbaka till den åbolenska morgonen och Maj Lundström i studion i Åbo. Det har blivit dags att avslöja vinnaren i tävlingen som har pågått här i en timme, nämligen Vart tar Vega vägen? Vi ska avslöja nu alltså vilken plats vår morgonreporter Pietu har tagit sig till under morgonen. Ni fick ledtrådar, ni lyssnare, och skulle gissa er fram. Och jag ska repetera ledtrådarna helt snabbt ännu. Ledtråd 1. Den här var en av de första av sitt slag i Finland. Men den användes bara några år, lämnades sen för att förfalla. Ledtråd 2. Platsen köptes under 1700-talet upp igen och togs i bruk. Efter det hade den haft flera ägare. Och så den tredje ledtråden. Den här platsen var avgörande för att en av byarna i Kimitöön växte fram i tiderna. Men idag finns bara ruinerna av den kvar. Så nu så ska vi fråga Pietu var han egentligen befinner sig. Nå, var är du?
1: Hallå, hallå Maj. Jo, jag har suttit i bilen en del den här morgonen eftersom jag har kommit till ett regnigt men jättegrönt Dalsbruk. Och mer exakt, Masugnen i Dalsbruk.
0: Så Masugnen var alltså den platsen vi efterlyste idag i Vega. Masugnen i Dalsbruk, och ni var några stycken som gissade rätt, men den var svår den här. Många gissade också fel, men några stycken gissade rätt, och vi har lottat ut en vinnare. Det är Anders i Pargas som den här gången blev vinnaren. Stort grattis, och Anders vinner alltså då ett Strömsö-förkläde. Vi ska återkomma till de detaljerna, men när vi nu ändå är vid Masugnen i Dalsbruk så ska vi ju nu få lära oss mer om den. Så Pietu, nu ska vi lära oss mer om Masugnens historia.
1: Ja, det ska vi få. Ni behöver inte lyssna på mig ha en monolog under en lektion om Masugnens historia eftersom jag har fått sällskap av Hans Ginman. Hej på dig Hans.
2: Hans Ginlund. Ja, ursäkta. Ja, jag jobbar som biträdande museichef i Sagalunds museistiftelse.
1: Hans, vi är här vid Masugnen. Ska vi ta det helt från

0: Då tillverkar man sen då tackjärn som är ett kolhaltigt råjärn som egentligen alltid måste då vidareförädlas.
1: Det här är ju alltså en konstruktion på, vad ska vi säga, 15-20 meter i höjd ungefär och byggt i tegel och sten. Och så har det lite så här valvsformer också. När byggdes alltså den här masugnen?
0: Ja, den första masugnen i Dalsbruk byggdes då 1686 då den här verksamheten började. Men den här ruinen som vi nu har då kvar här, så den är från 1855 och dess verksamhet nedlades 1928.
1: Och hur kommer det sig att varför byggdes den just här?
0: Nu egentligen orsaken varför man börjar med järntillverkning här i Dalsbruk är ju är sådär att vi var ju egentligen en del av det svenska riket på den tiden, och Sverige var ju på den tiden en stormakt som man behövde en massa järn. Själv hade de mycket järnmalm, Finland har ju aldrig haft allt så mycket järnmalm. Men samtidigt var de rädda att skogen skulle ta slut för att det gick så enorma mängder då vete att bränna träkol för att kunna då smälta den här järnmalmen. Och då började man flytta de här masugnarna över hit till finska sidan också. Och här var en bra plats. Hamnen var naturen djup, det vill säga man kunde hämta svensk järnmalm mycket nära masugnen. Sen finns det två små träsk här ovanom som ger den där vattenkraften. Och sen så fanns det såklart mycket skog på ön som man kunde då avverka och göra bränna till träkol.
1: Det är ganska tungviktshandel som har pågått i så fall, om man skeppa svensk järnmalm från Sverige hit till Österland som det hette då under svenska tiden. Hur lik skulle du säga att den här konstruktionen här nu, som ruinen var alltså från 1800-talet, hur lik är den här den där ursprungliga masugnen från 1600-talet?
0: Egentligen har ju inte konstruktionen så där värst mycket ändrat liksom, för att de är ganska likadana fortsättningsvis liksom, en modern masugn, det vill säga den fylls som en schakt uppifrån och inte från sidan, och den byggs då högt för att man ska kunna fylla den med råvarorna som sen då sakta sjunker neråt, så att man sen i den längsta nivån har då det här smälta järnet som man kan tappa ut.
1: Känner du till då en gång i tiden när den här var aktiv, den här masugnen, och användes, hur många personer liksom jobbar på det här och vad krävdes för att få det här liksom igång, det här hela grejen?
0: No, det fordrades ju inte allt för mycket arbetskraft i den här masugnen, för vi kan säga att egentligen Dalsbruk var en ganska liten by, en liten bruksby ända till mitten på 1800-talet först. Vi hade ju också ett annat bruk här i kommunen, det vill säga Björkboda bruk, där man då byggde en stångjärnshammare som började vidare för det är tackjärnet som gjordes här i Dalsbruk. Och de sysselsatte tillsammans kanske 50-80 personer under den här perioden fram till 1800-talets mitt. Varefter sen då den här industrin blev mycket större här i Dalsbruk, beroende på att man måste börja bygga nya egna förädlingsverk här.
1: Var det svettigt arbete, om man tänker att det här är en ganska stor konstruktion här, och sen börjar vi fundera på att det är en ugn. Den har någon gång varit ganska varm.
0: Jo, såklart, men den är ju inte en öppen ugn, inte liksom här, framförallt i slutkedjan var det ju så att det är egentligen bara när man fyller på den och tappar ut den som så att säga den här värman så att säga kommer ut. Att det största problemet om man tänker så där då, arbetshälsovårdsmässigt, är det att när man bränner då träkol inne i masugnen, så avgår det en gas som heter kolmonoxid, det vill säga os, som var en dödlig gas. Så det måste alltid finnas ett öppet tak som man kunde, den här kolmonoxiden kunde försvinna via.
1: Ja, det måste fläkta ordentligt.
2: Jo.
1: Nu hör du, kan du liksom berätta att var det masugnen som kom först? Vad kom först och vad har liksom vuxit fram hit runt masugnen, den där historiens lopp?
0: No, det fanns några små, ska vi säga, torp här i det här området när då den här grundaren Daniel Faxell fick då privilegiebrev att bygga den här masugnen här. Men efter det sen då så var ju den, som jag sa, en liten bruksby, men sen kring det hade byggts fram ett relativt stort industrisamhälle med både industribyggnader och såklart bostadsbyggnader och andra servicebyggnader. Att

0: under nästa perioden i slutet på 1800-talet karakteriseras Dagsbruk som en stad egentligen. För här bodde då, jämfört med idag till exempel, då en dryga 1000 personer mer än vad det gör i dagens läge.
1: Ja, livet växte fram runt industrin på den tiden. Du nämnde ju att här innan intervjun att Dagsbruk hade ju ett BB till och med ända in till 1960-talet.
0: Ja visst.
1: Hur stor andel av befolkningen här på orten jobbar här på järnbruket i tiderna?
0: Nå, så där procentmässigt är det ju svårt att säga, men en stor del under hela tiden, den här långa över 300-åriga historien, så de flesta arbetar inom industrin, framförallt med den manliga befolkningen. Att jag kan till exempel nämna att i min egen familj så jobbar alla, både mina två systrar och två bröder, min mamma, min pappa jobbar inom industrin, själva jag sommarjobbar där. För att det var ändå fram till mitten på 70-talet var en sysselsatte ju bruket 1200 personer, vilket stor mängd av befolkningen dags bruk jobbar inom industri då.
1: Berätta Hans riktigt kort ännu. Den som vill bekanta sig med Dalsbruks historia, kanske kolla lite på masugnen. Hur tar man sig hit och vad är möjligt, vad finns det att se här?
0: Nå, såklart, jag har ju Dalsbruks bruksmuseum som jag då har hand om. Dit får man gärna komma, där berättar vi om vår historia. Vi har till exempel en miniatyrmodell över det här masugnsovret som visar hur det såg ut i slutet på 1800-talet. Sen har vi lite arbetar, bostadsmiljöer. Och sen finns det möjligheter också nu under 4 inkommande måndagar att göra en sån här bruksvandring på måndag klockan 14.00 där jag då bekantar besökarna med lite mera med hela Dagsbruk.
1: Bra, tack Hans Ginlund.
0: Tack.
2: Yle Vega. Den här gången var det alltså till masugnen i Dalsbruk som vi tog oss till i Vart tar Vega vägen. Stort tack till alla som var med och tävla. Som sagt, lite svårt den här gången, men det var flera som gissade rätt. Snyggt jobbat. Det var Anders i Pargas som alltså den här gången tog hem vinsten. Nästa vecka återkommer vi med en ny plats här i Vart tar Vega vägen. Så då har du en ny chans att vinna ett sånt här Strömsö-förkläde om du är sugen på ett sånt. Vi kommer fortsätta med det här nu under hela sommaren. Michael Sembeo och Maniac blir det härnäst nu innan 9:30 nyheter. Och sen så ska vi stanna kvar i Dalsbruk för att snacka mera om teater.

0: Dags för nyheter från Åboland med Maria Lammassaari.
1: Om du har kört över Revsundsbron på kvällarna eller nätterna så har du kanske lagt märke till att en av pylonerna inte är upplyst. Orsaken är att vatten har trängt in i den här pylonen och skadat styrenheten för den automatiska belysningen. Och det här gäller alltså bara specialbelysningen av den här själva pelaren. Alla varningsljus och gatubelysningen så fungerar alltså helt normalt, så det här orsakar inga problem för själva trafiken. Det här ska åtgärdas under sommaren och senast i början av augusti så ska den här belysningen fungera igen. Och fler har drunknat i egentliga Finland i år jämfört med fjolåret. Fram till slutet av juni så har 4 personer drunknat i egentliga Finland. Det här visar preliminär statistik från Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund. Och under samma period i fjol så hade 1 person drunknat. Och om man ser i hela Finland så har uppskattningsvis 39 personer drunknat i år.
0: Och efterfrågan på fästingvaccin, alltså vaccin mot TBE, har ökat tydligt i Finland.
1: Ja, Institutet för hälsa och välfärd, de har färska siffror och de visar att cirka 180 000 doser av det här TBE-vaccinet har nu tagits under det här början av det här året. Och det här är nästan lika mycket som under hela fjolåret. Och det verkliga antalet vaccinerade är ännu större eftersom inte alla vaccin som ges inom den privata sjukvården syns i den här statistiken. Men mer populärt har det alltså blivit. Och här i våra trakter i Åboland så finns det ganska mycket fästingar och man får ju vaccin gratis också på vissa orter. Och i år utvidgades det här nationella vaccinationsprogrammet till exempel till vissa delar av Kimitöön och till kommunen Pyhäranta här i egentliga Finland.
0: Och Åbo Hamn satsar på att locka fler internationella kryssningsfartyg under de kommande åren.
1: I nuläget så lägger endast ett fåtal kryssningsfartyg ankar här i Åbo och totalt så är det frågan om cirka 1700 internationella resenärer. Och orsaken till att så få internationella kryssningsfartyg kommer till Åbo just nu är att det är byggarbeten i hamnen. Man bygger en ny terminal där. Och när man ser på de här internationella turisterna så Östersjön intresserar allt fler, bland annat på grund av att det är svalare väder här än till exempel i södra Europa. Man pratar om att folk vill ha en så kallad coolcation till orter som inte drabbas av värmeböljor så ofta.
0: Och om du brukar åka färja ofta så kan du tycka till kring hur den här trafiken fungerar i skärgården.
1: Rederiet Finnferries, de ber passagerare att delta i en kundundersökning och ge sina åsikter. Den här undersökningen görs på rederiets alla färje- och förbindelsebåtsrutter i landet. Och den enkäten så den finns på Finnferries webbplats. Och väderprognosen idag ser ganska regnig ut. Dagstemperaturen är mellan 13 och 17 grader. Och för båtförare på skärgårdshavet så kan jag berätta att där blåser en västlig vind 12 meter per sekund.

0: Fox Lady med Jimi Hendrix. Och vi ska snacka teater härnäst. Pietari Matilainen har traskat ner från Bruksmuseet i Dalsbruk till torget för att prata om Rövarteaterns nya pjäs som har premiär imorgon. Visst är det så, Pietu?
1: Hej på dig, Maj. Jo, jag har en liten rundvandring på gång här i Dalsbruk. Jag har kommit ner till torget och med mig har jag Juha Rosovård som är regissör för årets pjäs, Rövarteaterns nya pjäs Stick i väg, Jack. Hur är det, Juha? Imorgon smäller det. Det är premiär på Ullmans villas trädgård, i trädgården där, imorgon. Hur är stämningen inför premiären?
2: No, stämningen är spännande som alltid, även om vi har hållit på med Rövarteatern nu 9 år. Och det är ju så att det är Outi Mäenpää som regisserar nu. Jag har skrivit med Outi den här pjäsen och hon gör det första gången med amatörer nu, att hon har nu regisserat proffs tidigare.
1: Vilken slags pjäs är den här Stick i väg, Jack?
2: Jag skulle säga att det är ganska traditionell sådär svindlarkomedi. Att det gäller en sån svindlare som heter Jack McInnen, som är på riktigt Jakob Mäkinen, som säger sig att vara en oljemiljonär från Texas. Så han kommer att flirta med två syster som bor i Dalsbruk. Och en av dem är en glad änka som har ärvt lite pengar och allt gäller om att gömma pengar och hitta pengar för Jack.
1: Det är så att Jack kanske inte har riktigt så mycket pengar som han påstår sig ha?
2: No, nej, han är urfattig.
1: Han har satt sina ögon på två kärlekssjuka systrars egendom då. Vad skulle du säga, vad är det som gör den här komedin så rolig?
2: No, det är nu, det på något sätt har vi tänkt med Outi att det skulle vara det här finländska tradition för sommarteater, att det, man är van att man kommer dit och trivas och underhållas och man vill ha det roligt, så vi har nu försökt att laga riktig komedi som är till och med lite farsaktig där i slutet.
1: Ja, hur gör man det? Du är teaterpjässkrivare, hur gör man för att få publiken att trivas och underhållas?
2: No, det gäller mestadels rytmen ska vara det rätta och sen du ska ha tillräckligt olika slags vändningar där i texten som vi har syssla på vintern.
1: Här i Dalsbruk är det ju väldigt tvåspråkigt och det här är också en tvåspråkig föreställning, alltså pjäs. Hur är det att från din synvinkel att jobba med en tvåspråkig pjäs?
2: No, det är alltid lika roligt och lika krävande samtidigt. Att det vi har på Rövarteatern har vi haft alla våra pjäser tvåspråkiga och därför att vi vill ju respektera den tvåspråkigheten här i trakterna. Och det betyder det att det har lika väl lokala människor som också sommarboende och eventuella turister har varit ganska nöjda med det, att de har kunnat följa pjäser som kommer på pro två nationalspråk samtidigt och man kan förstå allt i handlingen även om det kommer på två språk och det här, mestadels har det här responsen varit positiv.
1: Det är bra att höra. Förutom tvåspråkigheten, varför ska folk komma och se just den här föreställningen Stick i väg, Jack?
2: No, det är därför att den är kort. Det tar bara en timme av din tid. Och samtidigt kan du njuta av teater på en så riktigt fin miljö som Ullmans villa där i mitten i Dalsbruk kan bjuda. Att det är en sån fin butikhotell som har egen park med edla lövträd och allt sånt. Att, du kan till och med njuta av naturen.
1: Njuta av naturen och se på när teaterpjäsen äger rum framför dina ögon. Juha, det är alltså premiär imorgon. Vad är dina rutiner nu inför sista kvällen, inför premiären?
2: No, jag går till butiken nu för jag är samtidigt producent, så jag går till butiken och jag kommer att blanda i flaskor lite kaffe som man använder i föreställningar och sen blanda ner stark te som ska vara istället för whisky.
1: Bra, så hålls skådespelarna friska och krya.
2: Hoppeligen gör de det och hoppeligen är det bra.
1: Imorgon bär det alltså av platsen i Ullmans villas trädgård här i Dalsbruk där Rövarteaterns nya pjäs Stick iväg Jack får sin premiär. Och vilken tid imorgon?
2: Klockan 19 på kvällen.
1: Där hör ni det.
0: Det var alltså Pietri Matilainen som intervjuar Juha Ruusuvuori från Rövarteatern. Premiär imorgon alltså. Ta er dit för att titta på den nya pjäsen.

0: Lou Reed me Walk on the Wild Side.
1: Jag heter Teresa Nickari och jag var en missbrukande mamma. I mitt sommarprat kommer jag att berätta om hur ett utåt sett normalt liv med jobb och barn kan vara kulisserna för ett missbruk. Hur de kulisserna faktiskt möjliggör missbruket. Lyssna på mitt sommarprat.
2: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
1: Yle Vega.
0: Den åboländska morgonen börjar vara slut för den här tisdagen. Vi har hunnit med mycket. Vi har tävlat, vi har pratat teater, vi har pratat om förin, vi har varit i Revsundsbron. Vi har hunnit med massor, som sagt, den här morgonen. Och jag ska nu påminna om Poetic Light Quartet som alltså uppträder i Framnäs idag klockan 7. Och sen igår pratade vi också i sändningen om Sommarsång 2026, och det är också klockan 7 ikväll i Nötö kyrka i platsen. Passa nu på att se alla duktiga musiker som uppträder i Åboland nu under sommaren. Sara Zacharias är det här fram till Andrum. Ha en härlig tisdag!

Guds frid och välkommen med på dagens andrum med mig, Maria Björkskog från Ytteresse. Jag övernattade för en tid tillbaka på ett hotell som tidigare fungerat som ett fängelse. Inredningsdetaljer i korridorerna och i receptionen påminner besökarna om det som en gång funnits inom murarna. Fångenskap, kedjor, galler och låsta dörrar. Det väckte en speciell känsla i mig att gå genom korridorer där människor en gång levt i fångenskap. Och samtidigt veta att platsen nu fylls av musik, ljus, värme och gäster på genomresa. På hotellet fanns också kyrkorummet kvar. Mitt i den vackra och stilla kyrkomiljön kunde jag se framför mig fångar som var samlade för att höra på Guds ord och som tillsammans bad bönen Fader vår. Jag kom att tänka på bibelversen från Johannes evangeliet. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Inför Guds ansikte är vi människor lika sundfulla och i samma behov av nåd. Då har det ingen betydelse om man är en god medborgare på 2026 eller om man var en dömd fånge för mord på 1940-talet. Fångenskap, frihet. Det är två motsatser där det ena nödvändigtvis inte utesluter det andra. Man kan leva i fångenskap men uppleva frihet. Men man kan också vara fri och känna fångenskap. Ibland tänker vi att frihet bara handlar om det yttre. Att kunna gå vart man vill, göra vad man vill, vara hur man vill och bestämma över sitt eget liv. Men en människa kan vara fri på utsidan och ändå bära bojor i sitt inre. Bojor av synd, oro, bitterhet, skam, skuld eller rädsla. Sådant som ingen annan ser men som ändå binder hjärtat. Och tvärtom kan en människa vara begränsad till det yttre. Av sjukdom, ålder, olika funktionshinder, fängelsedom, flyktingläger eller andra omständigheter. Men ändå vara fri i sin själ. Det finns människor som mitt i lidande bär en Guds frid som inte går att förklara. En frid som världen inte kan ge och inte heller kan ta bort. Det är den frid vi finner hos Jesus. Han kom inte bara för att förändra våra omständigheter, utan också för att förvandla våra hjärtan. Vi kan läsa i Hesekiel: jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Det är ett starkt ord om hur Gud kan förvandla människans inre, från hårdhet till mjukhet, från likgiltighet till liv. Jesus löser det som binder oss. Han lyfter av våra bördor, förlåter oss och ger oss ett nytt hopp. Därför kan en människa mitt i livets svårigheter ändå säga: jag är fri, för jag tillhör Herren. Gud välsigne oss alla. Ha en fin dag.

Debatten kring det planerade arenaprojektet Garden Helsinki tar inte slut. Vänsterförbundets partiordförande Minja Koskela kräver nu att regeringen Orpo avgår. Hon anser att turerna kring det utlovade statliga stödet på 35 miljoner euro är så pass betungande. De grönas riksdagsledamot Sara Hyrkkö har lämnat in ett nytt skriftligt spörsmål om vad hon anser är nya oklarheter i beslutsfattandet kring projektet. Hyrkkö frågar bland annat om statsministern har gett felaktig information när han har sagt att regeringen inte visste om konkurrerande projekt när stödbeslutet till Garden Helsinki fattades. En omfattande vattenskada har inträffat vid Fermions läkemedelsfabrik i Hangö. Det var troligen åskan som utlöste det automatiska släckningssystemet. Tusentals liter vatten har i natt pumpats ut från fabriken. Enligt räddningsledaren rann flera tusen kubikmeter vatten ut i flera våningar. Vid läkemedelsfabriken utreder man som bäst hur omfattande skadorna är, säger fabrikschefen. I juni månad drunknade 16 personer, enligt preliminära uppgifter från Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund. Det här är en fördubbling jämfört med juni i fjol. Merparten av de drunknade är män. 6 personer drunknade i samband med simning, 3 i samband med sjötrafik och i 7 fall är händelseförloppet okänt. I juni fick förbundet också kännedom om över 30 nära ögat situationer som kunde ha slutat i drunkningsolyckor. Ukrainas attacker djupt inne i Ryssland har fått både amerikaner och ryssar att ändra sin inställning till kriget. Det här bedömer president Alexander Stubb i en intervju för tidningen Financial Times. USA ser att Ukraina leder på slagfältet just nu och det här stärker Ukrainas förhandlingsposition, säger Stubb. Samtidigt som också den allmänna inställningen i Ryssland till kriget håller på att förändras. Idag och imorgon samlas Stubb och andra till NATO-toppmöte i Turkiet. Och här hemma är det idag mulet. Det regnar i hela landet. Mot kvällen blir det uppehåll och klarare på många håll. Dagstemperaturen blir mellan 13 och 18 grader. På Finska viken varnas för sydvästliga vindar 15 meter per sekund och på östra delen av norra Östersjön och skärgårdshavet västlig vind 12 meter per sekund. Det här var nyheterna klockan 10 med Katarina Björk.

0: Välkommen till Vega förmiddag. Jag som håller dig i sällskap fram till klockan 12 idag heter Erika Rönngård och i dagens sändning ska vi ju som vanligt göra nedslag på olika håll i svensk Finland. Nyss hörde vi Tommy Fagerlund sjunga Den styrka du ger. Och i dagens sändning ska vi bland annat få höra om en historisk färja som fortfarande underlättar mångas vardag. Och efter klockan 11 ska vi prata lite om sommarläsning. Jag ska också passa på att gratulera dagens namnsdagsbarn. Idag är det Claudia, Klas och Klaus som har namnsdag och i den finska kalendern hittar vi också Launo. Grattis till alla er! Och vi börjar dagens sändning i Dragsvik, för igår så ryckte de nya rekryterna in och de är de första som påverkas av de nya reglerna som säger att män också får ha långt hår i militären. Ylva Erlin kollade in frisyrerna utanför porten till Nylands brigad i Ekenäs och igår hade många män ändå kortklippt hår. Majoriteten av de kvinnor som ryckte in har långt hår. Albin Gustafsson, Oskar Strömfors och Joakim Englund hade korta frisyrer. Englunds hår var kanske lite längre.
1: Nå, inte tror jag det är så stor skillnad. Nytt är det ju. Jag tror att de som har tidigare gått kan nog ha någon åsikt. Men mig stör det inte. Nu ska jag kunna klippa det kort. Men...
2: Jag tycker det skulle kunna vara som det var. Det var järk i det här.
3: Ja, nu, alltså, nu är det riktigt kiva nog för de som vill ha just långt hår och... så vidare, men jag har nu inte själv någon skillnad. Jag tänkte bara att jag tar nu bort allt och så provar jag ser ut. Det är bra chans att testa.
4: Har ni på förhand fått reda på det här och vad har ni fått för instruktioner?
1: Jag har bara hört från nyheter och sånt här att det blir en ny lagändring, men inte har varit så intresserad av att vad det liksom innebär.
2: Jag har hört på radion och...
3: Jag har hört från bekanta som nu har varit i militären.
4: Och du har ju valt att snagga dig. Men ni båda har inte snaggat er. Varför och varför inte?
1: Nå, jag tänkte nu inte på det före veckoslutet, så jag hade inte så stor möjlighet. Så därför inte kan jag själv heller, då blir det ännu värre att se ut, laga hår. Så det fick nu bli bara, tycker de att det är för långt så får de klipp det. Mig stör det inte.
2: Jag tror inte det passar med min huvudform, alltså jag blir så dobrig ut.
3: Jo, nu jag tänkte bara att det är ju bra chans att prova nu och se att hur man ser ut med kort hår.
4: Men ni har inte övervägt att spara ut håret just på grund av de här reglerna, eller varför?
1: Nej, det är nu. Nu tror jag att jag ska bort klippa mig nu åter. Det har åter varje månad sedan jag var klipp mig senast, så det var nu var tid åter till klipp sig.
2: Nej, jag tänkte nog hålla det som vanligt bara.
4: Helt allmänt, hur känns det att rycka in nu i, de här världs, i det här världsläget?
1: Nå, nu känns det ju som att en liten säkerhet i dessa tider, men inte, annars är jag nog inte på det viset något intresserad av det, men man måste vad man måste.
2: No, det känns helt okej, inte paha och inte jättebra.
3: Jag är nu inte så värst stor rolig, jag inte att det far nu bara så som det far.
0: Ylva Erlin frågade också Amanda Broberg om hon hade hört att alla nu får ha långt hår då de tjänstgör i militären.
5: Nej, jag har faktiskt inte tänkt på det så mycket. Jag såg i artikeln men jag har inte läst någonting om det.
4: Tycker du att tröskeln har blivit lägre nu när alla, oavsett kön, får ha långt hår?
5: Nej, det tror jag inte. Så länge alla sköter sitt hår så är det väl fine, tycker jag. Alltså, yeah. Det, håret spelar väl ingen roll om det inte är i vägen.
4: Tror du att det är lättare för människor att rycka in, att det, man får spara sin identitet?
5: Kanske. Jag vet faktiskt inte. Jag tror kanske det är skönare för killar dock att ha kort hår.
4: Yeah.
5: För det är inte, att man behöver inte tänka på det. Men ja, precis. Jag vet inte.
4: Och helt allmänt, hur känns det att trycka in i, den här världs, i det här världsläget?
5: Spännande.
0: Vi ska höra mer om försvarets hårregler efter Chips-låt Dag efter dag.

0: Kikki Danielsson och Elisabeth Andreasson under gruppnamnet Chips sjöng alltså den här i Eurovisionen för Sveriges del 1982. Och vi håller på och pratar om hårreglerna i försvarsmakten, för de har alltså förändrats från och med den 1 juli i år. Hårets längd begränsas inte och det betyder att även män får ha långt hår. Men det finns alltså ganska mycket regler kvar ändå. Långt hår ska vara snyggt fastsatt mot huvudet så att nacken är bar och öronen helt synliga. Och håret får inte hänga fritt framför ögonen. Och uppseendeväckande frisyrer och färgat hår i grälla färger är inte tillåtna. Och Simon Kjellman är kommendör för Vasa kustjägarbataljon och han berättar vilka regler det finns för frisyrer i den militära världen.
1: Reglerna är kort och gott så att hårets längd begränsas inte. Sen finns det vissa krav på snygghet som gör att man måste ha håret fast. Det har att göra med att öronen måste synas och nacken måste synas. Ifall man har pulisonger så måste de sträckas högst till öronkanalens övre kant. Det är så noga definierat. Den största saken i det här med varför håret ska vara på ett visst sätt fastsatt så att öron och nacke syns, och det har att göra med att säkerhetsfaktorer i tjänstgöringen när man har på sig stridsutrustning, huvudbonader i utbildning, i stridsutbildning och i skjutningar, så att inte håret fastnar någonstans.
2: Är det så att de här nya blivande rekryterna, har de vetat om den här förändringen och reglerna?
1: Men försvarsmakten har nog kommunicerat om det här i offentligheten. Det har varit på sociala mediekanaler och sen har det uppmärksammats också i nationell media. Man har sett så på flera olika ställen. Sen kan jag tyvärr inte svara för alla de 12 000 människor som rycker in att hur är det? Ja. Men, eller cirka 12 000 människor.
2: Hur är det med ansiktshår, tänker jag, när hår är på tapeten?
1: Ja, man får inte ha skägg eller mustasch. Ansiktet måste vara renlagat. Sen finns det vissa sådana avvikelsemöjligheter som man har. Det kan vara medicinska skäl eller sen kan det vara andra skäl som man kan få då tillstånd att ha hårväxt i ansiktet. Om inte man nu känner till det, kan måste utgå från att alla har inte haft möjlighet att stifta bekantskap med regelverket. Det betyder ju att de kommer att bli utbildade i det sen när de rycker in. Så under de första dagarna så får man utbildning i vad som är reglerna. Sen så kommer man då bli informerad om att du måste göra någonting åt saken.
2: Kan det vara så att man måste klippa sig?
1: Det står uttryckligen i allmänna tjänstereglementet att man kan inte bli tvingad till att till exempel snagga hår och göra det kort eller raka bort allt hår. Men man kan bli beordrad att klippa sig ifall att håret inte på sånt sätt som det står i reglementet. Det är helt enkelt en säkerhetsåtgärd bara att göra med viss snygghet som garanterar det att inte håret fastnar. Eller det skapar en sådan, till exempel om man har skyddsmask på sig så måste man kunna ha den där skyddsmasken så att den håller tätt så att det inte kommer gaser, stridsmedel innan foden. Så att i den grad som svar på frågan, man kan bli beordrad att klippa håret så har man kunnat bli förut också. På det viset är det nog inte någon förändring.
2: Tror du att det här kan göra tröskeln lägre för att rycka in i militären?
1: Det är nog svårt att säga. Nu har vi haft varje kontingent så är det någon som undrar att varför är det så här. Och ifrågasätter det. Ska vi nu prata jämställdhet så nu är ju den där regeln, nu får det ju försvarsmakten i nutiden på ett annat sätt. Att det är självklart att om inte kvinnor ska behöva klippa håret, bara man håller fast det, så varför ska män behöva göra det? Inte vet jag sen vad det har att göra med, eller hur det inverkar på tröskeln. Jag hoppas att alla som rycker in hit har en lång tröskel att rycka in och inte väldigt fundersamma över hur man ska klara sig. Det är klart att om det här att man inte behöver klippa håret och på något sätt bevara sin egen identitet bättre, så vad är nu bättre än det?
0: Kommendör Simon Kjellman intervjuades av Ylva Erlin och hon har också pratat med Saima Ratasvuori som är kommendör för Ekenäs kustbataljon. Och Ratasvuori säger att många kvinnor har kort hår när de tjänstgör i Nylandsbrigad i Ekenäs. Hon har själv långt hår och det är uppsatt i nacken när hon jobbar på brigaden. Och Saima Ratasvuori förklarar varför det har funnits regler för kort hår.
3: Det har varit säkerhetssak, det är hygiensak. Men som sagt, kvinnor har haft möjlighet att hålla längre hår hela tiden. Men jag måste medge att det har varit dagar att man har kanske önskat att det här kortare håret borde ha varit lättare. Men jag har tjänstgjort hela min karriär med längre hår

0: ändring här. Mm. Och det var, jag har nog sett rekryter som rycker in, så ganska många har kort hår. Kanske den här ändringen är mindre än vad man har tänkt.
1: Du har själv långt hår. Har du några erfarenheter med det här långa håret när det har varit i vägen eller så?
0: Nej, det har inte varit vägen på grund av att det måste vara fast. Och det är den, i princip den enda möjligheten att ha det. Annars det är på vägen och det vill man inte själv. Att det orsakar problem. Och det är, när man blir van med den, att man sätter håret fast när man sätter terrängdräkten på. Så det är ingenting konstigt med den. Det är kanske den där varma dagar eller längre övningar. Så det har orsakat så att man kanske kunde ha viljat att ha kortare hår. Men sen kanske de dagar i civila klädseln har gjort det att det har varit roligt att ha längre hår. Men jag har också kvinnliga kollegor som har korta håret, så det finns olika möjligheter.
1: Blir tröskeln lägre att rycka in i militären när man får behålla sitt hår för alla?
0: Det är den orsaken vad man använder då det har varit tillåten till kvinnor i början av den där, när kvinnor hade möjlighet att göra frivillig beväringstjänst. Och det måste man fråga från den där yngre generationen att bli det. Jag skulle säga att det är endast några per kontingent som har frågat efter den där möjligheten. Men det är den där ynglingen som vet bättre att hur det påverkar.
2: Kommendör Saima Ratasvuori intervjuades av Ylva Erlin. Och från Ekenäs reser vi vidare mot Östnyland här under nästa låt, Kinks Sunny Afternoon.

0: Den här sommarhitten från 1966 tog oss alltså till Lovisa, där konstföreningen producerar utställningar i galleri Theodor på Drottninggatan mitt i stan. Och under sommarmånaderna är det många konstvänner som passar på att besöka galleriet. För tillfället visas 6 olika konstnärers konst och det utlovas kreativ färgprakt och djupa berättelser. Och så här berättar kurator Bosse Lindfors om hur konsten visas upp.
1: Kommunikationen mellan konstverk, det är bra att du lyfter fram det, för det är faktiskt en sak som uppstår oftast då när det hängs upp. Och det är en viktig process i det här. Alltså konstnärerna brukar komma alltid då en söndag kväll eller måndag morgon innan utställningen börjar och göra upphängningen. Och det är ju åt varandra oftast främmande konstnärer och det är klart att man lite tittar på hur den andra hänger upp och så hittas det en kombination. Och konsten på det sättet, bildkonsten är på det sättet mycket tacksam därför att den är öppen för dialog. Och de här spänningarna eller vi ska säga atmosfären som uppstår, så det är bara det är liksom det magi. Och man hör det oftast när besökare sen kommer in till galleriet, wow, vilken utställning. Och det kanske kan vara lite överraskande att oho, här är 3 konstnärer i det här utrymmet.
2: Ja, när jag kommer in här och kom in här tidigare och tittade, så det första jag möts av är akrylarbeten av Alex Goldberg. De är så här, hur ska jag säga, mjukt elastiska och för tanken absolut till naturen och kanske vatten. Jag får associationer av vattenväxter och så här. Han är ganska måttlig med sina färger, men här rakt mitt emot en som utgår från orange. Men sen när vi går vidare till den här nästa konstnären här, så då är det någonting helt annat. Här har vi alltså starka färger.
1: Jo, här har vi Taija Mäntylä. Hon kommer från Pyttiso. En trogen återkommande konstnär här i vårt galleri och har för tillfället några andra utställningar på gång. Här har hon kommit in i dagens melodi, kan vi säga. Hon återanvänder textilkonst hon har skapat för 20 eller 30 år sedan. Här är mycket ryor, väggbonader och sen broderier. Och hon har egentligen då tagit och hämtat fram en ny teknik, målat på, hela kombinerat. Och här är ju då natur, jag upplever den till ytterst fosterländs på det sättet, för här finns nationaldräkter, här finns finsk natur mycket närvarande och ändå färgvärlden från Alex Goldbergs när man flyttar över här så är inte radikalt emot varandra, utan det är en fin synkronisering tycker jag som sker här.
2: Hur är det nu för tiden? Alltså av 6 utställare här, om jag räknar rätt, så är 5 från, om inte nu Lovisa, men säg närområde, Östnyland och så har vi Pyttis. Hur svårt är det att hitta utställare, konstnärer?
1: Galleri Theodor har alltså funnits över 50 år. Och det betyder att den har ett stort, man känner till den stort i Finland. Det här är mycket sällan vi har alltså konstnärer riktigt nära ifrån. Oftast kommer konstnärerna från huvudstadsregionen, Tammerfors, Åbo, Björneborg, också upp från Österbotten, Isalmi. Alltså vi har hela landet och då talar vi om att vi är ett lågtröskelgalleri, vilket möjliggör det här vår slogan som föreningen Lovisa konstförening har och som bär upp allt, och det är det att konsten tillhör alla. Och konstgallerier i en ren form är sällsynt. ofta nu för tiden. Oftast är de kombinerade till kaféverksamhet eller någon annan verksamhet, och då är väggarna som föremål, ger liksom utrymme för föremålen. Men ett rent konstgalleri så hör vi till de få i landet mer som är kvar, som är också menade som sagt med lågtröskel. Och man hittar oss via nätet, på våra nätsidor, skickar in en elektronisk ansökan, den behandlas här, och sen så skapar vi det här platsen som man kan då ställa ut och uppgör ett utställningskontrakt. Och på det här sättet så nådde vi i fjol 124 konstnärer, endera genom egna eller samutställningar, vilket betyder att vi kan ha upp till 20 konstnärer här.
0: Vi hörde kurator Bosse Lindfors i galleri Theodor i Lovisa. Mikael Crawford var reporter, och nu Nina Andersson, Sommar i byn.

0: Har du hört talas om stadsfärjan Ferry? Om du bor i Åbo kanske du rent av brukar åka med den. För varje dag så åker tusentals passagerare över Aura Å med den här lilla orangea färjan som är i trafik från tidig morgon till sen kväll. Och vi har pratat med en av förarna som sitter i den lilla blåa hytten på Ferry, nämligen Pauliina Pajala.
1: Tuntuu hienolta tietysti ajaa tällaista historiallista alusta ja olla osa niin kuin turkulaisten arkea.
0: Pauliina Pajala säger att det känns fint att få köra ett sånt här historiskt fartyg och att få vara en del av åbobornas vardag. Hon studerar datavetenskap vid Åbo universitet och jobbar deltid sedan 2 år tillbaka som ferryförare. Och nu så här på sommaren så jobbar hon heltid på ferry. Och ferry är faktiskt Finlands äldsta färdmedel som fortfarande är i daglig trafik. Den byggdes 1903 och har trafikerat Aura Å sedan 1904. Det är alltså över 120 år sedan. Och färjan går längs en kätting och drivs numera av elmotorer som laddas nattetid.
1: Ferry tuntuu semmoiselta, että se on vähän ihmisten elämässä jotenkin taustalla. Niin sillä tavalla tuntuu hauskalta nähdä sitä, mitä on ferryn kuljettajan arki ja olla osa sitä ferryn arkista toimintaa.
0: Pauliina säger att det känns som att ferry är en bakgrund till människors liv och att det känns roligt att få uppleva ferryförarens vardag och vara en del av ferrys vardagliga verksamhet. Och hon säger också att det inte är jättesvårt att styra färjan, för vajern gör att färjan bara kan röra sig mellan åstränderna. Man behöver inte ha något kompetensbevis heller för att få köra färjan, däremot måste man gå en intern utbildning hos arbetsgivaren. Och trots att det inte är så svårt att köra färjan så är ansvaret ändå stort. Färjan har plats för 75 passagerare åt gången och under en dag kan föraren ha ansvar för tusentals passagerares säkerhet.
1: Niin se vastuu täytyy ottaa vakavasti, koska tässä tosiaan huolehditaan monen matkustajan turvallisuudesta, mutta semmoinen tarkka asenne ja huolellisuus auttaa siinä, että ei sitten stressaa liikaa.
0: Säger att man måste ta ansvaret på allvar eftersom man verkligen har ansvar för många passagerares säkerhet. Men om man är noggrann och omsorgsfull och så hjälper det att man inte stressar för mycket. Och under sin tid på ferry så har Pauliina haft några speciella upplevelser. Den här sommaren har hon sett en utter i ån och det är ganska ovanligt. Och en gång filmades en musikvideo ombord på färjan med livemusik och dans. Och en sak som Pauliina Pajala önskar av sina passagerare är att de ska ha tålamod när stora fartyg passerar på ån.
1: Förin tehtävä on väistää tätä kaupallista liikennettä ja antaa tilaa isommille laivoille, että ne pääsee kulkemaan turvallisesti, niin sitten on hyvä matkustaja muistaa, että joskus tulee pieni odotus sen toisen liikenteen takia.
0: Säger att Ferrys uppgift är att väja för kommersiell trafik och ge plats åt större fartyg så att de kan passera säkert. Och det är bra för passagerarna att komma ihåg det här ifall de måste stå stilla och vänta lite. Det här sa alltså Pauliina Pajala som är förare på Ferry i Åbo. Och vi har också pratat med ett par passagerare om vad de tycker om Ferry, nämligen Markus Selander och Alice Nosé. Ja, jag beklagar att det här klippet tydligen saknades i min lista. Vi hoppar direkt till Högsbo Riviera, men vi kan höra de här passagerarna efter Walter Nilsson.

0: Ja, vi har alltså också pratat med ett par passagerare om vad de tycker om ferry, nämligen Marcus Selander och Alice Nosé.
1: Jag bor precis på andra sidan ån, så jag brukar använda den, inte dagligen, men jag brukar få till butiken ganska ofta, så alltid när jag ska dit så använder jag den.
2: Hur är det med dig?
3: Jag använder den när jag kommer hem till Marcus och sen får vi till butiken de enda gångerna. Så jag hade inte varit här för att vi lärde känna varandra.
2: Vad tänker du om ferien?
3: Nu är det helt trevligt. Jag menar, det är mer underhållande än att gå över en bro. Så att på det sättet tycker jag det är helt kul.
2: Vad är det för dig som bor här i närheten? Vad tänker du om ferien som just en här färdmedel och att ta sig runt?
1: Nu är det lite annorlunda. Det är ju som du sa, mer spännande än att gå någonstans. Och speciellt på sommaren är fint väder, så jättetrevligt. Och det går ändå året runt förutom när det är jättetjock is. Så det är ganska liksom... Ja, enkelt transportmedel och alltid tillgängligt. Så.
0: Det sa alltså Marcus Selander och reporter var Pontus Nyqvist. Nu ännu en sommarklassiker, In the Summertime med Mungo Jerry.

0: Vi hörde en motor varvas för en stund sedan i den här låten, och det ska handla lite om trafik och om vägarbeten, för av naturliga skäl så är ju sommaren det stora vägarbetenas tid. Roger Kjellman kör till gränsen mellan Pedersöre och Jakobstad i morse för att träffa Patrik Kanerva från Sundström Infra, som är entreprenör för ett pågående asfalteringsprojekt. Och de pratar om hur man som bilist ska bete sig när man kommer till ett vägbygge.
1: Nåja, då står jag här in vid Kolbyvägen faktiskt, mellan två brobyggen som sakta ligger närma sig färdigt läge, eller hur? Patrik Kanerva, god morgon på dig.
2: No, god morgon, god morgon. Jo, att vi börjar få ihop det här projektet, att vi har några månader ännu så ska det bli färdigt.
1: Mm.
2: Och vi har ju hållit på ganska länge och vi har ju tillfälliga trafikarrangemang här också. Och jag tycker nog att bilisterna här så är nog acceptera det och de vad heter det, vi tar försiktighet mot att de kör här, men nu finns det ju alltid, som du sa, finns några hjältar som anser att inte gäller dem.
1: Ja.
2: Men vi är ju, vi skulle nog önska mig försiktighet nu, för vi har ju tunga maskiner, vi har stora maskiner, och speciellt vid asfalt så drar vi ju ända ut i linjen, och vi har vältar bakom, och vi har lastbilar som kippar massa framför, och så har vi 50 cm ifrån så kommer ju vanlig trafik då. Mm. Inklusive stora lastbilar, så det är nog högriskarbete nu, och därför önskar vi också att bilisterna ska respektera de här begränsningarna och skyltningarna vi har.
1: Ja, så att alla får efter arbetsdagens slut få komma hem trygga till familjen och nära och kära.
2: Så är det, för att det är ju nog målsättningen att allihopa ska komma hem helskinnade, även bilisterna, för att det är ju också för deras skull vi har de här skyltningarna och begränsningarna, så de ska skada sig, bara för oss inte, utan det är för alla.
1: Mm. Nå ja, här, ni har alltså helt och hållet rivit de gamla broarna, så där det ju byggs omfart och tillfälliga broar över åfårorna här. Så det här gjorde man inte i en handvändning. Ni började i fjol, va?
2: Vi började i fjol, ja, och det var ett omfattande projekt, och vi har ju haft gynnsamt byggväder, om vi säger på det viset, så att det har gått riktigt, riktigt bra det här projektet, så vis tidtabellsmässigt.
1: Mm.
2: Och som sagt, nu får vi snart asfalt här, så om man har tålamod en par tre månader till så börjar det nog vara färdigt det här sträckan nu.
1: Hur många års erfarenhet har du av sån här vägbyggnation, om vi kallar det det?
2: Nå, jag har varit inom byggnadsbranschen över 20 år, och den här asfaltbranschen är på så vis ny för mig, så att jag har varit knappt ett år på det.
1: Mm.
2: Men att tidigare jobba inom byggindustrin.
1: Ja.
2: Så att det här säkerhetstänken är ju bekanta från tidigare. Nu har vi bara lite andra faktorer med också.
1: Ja, säkerhetstänk. Är det dagliga uppdateringar om vad man ska tänka på då man är här ute tillsammans med bilarna?
2: Vi börjar ju, alltid när vi får nyanställda så har vi ju en introduktion, en allmän introduktion. Och sen har vi alltid arbetsplats specifik introduktion där vi går igenom arbete, vad vi har för typer av faror och vad vi ska beakta. Och samma sak också när vi börjar en ny typ av arbete. Vi har till exempel djupa schaktningar eller något sånt, så går vi igenom att idag gör vi här. Vi kommer till gräva upp här och här. Nu ska vi beakta de här farorna.
1: Mm.
2: Och med asfalteringen så går vi igenom att nu har vi ett sånt här objekt, att här kan vi tänka extra noga på sånt här.
1: Ja. Det är ett rätt stort företag du jobbar på. Ni har, var det flera tusen anställda? Det är inte bara här ni jobbar.
2: Nu är inte riktigt flera tusen, men 300 har vi.
1: Så var det. Ja, jag kommer ihåg lite fel. En nolla för mycket.
2: Ja, close enough.
1: Ja,
2: vi jobbar över hela Finland. Att som bäst så har vi stort asfaltprojekt uppe i Kemijärvi. Och asfalt kör vi även då i ska vi säga, gamla Österbotten. Och förutom asfalt så har vi ju jordbyggnad som jobbar över hela Finland. Så har vi en järnvägsenhet också som kör över Finland. Och ett dotterbolag i Sverige. Så vi har en hel del projekt från Skellefteå och norrut.
1: Ja. Jag hoppas ni har klarat er olycksfria.
2: Så gott som. Vi har ibland finns nära öga situationer, och det är ju saker som vi då lär oss av och se till att vi kan eliminera till nästa gång.
3: Mm.
2: För vi har ju en egen säkerhetskoordinator som jobbar hela tiden med de här säkerhetsfrågorna.
3: Ja.
1: Nu, om vi tar det då ur trafikantens synvinkel, man är ute och kör och det är sommar, man har kanske semester, man har någon tid att passa, kanske man ska till någon färg eller så vidare och så kommer man till det där armade vägbygge. Varför ska ni hålla på och bygga vägar när jag har bråttom? Vad ska man göra då? Eller kanske, vad ska man göra redan där hemma före man ger sig ut?
2: No, egentligen ska man ju starta 5 minuter tidigare.
1: Ja.
2: För att sen när du står 5 minuter i den där trafikkön och väntar, så har 5 minuter så kan ju ha ett avgörande för att kommer ni tryckt fram och kommer de som jobbar på vägen hem till kvällen oskadda.
1: Mm.
2: Så malti om valti.
1: Ja.
2: Att tålamod och respektera de här begränsningarna.
1: Ja.
2: Och vara uppmärksam.
1: Ja. Nåja, och de där trafikljusarna, det är man ju då välbekanta. Det är ju jättebra att det har kommit till nu, den där timern som räknar ner. Det applåderar åtminstone jag för.
2: Jo, det är nog kiva, för jag vet ju nog själv att när du sitter i kö och så ser du att aha, dit får han det satta auto. Och så vet du att okej, nu har jag. Men då är det nog fint att du har han det timern som räknar ner.
1: Ja.
2: Och just de här följebilarna, så de har ju blivit nog vanligare. Och det är ju bara för att vi ska hålla ner trafik, eller hastigheten helt enkelt.
1: Mm. Sen då, vi säger att asfalten är lagd. Kanske arbetarna har farit hem tillfälligt, det står maskiner ännu längs vägen. Eller så är hela avsnittet färdigasfalterat, som jag såg då här på Riksåttan. Men ändå är de där begränsningsskyltarna uppe. Varför ska man respektera dem och inte lägga på 100 som det normalt sett är där?
2: Nåja, att där är ju att jo, ytan är färdig, men att det projektet är inte kanske färdigt. Inte alls, det saknas fyllning på vägkanten, det kan saknas räcken. Och är det någon brobyggen så kan det finnas liksom tillfälliga ställningar kvar. Vägmarkeringarna saknas, så därför så behåller man handfartbegränsningen till sig klart till 100%.
1: Mm. Idag är det en sån där omväxlande dag. Det regnar om vartannat också. Hur är det med ny asfalt och vatten?
2: Ny asfalt och vatten, jo, den kan vara hal i början. Men att...
1: Också en orsak att sakta ner.
2: No, det är också en orsak att sakta ner så. Men att det tar ju inte så länge innan det sen stabiliseras så att säga. Så att det blir normala förhållanden.
0: Roger Kjellman hade träffat Patrik Kanerva från Sundström Infra och pratat om asfaltering. Nu, Mud on the Tires med Brad Paisley.

Efter Ella Langleys Truth in Texas blir det nyheter klockan 11 och sen ska vi prata lite sommarläsning. Så om du är intresserad av det så se till att häng kvar på den här kanalen.

Klockan är 11, det är dags för nyheter. Jag heter Ellen Ies, god förmiddag. Idag faller domen mot den franska oppositionsledaren Marine Le Pen och samtidigt avgörs hennes politiska karriär. Le Pen dömdes förra våren till 4 års fängelse och 5 års valbarhetsförbud för att ha förskingrat drygt 32 miljoner kronor ur EUs offentliga medel. Den här domen har Le Pen alltså överklagat och i eftermiddag meddelar appellationsdomstolen om hon får ställa upp i presidentvalet nästa år för den högerpopulistiska partiet Nationell samling. Om domstolen mildrar hennes dom och hon kan ställa upp i presidentvalet har hon enligt oppositionsundersökningar en god chans att gå vidare till andra omgången i valet 2027. I mellersta och södra Kina har tiotals personer dött i översvämningar efter häftiga stormar med skyfall och jordskred. Tiotusentals människor har evakuerats och president Xi Jinping har uppmanat kineserna till att ta till räddningsåtgärder. I Venezuela fortsätter dödssiffran stiga efter jordbävningarna. Ungefär 2 veckor efter de förödande jordbävningarna är dödssiffran i över 3500. Tusentals personer saknas fortfarande då siffran befaras stiga ytterligare. Närmare 17 000 personer skadades och ungefär 18 000 är hemlösa. FN uppskattar dessutom att skalven orsakar skador på närmare 6 miljarder euro. Finländare flockas vid bensinpumpen i Haparanda då tillfälligt billigt bränsle lockar fordonsägare till Sverige. Det här då bensinen nu är betydligt billigare efter regeringens åtgärder. Den 1 juli sänkte Sverige skatten på bensin och diesel då Sveriges regering beslöt att sänka koldioxidskatten på bensin och diesel fram till slutet på november. I slutet av förra veckan var bensinen cirka 60 cent billigare och dieseln cirka 44 cent billigare i Sverige än i Finland. Samtidigt påminner tullen här hemma om att man bara får föra in en bärbar behållare på 10 liter per fordon skattefritt. EU-parlamentet röstar om flygpassagerarnas rättigheter i Strasbourg idag. Ifall parlamentet godkänner den uppdaterade reglerna har flygpassagerare i fortsättningen rätt till handbagage utan extra kostnader. Dessutom skulle resenärer ha rätt till ersättning ifall flyget försenas mer än 3 timmar. Här hemma har allt fler finländare betalningsanmärkningar. I slutet av juni hade nästan 390 000 personer åtminstone en betalningsanmärkning. Skuldproblemen verkar också dra ut på tiden. Antalet personer i långvarig utmätning har ökat med nästan 25% på ett år.

0: Lena Philipsson, det ringer på min dörr här i Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård. Och nu har jag fått sällskap i studion här av Miranda Geust som är doktorand i litteraturvetenskap. Hej och välkommen, Miranda.
1: Hej och tack. Roligt att vara här.
0: Ja, får jag börja med att fråga dig, vad läser du i sommar?
1: Oj, jag är väldigt nöjd med min sommarläsning, så jag är jätteglad att jag får komma hit och prata om den. Just precis nu håller jag på med den andra delen i Stieg Larssons millenniumserie, Flickan som lekte med elden. Och okay. Parallellt med det så läser jag Leo Tolstojs Anna Karenina. Och parallellt med det så läser jag Philip Pullmans The Rose Field.
0: Okej, okay. Så du läser gärna flera böcker på en gång?
1: Ja, det brukar oftast bli så.
0: Precis, och sen en av dem är ju en deckare och det vill ju många läsa på sommaren och kanske inte bara på sommaren. Men hur är det, alltså läser vi andra böcker på sommaren? Behöver man läsa annorlunda böcker och annorlunda berättelser på sommaren?
1: För mig som jobbar med litteratur så är det absolut så att jag läser annat på sommaren. Jag sitter ofta och sparar på grejer och väntar på att få läsa dem och få läsa annat än det jag läser i mitt yrkesliv. Man dras ju nog lätt till deckare. Jag har precis förra veckan läst Elsa och Cornelia Svärds andra deckare Blodröta. Och det är två ganska nya färska svenska deckarförfattare som skriver väldigt, väldigt bra. Den första av deras deckare heter Rovdrift. Och det, alltså det här är ruggiga deckare. Man ska nog vara lite stark i magen om man ska läsa dem, men jag rekommenderar dem varmt.
0: Det är alltså såna här ganska otäcka detaljer i dem.
1: Mycket otäcka detaljer, mycket med alltså psykologisk. Sånt som är psykologiskt obehagligt att läsa om. Och jag vill inte säga för mycket, för jag vill att man ska få hela läsupplevelsen. Men också varna om det att de verkligen är ganska grafiska.
0: Mm. Ja, det är bra med en varning, för alla vill inte ha sådär. Jag har märkt med mig själv också att jag vill inte att det frossas i äckel i deckare.
1: Nej, man vill ju kanske läsa något lite mysigare. Och då tänker jag på Kristina Olssons deckarserie med huvudpersonen August Strindberg. Som alltså inte är författaren August Strindberg, utan en Stockholmskille som flyttar till västkusten. Och sen blir involverad i olika läskiga förfaranden. Men de ligger mer i den här mysdeckargenren som ju på det sättet lämpar sig väl för sommaren.
0: Ja, alltså han flyttar till västkusten, är det så att vissa böcker utspelar sig då just på sommaren och man får den där sommarkänslan av dem dessutom?
1: Absolut, men man får nog en året runt upplevelse av västkusten, så att de lämpar sig året om, men kanske speciellt bra på sommaren.
0: Mm, så då kan man börja läsa om en namnet till August Strindberg så här sommartid. En bok som jag själv har läst flera somrar är Tove Janssons Sommarboken, och det är flera år sedan sist och jag undrar om det kanske börjar vara dags igen.
1: Det tycker jag absolut att det är alltid läge att läsa Sommarboken. Jag sysslar ju själv med Tove Jansson i min forskning, så jag läser ju henne året om, men kan ju då rikta in mig på det som jag inte forskar om och gärna vill läsa det sommartid, till exempel Sommarboken. Och den kom ju också som film här för ett par år sedan med Glenn Close i en av huvudrollerna. Så då kan man dessutom se på filmen om man lite vill ha den stämningen.
0: Mm, du är litteraturvetare, så jag antar att du kanske förespråkar att man ska läsa boken först.
1: Ja, det gör. Men vet du vad? Med Sommarboken så kanske jag nästan tycker att man kan se filmen först.
0: Aha.
1: För jag tycker att boken ger väldigt mycket mer. Och jag tror att man har en bättre upplevelse av filmen om man ser den utan att ha läst boken. Och så kan man läsa boken sen och få det utvecklat för sig.
0: Då filmen blir liksom lite som en teaser för boken.
1: Exakt.
0: Mm. Ja, jag tänkte just på tal om det här att man kan läsa om böcker, så tänkte jag att det ska vi fördjupa oss lite i mera i. Men först ska vi lyssna på Sommarestrad, en låt med Svenska Lyxorkestern och Peter Lundblad.

0: Jag har med mig Miranda Geust här i studion och vi pratar sommarläsning och vi pratar nyss om sommarboken av Tove Jansson som då är en bok som vi kanske båda två har läst flera gånger. Och jag tänkte vi skulle fördjupa oss lite i det här med att läsa om en bok man har läst förr. Jag ska börja med, varför gör man det?
1: Oj, bra fråga. Jag är någon som läser om. Här förra sången så sa jag att jag håller på att läsa Stieg Larsson och det gör jag alltså sannolikt varje sommar. Det hans Millennium-trilogi hör till mina absoluta favoritböcker. Och jag kan inte riktigt säga vad det är som gör att man läser om, för en del av det kan väl vara att man vill tillbaka till karaktärerna eller att man vill tillbaka till en berättelse. För mig handlar det också mycket om språket, att jag söker efter vissa formuleringar på nytt och att jag ser fram emot att läsa vissa specifika stycken på nytt för att de väcker någonting lite obestämt i mig.
0: Mm. Jag tänker på det, när du pratar om det här att man kanske vill låta sig de här karaktärerna. Så, Åsa Larsson skriver ju också deckare. Hon har skrivit 7 böcker, tror jag, en serie om Kiruna. Och jag har läst om ett par av de där böckerna, alltså fast jag ungefär halvvägs i deckaren brukar komma ihåg vem det är som är mördaren, så tänker jag att det gör ingenting, för jag vill träffa de där människorna igen som hon skriver om, för de känns ju som att de skulle finnas på riktigt, men jag kan ju inte träffa dem i verkligheten, utan jag måste ju läsa den där boken för att få återse dem.
1: Absolut, men där tycker jag också att du säger någonting i det här att när man minns vem mördaren är, att det finns ju någonting också i det här detaljsökande när man läser om, och för mig är jag en ganska snabb läsare och oftast väldigt noggrann, men läser man snabbt så kommer man att missa grejer, så jag tycker också om det här att hitta sånt som jag kanske missar första gången eller i en deckare då, att se de här ledtrådarna som låg där som jag inte kunde hitta första läsningen, så det är någonting som för mig också är en stor del av att läsa om.
0: Jag kommer ihåg vissa böcker, nu kommer jag inte ihåg titlarna, men att jag har haft känslan av att det är ett bygge som fogas ihop så finurligt på slutet. Att det känns som att jag borde egentligen börja om från början för att förstå den här helheten, att det var hit vi var på väg hela tiden.
1: Absolut, och jag har verkligen gjort det tidigare, att jag läst klart en bok, smält ihop den, vänt om den och börjat på nytt genast för att jag har varit så tagen av den. Så att, eller inte ens nödvändigtvis tagen av den, utan jag har känt att jag behöver kolla upp det här på nytt genast.
0: Vad var det egentligen som hände nyss?
1: Ja, jag är en varm förespråkare för att läsa om.
0: Och sen har jag märkt en sak också med så här stigande ålder, att när jag läser om en bok som jag kanske har läst ett par gånger tidigare och återvänder till den, så hittar jag helt andra saker. Det är liksom en helt annan berättelse för mig, för att jag har kanske blivit en annan person, och det tycker jag också är fascinerande.
1: Så är det absolut, och jag tycker att det kommer med när man då har läst mer eller man har levt mer eller bara upplevt någonting, att det finns vissa böcker man har läst förr och så har det hänt någonting i ens liv och man läser om dem och plötsligt relaterar man till karaktärerna på ett nytt sätt eller till berättelsen på ett nytt sätt och just hittar någonting nytt där. Men sen kan det ju också finnas den här tryggheten och nostalgin i att läsa en bok där man kan varje ord och vet exakt hur det är och att det finns någonting bara, ja men tryggt i att läsa den på nytt och på nytt.
0: Ja, jag tänker också att sådana svåra perioder i livet så har jag oftast velat gå tillbaka till gamla favoritböcker och läsa om dem, för att jag vet vad jag får och jag vet att jag tycker om det och det känns liksom så här ombonat och tryggt som du säger.
1: Precis så.
0: Så då kan man liksom föreskriva sig själv lite sån här liksom litterär medicin, att man ser till att leta upp gamla favoriter.
1: Ja.
0: Har du någon sån här som känns som trygga favoriter att återkomma till som du kommer att tänka på?
1: No, just Stieg Larsson hör absolut dit. Tove Jansson skulle jag säga att ligger där. Sommarboken är en sån. Muminböckerna är också, de skulle jag vilja säga att om man inte har läst dem sedan man var barn ska man absolut göra om det. För att där pratar vi om böcker som blir nya då man läser dem med äldre ögon. Vad har jag annat för bra?
0: Jag kan infoga här att Pappan och havet läste jag om här i höstas, tror jag det var. Och så var jag som sa att jag har aldrig föreläst en så här mycket som en berättelse om liksom föräldraskap och de där relationerna inom familjen.
1: Absolut, också den sista Muminboken sent i november är en sån som jag tyckte var fruktansvärt tråkig som barn. Och nu när jag har läst den som vuxen så är den ju finns det så mycket djup i den och så mycket att hämta också. Ganska mycket roligt. Så att ja, absolut.
0: Nu är vi ju två människor som tycker om att läsa, märker jag, både du och jag. Men jag vet också att det finns många människor som gärna skulle läsa men lite att tappa bort sin läsning. Har du goda råd till dem som skulle vilja börja läsa igen efter att inte ha läst på ett tag?
1: Det är en jättebra fråga.

0: har inte ork och fokus och att lägga undan den, för då har du fortfarande läst 10 sidor.
1: Mm.
0: Mycket tänker jag att man gärna får prata med folk som har liknande intressen som man själv och fråga andra att vad läser du och be om tips den vägen. Och sen vill jag slå ett varmt slag för biblioteken och att bara gå och botanisera, och de har också ofta så här populärt just nu sommartips, hyllor, och att plocka någonting därifrån. Det kostar ingenting att låna från bibban. De är glada att du lånar, bär hem 10 böcker, och sen om du bara läser 3 sidor i varje och för tillbaka dem, har du fortfarande gjort något positivt för biblioteken, och då har du fortfarande läst 3 sidor per bok. Det är toppen.
1: Mm. Ja, det var ett jättebra tips just det här, att det kostar ingenting och alla är välkomna. Mm. Jag tänkte också att vi kan fundera ytterligare på sommarboktips för att runda av det här. Att om du har fler böcker du har tänkt på som passar att läsa på sommaren. Du pratar om Anna Karenina, läser du själv. Den läste jag en sommar för många år sedan. Jag tror att det var just del av någon sorts sån här bokutmaning för hela året. Att på sommaren i juli ska man läsa en rysk klassiker på något visst minimiantal sidor. Så det var faktiskt ganska prestationsinriktat.
0: Ja, Anna Karenina är ju fruktansvärt lång. Den ligger på över 900 sidor. Så om man känner sig lite stressad med läsningen är det kanske inte den jag skulle rekommendera. Men klassiker är ju ofta klassiker av en orsak. Och man märker ju att jag är kanske 100 sidor in. Den är ju väldigt rolig. Och att jag tycker att man gärna får våga utmana sig själv och får passa på att läsa någonting långt eller läsa en klassiker. Sen någonting som är nytt, eller ganska nytt och som jag precis har läst, är Bea Osmas böcker om André-expeditionen. Mm. Den första kom för kanske 10 år sedan och heter Expeditionen, min kärlekshistoria. Och den andra kom här om året, kanske till och med i år, och heter Vitön. Och det handlar om hennes egen besatthet med André-expeditionen, en Nordpolsexpedition på 1800-talet som misslyckades fatalt, och hur hon håller på och nystar i det här. Vad som hände, varför det misslyckades, varför de dog. Och man följer hennes den här besatthet och hennes grävande i historien. Och hennes, alltså det här är ju ett verkligt detektivarbete. Och det här är böcker som griper tag. De här tycker jag man kan läsa om man har lite svårt att komma igång. För de är ganska lätta att läsa, de är väldigt roliga och man känner den här besattheten. Och man grips verkligen och man dras med. Mm. Så Bea Osma vill jag varmt tipsa om.
1: Det var ett bra tips. Och sen har du nämnt lite böcker här tidigare, så tänkte att kanske vi nämner dem ett varv till. Ifall det var någon som lyssnade och tänkte att oj nej, jag fick inte med mig namnet på den här, så vi kanske repeterar dem. Stieg Larssons Millennium-trilogin har vi pratat om.
0: Absolut. Och så vill jag tipsa då om Elsa och Cornelia Svärds deckare Rovdrift och Blodröta, som är otroligt läskiga men väldigt bra. Och sen för lite mysigare deckare så vill jag tipsa om Kristina Olssons August Strindberg-serie.
1: Som alltså inte handlar om den verkliga nu döde författaren August Lindberg, utan om August Strindberg som utan om namnet i honom.
0: Ja, och sen om jag ännu får tipsa om en dansk bok så vill jag tipsa om romanen Tolk av författaren Maja Li Langvad, som är en otroligt speciell bok som utspelar sig mycket i dialogform och mycket lite så här uppbruten dialog, och handlar om en dansk kvinna som har blivit adopterad från Korea och hur hon navigerar sina olika identiteter. Och här vill jag ju då säga att man med fördel kan öva på att läsa lite danska, för det går väldigt bra.
1: Mm, en extra utmaning för den som vill ha lite mer utmanande sommarläsning. Tack Miranda Gaust, litteraturvetare, för att du var med och delade sommarboktips i den här sändningen.

Susan Sontag sjöng Ing och bo där. Det var liksom hennes country-identitet och det passar väl ganska bra. Klockan är 11.26 och när den blir 11:30 får vi nyheter på lätt svenska. Fram till dem hör vi Eva Dahlgrens Bara trummor kvar, en ny låt från henne.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Tisdagen den 7 juli. Jag heter Ida Rislacki. God förmiddag. Idag börjar försvarsalliansen NATOs årliga toppmöte. De 32 NATO-ländernas ledare deltar i mötet i Turkiet. Också USA:s president Donald Trump är med. Relationen mellan USA och andra NATO-länder är spänd. Trump vill att de europeiska länderna satsar mer pengar på försvaret. Han tycker att USA har fått ta för stort ansvar. De europeiska ledarna säger att de redan har ökat sina försvarsutgifter. En annan viktig fråga är stödet till Ukraina. Länderna ska också prata om hur de kan samarbeta bättre inom försvarsindustrin. Flera finländska företag inom försvarsindustrin är med på NATOs möte. Nu ska det handla om trafik. Många bilister tar ofta farliga risker i trafiken. Det visar en färsk enkät som Trafikskyddet har gjort. Många bilister kör om andra utan orsak. Många säger också att de måste bromsa eller väja när någon annan kör om dem. Dessutom tror många bilister att det är tillåtet att köra överhastighet när man kör om. Också vid omkörningar måste du följa hastighetsbegränsningen och hålla tillräckligt med avstånd till andra. Nu ska det handla om mördarsniglar. Mördarsnigeln är en invasiv art. Alltså hör den inte till Finlands natur. Mördarsnigeln är mörkbrun och kan bli 10 cm lång. Mördarsnigeln kan ställa till med stor skada för naturen. Den kan också sprida sjukdomar. Därför är det bra att göra sig av med mördarsnigeln om du hittar den i din trädgård eller i skogen. Ifall sniglarna inte är många kan du krossa dem. Ifall sniglarna är många kan du sätta dem i en tom mjölkkartong och först sätta kartongen i kylen och sedan i frysen. Då somnar sniglarna in. Det går också att använda salt eller ättika på sniglarna. Men salt och ättika får sniglarna att lida. Därför är det bättre att frysa ner mördarsniglarna. Till sist en nyhet om herrarnas fotbolls-VM. I nattens match vann Belgien över USA med 4-1. USA är alltså nu ute ur tävlingen. Belgien går vidare och möter Spanien på fredag.
också Spanien spelade i natt. De vann över Portugal med 1-0. Det här var tisdagens nyheter på lätt svenska.

0: Anastasia hörde vi där, och det är ju mycket fotboll just nu. Vi hörde nyss om fotbolls-VM som har pågått i flera veckor, och i helgen var det en stor fotbollscup för juniorer här i Vasa, och i Helsingforsregionen så startade jätteturneringen Hesa Cup igår, alltså måndag, med fotbollsjuniorer i alla åldrar och från när och fjärran. Det är flera än 1700 lag som deltar, och de kommer från 18 olika länder. Det här är en årlig tradition, men i år så väntas det rikligt med regn i huvudstadsregionen hela veckan, närmare 20 mm på torsdagen. Men arrangörerna är ändå väl förberedda, säger Mariana Castrén från Hesa Cup.
1: Man vet aldrig hur det är när det är väder, frågan om väder. Så det där, vi har liksom ett plan, ett fotbollsplan, var vi spelar och hur vi spelar, och sen har vi reservplan. Vi har vissa ställen där det brukar bli liksom problem först, och då har vi ju liksom en sådan strategi hur det liksom går till. Men att ja, vi har plan B och så har vi plan C.
2: Vad brukar vara sådana problemplan eller ställen som ni har märkt att kan vara problem om det till exempel regnar för mycket?
1: No, Tapuli är en sån som det där brukar bli liksom den bland de första. Ja.
2: Finns det sen någon plan som alltid fungerar oavsett väder?
1: No, jag skulle säga att största delen är såna. Så att det, där, det är sånt så att om det riktigt börjar sig att det regnar häftigt, så är det svårt med de här gräsplanerna. Och så är det ju så att överhuvudtaget så är det inte liksom, planerna är ju inte helt jämna, som inte gatorna heller. Så det liksom kan vara att det samlas vatten mer på några ställen, och så det kan man aldrig helt liksom veta. Men att som sagt så det brukar nog gå bra. Och nu så ser det ut så att vi spelar ju på alla de planerna som vi hade tänkt, och vi har inga ändringar nu.
2: Hur är det då så där om det blir ösregn till exempel på torsdagen, lovar de mycket regn. Så hur är det då för de här ungdomarna och också de allra yngsta att spela i ösregn? Är det någonting som ni tänker er att man ska vara beredd på också inom fotbollsvärlden?
1: Nå, det, om det är så att det regnar och så kanske det lite ösregnar, så det, om planen är i skick så att man kan spela, så nu, de här ju vill spela, så att de kanske bryr sig inte så mycket om det här regnet sen. Men såklart att om det åskar eller något sånt, så då liksom blir det ju paus och vi väntar och allt ska gå så att de här våra små spelare har det tryggt och bra att vara.
2: Du nämnde redan att ni har en plan B och också en plan C om det då blir så att man inte kan spela på något plan. Kan du lite öppna upp den här planen?
1: No, det är på det sättet vår turneringsmanager och hans vad heter det, det här som förbereder sig för, så det är att hur man flyttar, är det så att man flyttar då alla spelen bort från det plan, eller så att man kan spela kanske några spel på vissa planer på det stället och sen bara en del till ett annat ställe. Så har vi ju kiosker och sånt som också liksom blir kanske lite under den här tanken att vad vi ska göra med dem. Så det kan hända att man måste stänga någon bana på, eller någon plan helt och hållet, och då flyttar vi hela det här sen. Och då är det ganska stort.
2: Hur kan en sån här turnering som det ordnas den här tiden varje år, hur mycket kan man förbereda sån här i förväg före alla väderprognoser och sånt klarnar sig? Hur mycket hamnar man sen ändra när man vet att oj, nu kommer det rejält med regn den här veckan?
1: No, som sagt, så vi har alltid liksom på det sättet nog funderat att man har vissa planer om det är någonting sånt. Vi brukar ju ha jättebra väder, så att det där, jag kommer nog inte ihåg att det skulle ha varit några så stora förändringar under dessa åren, så att för den delen så hade lyckats nog ganska bra. Men det där, i Finland är det nog jättesvårt. Det är alltid så att man måste ha lite plan B och C också för någonting sånt här. Men att vi är ganska bra på det, och som vi sa, så att försöka göra så lite förändringar som möjligt, för att det är alltid också för de här spelarna och lagen, så blir det lite komplicerat.
2: Om vi då tänker liksom på väder, hur bra brukar alla lagen vara förberedda också på både varmt väder om det har varit värmebölja, men också sånt här regnigt, ösregnigt väder?
1: De är nog bra förberedda, att det ändå största delen är små barn och unga barn, så det är nog, föräldrarna är mycket med i allt det här, så, och lagledarna och hela det här, så de tar nog bra hand om sina.
2: Men hur tror du själv att det kommer påverka om det kommer lite regn eller till och med ösregn här under veckan? Kommer det att påverka stämningen här under turneringen?
1: Jag tror inte, för det är ju klart att det kan lite påverka på det, att om det nu liksom hela tiden regn, så det är lite deprimerande. Men överhuvudtaget så tror jag att det är nog nästan ingenting som kan ändra på att det är roligt, och de har väntat på, de här barnen har väntat på det här liksom alltid ett år framåt, och så det är liksom, det är jubileum oberoende på vädret.
0: Det sa Mariana Kastrén från arrangörsgruppen för Helsinki Cup, och det var Ida Sari som intervjuade henne. Och i morse så tog sig reporter Adrian Lillas ut till en av de blöta fotbollsplanerna och träffade juniorer från Ekenäs som förberedde sig för morgonens match.
3: Jag har tagit mig hit till Töle, och här är det fullrullade fotbollslag och föräldrar och tränare överallt här, så att det är verkligen action här. Och vi har då träffat tre stycken spelare från Ekenäs IF. Hej och välkomna, ni får säga vad ni heter.
4: Elmer Lindholm.
5: Lukas Lindström.
6: Edvin Holmberg.
7: Miljan Lundin.
3: Det kom med en fjärde här också, det är trevligt det. Nå, hur känns det nu att få vara med i en så här stor turnering?
4: Känns nog jättebra.
5: Kiva att vara med i laget. Och...
6: Det känns roligt att få vara här.
7: Roligt att få spela.
3: Är ni alltså nog nervösa inför de här matcherna som ni har framför er?
4: Jo, nu är man lite nu, men det går över sen när domaren visslar för avspark. Går nog över.
3: Nå, ni hade ju två matcher igår, förstod jag det som. Hur gick det då?
5: Ganska bra. En blev oavgjord och en vinst.
3: Nå, det här vädret är ju lite grått och regnigt nu, men stör ni er alls på det här vädret, eller tycker ni det går bra ändå?
6: Det går nog bra ändå.
3: Och vad ser ni mest fram emot här nu med den här turneringen, det som är kvar?
7: Att spela på Olympica stadion.
4: Och att ha roligt med kompisar och spela fotboll bara.
5: Ja, att spela matcher och... Ja.
6: Och vara med laget, det är roligt.
3: Har ni något, vad heter det, så här målgest som ni brukar göra då ni gör mål?
4: Jo, Viktor Jökeres.
3: Som Viktor Jökeres, ja.
5: Nej.
6: Nej, jag brukar nog inte ha någon.
7: Nej, inte har jag någon heller.
3: Det blir lite vad det blir. Det är helt okej det också. Ni, tusen tack för att ni var med på den här intervjun, och lycka till i era matcher nu.
0: Det var Adrian Lillas som rapporterade från fotbollsturneringen Helsinki Cup. Och här hör vi Carola Häggqvist, Som en fjäril.

0: Ja, på sommaren får man ju anpassa sig till regn och rusk mellan varven, oavsett om man ska på fotbollskupp eller om man ska på sommarteater. De har vi också pratat mycket om i år, och vi har åtminstone ännu en kvar. För i Dalsbruk har Rövateatern premiär imorgon för sin tvåspråkiga sommarpjäs Stick iväg, Jack. Och vad handlar den här pjäsen om, och hur skapar man egentligen en tvåspråkig pjäs? Det tog reporter Pietari Matilainen reda på.
1: Jag har en liten rundvandring på gång här i Dalsbruk. Jag har kommit ner till torget, och med mig har jag Juha Rosuvuori som är regissör för årets pjäs, Rövateaterns nya pjäs Stick iväg, Jack. Hur är det, Juha? Imorgon smäller det. Det är premiär på Ullmans villas trädgård, i trädgården där, imorgon. Hur är stämningen inför premiären?
2: No, stämningen är spännande som alltid, även om vi har hållit på med Rövateatern nu 9 år. Och det är ju så att det är Outi Mäenpää som regisserar nu. Jag har skrivit med Outi den här pjäsen, och hon gör det första gången med amatören nu, att hon har nu regisserat proffs tidigare.
1: Vilken slags pjäs är den här Stick iväg, Jack?
2: Jag skulle säga att det är ganska traditionell sådär svindlarkomedi. Att det gäller en sån svindlare som heter Jack McInnen, som är på riktigt Jakob Mäkinen, som säger sig att vara en oljemiljonär från Texas, så han kommer att flirta med två syster som bor i Dalsbruk. Och en av dem är en glad änka som har ärvt lite pengar, och allt gäller om att gömma pengar och hitta pengar för Jack.
1: Är det så att Jack kanske inte har riktigt så mycket pengar som han påstår sig ha?
2: Nej, han är urfattig.
1: Han har satt sina ögon på två kärlekssjuka systrars egendom då. Vad skulle du säga, vad är det som gör den här komedin så rolig?
2: No, det på något sätt har vi tänkt med Outi att det ska vara det här finländska tradition för sommarteater, att det, man är van att man kommer dit och trivas och underhållas, och man vill ha det roligt, så vi har nu försökt att laga riktig komedi som är till och med lite farsaktig där i slutet.
1: Ja, hur gör man det? Du är teaterpjässkrivare. Hur gör man för att få publiken att trivas och underhållas?
2: No, det gäller mestadels rytmen ska vara det rätta, och sen du ska ha tillräckligt olika slags vändningar där i texten som vi har sysslat på vintern.
1: Här i Dalsbruk är det ju väldigt tvåspråkigt, och det här är också en tvåspråkig föreställning, alltså pjäs. Hur är det att från din synvinkel att jobba med en tvåspråkig pjäs?
2: No, det är alltid lika roligt och lika krävande samtidigt. Att vi har på Rövateatern har vi haft alla våra pjäser tvåspråkiga, och därför att vi vill ju respektera den här tvåspråkigheten här i trakterna. Och det betyder det att det har lika väl lokala människor som också sommarboende och eventuella turister har varit ganska nöjda med det, att de har kunnat följa pjäser som kommer på pro två nationalspråk samtidigt, och man kan förstå allt i handlingen även om det kommer på två språk, och det här mestadels har det här responsen varit positiv.
1: Det är bra att höra. Förutom tvåspråkigheten, varför ska folk komma och se just den här föreställningen Stick iväg, Jack?
2: No, det är därför att den är kort. Det tar bara en timme av din tid. Och samtidigt kan du njuta av teater på en så riktigt fin miljö som Ullmans villa där i mitten i Dalsbruk kan bjuda. Det är en fin butikhotell som har egen park med edla lövträd och allt sånt. Du kan till och med njuta av naturen.
1: Njuta av naturen och se på när teaterpjäsen äger rum framför dina ögon. Juha, det är alltså premiär imorgon. Vad är dina rutiner nu inför inför sista kvällen inför före premiären?
2: No, jag går till butiken nu för jag är samtidigt jag är producent, så jag går till butiken och jag kommer att blanda i flaskor lite kaffe som man använder i föreställningar, och sen blandar ner stark te som ska vara istället för whisky.
1: Bra, så hålls skådespelarna friska och krya.
2: Hoppeligen gör de det, och hoppeligen är bättre bra.
1: Imorgon börjar alltså av platsen i Ullmans villas trädgård här i Dalsbruk, där Rövarteaterns nya pjäs Stick iväg Jack får sin premiär. Och vilken tid imorgon?
2: Klockan 19 på kvällen.
0: Det här sa Juha Rosovuori vid Rövarteatern i Dalsbruk, och det var Pietari Matilainen som var reporter. Det här var också dagens sista inslag i Vega förmiddag. Jag som har hållit i sändningen heter Erika Rönngård, och jag hoppas att resten av din tisdag blir riktigt fin, oavsett om det är regn som smattrar mot paraply eller lite mildare uppehållsväder. Fram till nyheterna klockan 12 hör vi Phoenix med Paul Oxleys Unit.

0: Klockan slog 12, här är nyheterna. I härvan med arenabygget Garden Helsinki kräver oppositionen att statsminister Petteri Orpo avgår. Han beskylls nu för att ha dolt information om lobbandet, rapporterar Milli Lindberg.
1: Statsminister Petteri Orpo har i offentligheten hävdat att regeringen inte visste om konkurrerande arenaprojekt då det tog beslut om ett investeringsstöd på 35 miljoner euro till Garden Helsinki. Men enligt e-postkommunikation som tidningarna Helsingin Sanomat och Iltalehti begärt ut kände åtminstone finansministeriet till att ett arenabygge i Vanda var på gång. Projektets ansökan om stöd till finansministeriet som Svenska Yle begärt ut tyder på samma sak. De grönas riksdagsledamot Sara Hyrkkö har idag för andra gången lämnat in ett skriftligt spörsmål om arenaprojektet. Hyrkkö köper inte förklaringen att inte en enda minister eller deras medarbetare skulle ha haft information om de olika arenaprojektens konkurrenssituation. Också Vänsterförbundets ordförande Minja Koskela har reagerat på mediernas rapportering. Koskela anser att Petteri Orpos regering borde avgå redan idag på grund av att uppgifterna Orpo gett är i konflikt med mediernas rapportering.
0: Bara få av de utländska bärplockare som har varit på väg till Finland har fått komma hit i år. Myndigheterna har gett avslag på de allra flesta ansökningarna om tillstånd. Antingen för att det finns misstankar om att plockarna är offer för människohandel eller för att arbetsgivarna inte verkar seriösa. Av 1600 behandlade ansökningar har 1400 förkastats. I sommar har fler drunknat än i fjol. Preliminära uppgifter visar att 16 personer drunknade under juni månad. Och det är dubbelt fler än i fjol. 6 personer drunknade vid simning, 3 i samband med sjötrafik. Och i 7 fall är händelseförloppet okänt. De flesta drunknade var män. Och det var nyheterna med Pekosterholm.

Jag vaknar med ett ryck. Det är mörkt och tyst och jag ligger på soffan där hemma. Tankarna är tröga. Är det natt eller morgon? Vad är det för veckodag? Hur har jag hamnat här? Titta på klockan som visar att det är 2 på natten. Var är mina barn? Paniken stiger och jag rusar till övervåningen där sovrummen finns. Min dotter hittar jag sovandes i min säng. Skuldkänslorna sköljer över mig medan jag skyndar till min sons rum. Men han är inte i sin säng. Var är han? Plötsligt hör jag ett ljud från hörnet av vardagsrummet, från fåtöljen. Och då jag går närmare ser jag i halvdunklet att filten rör sig. Där, i fåtöljen, under filten, ligger han, min son. Tacksamheten sköljer över mig, bara för att bytas ut till ännu starkare skuldkänslor. De har säkert försökt väcka mig utan att lyckas. Kanske min son väntat på att jag ska vakna och somnat under vakten. Kanske min dotter sökt tröst i min säng. Hur länge har de varit vakna? Har de ätit kvällsmat? Är det skoldag imorgon? Jag tittar på telefonen och ser att det är det. Jag är den sämsta mamman i världen. Ingen normal människa kan göra så här mot sina barn. Och absolut ingen som själv är barn till en alkoholist utsätter sina barn för detsamma. Men det är precis det som har hänt och det jag har gjort. Jag har druckit så mycket att jag har slocknat på soffan. Jag heter Teresa Nikkari och jag är missbrukare. I mitt sommarprat kommer jag att berätta om hur det är att vara en missbrukande mamma. Hur ett utåt sett normalt liv med jobb och barn kan vara kulisserna för ett missbruk. Hur de kulisserna faktiskt möjliggör missbruket. Jag berättar också om hur jag blev missbrukare. Men det allra viktigaste jag kommer att berätta idag är hur jag blev nykter missbrukare och hur man kan förlåta sig själv.

Min syster Lena var lyssnarnas sommarpratare 2023 och berättade då om vår mammas alkoholism. Och lite om mig också. Därför berättar jag inte om min barndom idag då den historien redan är berättad. När jag var tonåring drack jag lite och sällan. Men då jag började studera blev festerna fler och alkoholen hörde till det roliga. Då jag tänker tillbaka på de tiderna minns jag bara det roliga. Jag levde för fullt och precis som jag ville. Jag hade en väldig tolerans till alkoholen. Då jag träffade min exman blev festerna färre. Men då började jag också dricka vin där hemma. Ganska ofta avrundades en jobbig dag med en vinflaska eller två. Eller så blev det picknick på stranden med en vinflaska, naturligtvis. Jag såg alkoholen som en symbol för frihet. Jag drack för att jag ville och när jag ville. Inga föråldrade traditionella roller fick hålla mig tillbaka. Den lyckligaste stunden i mitt liv var när mina tvillingar föddes 2010 efter många års barnlöshet. Jag kan fortfarande känna den totala lyckan jag kände då jag för första gången fick mina barn i min famn. Jag skulle dö för mina barn utan att blinka, ja, fast åka till månen. Jag säger att jag skulle dö för mina barn. Men jag klarade inte av att sluta dricka för deras skull. Bilden från min första morsdag visar en mycket trött men lycklig mamma. Inget konstigt med det, eller? För det ingen annan vet är att jag är mycket bakfull på den bilden. Min första morsdag skulle ju firas och firar man så dricker man. När barnen var 4 år så skilde vi oss, jag och barnens pappa. Det möjliggjorde mitt drickande som tog helt ny fart. Det blev ofta en vinflaska efter att barnen lagt sig eller krogen då barnen var hos sin pappa. Jag minns en midsommarfest då en bekant efteråt sa åt mig att han följde med hur mycket jag drack och det var helt otroligt att jag verkade nästan nykter. Att jag nog skulle supa många män under bordet. Och det var nog den höga toleransen som gjorde att jag klarade av att hålla kulisserna uppe. Jag jobbade 100%, jag var ensamstående med allt vad det innebar. Mina barn hade många hobbyn som gjorde att varje kväll gick ut på att köra barnen på träningar. Jag drack, men verkade aldrig full. Jag kunde köta hemmet och göra läxor med barnen samtidigt som jag drack ett vinglas som snabbt blev till en flaska. Jag hade heller ingen nämnvärd krapula utan kunde jobba som vanligt dagen efter. Flaskorna byttes ut i vinlådor. Behändigt, då kunde jag inte riktigt hålla koll på hur mycket det blev under en kväll. Det var väl några glas. Vindrickande ökade och familjen började påpeka att det verkade smaka lite väl mycket. Jag blev väldigt förnärmad och minns att jag sa att jag tycker om att dricka och tänker inte dricka mindre bara för att jag är mamma. Skulle jag märka att jag är beroende av alkoholen så skulle jag sluta. Så enkelt var det ju. Jag skulle hellre ta mitt liv än att vara en alkoholistmamma till mina barn. Inte efter det jag själv fått utstå med vår mamma. I juni 2019 dog barnens stora syster. Och det försatte hela familjen i en djup kris. Jag hanterade det på det enda sättet jag kunde. Jag drack och nu hämningslöst. Jag sov bara några timmar åt gången. Vaknade 4-tiden på morgonen och började dricka direkt. En morgon då jag vaknade var all alkohol slut. Det blev långa timmar att vänta på att klockan skulle bli 9 så jag skulle få köpa ut öl i närbutiken. Och då jag stod där inne med en öllåda och väntade de sista minuterna innan jag kunde gå till kassan. Så då slog det mig. Jag var alkoholist. Vem annan skulle köpa endast öl från butiken en vanlig måndagsmorgon klockan 9?

Sommaren var tung, men min plan var att jag skulle sluta dricka själv, så skulle jag slippa medge att jag var alkoholist. Men varje dag slutade som alla andra. Jag drack. I slutet av augusti gifte sig min kusin. Jag hade laddat upp med öllådor bak i bilen. Inte för att det inte bjöds på alkohol, utan för att ingen skulle ha koll på hur mycket jag dricker. Så för varje glas vin folk såg mig dricka smög jag in i något hörn och hällde i mig en eller två ölburkar. Mot slutet av kvällen var jag så full att jag ramlade på min son. Sen slocknade jag hemma hos min syster. Då jag vaknade igen hade jag fruktansvärd ångest och bara en tanke i huvudet. Detta måste sluta nu. Så jag erkände för min syster att jag var alkoholist. Dagen efter gjorde jag samma på arbetshälsovården. Det blev möte med chefer och ansvarspersoner. Man hade också kallat dit en sköterska från psykosociala centret Horisonti som skulle hjälpa mig att sluta dricka. Jag gick snällt till Horisonti varannan vecka. Jag visste ju att det inte skulle räcka, men hade heller inga krafter att ta reda på alternativ. Det var ju proffs, och om de menade att detta räcker, så då borde det väl räcka. Det blev en hård kamp där jag bet ihop och bara kämpade mig genom dagarna. Men jag kunde inte sluta tänka på alkohol. Och så småningom började jag tänka i farliga banor. Kanske hade jag feldiagnostiserat mig själv. Kanske kunde jag nu klara av att kontrollera alkoholen. Det var ju absolut värt ett försök. Jag frågade och svarade själv, så svaret blev som jag ville. Och jag började dricka igen. Det året skulle vi fira jul hos min syster. Och samma morgon hade vi fått veta att vår mamma hade cancer och skulle dö. Och det kunde jag inte hantera utan alkohol. Men jag hade ju lyckats lura alla så här långt att jag inte drack. Så det tänkte jag fortsätta med. Jag hade öl i bilen och gick ofta ut under kvällen med diverse ärenden. Min systers man kom då plötsligt in och frågade: "Har du börjat dricka igen?" Och jag nekade. Men då lyfte han fram mina öl som jag gömt i bilen. Jag skämdes och slutade. Men då vi några dagar senare kom hem fortsatte jag dricka. Min syster Lena var mycket djupt medberoende i det här skedet. Vi hade gemensam omsorg om att jag inte fick förlora jobbet. Och så skulle det ju gå om jag blev fast. Jag intygade Lena om att jag försökte sluta själv. Det hade ju gått en gång. Och hon såg inget annat val än att hjälpa mig bevara min hemlighet. Jag visste ju i vilka snören jag skulle dra. Snyfta lite över hur jag säkert skulle förlora barnen också om någon fick veta. Och Lena förstod, tyckte synd om mig och ville hjälpa. Det här skulle vi nog klara tillsammans. Vintern gick. Varje morgon vaknade jag med fruktansvärd ångest och tänkte att nu är det slut på drickande. Men ångesten nästan kvävde mig och jag medicinerade den med mer alkohol. Ofta började jag dricka direkt då jag vaknade. Jag hade gömt öl i alla vrår i vårt hem. Barnen fick ju inte se mig med en ölflaska, så jag drack i smug. Då det kom besökare var det behändigt med öl på

vässan, så kunde jag hälla i mig några för att stå ut tills gästerna åkte hem. På mammas begravning i mars var jag kistbärare och höll ett tal. Ingen anade att jag var full hela

att jag inte kan åka till vår närbutik, för jag hade handlat så mycket öl där att jag var tvungen att åka någon annanstans. Jag insåg snabbt att det i närheten av mitt hem inte fanns en enda butik där jag inte skulle ha köpt öl flera gånger under den senaste veckan. Så jag bestämde mig att köra till grannkommunens butik, och det tog längre tid än jag hade tänkt. När jag kom tillbaka såg jag en liten pojk springa bredvid vägen en halv kilometer från vårt hem. Jag reagerade på att ett så litet barn var ute ensam den tiden och utan jacka. Jag bromsade in bara för att märka att det var min egen son. Han grät och snörlade fram att han och systern blivit rädda då jag inte kommit hem som jag lovat. Så han hade bestämt sig för att springa till butiken och hämta mig. Några dagar senare hade jag igen slocknat på soffan. Jag vaknar av att min dotter ligger på mig och gråter. Hennes tårar har runnit ner för min hals och gjort mitt hår vått. Mamma, jag försökte väcka dig, men du vaknade inte och jag var så rädd. Den stunden ville jag dö. Och jag visste med säkerhet att så här kan det inte fortsätta. Jag kan inte och vill inte vara en sån här mamma. Det här livet jag levde var inte värt att leva. Och nu var det slut.

När jag nästa morgon igen en gång förlorade kampen satt jag på WC och drack och grät. Grät och drack. Jag tittade upp i spegeln och sa högt: jag hatar dig. Död dig själv. Du är så värdelös. Satans alkoholist. Och så drack jag mera och grät mera. Så höll det på i några månader till. Jag hatade mig själv. En dag då pengarna var slut sökte jag desperat efter några euro till ens några flaskor öl och hittade en 5-eurosedel i min sons skolväska. Jag rusade till affären. Det är morsdag 2020. Mina barn har gjort fina kort i skolan som jag inte känner att jag förtjänar. Det står: världens bästa mamma, älskar dig. Och jag gråter inombords. Så ger min son mig en present. Han säger: jag hade sparat 5 euro för att köpa dina favoritgodisar. Men du hade tagit de pengarna, så jag fick 5 euro till av pappa. Men det gör inte nå, mamma. Du behöver inte betala tillbaka. De 5 eurona är också din morsdags present. Dagen efter morsdag ringde Thea, som jag har gått till sen hösten på Horisontti. Det var ju coronatider, så samtalen gick via telefon. Vi talade om allt och inget och höll på att avsluta samtalet då jag plötsligt började gråta och sa att jag är full som bäst med en öl i min hand. Jag mår fruktansvärt dåligt och klarar inte att sluta dricka. Jag vill bara dö. Då sa Thea: inte behöver du dö. Vi ordnar med en betalningsförbindelse till Minnesotavård istället. En vecka senare, 19.5. år 2020, åkte jag till ett rehabiliteringscenter i Ähtäri. Jag hade inte en aning om hur jag skulle kunna leva utan alkohol. Och jag drack till absolut sista stunden. Men direkt då jag steg in för dörren visste jag att jag har kommit till rätt ställe. Här fanns hjälpen. Jag önskar att min historia skulle sluta där. Fast jag inte druckit en droppe alkohol sedan den dagen, så blev jag inte nykter då ännu. Jag hade nämligen ett till missbruk som jag var medveten om, men som jag inte hade någon som helst plan på att sluta med. Jag var beroende av en stark värkmedicin som innehåller kodein och metaboliseras i levern till morfin. Jag tyckte själv att det beroende var under kontroll och blev chockad då jag i Ähtäri insåg att jag måste sluta med det också. Jag var bara 13 år då jag för första gången fick lugnande läkemedel i samband med en operation. Jag kände en sån eufori att jag tog fram min dagbok och skrev med skakande hand: om jag dör nu så dör jag lycklig. Trots att jag var bara ett barn då förstod jag att jag borde hålla mig långt från knark, för det tyckte jag alldeles för mycket om. Åren gick och ett år innan jag fick mina barn var jag på en tonsillsoperation. För smärtan tog jag stark värkmedicin 3 gånger om dagen, och då den värsta smärtan började släppa märkte jag att den gav mig samma effekt som det lugnande medlet jag har fått i tiderna. Jag hade mycket kvar av medicinen och började missbruka den. Jag tog den i berusningssyfte, och då toleransen steg höjde jag på dosen, men då medicinen tog slut bestämde jag mig för att aldrig mer röra den. Det gick 5 år, sen fick jag mykoplasma och hostade nästan ihjäl mig. Då fick jag utskrivet hostmedicin som också innehåller kodein och började missbruka även den omgående med mycket stora doser. I min värld kunde jag försvara mitt missbruk så länge det var en läkare som skrev ut medicinen. Dagen innan jag åkte till Ähtäri hade jag fått 100 tabletter utskrivna som väntade på mig där hemma. Och de tabletterna var jag inte beredd att ge upp.
Jag skulle använda upp dem och sluta sen. Det behövde väl ingen veta. Missbruk är en självförnekande sjukdom ända till det bittra slutet. Och det var den läxan jag hade kvar att lära mig. Att övermod ofta hör till den här sjukdomen. Jag valde vilka delar jag ville ta till mig och vilka som inte berörde mig. Och mitt missbruk av värkmedicin tyckte jag var min ensak. Det led ingen av, inte ens jag. Jag förstod att jag måste sluta, men jag ville inte. Så då jag kom hem från Ähtäri använde jag samma natt den här starka värkmedicinen, fast jag såklart inte hade ont någonstans. Och nykterheten, den blev min nya kuliss som dolde mitt missbruk.

Efter Ähtäri eskalerade mitt missbruk, som det oftast gör. Jag sprang till olika läkare med olika besvär och han får utskrivet mycket värkmedicin. Innan läkaren på HVC sa rakt ut att hon inte längre förnyar receptet, för hon är övertygad om att jag är beroende av den. Jag jobbade på sjukhuset efter många år som telefonrådgivare. Efter att receptet inte längre blev förnyat av min egen läkare

Då min chef ringde och sa att det försvunnit mediciner från jobbet och att jag måste komma på förhör. Då rasade min värld. Allt blev svart. Min första tanke var att det här klarar jag inte av. Den här skammen orkar jag inte bära. Nu faller kulisserna. Den natten tänkte jag på att begå självmord. Det skulle vara det lätta alternativet. Bespara mig från så mycket sorg, skam och skuld. Men hur skulle jag kunna göra så mot barnen? Är inte en dålig mamma bättre än en död mamma, i alla fall? Jag berättade inte för någon vad som hänt. Jag ville hålla kvar illusionen en stund till. Klamra mig fast vid kulisserna och samla krafter. Vårt liv skulle rasa igen. Jag hade svikit mina barn. Igen. Tiden som följde var det värsta jag har varit med om. Då alla kulisser rasade på en bred front kände jag en för mig ovanlig känsla. Jag ville inte tala. Smärtan inom mig var så stor att jag tänkte att jag går sönder om jag börjar känna. Jag visste också att trots att alla ville att jag skulle fara på minnesåtavård igen var det meningslöst innan jag kunde svara på frågan. Vad är annorlunda den här gången? Varför skulle det lyckas nu, då det inte gjort det tidigare? Jag kunde ju teorin bakom att bli nykter. Min mun hade talat om nykterhet så väl att jag lyckats att lura alla, till och med mig själv. Första gången i mitt liv så visste jag med 100% säkerhet att det spelar absolut ingen roll alls vad jag säger. Jag måste vilja bli nykter för min egen skull, men visste inte hur. När vi talar om knarkare tänker vi ofta på de hålögda och magra sprutnarkomanerna. Fast det är även åldringar som missbrukar starka värkmediciner, sömnmediciner eller lugnande mediciner har samma sjukdom. Jag gick på alla NA-möten som fanns i Vasa. NA är förkortning av anonyma narkomaner som är en 12-stegsgemenskap för droganvändare som vill bli nyktra. Det var som att komma hem. Och jag började tro på att det var möjligt även för mig att bli nykter. Efter några månader kände jag att jag stampade på plats med mina tankar och känslor. Jag var på god väg tack vare NA, men jag visste också att jag behövde den intensiva och genomgripande minnesåtavården. Det som höll mig tillbaka var rädslan för att även den här vården skulle vara i onödan. Jag var livrädd för att jag inte skulle klara det nu heller. Jag hade trott jag hade varit nykter tidigare också. Vad var annorlunda nu? Nu vill jag bli nykter för min egen skull, ingen annans.

En av Minnesotavårdens hörnstenar är det anhörigas helg. Då bjuds alla de som påverkats av ditt missbruk till vårdinstansen. Anhöriga får kunskap om beroendesjukdomen och sen möts man i två omgångar. I det första mötet sitter de anhöriga mitt emot dig och berättar hur ditt missbruk känns för dem och vad det orsakat. Dagen efter är det dags att se framåt, få positiv feedback och berätta vad man tänker göra för att hålla sig nykter. Då jag gick igenom Minnesotavården första gången 4 år tidigare hade jag väldigt många anhöriga på plats. Denna gång kom endast min tvillingssyster Lena. Det var en av de konsekvenserna av mitt missbruk. Men hon kom. Det har alltid varit Lena och jag i vått och torrt. Hon och jag mot världen. Hon är min andra hälft, min ankare och min kompass. Och nu satt vi mitt emot varandra och Lena berättade hur det känns för henne. Till sist sa hon att hon är rädd för att jag inte klarar av att bli nykter. Och grunden jag stod på i livet rämnade i den stunden. Lena, som alltid fanns där, som alltid trodde på mig och var på min sida fast jag gjort fel. Hon som förstod och kände mig bättre än någon annan i hela världen. Min bästa vän, min allra käraste syster. Om inte hon trodde på mig, hur skulle jag klara av det här? Hur skulle jag kunna bli nykter?

Jag grät hela den natten. Då tårarna tog slut insåg jag att Lena uttryckte samma rädsla som jag själv burit på de senaste månaderna. Och det enda Lena kunde göra var att hoppas på att jag blev nykter. Medan jag var den enda som kunde göra något åt saken. Och jag måste göra precis allt som krävdes. Och det gjorde jag. Idag känner jag ingen rädsla för att inte kunna hålla mig nykter. Jag tar en dag i taget så har jag alla förutsättningar för att få leva och dö nykter. Jag har alla verktyg jag behöver och jag vet att ett återfall aldrig är ett ögonblicksverk. Med missbruk så är det inte tillfället som gör tjuven, utan det är tjuven som gör tillfället. Jag vill aldrig mera slösa en enda sekund av mitt liv på att vara berusad. Varken av knark eller alkohol. Livet är så otroligt mycket bättre nu. Missbruket definierar inte mig, men har gjort mig till den jag är idag. Och det är jag tacksam för. Min nykterhet är det viktigaste i mitt liv. Grunden allt annat bygger på. Utan den förlorar jag allt. Jag är så tacksam för alla som hjälpt och stöttat mig. Och äntligen är jag en nykter mamma till det finaste jag har. Älskar, älskar, älskar er mest i hela världen. Och Lena, min Lena, du som alltid ställer upp, alltid finns där, som jag kan dela allt med. Tack för att du aldrig gav upp, för att du aldrig ger upp. Du är den bästa systern i hela världen. Vad skulle livet vara utan dig? Eki, Henkka, Eero, Heidi och Anna. Ni hjälpte mig att klättra ur gropen. Till dig som känner att du inte vill leva en dag till med missbruk. Det finns hopp. Ge aldrig upp. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan ändra. Mod att ändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

0: vaikka mitään muuta jäljelle ei jää. Toivoasi et saa menettää, vaikka mitään muuta jäljelle ei jää.
1: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Lena Nikkari Östmans sommarprat från 2023. Lena är nämligen Teresas tvillingssyster och röstades fram till lyssnarnas sommarpratare det året. I sitt program berättar Lena om beroende, men ur de anhörigas perspektiv.
2: När mamma drack så kände jag på mig det direkt. Jag visste precis när hon var berusad, men nu var det något annat. Under hela den här jobbiga tiden med mamma så utvecklade också min syster och bästa vän ett likadant beroende. Visst noterade jag hennes förändrade beteende och att hon drack för mycket i olika sammanhang, men aldrig hade jag kunnat tro att det skulle gå så här. Jag minns dagen då jag förstod att Teresa också är alkoholist. Det kändes som en dödsdom.
1: Om du själv eller någon du känner har ett beroende och behöver stöd, kan du gå in på A-klinikstiftelsens eller Mieli RUs webbplatser för att söka hjälp. Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Teresa Nikkari och redaktör var Hanna Norrena.

0: Klockan är 13. Det är dags för en nyhetsuppdatering med en längre väderprognos. Jag heter Ellen Ias. God eftermiddag. Ryssland höjer järnvägstarifferna för nickelmalm till Finland. Det här fördubblar priset på nickelmalm. Trots de höjda kostnaderna fortsätter nickelimporten till fabriken i Harjavalta utanför Björneborg. Fabriken ägs av ryska Nornickel och de står för räkningen. Förra veckan blev det 8 gånger dyrare att importera gödsel från Ryssland, vilket i praktiken stoppar importen av gödsel. De nya tarifferna för nickel är ändå inte lika dramatiska. Idag faller domen mot den franska oppositionsledaren Marie Le Pen och samtidigt avgörs hennes politiska karriär. Le Pen dömdes förra våren till 4 års fängelse och 5 års valbarhetsförbud för att ha förskingrat drygt 32 miljoner euro ur EUs offentliga medel. Den här domen har Le Pen alltså överklagat och i eftermiddag meddelar appellationsdomstolen om hon får ställa upp i presidentvalet nästa år. Och då gör hon det för det högernationalistiska partiet Nationell Samling. Om domstolen mildrar hennes dom och hon kan ställa upp i presidentvalet har hon enligt oppositionsundersökningar en god chans att gå vidare till andra omgången i valet 2027. Finländare flockas till bensinpumpen i Haparanda då tillfälligt billigare bränsle lockar fordonsägare till Sverige. Den 1 juli sänkte Sverige skatten på bensin och diesel då Sveriges regering beslöt att sänka koldioxidskatten på bensin och diesel fram till slutet på november. I slutet av förra veckan var bensinen cirka 60 cent billigare och dieseln cirka 44 cent billigare i Sverige än i Finland. Samtidigt påminner tullen här hemma att man bara får föra in en bärbar behållare på 10 liter per fordon skattefritt. I härvan med arenabygget Garden Helsinki kräver oppositionen att statsminister Petteri Orpo avgår. Han beskylls nu för att ha dolt information om lobbandet, rapporterar Milli Lindberg.
1: Statsminister Petteri Orpo har i offentligheten hävdat att regeringen inte visste om konkurrerande arenaprojekt då det tog beslut om ett investeringsstöd på 35 miljoner euro till Garden Helsinki. Men enligt e-postkommunikation som tidningarna Helsingin Sanomat och Iltalehti begärt ut kände åtminstone finansministeriet till att ett arenabygge i Vanda var på gång. Projektets ansökan om stöd till finansministeriet som Svenska Yle begärt ut tyder på samma sak. De grönas riksdagsledamot Sara Hyrkö har idag för andra gången lämnat in ett skriftligt spörsmål om arenaprojektet. Hyrkö köper inte förklaringen att inte en enda minister eller deras medarbetare skulle ha haft information om de olika arenaprojektens konkurrenssituation.
2: Den stora fråga nu är om statsministern har gett felaktig information eller har han varit ute och cyklade när det här beslutet fattades. Det kan inte stämma att regeringen inte kände det här konkurrenssituation mellan de olika projekten när detta konstaterades helt tydligt redan flera månader före de här ramförhandlingarna.
1: Också Vänsterförbundets ordförande Minja Koskela har reagerat på mediernas rapportering. Koskela anser att Petteri Orpos regering borde avgå redan idag på grund av att uppgifterna Orpo gett är i konflikt med mediernas rapportering.
0: I inslaget hörde vi alltså också Sara Hyrkö, de grönas första viceordförande. Bara få av de utländska bärplockare som har varit på väg till Finland har fått komma hit i år. Myndigheterna har gett avslag på de allra flesta ansökningarna om tillstånd, antingen för att det fanns misstankar om att plockarna är offer för människohandel eller för att arbetsgivarna inte verkar seriösa. Av 1600 behandlade ansökningar har 1400 förkastats. I juni drunknade 16 personer enligt preliminära uppgifter från Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund FSL. Det här är en fördubbling från i fjol. Merparten av de drunknade är män. 6 personer drunknade i samband med simning, 3 i samband med sjötrafik. I 7 fall är händelseförloppet okänt. I juni fick FSL kännedom om över 30 nära öga situationer som skulle ha kunnat sluta i drunkningsolyckor. Avgörande för att de drabbade kunde räddas var att någon i tid upptäckte situationen och larmade efter hjälp. Det har blivit snabbare att byta efternamn, åtminstone när man byter till ett namn som används av föräldrar eller mor- och farföräldrar. Det här meddelar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I vissa fall kan sökande få ett elektroniskt beslut om nytt efternamn redan samma dag. Och orienterings-VM inleds idag med sprint och finska medaljchanser. På här sidan är Tuomas Heikkilä en av favoriterna. På damsidan var Inka Nurminen näst bäst i sitt hit i kvalet. En likadan prestation i finalen ger medaljchans. VM i orientering kan ses med start klockan 15.05 på TV2 och Yle Arenan med svenskt referat. Och vädret, det blir regnigt fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar halvmulet till mulet och tidvis regn eller regnskurar. I landets östra del lokalt åska. Mot natten delvis uppklarnande och mest uppehåll. Från morgonen växlande molnighet och igen regnskurar. Dagens högsta temperatur är 14-18 grader, imorgon något högre. Nattens lägsta 7-12 grader. Svag eller måttlig sydlig till västlig vind. I landets norra del molnigt och allmänt regn. I området södra delar växlar molnigheten. På kvällen delvis uppklarnande och regnskurar bara lokalt. I natt i Lappland och nordöstra Österbotten regn österifrån, på dagen lokalt också åska. Dagens högsta temperatur är 13-17 grader, imorgon något högre. Nattens lägsta 6-11. Svag eller måttlig sydlig till ostlig vind. Och i väderrapporten för sjöfarande har vi ett meddelande för båtförare på Finska viken. Den västliga till sydvästliga vinden är 12 meter per sekund. Utsikterna fram till imorgon och eftermiddag. Finska viken, avtagande vind omkring sydväst som först är 10-14 meter per sekund och inatt vind omkring nordost 3-7 meter per sekund. Mot morgonen tilltar vinden, på förmiddagen 5-9 meter per sekund, upp till 11 meter per sekund. Lokalt regnskurar, annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring sydväst 3-7 meter per sekund. Från och med natten nordlig tilltagande vind, mot morgonen 7-11 meter per sekund. God sikt. Ålands hav, vind omkring nordost 2-5 meter per sekund, men vinden börjar tillta. Och från och med natten nordlig till nordvästlig vind 6-10 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet, vind omkring väst 3-7 meter per sekund. På kvällen blir vinden av varierande riktning. Från och med natten nordlig tilltagande vind, på förmiddagen 5-9 meter per sekund. God sikt. På Bottenhavet, vind omkring nordväst 3-7 meter per sekund. Från och med kvällen vind som tilltar, på efternatten 5-9 meter per sekund. God sikt. Kvarken och Bottenviken, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från och med efternatten lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen, sydlig vind som tilltar, först 5-9 meter per sekund, mot morgonen 1-5 meter per sekund. På förmiddagen ostlig vind, först lokalt regnskurar, annars god sikt. Och så har vi väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö, 12 grader, sydlig vind 10 meter per sekund, regnskurar, sikten 8 kilometer. Kotkarankö, 12, syd 10, regnskurar, sikten 6 kilometer. Orrengrund, 14, väst-sydväst 6, mulet, sikten 14 kilometer. Emsalö, 14, väst 7. Kabodagrund, 12 grader, väst-sydväst 12. Östertokan, 13, väst 7. Gråhara, 13, väst 9, regnskurar, sikten 14 kilometer. Makilo, 15 grader, västlig vind 13 meter per sekund. Bogaskär, 14, väst nordväst 8, mulet, sikten 46 kilometer. Hangutulludden, 15, väst 6. Russarö, 15, väst 8. Venö, 16 grader, väst 6. Utö, 16, väst 6. Klart, sikten 32 kilometer. Notgrund, 14, väst 6. Fagerholm, 14 grader, västlig vind 6 meter per sekund. Vilsandi, 18, väst 6, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön, 19 grader, sydvästlig vind 3 meter per sekund, sikten över 50 kilometer. Kumlinge, 14, nordväst 6, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn, 13 grader, väst-nordväst 6 meter per sekund, klart, sikten 20 kilometer. Märket, 13, väst-nordväst 5. Enskär 13 grader, västnordväst 6, mulet sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 12 grader, väst 6, mulet sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 13 grader, nordvästlig vind 5 meter per sekund, mulet sikten 37 kilometer. Och Sälgrund 13 grader, men uppgifterna från, med vindriktning och vindhastighet fattas, men det är mulet och sikten är 45 kilometer. Bredskäret 14, västnordväst 5. Strömmingsbåden 14, nord 2. Valsörarna 13 grader, nordlig vind 1 meter per sekund. Kallan 12, nord-nordväst 2. Tankar 14 grader, nord-nordväst 2. Halvmulet sikten 47 kilometer. Ulkokalla 14, nord-nordväst 1. Nahkiainen 12, nord-nordväst 3. Brahestad 13 grader, väst-nordväst 2 meter per sekund. Mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg ursäkta mig. Uleåborg 14 grader, sydlig vind 1 meter per sekund, sikten 13 kilometer. Marjaniemi 14, nord-nordväst 3, mulet sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 11 grader, västlig vind 2 meter per sekund. Och Ajos 14, sydvästlig vind 2 meter per sekund, mulet sikten 20 kilometer. Och havsvattenstånden idag klockan 12. Kemi, Uleåborg och Brahestad plus 7 cm. Jakobstad och Vasa plus 10. Kaskö plus 9. Mäntuluoto plus 10. Raumo plus 12. Åbo plus 16. Föglö plus 14. Hangö plus 15. Helsingfors plus 16. Borgo plus 18. Fredrikshamn plus 28. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 1,2 meter. Och till sist har vi pollenrapporten. Och gräset det blommar fortsättningsvis i hela landet. Blomningen av gråbo har börjat på de varmaste platserna i södra och mellersta delarna av landet. I de södra delarna av landet är sporhalterna i luften av mögelsvampen Cladosporium också rikliga. Men regnet det minskar på pollenhalterna i luften. Det här var nyheten klockan 13. Mera igenom en timme.

0: Lite nyheter, mailen, lite musik av Danny Wilson. Här blir det lite prat med Hanna Norrena och undertecknad Joakim Runt. Det är ungefär så här vi rullar på Ylevega eftermiddag, en tisdag som denna 7 juli.
1: Mm, en tisdag mitt i livet och mitt precis i fotbolls-VM. Ja. Nu har vi ju inte, Joakim, kunnit prata här på några veckor, det har varit ledig. Men, ja, men hur har du upplevt fotbolls-VM? Har du följt med det? Har du blundat och sovit istället? Eller?
0: Hör du, jag har tittat kanske 4,5 minuter på fotbolls-VM.
1: Just det, så inte jättetaggad.
0: Nej. Men jag läser ju liksom nyheterna och följer med de här olika spektaklerna kring det.
1: Ja.
0: Det här, har du tittat på det? Du har ju varit ledig. Har du suttit där klockan 4:30 på morgonen och tittat?
1: Jag har tittat på de här kvällsmatcherna helt enkelt för att döda lite tid. Mm. Då man är hemma med familjen dygnet runt så måste man kanske hitta på någonting som man slipper prata med varandra en stund. Alltså det som har varit intressant är att det har varit så otroligt mycket kring det här fotbolls-VM. Att det har inte handlat så mycket kanske bara om fotboll utan det har också handlat mycket om USA och läge i USA och hur de här spelarna kunde komma in. Det har varit mycket politik fast man säger att fotbolls-VM inte ska vara politiskt. Den här senaste stora skandalen så var ju den här amerikanska spelaren Balogun, jag vet inte riktigt hur man uttalar det, som blev avstängd och fick ett rött kort, alltså skulle inte få delta i nattens match mot Belgien. Då USA skulle möta Belgien i en utslagsmatch. Men sen så hade det pratats väldigt mycket om att det var Donald Trump och Vita huset som låg bakom det, att vips så tog man bort det där röda kortet. Jag tänkte, nej men inte var det nu så farligt. Han får nog spela.
0: Alltså Trump ringde FIFA ja, och sa att, vad är det här nu?
1: Ja.
0: Och FIFA böjde sig.
1: FIFA böjde sig och tog
0: som
1: helt enkelt bort.
0: Som ett rö för vinden.
1: Ja. Mm. Och han fick då spela i nattens match mot Belgien och USA blev kanske ganska rättvist mot utslaget av Belgien och det var alltså Belgien som gick vidare och USAs saga är nu all i detta fotbolls-VM. Men det finns så otroligt mycket mygel och fiffel i hela allt det här. Att igår så hade vi faktiskt med oss Chriso Vuojärvi från Ylesporten, fotbollsexpert, och vi ska höra lite om hans tankar kring Trumps inblandning i det här borttrollande av det röda kortet.
2: Här är jättemånga aspekter. Du nämner Trump och han ligger långt bakom det, och det här luktar ju unket, att det vill säga en politisk inblandning från det högsta hönset i USA i ett idrottsmästerskap, och enligt uppgifter som sprids nog från jättetrovärdigt håll så är beslutet att Balogun ska få spela ett direkt resultat efter inblandning av Trump och Vita huset. Det finns ett prejudikat här, och det är Cristiano Ronaldo. Han stängdes av i 3 matcher i våras efter att ha armbågat Irlands Darren O'Shea, och också den här avstängningen sköts upp till efter VM, och inom citat väldigt lämpligt så. Jag understryker ännu en gång, det här är en kris för FIFA. Kritiken har haglat in från UEFA, det vill säga Europeiska fotbollsförbundet, från Belgiska fotbollsförbundet och till och med från Sepp Blatter, det vill säga Gianni Infantinos företrädare, en gammal skojare, denne Blatter ordförande för FIFA tidigare, och många skandaler kring honom också. Men det bästa exemplet på kritiken kommer från Hans E. Lorenz. Det säger ingenting till de flesta, men han är alltså långvarig chef för det tyska fotbollsförbundets juridiska enhet, det vill säga en slags domstol för fotboll, och han är jätteoroad för konsekvenserna för det här beslutet. Han tycker att det skickar en katastrofal signal för idrottsjuridiken i framtiden, och han påstår alltså att varje avstängd spelare kommer att citera det här beslutet i framtiden, och jag förstår honom. Och här spelar nu USA och FIFA, jag sa ju att jag har mycket att säga, FIFA spelar ett högt spel, och bara för att ta ännu ett exempel här, alltså som på något sätt ändå relaterar till det här. Inför turneringen nekades den somaliska domaren Omar Artan inträde till USA. Det här kunde Donald Trump ha åtgärdat, men lätt bli. Och i bästa tv-shoppanda. But wait, there's more. Huvuddomare i den här nu jätteexplosiva matchen USA-Belgien i natt, det är jordanien Adham Mahadmer. FIFA har inte förklarat varför det är just Mahademe som utsätts till huvuddomare, men det kan åtminstone inte vara för att han har en jättefet meritförteckning. Inför det här VM så har han dömt 1 gruppspelsmatch i OS och 2 gruppspelsmatcher i U20-VM för några år sedan. Och det här väcker ju frågor. Och om domarna utsätts på ett sätt som folk har svårt att förstå, så blir det spekulationer, till och med konspirationsteorier. Och man tycker ju lite synd om den här huvuddomaren i natt, för han kommer att ha alla blickar på sig. En oerhört mångfacetterad fråga som jag tycker att är en skandal. Yeah. Och det skulle vara läge för en längre podd. Men här nu är en nötskal vad det hela handlar om.
1: Chris Ovoyer, vi där i samtal med Nick Aldén igår, och nu idag så vet vi då förstås att USA blev utslaget. Men det låter ju, precis som Chris sa där, det låter unket och det låter som ganska mycket bästa broder i allt det här.
0: Jo, alltså han nämnde ju alltså FIFA och Sepp Blatter. Alltså det som jag nu har läst om just FIFA är ju alltså det typ den mest korrumperade organisationen på jorden. Mm. Kanske efter någon maffiaorganisation eller sådär.
1: Ja.
0: Och då börjar man ju lite fundera. Alltså okej, i det här fallet en amerikansk spelare fick rött kort. Trump ringde FIFA som trollade bort det röda kortet mitt i allt. Jag undrar om inte folk har ringt FIFA tidigare,
1: ja,
0: för att vilja få igenom olika saker och har kanske också fått det och så här. Grejen är den att när man brukar göra sådana här korrumperade saker så går man ju inte ut och berättar det efter. Men eftersom Donald Trump är som en 11-åring på spektret,
1: ja,
0: så när han gör en sån här motsvarande sak, ringer FIFA, fifflar upp något lite sådana korrumperat, så håller han en presskonferens.
1: Ja. Och säger att jag vet ingenting om fotboll, men jag vet ändå så mycket om fotboll att det här var inte rätt beslut.
0: Nej, och jag ringde FIFA och de fixar bort det. Och jag tänker mig alltså att FIFA som kanske är vant, vi spekulerar, FIFA är van med sådana här samtal och att man fifflar lite. De måste ju ha alltså svimma när de märker att den som de har gjort dealen med går ut och håller en presskonferens om det.
1: Ja.
0: Vet du, det har aldrig hänt tidigare. Man har alltid kött de här sakerna i smyg. Men nu eftersom det är en 11-åring man har dealat med, så blir allting offentligt.
1: Ja.
0: Det måste svida, gissar jag.
1: Ja, och sen det här, alltså jag hade faktiskt inte hört om det här att en av

0: fotbollsvärldens största, Cristiano Ronaldo, som gjorde sin sista match igår, förlorade mot Spanien i den här tidigare matchen, att han hade fått ett spelförbud efter att ha armbågat en annan spelare på 3 matcher. Man tänker att men han måste ändå få spela i VM. Så att
1: vi tar det sen.
0: Han får ta det sen. Då han har avslutat sin karriär, så då får han ta de här 3 matcherna. De säger att det här kan bli ett prejudikat och det här kommer bli en soppa utan ände. För att om man en gång låter det gå igenom, så kommer det här att alla kommer alltid nu att säga att men vi vill överklaga. Vi ska överklaga. Vi ska överklaga in i det oändliga och ingenting kommer nog mera att stämma. Någonsin att vi kan liksom dela ut alla medaljer och sen 2 veckor senare säga att men det blev fel. Och så tar vi bort alla medaljer. Det är bara, det är bara en soppa. En stor soppa.
1: Det vill säga pågående fotbolls-VM.
0: Ja. Njut!
1: Njut av dem. Här är Duffy. Låten heter Rain on your parade. Anna och Joakim önskar dig trevligt.

0: Men problemet idag är att vi blir uppmanade att vi måste hänga med. Kommer ni ihåg Brat Summer?
1: Mm.
0: Jag menar, det är ett par år sedan. Men jag var då på semester när det hände. Jag var i Estland och jag hade inte på min telefon. Och när jag kom tillbaka så hade alla så här illgröna kläder. Och jag bara, vad är det? Och så missade det här. Ja, jag köpte förstås en illgrön kläd som jag går med ännu också två år senare.
2: Du var kanske i Estland då Brat Summer slutade också.
3: Ja, precis.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arena.
4: Yle Vega.
5: Duffy med Rain on Your Parade från skivan Rock Ferry anno 2008. Här är Bruno Mars, Risk It All.

0: Bruno Mars medelst trumpeter. Apropå musik så är det Allsång på Skansen ikväll. Pricka in om du uppskattar Allsång. Sten och Stanley, Tove Styrke, Walter Nilsson uppträder. Plus komikern Lilla Al Fadji som har ett väldigt, väldigt nära förhållande till Allsång på Skansen. I och med att Al Fadji har hittat på hela programkonceptet en gång i tiden.
1: Ja, jag minns när vi drog igång det här. Det var ju jag som kom med programidén för själva Allsången. För jag tycker det är kul att sjunga själv, men varför inte sjunga alla tillsammans? Så jag skickade in det förslaget till SVT och de tog upp det. Men jag står inte med i kredit för jag vill vara ödmjuk. Jag vill inte ta all ära.
2: När får vi se dig som programledare för det här?
1: Jag håller på att snacka just nu med Pernilla, så om vi ska köra en collab, köra liksom båda två, eller om jag bara ska ta över den helt. Jag får känna in lite grann nu när jag kör här i juli, så får vi se hur det slutar liksom.
2: Du har ju många fans i Finland.
1: Ja. Mina rakastan sinua.
2: Jag tänkte fråga vad ditt favoritord är på finska, men det kanske kom där.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän. Laita ovenki. Anna mulle kymppi. Poikka. Se saa selkä. Haluksa, eller nej, den där kanske inte är så bra i filmad version. Den kan man skicka per brev.
2: Var har du lärt dig så här mycket finska?
1: Jag växte upp i Finland ju, när jag var 1-5 år. Sen flyttade jag ju till Norge en tid, för min finska blev lite norsk där ett tag. Men mina rötter är liksom, de sitter fast i Finland.
2: Vilken del av Finland?
1: Vad var det? Höga kusten där vid norrbotten, men på, du vet vad jag menar va? Ja, exakt där. Förbi Åland och där. Upp någonstans. Och sen höger.
2: Vem har du som musikalisk förebild? Som artist?
1: Pavarotti. Älskar Pavarotti. Jag ska inte säga att jag skrev hans musik, men älskar hans sätt att öppna upp sin hals och bara. Så jag har tagit ganska mycket inspiration. Jag tror att man hör det när man lyssnar på min musik. Att där hörde jag Pavarotti. Ett tränat öra kan inte undgå den.
2: Nå, om du tittar på resten av det här gänget här på det här presstillfället, ja. Vem skulle du allra helst köra en duett med?
1: En vadå, en duett med? Skulle bli, jag tror jag skulle säga Pernilla, men jag skulle också säga vad heter de? Ikona Pop. Ja, jag tror vi hade gjort en banger med The Ark, Infinite Mass. Alltså jag tror många, vi hade kunnat göra den nya, vad heter den här? Save the World, vad heter den här som Michael Jackson och släppte på 90-talet? Save the World, exakt. Tycker det är dags att komma tillbaka med en sån ny. Tror vi kan göra den tillsammans.
2: Hör du, sista frågan. Det är valår i Sverige. Yeah. Vilken är den viktigaste valfrågan tycker du?
1: Jag tycker det här med ekonomin. Att ekonomin ska omfördelas rätt. Och det finns en person som kan förvalta den här ekonomin. Så jag tycker att jag kan ta all ekonomi. Och det är viktigt att vi enas om det. Låt oss enas om att jag tar hand om ekonomin. För alltid. Jag lovar, ni kommer inte bli besvikna.
0: Lilla Al Fadji, intervjuad av Johanna Dikert. Du kan se honom på Allsång på Skansen ikväll. Plus Kai Jakob. Här är Linnea Henriksson. Du söker bråk.

0: Josefin Sirén efter Linnea Henriksson. Följt av Marit Lindqvist som stiger in från kulturredaktionen. Det brukar betyda litteratur och det ska det betyda exakt nu också. Och vi ska prata om en genre inom litteraturen som, om jag har förstått det rätt Marit, heter healing fiction.
1: På klingande finlandssvenska.
0: Hur ska jag översätta det här alltså? Helande fiktion.
1: Ja, helande fiktion eller läkande fiktion kanske. Något sånt.
0: Vad är detta?
1: Ja, nu ser du, jag har ju varit på semester här nu några veckor. Och inför semestern så brukar jag tänka så här att nu ska jag fördjupa mig i någonting som jag inte kanske riktigt känner till sen tidigare. Ja. Och då hade jag läst en artikel om just detta, healing fiction, och att det är en litterär genre som har sitt ursprung i Japan och Sydkorea, där det är jättestort. Mm. Och så tänkte jag att jaha, det här var ju intressant, för det här har jag inte på det sättet varit bekant med själv. Och det visar sig alltså att det här är en genre som har växt något enormt. Alltså i översättning till engelska har det kommit ut jättemånga titlar under de senaste åren. Den här japanska litteraturexporten har vuxit enormt, och inte minst tack vare den här genren.
0: Mm. Så vi talar alltså om en ny genre på det viset?
1: Ja, alltså för den västerländska läsekretsen ska vi säga. Ja. Det här är en gammal genre i Japan och Sydkorea, visade sig. Och det har också kommit ut flera titlar på svenska. Och det handlar alltså om, jag skulle kunna säga att det är en undergenre till feel-good-genren kanske, eventuellt. Men det som jag som litteraturälskare tycker att det är lite kul, för att här finns tre saker som jag tycker är jätteviktiga. Katter, mat och böcker. Det är liksom, det är min heliga triangel. Okay,
0: ja. Och det låter ju inte som alltså provocerande grejer. Nej. Det låter som saker som man inte, pulsen vet du, stiger inte så högt när du säger mat eller katter.
1: Nej. Men det handlar alltså om att i de här böckerna så är det oftast människor, eller det skildras människor som har någon form av problem, eller de befinner sig vid vägs ände, står vid ett vägskäl, ska fatta något stort avgörande beslut i livet. De kan känna sig ensamma, de kan ha hamnat snett i tillvaron på något sätt. Och så söker de någon slags lösning på det här problemet.

0: Ichiko Aoyama. Och där har vi då ett bibliotek, en biblioteksfilial i Tokyo, dit då folk kommer, och så har vi en bibliotekarie som kan erbjuda just den boken som du är i behov av, som du kanske inte ens vet om att du är i behov av. Mm. Så då kommer hit människor som har olika problem. Här kan vara ett butiksbiträde som längtar efter nya möjligheter i sitt liv, eller en mamma som försöker hitta sin plats på jobb efter att hon har varit mammaledig. Eller så har vi då en sån här arbetslös man på 30 år som har gått jättevilse i tillvaron. Han bor hemma hos sin mamma och han har lite dåligt samvete för att han aldrig riktigt har fått jobb. Han har haft en massa snuttjobb och så vidare, men han har inte riktigt hittat sin plats. Mm. Medan han har en jättekompetent bror som ju har landat ett toppjobb i Tyskland och så vidare. Mm.
1: Men han, alla går till biblioteket?
0: De alla går till biblioteket, och så visade det sig då att han är jätteintresserad av manga och han är jätteduktig på att teckna. Och så erbjuder då den här bibliotekarien en bok som handlar om Darwin och evolutionen. Och han är så att, vad ska jag göra med den här boken?
1: Mm. Och, så, och bibliotekarien här...
0: Hon ser det här.
1: Han ser allt det här och har förvandlats till någon sorts terapeut.
0: Nå, liksom. Ja.
1: Hon ser
0: potentialen i honom. Och sen börjar han börjar teckna av de här djuren i den här boken. Och sen också att han kommer till ett sammanhang där han kommer fler och fler... Varje dag börjar han gå till det här biblioteket och sitter där. Och från att ha varit väldigt ensam och skamfylld så hittar han ett sammanhang, och sen blir han också så småningom någon slags gårdskarl eller vaktmästare på det här biblioteket. Mm. Mm. Men jag tänker också att det handlar också väldigt mycket om det där skamfyllda i att inte ha ett jobb, som kanske också i Japan, där ens människovärde mäts i ens prestationer.
1: Så är det.
0: Hur stort och fint och vällyckat jobb man har och så vidare. Men där ska man ju jobba dygnet runt helst. Man ska inte gå hem innan chefen går hem, så att säga.
1: Mm. Nej, och man kanske inte ens jobbar, men det viktiga är att man är på den där arbetsplatsen.
0: Ja,
1: precis. Ja, just det.
0: Så att, och just det där då, att han lyckas övervinna det här. Och jag har märkt att många av de här böckerna handlar just om det där. Att man känner av att man inte riktigt kan prestera, och att ens föräldrar kanske är besvikna på en för att man inte har blivit den där toppjuristen eller den där hojpoga ekonomen, utan att man kanske vill ägna sig åt någonting annat i sitt liv. Mm. Och då ger de här böckerna på sätt och vis ett alibi för att man också kan tänka utanför boxen, att man kanske också kan göra någonting annat i sitt liv till exempel. Mm. Och ger en liten nyckel till hur man kan tänka och så här.
1: Okej, så ja, just det, jag börjar fundera, vem är målgruppen i Europa när det liksom börjar gå hem det här?
0: Jo, men de är också...
1: Alltså, vi har en vilsen generation här då liksom.
0: Som, säkert, det är också. Alltså, de här böckerna erbjuder någon form av tröst också.
1: Just det.
0: Och visar då förstås på andra lösningar, hur man kan tänka annorlunda, att man behöver inte gå den här raka vägen, utan att man kan göra andra saker. Mm. Sen finns här då också, som jag var inne på, dels det här med, förstås med böcker. De utspelar sig ofta, de här böckerna, just i bokhandlar eller antikvariat eller på sådana här kaféer där det också är kombinerat, och kanske med just bibliotek och så vidare.
1: Ligger det något stort bokförlag bakom den här?
0: Nej, men det som Bonnier, jag på något sätt tycker är så fint här är att litteraturen kan erbjuda en lösning. Mm, mm. Och att man via litteraturen kan hitta dels rent konkret att de här människorna som jobbar med böcker i de här böckerna ofta just kan ge boktips på något sätt. Så där, antingen rent konkret eller sen kommer det lite inlindat.
1: Och det är, Marin, alltså det är liksom raka rör. Alltså det finns inga twister eller liksom, vet du, sån här svängningar eller sånt. Utan det, han går, du har miserabel man, går till biblioteket, får hjälp, lyckas, och så är boken slut.
0: Det kan vara så också. Säkert.
1: Ja. Det är inga liksom sådana svängningar. Att
0: jo, det kan det också finnas. Och där kommer de här katterna in också. Okay. För att det som är lite roligt med de här katterna är att på alla de här omslagena så finns det alltid en katt. Det kanske inte finns någon katt inne i själva berättelsen, men på omslaget finns det alltid en katt.
1: Okej, okay, så du ska känna igen att det här är en sån.
0: Och de är ju väldigt så här mysiga också. Det är ofta så upplysta fasader och just kaféer och bokhandlar. Sen kommer en katt som springer. Men den här katten, har jag lärt mig nu, är ett väldigt viktigt djur i framförallt den japanska kulturen. Mm. För det kan vara en symbol för lycka och välgång. Mm. Det kan också vara förstås ett mysigt husdjur och sådär. Men katten kan också fungera.

0: fungerar som någon slags port till det undermedvetna eller det lite magiska.
1: Mm.
0: Det kan också finnas katter som kan prata, som kan vägleda en på olika sätt i de här berättelserna. Så att får man en katt med sig så betyder det någonting positivt. Och det lär också heta att om man är snäll mot en katt så återgäldar det den här snällheten i något skede. Åt en, så att när man ser en katt så ska man vara väldigt glad, så att säga. Att den medför tur och beskydd också.
1: Så det är lite liksom fantasy i de här böckerna också?
0: Det kan finnas
1: talande
0: ett, ett sådant fantasy-element, och det är också någonting som finns i en del av de här berättelserna. Just den här magin som finns där, som tränger in i det här vardagliga livet, så att säga.
1: Mm. Och alla böcker har ett lyckligt slut, eller alltså de som du har läst slutar.
0: Jo, på sätt och vis, men inte nödvändigtvis.
1: På sätt och vis. Okay.
0: Ja, det behöver inte vara så där gulligull rosa lyckligt, men att det får någon form av, man får en nyckel åtminstone till någonting.
1: Ja, just det.
0: Och jag tänker med den här maten också, så är jättespännande, för att japansk mat är ju ganska speciell kanske för oss västerlänningar. Jag har själv, jag menar, jag tycker om japansk mat och så vidare, men man känner att där är någonting i den där japanska maten som kan vara svår att ta till sig.
1: Mm.
0: Men här finns en fantastisk berättelse som heter Restaurang, jag måste titta nu att jag får det rätt, Restaurang Kamogawa och de bortglömda recepten av Hisashi Kashiwai. Och den här historien, det här är också typiskt på något sätt, den utspelar sig på en restaurang. Den befinner sig på en bakgata någonstans i Kyoto. Och man skulle inte tro att det är en restaurang, för det står ingenstans att det är en restaurang. Så hit hittar bara de som verkligen känner till det här stället. Och det här stället drivs av en far och en dotter. Och de är ett slags matdetektiver.
1: Okay.
0: Och människorna som kommer hit till den här restaurangen, de kommer för att de vill att den här pappan och dottern, att de ska framställa en specifik maträtt. En maträtt som har betytt väldigt mycket i de här människornas liv. Det kan vara en maträtt som de har fått när de var barn hemma hos någon granne. Eller som till exempel, här är en man som har förlorat sin hustru.
1: Mm.
0: Och han ska gifta om sig, och han är orolig för att hans nya fru inte riktigt får till smaken på den här fantastiska kyckling- och grönsakssoppan som hans tidigare fru brukar laga.
1: Viktigt.
0: Så han kommer hit till de här matdetektiverna och ber hjälp om att få återskapa den här rätten. Och han beskriver den då, hur hans tidigare fru gjorde den här.
1: Ja.
0: Och det handlar då om att hitta exakt de rätta råvarorna och få till den där kryddningen exakt i den här buljongen, så de försöker utföra någon slags detektivarbete och går omkring på de här olika marknaderna och frågar folk och som kände den här förra frun, och vad brukar hon berätta, var hon gick och handlade, vilka grönsaker, var köpte hon de här kryddorna,
1: okay,
0: och så vidare.
1: Ja.
0: Och sen lyckas de då skapa den här rätten och servera den här mannen, som ju då slungas han ju tillbaka i en tidsmaskin, tillbaka då till sin hustru och minns henne och deras gemensamma liv.
1: Ja, men han skulle gifta om sig. Borde inte han koncentrera sig på sin nya fru och inte drömma sig tillbaka till sin döda frus soppa? Jag menar, du har läst en miljard böcker. Vad tolkar du in för symbolik i det här? Liksom?
0: Jo, men det här är på något sätt också att han får kanske ett slut på det här. Liksom.
1: Okay.
0: Det var någonting som förena honom och hans fru. Och samtidigt också att han vill ha med sig den här, kanske den här tidigare relationen in i den här nya relationen. Att han då bär med sig det här.
1: Mm.
0: Och det är klart att man kan ju tänka sig att den här nya frun tycker det är lite jobbigt om det måste vara exakt så som förra frun gjorde någonting.
1: Men kanske det är okej i japansk kultur.
0: Det kan hända. Och så att här handlar, i de här böckerna handlar mat just mycket om det här med minnen. Att det förenar någon och att det blir ett sånt här, en gemenskap kring de här måltiderna, så att säga. Så att jag skulle säga att de här böckerna är på något sätt jättespännande faktiskt. För att
1: och det blir inte långtråkigt.
0: Alltså, nej, absolut
1: slätt,
0: inte.
1: Helt enkelt.
0: Nej, för det handlar på något sätt om just frigörelse på många sätt. Det här att man frigör sig från någonting. Samtidigt så får man en större förståelse för sig själv och för andra. Också att man kan kanske förlåta sig själv och andra också, just det här med att man kan se saker och ting ur lite olika perspektiv och andra perspektiv, och då blir det en sån här katarsisupplevelse på något sätt, och då kommer det in det här just läkande och helande, att man via de här böckerna kan se på sitt eget liv också kanske lite bredare. skulle jag säga. För jag har tyckt att det här var jätteintressant också att komma in i. För att jag upplever att de är ganska just japanska eller sydkoreanska, om man får sätta inom citattecken så här. Det är kanske lite slentrianmässigt att säga det också, men att man får en insyn i hur det här samhället är också, att vad som räknas som viktigt och värdefullt, och just kanske också kvinnans plats som är ganska kringskuren där också, för att för många av de här kvinnorna i de här berättelserna handlar det nog om att verkligen frigöra sig också ur en ganska trång social roll, skulle jag säga här, och att våga göra det. Och då får man tillåtelse via de här berättelserna på ett sätt.
1: Marit Lindqvist om healing fiction.

0: här var med arenabygget Garden Helsinki i Helsingfors har nya uppgifter kommit fram och det har nu fått oppositionen att kräva att statsminister Petteri Orpo avgår. Han beskylls för att ha dolt information om lobbandet, rapporterar Milla Lindberg.
1: Statsminister Petteri Orpo har i offentligheten hävdat att regeringen inte visste om konkurrerande arenaprojekt då det tog beslut om ett investeringsstöd på 35 miljoner euro till Garden Helsinki. Men enligt e-postkommunikation som tidningarna Helsingin Sanomat och Iltalehti begärt ut kände åtminstone finansministeriet till att ett arenabygge i Vanda var på gång. Projektets ansökan om stöd till finansministeriet som Svenska Yle begärt ut tyder på samma sak. De grönas riksdagsledamot Sara Hyrkö har idag för andra gången lämnat in ett skriftligt spörsmål om arenaprojektet. Hyrkö köper inte förklaringen att inte en enda minister eller deras medarbetare skulle ha haft information om de olika arenaprojektens konkurrenssituation.
2: Den stora frågan nu är om statsministern har gett felaktig information eller har han varit ute och cyklade när det här beslutet fattades. Det kan inte stämma att regeringen inte kände det här konkurrenssituation mellan de olika projekten när detta konstaterades helt tydligt redan flera månader före de här ramförhandlingarna.
1: Också Vänsterförbundets ordförande Minja Koskela har reagerat på mediernas rapportering. Koskela anser att Petteri Orpos regering borde avgå redan idag på grund av att uppgifterna Orpo gett är i konflikt med mediernas rapportering.
0: Och det rapporterade Milli Lindberg. Ryssland höjer sina järnvägstariffer för nickelmalm som säljs till Finland och det fördubblar priset på nickelmalm hos oss. Trots det fortsätter Nornickels fabrik i Harjavalta att importera nickel från Ryssland. Nornickel är ett ryskt bolag. Ryssland har nyligen också gjort det betydligt dyrare att importera gödsel från Ryssland. Och det har i praktiken stoppat den importen. I sommar har fler drunknat än i fjol. Preliminära uppgifter visar att 16 personer drunknade under juni månad. Och det är dubbelt fler än i fjol. 6 personer drunknade vid simning, 3 i samband med sjötrafik och i 7 fall är händelseförloppet okänt. De flesta som drunknade var män. Det här var nyheterna med Pekka Österholm.

0: Saucedo. Låten heter Dör för dig. Och nu tycker jag att Danny ska lugna ner sig lite. Det räcker väl med att man håller upp dörren eller bjuder på middag. Inte behöver man hålla på med sådana här dramatiska utspel.
1: Men det är ju alltid sådana, vet du, de här karrarna. Alltså i verkligheten är det kanske inte lika modiga. Men det är ju Bruno Mars sjunger ju också att I'll catch a grenade for you. Vet du, att fånga en granat för någon annans skull, det är ju inte så lätt.
0: Nej,
1: för det första.
0: Nej. Men jag menar, köp lite blommor eller?
1: Ja.
0: Eller någonting.
1: Man kommer långt med ett knippe blommor från lokala marknaden.
0: Bra tips av Hanna Norren och Joakim Runt som är ditt eftermiddagssällskap idag. Vi ska prata lite om forskare. Våra vetenskapsmän och kvinnor, de går ju omkring i labbrockar och runda glasögon och vet allting. Och vet de inte så tar de reda på. Och så forskar de och sen berättar de hur det är. Och sådär. Det är ganska fascinerande och därför är det, tycker jag, lika fascinerande att läsa om när forskarna faktiskt lyfter upp armarna och ser: vi vet inte vad det här beror på. Jag har två sådana fall som jag har läst om idag. Det ena gäller våra flygande vänner i skyn. Har du något förhållande till fåglar? Vet du, sådär? Tycker du att de är obehagliga? Eller är det okej att de flyger omkring där?
1: Jag har ingenting emot fåglar så länge de inte kommer på mig. Som till exempel måsarna gör så här års då de har haft ungar.
0: Ja, just det.
1: Man kan ju förstå dem i och för sig, men det tycker jag är obehagligt.
0: Ja, men du har ingen sån här fobi eller någonting på det viset? Nej, precis det. Ja. Nej. För grejen är den. Fåglar verkar sky kvinnor mer än män.
1: Okej.
0: Okay. Ja, forskare har, så som forskare gör, de har spanat in 37 olika fågelarter och hur de beter sig i städer. Och man har valt att följa med hur de här 37 fågelarterna beter sig i 5 olika europeiska städer. Och det är sådana fågelarter som finns ofta. Det finns de fågelarter som de är kända för att ganska snabbt flyga bort om det kommer en människa. Som till exempel skatan, som inte har så mycket till övers för människan. Och med finns också sådana som inte bryr sig överhuvudtaget. Duvor till exempel. Alltså, man kan ju gå bredvid en duvor. Den blir nog inte rädd på det viset. Men det som man märkte när man följde med och studerade de här 37 fågelarterna i stadsmiljö, en sak hade de alla gemensamt, och det var det att alla fåglar lät män komma närmare före de flög iväg än kvinnor.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Vet man om det var man eller flickfåglar det då?
0: Det där är ju för sig, det är en helt relevant fråga.
1: Ja.
0: Man har inte kommit så långt, man såg bara det här fenomenet att män får komma så nära som 1 meter i medeltal till de här fåglarna, men kvinnorna hade som typ 2 meter.
1: Ja.
0: Och så flyger det iväg. Forskarna har absolut ingen aning vad det här klara mönstret. De har gjort 2701 sådana här observationer. Ingen aning vad det kan bero på. Det kan vara att fåglarna känner igen någon kvinnlig doft eller feromon eller någonting sånt. De ser på kroppsformen, aha, här kommer en kvinna, bäst att fly förrän någonting händer.
1: Kanske hon går omkring med en kastrull.
0: Sådär som kvinnor, eller en gardin.
1: Eller ser ut som en fågelskrämma om hon har fastnat i 80-talet.
0: Jo, alltså det forskarna, de sträcker upp handen och säger att det här verkar jätteintressant. Vi har absolut ingen aning om vad det här kan bero på. Mm. Vi ska forska vidare. Jag börjar fundera på det där. Jag tänker, traditionellt så har ju då mannen varit alltså den jagande parten, om vi tar män och kvinnor. Ja. Så då tänker man att män skulle avskräcka mera på något vis. Oj nej, här kommer en som ska jaga mig. Å andra sidan var det ju, om vi tänker fortsättningsvis traditionellt jägarsamhälle, så var det ju kvinnan som sen satte sparven i deep fryern, i grottan.
1: Ja.
0: Och liksom faktiskt stekte upp den.
1: Ja, och vad man såg, men det sista vad man såg var den kvinnan som kom emot en och skulle flå en.
0: Exakt.
1: Medan man ännu, eller det är bara ens huvud så. Huvud låg på backen.
0: Ja.
1: Medan man själv sprang omkring.
0: Och de kände doften av parfym och någonting sånt.
1: Som man ju hade på stenåldern.
0: Och tobak. Så förstod jag att okej, här ska vi akta oss.
1: Sen blir det kokovän.
0: Blir det kokovän igen av mig. Å andra sidan har man märkt att till exempel labbrott är mera stressade av när män hanterar dem än när kvinnor hanterar dem.
1: Mm, jag tror kvinnor kan vara kanske lite mjukare i sina rörelser och ha lite mer så här moderlig touch.
0: Moderlig touch medan de lagar kokovän av sparven. Men om du är kvinna, ta det lugnt. Fåglarna kommer inte så nära dig som de gör män. Mm. En annan sak som jäckar forskarna just nu, och det är det att finländska björkar tappar sina löv. Och det ska inte göra så här mitt i sommaren. Naturresursinstitutet har fått flera samtal om samma sak, det vill säga folk ringer och undrar att varför håller min björk på att tappa löven redan i juni? Och mest handlar det alltså om sådana björkar som står på lite utsatta platser. Det kan vara en ensam björk på en just husgård eller på ett berg eller någonting sånt här. Och man har sett främst i nedre halvan av landet, egentligen Finland, huvudstadsregionen, Birkaland. Naturresursinstitutets forskare spekulerar i att det kan vara stress i bakgrunden. Till exempel så blir björkarnas rötter stressade av att man går och klipper gräs där i närheten.
1: Mm-hmm.
0: Och det kan påverka det här. Sen kan det ju vara att björkar, alltså vi människor är ju säkert extra stressade idag. Kanske björkarna också är stressade av sån här, vet du, Ryssland, Ukraina och Hormuzsund.
1: Klimatförändringen kanske?
0: Precis, mm-hmm. Exakt. Det. Och så kommer den här gräsklippningen och blir på något vis droppen som får bägaren trinna över. Och så tappar de bladen sådär,
1: ja.
0: I stress och oro. Det kan också vara någon parasit eller svamp, ska vi tillägga.
1: Ja. Alltså det ger mig hopp ändå om mänskligheten, eller kanske inte mänskligheten, men världsalltet,
0: okay.
1: Tycker jag.
0: Ja, och hur tänker
1: att,
0: du?
1: Jag menar att vi har inte gått så långt, det finns ännu resurser liksom att forska hur björkarnas rötter reagerar på gräsklippning.
0: Ja, ja.
1: Så det är inte helt kört.
0: Nej, det har du helt rätt i. Och Naturresursinstitutet önskar nu att om du har en björk som håller på att göra sig av med löven redan nu, tipsa dem om det så får de liksom kartlägga så mycket som möjligt av det här beteendet.
1: Ja, och vad man kan göra för att förhindra det. Ska man liksom krama det där trädet eller ska man kanske hälla lite kanonkacka vid rötterna eller vad ska man göra? Ja, om man vill vara extra snäll och pyssla om
0: det, precis. Ja. Kakao och
1: en ostsmörgås.
0: Och en laptop med någon sån romantisk komedi eller något sånt.
1: Ja.
0: Där har vi det.
1: Alex Warren.

Josefin Silenti tillsammans med Sara Nedergård. It's all for you. I sommar så pratar vi bland annat film. Filmredaktör Silja Salgren Fordstad. Hon går igenom filmer som fyller jämna år i år, 2026. Och idag ska det handla om en klassiker när det kommer till att skildra alla de usla sidorna av krig.

0: 1980-talet så var Vietnamkriget ett ofta återkommande tema på film. Och en av de filmer som det kanske talades lite extra mycket om var Oliver Stones Platoon som kom 1986. Och när det blev aktuellt att lyfta fram filmer som firar jämna år i år så valde du, Sebastian Bergholm, att tala om just den filmen. Kan du berätta varför?
1: No, det här var ju en jätteomtalad film på skolgården. Jag minns att det var en film som man verkligen ville se. Det som jag inte minns när exakt jag såg den, men det där, jag gjorde det och jag såg också väldigt mycket annan krigsfilm, ofta om amerikanska soldater på olika sätt, så att det som var helt klart var att krig var coolt och Amerika var ännu coolare. Det där, i Platoon till exempel, soldater som sitter i öppna helikopter och blickar ner över hopplösa landskap, explosioner, vietnamesiska soldater som dödas hänsynslöst och det där, vi levde ju ett slags kallt krig, så att krig och det militära var på något vis närvarande och just i populärkulturen, amerikansk mjuk makt med filmer som Top Gun och Iron Eagle och sånt här, det gillar vi jättemycket. Jag minns att jag ville bli stridspilot i något skede och jag minns med fasa hur då när Amerika anföll i Irak i början av 90-talet, att vi sen samlades där i skolans aula eller när vi träffades så snackade vi så att har du sett de där bilderna? Har du sett de där bilderna? Alltså det var som fiktion, de här kamerabilderna på något slags sådär missiler eller någonting som hade skjutits in med sådana mörka, eller man såg med mörk kamera hur de träffade irakiska det där mål. Och frågan för mig är att när liksom förstår jag att det här kriget är allvar och fruktansvärt? Och när jag sen såg om Platoon, eller jag har gjort det flera gånger under mitt liv, så minns jag att det finns scener som ändå kändes jäkligt obehagligt, att man förstod att någonting var fel med den amerikanska krigsmaskinen, hur de höll på. Så det där, ja, jag tycker att det här är en otroligt intressant film att analysera och försöka minnas när man börjar förstå att det här är en liksom ordentlig krigsfilm. En riktigt tung sådan, eftersom jag var liksom bara typ 11-12 år när den kom och inte hade kanske den här moraliska radaren för den här typens grejer.
0: Jag tänkte vi ska just gå in lite mer på den här specifika handlingen för den här filmen, men jag måste ändå kroka fast på det här när du talar om den där entusiasmen eller just det här att gå in i att titta på det här om och om igen kanske, för att jag minns det själv från just då 86-87 när filmen hade kommit, att jag hade jättemycket tonårskillar då i min bekantskapskrets som kunde titta på den filmen om och om igen, och jag som hade jätteobehag för våld och blod och sånt här hade svårt att fatta att man väljer att se en sån här film många gånger. Kan du sätta fingret på vad det är som är den där drivkraften i det?
1: Jag tror nog att det var någonting i det där kollektiva hypande av just liksom vapen, krig, explosioner. Det här är ju en liksom väldigt, väldigt, väldigt

0: välgjord film, så att se på Platoon flera gånger, det är liksom på sätt och vis begripligt, för att det är så där ödesmättat, det är djungeln som är mörk, kall, fientlig, det är de här vietnameserna som, alltså som, de är verkligen också dedikerade, de otroliga sissin där de liksom tar sig fram i djungeln och gör liksom spektakulära attacker, och samtidigt är de liksom någonting annat, någonting kusligt ur det här liksom amerikanska perspektivet. Det är svårt att förklara och det är svårt att försvara att man tittar på det, men det var någonting som helt enkelt bara var liksom häftigt eller coolt i det här action-tempot, och man kanske hypar varandra och snackar om det och sådär, men sen när man tar ett steg tillbaka och funderar på vad det betyder, så det är ju fruktansvärt, och det är ju liksom helt bizarrt att våld av den här typen och annan typ också liksom är underhållning, men förstås i Platoons fall så är ju det här våldet, tycker jag, till för att visa det fullständigt brutala och absurda i hela det här Vietnamkriget. Men det förstår man inte som lite, men jag liksom tror nog att äldre människor förstås förstod det redan där och då, eftersom det var så nära dessutom till att Vietnamkriget hade slutat. Man ser början på slutet i den här filmen.
1: Där är man ju faktiskt, om man vill se någonting som har anknytning till det här, så kan man gå in och titta på Oliver Stones tacktal. Alltså filmen blev utsedd till årets bästa film på Oscarsgalan året efter, och han vann då också för regin, och han hade ju själv alltså en bakgrund av att ha varit med under kriget, och jag vet att han sa i det här talet att han är glad att man nu då, när man ger honom det här priset, så har man förstått vad som hände och att det aldrig får ske igen. Att det finns ett så här tydligt patos i det han säger. Men när du talar om det här med just att ni satt och tittade på hur de här amerikanska soldaterna blickar ut över det här landskapet och så här. Kan du säga några ord om handlingen? Vi förstår ju vad inramningen är, men vilka är de här gestalterna?
0: Ja, det är Chris som spelas av Charlie Sheen. Han har tagit värvning i armén och åker till Vietnam 1967. Den amerikanska krigsmaskinen, liksom, han börjar hosta betänkligt. Han är där som frivillig, han har lämnat universitetsstudier bakom sig och kastar senast in i strid. Han patrullerar på natten, det är närstrid, det är död och liksom obehagliga saker. Insekter och djungeln är som en slags fiende i sig själv. Men sen börjar han liksom lära sig lite om vad krig är och blir kompis med sina vapenbröder, som ofta är fattiga amerikaner, svarta eller white trash, alltså de som inte betyder någonting i det amerikanska samhället, men som ändå i filmen beskrivs som nationens ryggrad. Och man får reda på mycket av det här genom att Chris skriver till sin mormor, som är tydligen den enda människa som han på något vis kan kommunicera med, men också det upphör när han, vad ska man säga, filas ner av kriget och allt han är med om, men hans inre värld så den kommer via de här breven, och så blir han vän med ett sådant här marijuanarökande gäng som stöder sergeanten Elias, som spelas av Willem Dafoe, och det är liksom det medmänskliga goda befälet, en man som någon trodde på det rätta i Vietnamkriget, men sluta göra det och försöka på något vis kriga anständigt och uppmärksamma de här soldaterna och göra rätt på något sätt. Och sen den andra sidan är sergeant Barnes, som spelas av Tom Berenger, som är en sån här brutalt befäl som då representerar liksom det onda, det brutala, bara det här kriget som malar på liksom utan någon slags självreflektion. Och det där, om man liksom helt summerar den här filmen, så konstaterar Chris i slutet av filmen att Vietnam handlar liksom om att om på något vis det goda och det onda i en själv, vilken sida man låter komma fram i ett sånt här läge. Så det här är liksom en superfin antikrigsfilm som både visar den amerikanska brutaliteten, men också den här vad kriget moraliskt gör med människor, hur man bryts ner, hur liksom den här kampen just mellan gott och ont går inom varje soldat.
1: Jag tänker, den kom ju, precis som jag sa här i början, att på 80-talet så kom det väldigt många krigsfilmer, väldigt många som handlar just om Vietnamkriget, och den här landar någonstans där mellan Apocalypse Now som kom 79 och sen Full Metal Jacket som kom året därpå. Och jag funderar att, kan du komma på vad det är, eller är det någonting som särskiljer Platoon från andra krigsfilmer du har sett?
0: Alltså, Platoon är kanske inte lika poetisk som Apocalypse Now, och sen Full Metal Jacket igen analyserar kriget och strukturerna inifrån på ett lite annat sätt, tänker jag mig. hur man bemötte de amerikanska soldaterna. Men jag tycker att det finns en realism i Platoon, tycker jag, som funkar bra på mig. Den liksom, det är inte lika dionysiskt som i Apocalypse Now, utan det är mer så där realistiskt skildrat. En långsam förvandling av en människa från att vara en gröngöling till att på något vis beundra först den här liksom tuffa sergeanten Barnes, och sen liksom händer någonting i hans själ och han börjar se vad kriget gör med dem alla och liera sig sen med det där vapenbröder i det marihuana rökande gänget som ja, man behöver på något vis bedöva sina känslor och så vidare. Så det är liksom kanske psykologiskt intressantare än de flesta filmerna, som ofta ändå följer så där liksom grupper på något visst sätt. Så det är väl kanske det som är med unikt med Platoon, och är liksom lätt att sätta sig in i, just för att man kanske funderar, men hur skulle jag tänka själv, eller liksom, hur skulle min moraliska karaktär, eller vilka val skulle man själv göra, vad skulle man dras till, och sådär. Så man kan identifiera sig med den här Chris ganska bra, tycker jag.
2: Kulturens Sebastian Bergholm om Silja Sahlgren Fordstad, om Platoon som fyller 40 år i år.

0: Jag heter Teresa Nickari och jag var en missbrukande mamma. I mitt sommarprat kommer jag att berätta om hur ett utåt sett normalt liv med jobb och barn kan vara kulisserna för ett missbruk. Hur de kulisserna faktiskt möjliggör missbruket. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Gyllene tider från hösten 1981, ljudet av ett annat hjärta. Man gjorde en engelsk version av den här också, som heter Fever in the Night.
1: Ja, tycker du det var Sound of the Heartbeat?
0: Men... Ja, nej. Och Gyllene tider gav ut, alltså deras fjärde skiva som de gav ut 1984 heter The Heartland Café, och den är på engelska. Mm. Och då försökte man sig på en internationell karriär, gick sisådär, men sen gick det ganska bra för Per Gessle med... Roxette.
1: Mm.
0: Ja. Hej, sommarpratare idag. Teresa Nikkari, ett sommarprat som du, Hanna, vet en hel del om, eller hur?
1: Ja, vi hörde just en liten sån här ljudpuff för det här sommarpratet. Teresa Nikkari, hon pratar om väldigt tabubelagda ämnet mammor som dricker.
0: Just det.
1: Alkohol då alltså, och dricker alldeles för mycket alkohol. Teresa Nikkari är långt ifrån ensam med att göra det här. I Finland så finns det uppskattningsvis 300 000 storkonsumenter eller alkoholister som är aktiva i arbetslivet.
0: Mm.
1: Alltså helt vanliga människor som går till jobbet med en ask mintpastiller i fickan och lever ett till synes helt vanligt liv, kör barn till hobbyer, lagar mat, ja, spelar padel, vad det nu sen gör.
0: Det brukar ju talas om att de med alkoholproblem är ungefär de mest pålitliga arbetstagarna, för de missar aldrig en arbetstur.
1: Nej.
0: Och är jättenoga med att köta sig sådär, förstås tills det brakar ihop, om det ska braka ihop.
1: Ja, tyvärr är det ju en framskridande sjukdom, en beroende sjukdomen. Och i samband med det här så tänkte vi att vi skulle kunna ta och höra en expert på området, tala lite mer om vad det här riktigt handlar om för sjukdom och hur man som anhörig ska förhålla sig till en familjemedlem, en kompis, en syster, en förälder som dricker för mycket. Krista Schultz var och hälsade på i Relationspodden förra sommaren, och han har hjälpt väldigt många att få hjälp i det här som man försöker dölja oftast in i det sista.

0: Jag har hjälpt liksom ett fyrsiffrigt tal med både beroende med människor med beroendeproblematik och säkert snart ett femsiffrigt tal med människor som är anhöriga till beroende. Och aldrig har det kommit emot att någon skulle ha blivit arg när någon frågar efter hjälp. Och här kommer vi in till det här sjukdomsbegreppet att det här är frågan om en beroendesjukdom. Ingen väljer sina sjukdomar. Men det är ett val att välja att ta hjälp emot. Och det finns hjälp till det här. Så det börjar allt från det att försöka sluta kontrollera, för att en beroendesjukdom, den slutar med att vi tappar kontrollen helt och hållet. Största delen dör före det. De dör i en olycka eller i någon det där slår huvud eller kör i fyllan eller liksom någon inre organ smäller och det diagnostiseras sen till något annat. Men när rusbruket har gått så långt att alkoholismen har framskridit till den här tredje fasen, så kan vi inte mera kontrollera vårt drickande när vi börjar. Så när alla förstår, också närkretsen förstår, att det finns ingen möjlighet att kontrollera, det hjälper inte att byta från starksprit till vin eller öl, för att då dricker man bara mera öl när hjärnan skriker efter mera belöning. Och jag kan gå in sen lite senare på det att vad som händer egentligen dit inne i hjärnan och varför är den där rusbehovet så stor. Men här liksom så rekommenderar jag att insändaren så tar fram det här med sina närstående, att jag kämpar med det här, det är svårt. Och sen rekommenderar jag också att be om hjälp, för att ingen har ännu lyckats bara med sin vilja och tankegång överkomma en beroendesjukdom. Men bästa medicinen till det här att prata om hur det känns. Och ofta så liksom är vi alkoholister, vi är väldigt duktiga. Det här är en känslobaserad sjukdom. Vi gör allt helt till punkt och pricka. Vi är duktiga. Men sen när vi får släppa loss, när vi har inte verktyg att bemöta våra känslor, så belönar vi den här liksom långa tiden, den här fasen när vi har varit odryckna. Och där så kommer vi till det här att det är två olika saker att vara odrycken och nykter. Som sagt, jag har aldrig bemött en arbetsgivare, en make, maka eller en kompis som skulle ha tagit illa upp när någon berättar att den vill ha hjälp.
1: Mm. Hur ska man ta upp den här problematiken med maken utan att han ska känna sig hånad?
0: Det här är jättevanligt att de närstående blir rädda för att man sårar någon. Och då måste man svänga den här spegeln mot sig själv. Att om man mår illa av någon sak, så då antagligen vad än den där saken är, att om man är rädd att ta upp den och explikera, uttrycka sig om det till någon annan, så är det fråga om ett beteendemönster som man måste själv jobba med för att ta det upp. När det är fråga om en förnekelsesjukdom, så vi alkoholister ser inte själv att vi är sjuka. Och när den här toleransen stiger, så börjar vi dricka mera, för att vi behöver mera rus för att få samma belöningskänsla. Och när närstående börjar påpeka om saken, så då börjar de här flaskorna gå gömman. För att den här beroendesjukdomen, den framskrider alltid. Så länge som vi dricker så framskrider den, punkt och slut. Eller använder mediciner som inverkar på centrala nervsystemet. Triangelmediciner, sömnmediciner. Så de alla liksom för framåt en beroendesjukdom. Och det här liksom, den här är den vanligaste frågan som ställs både från... Ofta så blir det så att det är frun som tar kontakt, att jag är rädd att ta det här upp med min make. Eller så är det en arbetsgivare som är rädd att det finns en oro. Jag ser, men vad om jag har fel? Sårar jag den här personen?
1: Mm.
0: Man får alltid tala om sina egna känslor. Jag mår inte bra med det här som händer här runt omkring mig. Och jag har en oro att det finns en beroendeproblematik här i familjen. Och jag är inte okej med att leva med den här beroende, med min rädsla. Det är inte okej för mig. Så första steget är att

0: och en förståelse över vad är det fråga om i den här sjukdomen. Och sen så har jag styrt också närstående till olika föreläsningar eller diskuterar själv direkt att vad är det fråga om den här sjukdomen, vad händer där i er familj, för att jag vet exakt vad som händer. Diagnostiken vet vad det, hur den här liksom framskrider den här sjukdomen. Och när förståelsen stiger, det här är fråga om en sjukdom, och när förståelsen stiger så kan man bemöta sjukdomen utan den här liksom stigmatiseringen, skammer runt omkring. Om det är fråga om ett beroendeproblematik i det här fallet, som det låter som, så inte har personen i fråga valt den här sjukdomen till sig själv. Och här kommer vi till det att man måste ha anlag för ett beroende sjukdom för att bli beroende. Människor som inte har det här anlaget kan inte bli. Det här är lite simplifierat. Och den här anlaget, den förklaras ungefär till 50% av inärvd genetik. Och andra 50% så förklaras som omständigheter runt omkring som framkallar liksom beroendeproblematik. Men en gång när man har anlaget och man blir utsatt för alkohol, så då finns det en hög sannolikhet, 69 gånger högre liksom sannolikhet att till alkoholistbarn till exempel att själv bli alkoholist. Mm. Och där så skulle jag liksom, i det här fallet till exempel, där finns någonstans, väldigt sannolikt någonstans i släkten alkoholism, och ta upp det här att hej, att det här är en sjukdom, det är en ärftlig sjukdom, och jag ser nu, jag har oro. Lyfta katten upp på bordet och tala om sjukdomen. Det är ingenting personligt om det, att tala. Helt likadant, jag är diabetiker, så nu för tillfället singel, men om jag skulle vara ett parförhållande, jag skulle äta väldigt ohälsosamt, och jag skulle ha ett förhållande med någon som jobbar inom sjukvården, eller vem som helst annars också, inte skulle jag bli sårad över den att påpeka att hej Christer, att det här är riktigt bra för dig.
1: Christer Schultz i ett tidigare avsnitt av Relationspodden Norrena och Frans. Finns två avsnitt med Schultz att lyssna på om du blev intresserad. Gå in på arenan och så letar du till exempel på Norrena, så kommer du att hitta alla Norrena och Frans poddar. Och så jobbar du dig vidare därifrån sen. Hanna Norrena och Joakim Runti, Ylevega eftermiddag, tisdag. Gorillaz uppträdde på Roskilde här under veckoslutet och så bland annat till att ett annat band i närheten måste sluta spela eftersom Damon Albarn tyckte att det här bandet störde Damon Albarns mellanspikar, så att han fick inga vänner på det viset där. Det här är On Melancholy Hill.

0: Moon Studios Ori-spel pratar alltså om Ori and the Blind Forest och Ori and the Will of the Wisps. Säger man. Otroligt vackert. Det är som att spela i en handmålad tavla.
1: Vibes only. Men inte bara vibes, det är också jättebra spel.
2: Spelen om det gulliga kräket Ori är i huvudrollen i spelpanelen Sommarsnack, där vi badar i kärlek till våra favoritspel. Den här veckan med Milli Lindberg, Björn Karlsson och mig, Ida Rislaki. Lyssna fast direkt på arenan.
3: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

finns på en skiva som heter This Music May Contain Hope. Brittiska Ray. Freak Power. Också från Storbritannien. Kommer att fortsätta. Sen får du senaste nytt.

0: Jag är Rickard Husso, jag är svensk Yles EU-korrespondent. Jag deltar i politikens sommaravsnitt när jag bland annat ska tala om varför Bryssel är Europas mest kaotiska stad och varför ingen egentligen bryr sig om Finland.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

Tiotusentals människor är utan el efter att supertyfonen Bavi dragit över öarna Guam och Nordmarianerna i Stilla havet. De här öarna hör till USA. Det finns rapporter om skador och översvämningar, men inga dödsfall har ännu åtminstone rapporterats. Värst verkar läget vara på ön Rota i Nordmarianerna, där man mätt vindhastigheter på över 80 meter i sekunden och åtminstone två personer har skadats. Endast få utländska bärplockare som varit på väg till Finland har fått tillstånd att komma hit i år. Myndigheterna har gett avslag på de allra flesta ansökningarna om tillstånd, antingen för att det finns misstankar om att plockarna är offer för människohandel eller för att arbetsgivarna inte verkar seriösa. Av 1600 behandlade ansökningar har 1400 förkastats. Och det har blivit snabbare att byta efternamn, åtminstone då man byter till ett namn som används av föräldrar eller mor- och farföräldrar. Där meddelar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I vissa fall kan sökanden få ett elektroniskt beslut om ett nytt efternamn redan samma dag. Polisen i östra Finland är klara med förundersökningen i ett fall där en man och hans två söner tillsammans drev en professionell cannabisodling i Nurmes i norra Karelen. Odlingen bestod av närmare 250 cannabisplantor och hittades i början av året efter tips från allmänheten. Körden skulle ha varit mellan 10 och 30 kilogram och värdet uppskattas vara mellan 120 och 500 000 euro. Männen är misstänkta för bland annat grovt narkotikabrott och fallet går nu till åtalsprövning. I juni drunknade 16 personer enligt preliminära uppgifter från Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund FSL. Det här är en fördubbling från i fjol. Merparten av de drunknade är män. 6 personer drunknade i samband med simning, 3 i samband med sjötrafik. I 7 fall är händelseförloppet okänt. I juni fick FSL kännedom om över 30 nära ögat situationer som kunde ha slutat i drunkningsolyckor. Avgörande för att de drabbade kunde räddas var att någon i tid upptäckte situationen och larmade efter hjälp. Och till slut kan jag nu berätta att domen mot Marine Le Pen har kommit i den franska domstolen. Den kom för några minuter sedan och vi återkommer till den i vår sändning klockan 16. Det var nyheten klockan 15. Jag heter Axel Rydberg.

0: Trevlig eftermiddag här från Yle Vegas studio. Joakim Runt och Hanna Norrena här. Axel Rydberg hörde vi mycket riktigt där i nyheterna klockan 15. Mera nyheter på vår webb svenska.yle.fi. Där finns mycket annat trevligt också ifall du känner att nyheter, lite mycket av dem just nu. Jag kanske hellre bara chilla utan nyheter och vill fundera på någonting annat istället. Där finns någonting för alla.
1: Varje gång jag hör Bon Jovi sjunga I just want to live when I'm alive.
0: While I'm alive.
1: While I'm alive. Det träffar. Det träffar.
0: Det träffar. På vilket sätt?
1: Man
0: berätta, Joakim.
1: No, man blir rörd. Alltså, jag vill bara leva medan jag lever.
0: Det är lite som en sån här Elam on Life-filosofi.
1: Det är fint. Det är
0: Jag tror ju att vi borde bli bättre på att leva medan vi ännu lever.
1: Ja.
0: Ja, det här med att
1: vad är det man brukar säga? Vill man ha år i livet eller liv i åren?
0: Ska du sommarprata kanske nästa år?
1: Och det där är det enda jag säger.
0: Ja.
1: Och så är det musik i 55 minuter.
0: Ja, vi får se. Nu klämmer vi ett sommarprat ur det ännu. Ett år innan pensionen så får du berätta. Då ska alla få sig.
1: Mm.
0: Men hörru Joakim, i väntan på det så ska vi ta och prata om lite andra grejer. Så här på sommaren så är det många som tycker om att fara ut och resa.
1: Jo.
0: Och om det är så att man helt enkelt sväljer sin flygskam och kliver på ett flygplan, no judgment, det gör folk varje dag, det är inga konstigheter med det, så kan det ju hända att man hamnar och sitta bredvid någon som är lite, ska jag säga, ofräsch.
1: Ja.
0: Och speciellt i sommartider så tycker jag att vi borde nu gemensamt bannlysa det här med att man tar av sig svettiga skor inne på någon typ av tåg eller buss eller flyg.
1: Det kan jag skriva
0: under. Vad vill man inte ha. Men det finns något annat också som brukar irritera folk som är ute och flyger, och det är det att det finns små bebisar som skriker. Och jag läser om ett intressant nytt tilltag som Japan Airlines har tagit till. För man kan ju ibland liksom betala lite extra för att få välja var i flygplanen man vill sitta.
1: Mm.
0: Och man kan nu betala lite extra för att sitta så långt bort från en färdigbestämd babyplats som möjligt. Att det finns något där man brukar få den här kartan då av flygplanskroppen.
1: Ja.
0: Så vet du, det här är nödutgången, du betalar 30 euro extra för att sitta där, du får lite mer legroom och så här. Men nu har man alltså satt så att det finns en liten baby på vissa ställen, och då kan du alltså välja att, jag antar att de flesta väljer att sitta så långt bort från babyn som möjligt.
1: Ja.
0: Min fråga till dig, Joakim, och till dig som lyssnar, skulle du vara beredd att betala lite mer för att sitta så långt bort från babyn som möjligt?
1: Alltså nu när du säger alltså det, vet vi vad det kostar? Vet vi hur mycket man
0: det
1: betalar?
0: Det vet vi inte.
1: Nej.
0: Det vet vi inte. Men jag vet inte, jag har aldrig upgrade. Jag är så gnid och fattig. Men jag har aldrig upgradat någonting på flygplanet. Jag sitter snällt där jag får en plats.
1: Ja, vet vi. Alltså tekniskt sett så kan man ju smälla in hur många spädbarn som helst i ett flygplan.
0: Mm.
1: Eller finns det någon övre
0: inte
1: gräns? Vet du, alltså, hej, för man räknar med att varje spädbarn hämtar med sig 90 decibel. Man kan inte ha mer än 7 spädbarn på ett flyg.
0: Nu vet jag faktiskt inte, för att jag läste om det här tilltaget på Japan Airlines, så gick jag förstås genast in i kommentarsfältet för att se vad folk tycker om det här. Och där stod det faktiskt, där var det en som skrev att hen hade varit på ett flyg från Tokyo till Europa, och där hade det varit sådär 20 bebisar som blev, alltså, som skulle adopteras bort, som var på den där planen. Och där liksom, så att det är ingen skillnad fast vad man ska betala, så var man mitt i apokalypsen ändå.
1: Ja.
0: Att där skulle det kanske inte ha hjälpt då. Men att den här personen sa då att givetvis så är det ju bättre om man kanske sitter lite längre ifrån, att ha 20 skrikande spädbarn som har öronen i lås.
1: Ja, men just så. Alltså, för jag blev lite nyfiken på det. Alltså, jag har inga problem med spädbarn. Barn ska finnas. Det är inte frågan om det. Sen finns det ju vissa situationer, just när man är inlåst i ett plan, så man kan inte själv välja att gå bort, till exempel om man den stunden upplever att man inte ska orka lyssna på det. Och som förälder så upplever jag att jag har gjort mitt gällande att lyssna på barna gnäll.
0: Mm.
1: Så jag får nu leva i frihet. Så det skulle kunna vara lite intressant. Om jag vet, om man slänger in en 5 euro extra, så garanterar de att man sitter på andra sidan planet och det är spädbarn. Men problemet blir sen om det finns flera spädbarn.
0: Mm, ja, och sen att du kommer inte att klara dig med 5 euro, det är jag helt säker på.
1: Precis,
0: du får nog sätta en nolla efter lätt. Åtminstone det.
1: Ja, just det. Ja. För, alltså, det är inte roligt. Alltså, det är ju inte spädbarnets fel eller någonting. Men sen måste man få vara trygg idé, att det är otroligt tråkigt att höra och lyssna på spädbarns gråt, alltså i längden, och skrik och sånt.
0: Ja, det är ju det. Jag är nog inte inne på samma linje med dig, jag tycker barn måste ju få höra, så de måste få leva, och inte kan man göra någonting åt det, att barn är trilskas emellanåt och sådär.
1: Man behöver inte heller stå och lyssna på det i närheten, men om man måste, så då är det lite svårare.
0: Ja, och sen det finns ju också barnbett som sparkar i sätet framför, det har jag råkat ut för. Jag har också haft ett barn som har envisats med att sparka sätet framför, trots att det typ fick bända fast det där barnet i min egen famn till sist för att inte göra det.
1: Nu vet jag vart vi är på väg. Vi är på väg till alltså skilda barn.
0: Kanske det är så.
1: Barnflygbolag.
0: Vilken utmärkt idé.
1: Er snor.
0: Och er magsjuka.
1: Och er magsjuka. Och det är liksom då, det är för ungarna och sådär. Sen finns det er vuxen.
0: Ja, det där är jättebra. För alltså, precis som att jag menar, både du och jag har ju tonårsbarn. Vi vill inte vara på något Bamsehotell mer. Vi har satt våra år på Bamsehotell. Men åtminstone jag har suttit och blivit liksom, fått badbollar i huvudet liksom, på min semester.
1: Ja, det är gjort. Det är sett.
0: Det går fett bort nu för tiden. Så att, där tänker jag liksom att om vi har de här vuxen hotellen, alltså ofta brukar det vara från 16 år och över, som till exempel, man kan ta en tonåring med som kan bete sig. Och tänka att, för det är ju det som man är räddast för när man far ut och flyger, att man ska få någon sån här barnbobbor. För att just att du har ett barn som kaskadkräks bakom dig.
1: Och i varje dag i 7 dagar dessutom. Ja. Nej, det är så man flyger dit med er vuxen och sen bor man på myndig inn. Eller hur? Det är ju perfekt semester.

0: man ska säga. Jag ska inte dra ner min egen mikrofon istället för Molly Hammar. Det var ju smidigt. Jag tänkte här, Molly Hammar, hon sjunger aldrig ensam igen. Alltså vi vuxna, så vi längtar inte efter någonting annat än att få vara lite ensamma emellan. Och speciellt så här i sommartider. Och jag tyckte det var briljant det här, som det här konceptet som du knapade ihop här, Joakim. Att flyga.
1: Är vuxen och bo på mogen in.
0: Ja, mogen in, ja. Eller myndig in.
1: Förlåt, myndig in. Ja.
0: Man kan välja, ja, men in, det låter lite fattigt tycker jag. Borde vara något lyxigare kanske.
1: Ja, okej. Vad heter sådana lyxiga hotell?
0: Det är någon resort säkert.
1: Ah, myndig resort.
0: Luxury resort.
1: Ja, precis. Måste lite jobba på det där.
0: Precis. Jag var faktiskt på en, inte ens, no, det var ganska lyxig resort faktiskt här förra året, där jag unnar mig en liten semester, och då var jag i Thailand, och det för oss rakt vidare faktiskt här till vår galna historia för idag, för där ska det handla om cikador.
1: Cikador? Alltså, vad är det, insekter
0: där? Det är insekterna, vet du, som, jag vet inte, alltså jag har inte stiftat bekantskap med cikador för jag åkte till Thailand och la mig ner, inte tuntanande, under ett träd, och sen så började det är sådana insekter som håller på och gnider, vet du, för att locka till sig honor.
1: Alltså som gräshopparna och syrsorna och sådana. Ja, just det.
0: Ja, precis. Ja, ja. Och de, alltså, det är ett riktigt sådana öronbedövande ljud. Ja, speciellt, de kan ju vara hundratals, tusentals hoppa i träden. Mm-hmm. Helt ofarliga för oss människor. Men alltså den där volymen är ganska så imponerande.
1: Okej.
0: Okay. Och jag vet inte riktigt vad vi kan vänta oss av vår galna historia för idag. Rubriken lyder cykliska cikador. Det är förstås Jessica Måni som har hittat en sån här knäpp historia. Men vi ska lyssna vad hon har kommit fram till.
2: Vår galna historia.

0: Så här desperat kan det låta efter att man tillbringat 17 år i jorden och nu har kanske 2 veckor på sig att hitta en partner och föra släktet vidare. I våras inträffade ett fenomen i 16 delstater i mellersta och östra USA som ingen sett sedan 1803, vid den tid då Thomas Jefferson var USAs tredje president. 1000 miljarder cykliska cikador kravlade sig upp ur marken, och den stora mängden berodde på att både 17-årscikadorna och 13-årscikadorna blev redo att svärma samtidigt. Invånarna fick uppleva rena svärmageddon. Ljudet från cikadorna kan uppgå till 120 decibel, och träden blev fulla av de här kärlekskranka skrottarna, liksom husväggarna. Och sånt tar ju lite på nerverna för de som bor i området.
1: This is just the start, because when they get cooking, it's like a, it sounds like a science fiction movie from the 50s. It goes up and down with this little noise, and they get cooking.
0: Men vad då 13-års och 17-års cikador? Jo, de här har då tillbringat 13 respektive 17 år nere i marken och genomlevt olika larvstadier och livnärt sig på att suga växtsafter ur trädrötter med sina rörliknande munnar. Och när de då kommer upp på jorden, drar de då fram som Bibelns gräshoppor över faraos rike och äter upp allt i sin väg? Nej, deras rörmunnar är ju inte riktigt skapade för det. Och när de nu har kommit upp i dagsljuset efter 13 eller 17 år, då har de annat att göra än att äta. Nu gäller det att hitta en partner så att man hinner med parning och fortplantning innan döden slår till 2-3 veckor senare. Om inte någon fågel hinner sluka en före det. Annars så tycker en del att deras ljud låter lite som de skulle säga just farao.

0: Det är endast i Illinois som det finns båda de här arterna, både 13- och 17-års cikadorna på samma ställe. I övriga delar av USA så ligger deras områden lite mer parallellt. Och efter att svärmageddon var över så kunde man upptäcka små hack i trädstammarna där honorna hade lagt sina ägg. Många biologer och entusiaster har likt cikadorna själva väntat på det här, och för många finns svärmageddon på bucketlistan.
1: Gnuer i Serengeti, vulkanutbrott, kanske solförmörkelse, och så cikadorna när de har sina massförekomster i Nordamerika.
0: Den här brandsirenen är alltså parningslete för hanarna. Och de är alltså ofarliga, men ätbara. Inte bara för de kalasande fåglarna, utan också för oss. Och de innehåller mycket protein. Så kommer du över en cyklisk cikada så doppar den i mjöl och stek den. Och sen ät den till exempel i en sallad. De är i storleken av en tumme ungefär. Men eftersom de har vingar och allt annat i behåll så ser de aningen osmakliga ut. De liknar dessutom kackelackor. För de här cykliska cikadorna själva kan de 2-3 veckorna på jordytan vara extra kaotiska. För en del lider av en parasitisk svampsjukdom som får bakdelen och könsorganen att trilla bort. Samtidigt går deras libido bärsärkagång och de har liknats vid zombier i jakten på partners. Levande döda som försöker fortplanta sig. Vilket enbart leder till att den här svampsjukdomen, den här insektspetälskan, sprids vidare. Fåglar som äter just de här stympade cikadorna får hallucinationer. Även om de här cikadorna endast finns i USA så funderade redan Sveriges store vetenskapsman Carl von Linné på de cykliska cikadorna. Hans funderingar utgick från observationer som hans lärling Per Kalm

0: hade gjort. Per Kalm, som var son till kyrkoherden i Korsnäs, gick i skola i Vasa och var professor i Åbo, gjorde den första vetenskapliga beskrivningen av 17-årscikadans liv och levnadscykel. Han upplevde deras svärmning i maj år 1749. Och också den store Charles Darwin riktade sina blickar mot cikadorna. Trots de här stora vetenskapsmännens intresse och trots att många efter dem har studerat cikadorna, så är det ett rent under det här att även om så många år går mellan att äggen läcks och att cikadnymferna kommer fram ur jorden, så följs de alla åt. De föds och dör samtidigt generation efter generation. Hur den här tajmningen lyckas, ja, det är fortfarande ett mysterium.
1: Och det var ju Jessica Morny som var redaktör för dagens upplaga av Vår galna historia.

0: Moon Studios Ori-spel. Pratar alltså om Ori and the Blind Forest och Ori and the Will of the Wisps. Säger man. Otroligt vackert. Det är som att spela i en handmålad tavla.
1: Vibes only. Men inte bara vibes, det är också jättebra spel.
2: Spelen om det gulliga kräket Ori är i huvudrollen i spelpanelens sommarsnack, där vi badar i kärlek till våra favoritspel. Den här veckan med Milli Lindberg, Björn Karlsson och mig, Ida Rislaki. Lyssna fast direkt på arenan.

Hozier, Too Sweet. Hör det här i Yle Vega. Klockan har passerat 3:30 i studion. Hanna Norrena och Joakim Runt.

0: Yle Vega.
1: Hoppas din tisdag har varit barmhärtig med dig hittills åtminstone. Vi ska prata lite om sport. Det finns ju olika sorters sporter. Det finns ju vilda sporter. Det är så det, fotboll är ganska vilt. Hockey är ganska vilt. Det går hårt till och det är sådana flamboyanta personligheter som deltar. Så där. Sen å andra sidan finns det sådana stillsamma saker som schack till exempel. Mm. Petang. Mm. Vet du, man står gamla människor i keps står och kastar klot. Mm. Eller någon sitter lugnt och flyttar i de schackpjäserna. Å andra sidan, var inte här i våras kom det någon nyhet om någon som fuskar i schack och hade någon fuskapparatur i rumpan typ.
2: Ja, alltså det är ju en soppa det där. Alltså, ja. det är ganska länge sedan nu. Alltså, det var ju en sån här ung amerikan som utmanar schackmästaren. Även han från Norge. Tydligen ska de ha allt. De ska vara bäst på allt. De ska vara bäst på allt nu för tidigt i Norge.
1: Ja.
2: Och då misstänkte man då att han hade någon typ av någon sån här analpluggar eller någon sån här kulor som skickar signaler att flytta tornet till F6. Eller, inte vet jag vad man...
1: Så där som man har.
2: Ja.
1: Helt enkelt.
2: Han är, alltså, det har inte bevisats, så det ska sägas att ingen
1: spekulerats. Nu läser jag om petang, som jag trodde just var en lugn och stillsam sportgren. Bah! Det handlar om Masters de Petang. Och en stor härva som nystas upp där som bäst. 9 arresterade petangspelare alltså.
2: Va?
1: Ja, förhörda med bordslampa i face. För de har fixat matcher i Masters de Petang i fjol. Alltså 4 petangspelare är arresterade och sen 5 människor i de här petangspelarnas närhet.
2: Men hör du, vet du vad? Jag sa ju här före nyheterna att jag känner att det finns lite hopp för mänskligheten, men det känns som att vad kan vi lita på om vi kan lita på petangspelare?
1: Nej, ingenting. Inte heller dem. Alltså, de här 4 petangspelarna, de är fransmän. Jag antar att det handlar om män här.
2: Men det förklarar saken.
1: Nu ska vi komma
2: ihåg. De juxar ju alltid.
1: Ja, men alla kan juxa. Vi är public service, ja. Vi måste säga att alla juxar.
2: Vi älskar Frankrike.
1: Det gör vi. Och de här 4 petangspelarna, de är jättebra. Och de var tippade att vinna en deltävling i nationella Masters de Petang. Men de här 4 petangspelarna och deras lag, de förlorar i kvartsfinalen med 4-3. Nu vet jag inte om 4-13 är liksom exceptionell förlust. Jag vet inte hur mycket poäng man ska få i petang. Men många blev förvånade över att de förlorade.
2: Väl, ganska mycket låter det ändå som. Ja, för att jag menar, det är ändå tredubbelt mer.
1: Det är helt sant. Ja. Nu visade det sig. De här 4 topp-petangspelarna förlorade. Sen visade det sig att någon eller några hade satsat 61 000 euro på att de här skickliga petangspelarna och deras lag skulle förlora.
2: Mm.
1: Och då tipsade någon polisen. Polisen satte sina bästa petangdetektiver på jobbet. Märkte att vart spåren ledde. Så nu har de gripit spelarna, gripit petangspelarnas flickvänner och ett par till. Och brottsanklagelserna är alltså organiserat bedrägeri, matchfixning och penningtvätt inom petang. Jag har 2 frågor kring detta. Det som jag undrar, sedan de hamnar i fängelse, det finns ju en stark hierarki i fängelse. Var ligger man som petangfifflare?
2: Nu lutar jag mig mot bordet här och dyker mitt huvud.
1: Pedofilerna är ju längst ner i fängelse.
2: Ja, de är längst ner.
1: Maffiatorpeder högst upp.
2: Mm.
1: Men sådana kriminella bullspelare, var är de på den skalan?
2: Jag tror att de hänger med nördarna som de har satt i någon skild byggnad.
1: Ja,
2: vet du, alla de här som har gjort skattebrott och fifflar med pengar och sådana som aldrig skulle kunna försvara sig mot någon om inte har med ekonomi att göra. Vet du, det skulle vara en sån här, vad är det de brukar kalla sig, riot, ett sån här upplopp i fängelse.
1: Ja.
2: Så vet du, de skulle stå liksom skrämda som vita skuggor längs väggarna. Jag tror nog att de har någon skild. De borde typ en jumpasal i en annan bygg. De borde jumpa salen.
1: Okej, just det. Sen börjar jag fundera på det där. Alltså, de måste ju då fejka att de förlorar. Men hur gör man det?
2: Men hörde Joakim, du sa...
1: Kastar liksom, oj! Lyssna!
2: Lyssna! No. Du sa ju att du tittar bara 4,5 minut på fotbolls-VM. Du behöver bara titta på 1 minut då Frankrikes landslag spelar så får du se hur man kan fejka. på ett bra sätt.
1: Ah, jaha, okay.
2: För jag menar fransmän och fotbollsspelare var lag, alltså, de ramlar ju om kull och ropar på mamma, vet du, bara någon går förbi och ser shitigt på dem. Så om det är någonting de här franska petangspelarna kan, så är det att de kan fejka.
1: Filma,
2: ja,
1: fejka.
2: Men oui, bra.
1: Okay. Så du menar alltså, de har stått, vi tänker petangbanan, de står då, de har keps och en sån här stickartröja över skjortan.
2: Ja. En baguette. De tar baguetten och bryter den tvärs över knä.
1: Ja, eller så ska de, vet du, kasta den där kulan då. Men istället för att kasta kulan så kastar de sig på marken, håller sig för knä och skriker aj. Är det så du tänker att de har liksom filmat och förlorat? Ja, precis. Ja, ja, det är mycket möjligt. Men i varje fall...
2: Nej, för de är så stolta, fransmännen. Okay. Så jag tror, vet du, du har brutit den där batongen då i två delar.
1: Ja.
2: Så kanske de slänger den iväg och så tar någon sin basker och så vet du, slänger den på den sandiga petangplanen.
1: Ja.
2: Och så säger de bara tvi! Och så går de därifrån. Då gör de sorti.
1: Det är franska, så det är tui.
2: Ja,
1: ja, okej, jag förstår. Ja, det är så det gick till. Okay, ja,
2: och så knycker de med nacken. Ja, ja.
1: Men det här lär vi oss att inte ens... Okej, schack är inte heligt heller. Och inte ens petang är heligt. Utan också där förekommer fult fusk. Man blir upprörd.

Ingrid Ruin and Reason, och Ingrid Enkel, så hon är också sommarpratare det här året. Hon var först ut i raden av en lång fin rad med sommarpratare, och även hennes sommarprat så hittade du förstås på arenan. Där berättar hon mycket om hur man tar sig fram och kommer så långt i Idol som hon har klarat av, och hur man hittar sin egen röst, för hennes musik är väldigt känd, och jag tycker den här hennes röst är ju som så kännspak på något vis. Det låter lite som hon gråter samtidigt som hon sjunger, men i sitt sommarprat gråter hon inte. Hon är en väldigt gladlynt person, så behöver du en liten pick-me-up så kan jag varmt rekommendera det. Vi ska fortsätta här i Levega mot nyheterna klockan 4 med The Fratellis. Efter det så ska vi prata om dagens sommarprat.

0: Chelsea Dagger med The Fratellis. 4:15 har klockan hunnit bli och dagens sommarpratare är Teresa Nikkari som modigt berättar om hur det är att vara småbarnsmamma samtidigt som hon led av alkoholmissbruk. Det här sommarpratet kan du höra på arenan och Nikkari är verkligen inte ensam. Om det här, man säger att i arbetslivet så finns det ungefär 250 000 alkoholister eller stor konsumenter här i Finland. Så att det är också ganska många familjer och barn som drabbas av att någon i familjen dricker. Men det här med att tala öppet om att mamma eller pappa eller någon annan dricker mycket, så det är ännu ett svårt ämne för många familjer. Och antagligen någonting, eller helt säkert någonting som vi borde vara lite mera, våga vara lite mera öppna med. Det tycker också Lina Ulfsdotter som jobbar vid understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård USM. Och vår reporter Jasmin Urveder träffar henne för att höra om USMs verksamhet för de som är på andra sidan myntet, alltså barnen i de här familjerna. Den här verksamheten heter Ninni. Och Ulfsdotter är själv ett ninnibarn och hade gärna haft en sån verksamhet när hon själv var yngre.
1: Lina Ulfsdotter jobbar som handledare inom USMRF, jobbar främst med vuxna anhöriga idag men har gått igenom hela verksamheten. Så börjar med att jobba med vuxna klienter och inom ninniverksamheten och nu så är det vuxna anhöriga. Ninni-verksamheten så är en förebyggande verksamhet för barn, unga och unga vuxna som har växt upp i familjer där det har funnits beroende, problematik eller psykisk ohälsa. Att det är en verksamhet som ska bryta det här arvet och ge barnen och ungdomarna som bra förutsättningar för att klara sig trots att de har en förälder med olika sjukdomar.
2: Jag har inte någon minne av att det kanske fanns när jag var liten en sån här verksamhet. Hur viktigt skulle du säga att det är att det finns någon sån här typ av verksamhet?
1: Otroligt viktig. Fanns inte heller när jag var liten och jag skulle verkligen ha behövt. Jag tänker också när jag började jobba med Ninni att varje dag slog mig att men oj, tänk om det här ska ha funnits när jag var liten. Och vi ser ju, vi har ju väldigt många deltagare. Det finns ett stort behov och ännu mer deltagare skulle vi kunna ha med tanke på att vi antar i Finland att var fjärde till var femte barn i en skolklass lever med en förälder med just den här problematiken. Så det är bra att det finns stöd.
2: Det är ju sommar och semester och då tänker jag att både föräldrar och barn kanske är närmare varandra, umgås mer med varandra än vanligtvis. Hur är det då ifall det är en familj där någon förälder då har just lider av någon beroendeproblematik? Hur påverkas det familjedynamiken just under sommaren?
1: Nå, det kan ju växla upp och bli än värre. Ändå när skolan och jobbet är igång så finns ju de här rutinerna och man slipper bort hemifrån. Att för många barn så kan ju skolan vara den här pausen där som behövs. Att de får träffa sina vänner och får mat och så vidare.

0: att när sommaren kommer så kan det bli väldigt intensivt, just det här att vara tillsammans och den här oron kring att hur kommer det nu att bli, kommer den vuxna dricka, hur ska jag förbereda mig, den här rädslan och oron att vad som kommer att hända. Så sommaren kan faktiskt vara en mardröm för många av de som lever i såna här familjer.
1: Du är ju själv ganska öppen med att du är ett ninnibarn. Om du tänker tillbaka själv, hur upplevde du sommarna?
0: Som tur så mina somrar så tillbringar jag ofta hos min farmor och farfar och pappa i deras by. Att jag fick lite paus från det här kaoset som jag annars upplevde. Jag tänker att det var ju en räddande faktor för mig. Men jag vet ju också att det dracks mer på somrarna. Och speciellt med ut på villan, ut på skären. Och där är det ju nästan ännu värre, för då slipper man inte alls bort någonstans. Att har man en förälder som dricker mycket eller dricker sig berusad, så att få till skären kan ju vara väldigt jobbigt. För då vet man ju att jag har ingenstans att ta vägen. Och det kan jag också minnas från min barndom någon helg då man var ute. Och man visste direkt att det här kommer att bli inte kul, som sagt.
1: Har du fått höra andra idag någon slags historia eller kommentarer, något som har fastnat under den här verksamheten när du har jobbat med just vad barn och unga tänker under sommaren?
0: Jag kan inte specifikt kanske under sommaren, utan det är ju som egentligen under hela året. Men vi vet ju att under högtider, alltså jul och sommar och när det är lov och så att det kan bli jobbigare. Men den här känslan av att inte kunna vara barn, att inte få vara barn, att kunna få till stranden och far ut och cykla och far och ät glass, att det är sådana saker som inte är självklar när man lever i en familj med den här problematiken, för att allt handlar om överlevnad. Det handlar om att just se till att ens förälder inte slocknar någonstans eller att kvävs i sina egna spyor och att alltså allt det här blir så, ja, det handlar bara om ren överlevnad, att man kan kanske inte njuta av sommarlovet på samma sätt. Och det är ju som också det som vi hör av våra barn och unga, att sommaren är inte kanske så mycket att se fram emot alla gånger.
1: Om det finns någon förälder då som lyssnar på det här vårt samtal idag, som kanske har funderat lite på sitt förhållande till exempel då just alkohol, vad skulle du vilja ge för tanke vidare åt en sån förälder?
0: Om man är i en sån situation att man börja fundera på sitt alkoholbruk, så här brukar ofta vara ett tecken på att det kanske är ett problem. För om man inte behöver fundera på det, så då är det inte ett problem. Men kanske våg själv reflektera och se över den egna användningen och vad blir konsekvenserna av min användning. Har jag familjemedlemmar, ändare partner eller barn som reagerar på mitt drickande, att varför är det så? Och att man också vågar prata om de här sakerna och ta in andras åsikter. Om man har barn som säger, men pappa i sin drick ikväll, så här är någonting som ska borde säga att nu måste jag ta itu med det här. Att verkligen förstå någonstans att ens beteende har konsekvenser också för de anhöriga och de som är runt omkring. Och våga prata öppet om det också. Och sök hjälp.
1: Och sen tänker jag, Ninni-verksamheten, det är just för de här anhöriga. Vad skulle du vilja säga till ett barn som kanske just nu har ett sommarlov som inte är så tryggt och kanske ganska mycket oro i luften under den här tiden på året?
0: Ja, jag vill säga att du är inte ensam och du behöver inte vara ensam. Att det finns många, många andra i samma situation, och det kanske inte är någon tröst när man hör att det är väldigt vanligt. Men att våg, har du någon trygg vuxen runt dig, det kan vara en mommo eller en granne eller någon kompis, förälder, att också ty dig till dem. Använd de här stödtjänsterna. Här finns ju en uppsjö med chattar och stödtelefoner och våg prata om de här sakerna, att istället för att stänga inom dig själv och dölja den här stora hemligheten som blir väldigt jobbigt också i längden, att våga säga ifrån att jag tycker inte att det här beteendet är okej. Och så skulle jag vilja säga till andra vuxna som finns runt omkring, att just det här man ser att kanske ens barns kompisar, att man vet att de har det lite jobbigt där hemma, eller för ofta vet man ju mycket om andra människor, men just att ta med dig när ni grillar eller när ni far till stranden, bjud på en glass, vet du, att på, med ganska små medel så kan man göra det till en fin sommar också, även om inte ens egna ungar, så att man vågar se.
2: hörde vi Lina Ulfs dotter vid USM, understödsföreningen för svensk språk i missbruk och vård, som är aktiv inom Ninni-verksamheten, som alltså hjälper barn och unga som har föräldrar eller närstående som har någon typ av missbruksproblematik. Mera öppen kommunikation och att våga hjälpa till där man ser att det kanske då behövs en lite extra hjälpande hand. Det var Jasmin Urveda som var reporter här. Och som sagt, vill du höra mer om hur det är att vara mamma och samtidigt lida av ett alkoholmissbruk och kanske få lite mer förståelse för den här situationen, ja, då kan jag varmt rekommendera att du tar och lyssnar på dagens sommarprat med Teresa Nikkari, som idag är nykter men som hade många år som var väldigt kämpiga både för henne och för hennes barn. Du hörde här i Ylevega ikväll efter nyheterna klockan 18 och förstås när du vill på arenan.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

0: Franska extremhögerledaren Marine Le Pen har fått en fängelsedom. Det är fortfarande oklart om hon kandiderar i landets presidentval. Efter nya svängar i Garden Helsinki-härvan höjs krav på att statsminister Orpo avgår. NATO-länderna ska smida mer vapen. Forsit i Hangö gör en flera hundra miljoners affär. Vädret är ostadigt men blir varmare till helgen. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Och nu på eftermiddagen har Frankrikes extremhögerledare Marine Le Pen fått en fängelsedom. Hon döms för att ha förskingrat EU-medel. Domen är betydelsefull eftersom den hade kunnat hindra henne från att kandidera i Frankrikes presidentval nästa år. Men dagens straff är inte så hårt som väntat och Marine Le Pen bedöms kunna ställa upp i valet om hon vill. Att hon döms tas emot med glädje av en del.
1: Bah, tant mieux. Voilà. Enfin, non, j'imagine que quelqu'un qui est condamné par la justice n'a pas à se présenter aux élections présidentielles, donc on laisse la justice faire son travail, quoi.
2: Jättebra. Rättsväsendet har gjort sitt jobb och jag hoppas att Marine Le Pen väljer att inte ställa upp i nästa års presidentval. Hon har ju förskingrat EU-pengar. Det säger universitetsstudenten Ines i Paris. Domen mot Marine Le Pen och de 10 andra medarbetarna föll snabbt efter det att de anlänt till appellationsdomstolen för bara någon timme sedan. Ett stort tack till alla mina nära som ställer upp för mig, han Marine Le Pen säga innan domen lästes upp i rasande fart. Domstolen slår fast att ytterhögerpolitiken gjort sig skyldig till att ha förskingrat offentliga medel. Hon döms till 3 års fängelse, varav 2 av dem är villkorligt, samt böter på 100 000 euro. Då Marine Le Pen redan har avtjänat en del av sina straff kan hon i praktiken kandidera i nästa års presidentval om hon vill. För en del av domen består i att bära fotboja under en viss tid. Marine Le Pen har tidigare meddelat att hon inte kommer att kandidera med fotboja inför väljarna. Efter dagens dom har hon ännu inte avslöjat om hon ändrar sina planer. Ikväll ska hon intervjuas av TV-nyheterna och först då kommer Marine Le Pen att meddela sitt beslut om hon ställer upp för 4:e gången i ett franskt presidentval. Johan Tolgert, Paris.
0: Här hemma har nya uppgifter kommit fram i härvan med arenabygget Garden Helsinki i Helsingfors. Det har nu fått oppositionen att kräva att statsminister Petteri Orpo avgår. Han beskylls för att ha dolt information om lobbandet, rapporterar Milli Lindberg.
3: Statsminister Petteri Orpo har i offentligheten hävdat att regeringen inte visste om konkurrerande arenaprojekt då det tog beslut om ett investeringsstöd på 35 miljoner euro till Garden Helsinki. Men enligt e-postkommunikation som tidningarna Helsingin Sanomat och Iltalehti begärt ut kände åtminstone finansministeriet till att ett arenabygge i Vanda var på gång. Projektets ansökan om stöd till finansministeriet som svenska Yle begärt ut tyder på samma sak. De grönas riksdagsledamot Sara Hyrkö har idag för andra gången lämnat in ett skriftligt spörsmål om arenaprojektet. Hyrkö köper inte förklaringen att inte en enda minister eller deras medarbetare skulle ha haft information om de olika arenaprojektens konkurrenssituation.
4: Den stora frågan nu är om statsministern har gett felaktig information eller har han varit ute och cyklade när det här beslutet fattades. Det kan inte stämma att regeringen inte kände det här konkurrenssituation mellan de olika projekten när detta konstaterades helt tydligt redan flera månader före de här ramförhandlingarna.
3: Också Vänsterförbundets ordförande Minja Koskela har reagerat på mediernas rapportering. Koskela anser att Petteri Orpos regering borde avgå redan idag på grund av att uppgifterna Orpo gett är i konflikt med mediernas rapportering.
0: Så rapporterade Milli Lindberg. Statsminister Petteri Orpo har inte kommenterat saken. Nu kräver Socialdemokraterna att riksdagen avbryter sin sommarpaus och att statsministern inför riksdagen redogör för Garden Helsingis finansiering. NATO-ländernas toppmöte pågår i Turkiets huvudstad Ankara. Idag ligger fokus på att förstärka försvarsindustrin. Flera betydande avtal har undertecknats, bland dem en jätteaffär för svenska Saab. Också finländska företag meddelar om affärer. Sprängämnestillverkaren Forsit i Hangö ska börja tillverka sjöminor för flera NATO-länder. Vi hör verkställande direktör Joakim Westerlund.
5: Det här är nu liksom ett så kallat main agreement efter vilket det kommer då sin upphandlingsavtal med de enskilda länderna. Men att, som helhet talar vi om hundratals miljoner euro. Så det är stort avtal för oss.
6: Att flera länder beställer sjöminor från Finland är enligt Forsits vd Joakim Westerlund rätt naturligt. För till skillnad från många andra länder har Finland under åren upprätthållit sin mineringskapacitet.
5: Jag vågar påstå att vi är helt världsledande i det här inom sjömina, det här teknologi. Och så har vi finska marinen som är världsledande och bäst gällande hur man använder, hur man planerar dem.
6: Också Patria kom med goda nyheter. Patrias nya bandfordon ser ut att bli en framgång och flera länder har anslutit sig till initiativet. Patria kan alltså vänta sig många beställningar i framtiden. Men den absolut största jackpotten går till Sverige och Saab. NATO har beslutat att köpa åtminstone 10 Global Eye-spaningsflygplan från Saab. Ytterligare kommer några länder, bland dem Finland, att i ett senare skede köpa ett eget spaningsplan från Saab. Ett plan kostar över 400 miljoner euro, så för Sverige och Saab handlar det om en affär på flera miljarder euro. Statsminister Ulf Kristersson sken i kapp med den turkiska solen.
7: Det är stort för NATO, det framgick ju. Det är stort för företaget Saab, men det är väldigt stort för svensk försvarsindustri också.
6: Också Finlands försvarsminister är nöjd. Antti Häkkinen säger att NATOs jättebeställning från Saab betyder arbetstillfällen även i Finland. Överlag säger Häkkinen att årets toppmöte visar att man bygger ett allt starkare europeiskt NATO.
8: Och nu se ytterstyrkå se att sillä veronmaksajan rahalla pitää saada mahdollisimman kustannustehokkaasti korkeinta teknologiaa.
6: Det viktigaste med årets NATO-toppmöte är att se till att de enorma försvarsinvesteringar och alla skattemedel ska resultera i kostnadseffektiv högteknologi. Och det händer just nu, menar försvarsminister Antti Häkkinen. Daniel Olin på NATOs toppmöte i Ankara, Turkiet.
0: Bara få av de utländska bärplockare som har varit på väg till Finland har fått komma hit i år. Myndigheterna har gett avslag på de allra flesta ansökningarna om tillstånd. Antingen för att det finns misstankar om att plockarna är offer för människohandel eller för att arbetsgivarna inte verkar seriösa. Av 1600 behandlade ansökningar har 1400 förkastats. Det finns också hundratals hittills obehandlade ansökningar. För att skydda utländska bärplockare kräver Finland numera att de har visum eller uppehållstillstånd för säsongsarbete. Och det är de handlingarna som har nekats de flesta. Dags nu för sport. Fotbollsspelaren Santeri Haarala återvänder till den finländska fotbollsligan. Han har skrivit på ett kontrakt med Helsingforsklubben HJK fram till år 2028. Haarala är 26 år gammal och har under de två senaste säsongerna spelat för svenska Djurgården. Hans nya lag HJK ligger för tillfället femma i Finlands fotbollsliga. På lördag spelar laget borta mot FC Lahti. Orienterings-VM inleds idag med sprint i italienska Genua. På här sidan är Tuomas Heikkilä en av favoriterna tillsammans med Norges Kasper Fosser. Heikkilä gjorde ett lysande kval på förmiddagen och var näst snabbast i sitt kval hit. Också Akseli Ruohola och Arni Ronkainen tog sig till final. På damsidan representeras Finland av Veera Klemettinen, Maija Sianoja och Inka Nurminen. Finalpasset pågår just nu. Tävlingen sänds i TV2 och på arenan med svenskt referat. Imorgon är det regnigt på många håll igen, särskilt i landets mellersta del. Men tidvis klarnar det upp. Temperaturen ligger mellan 13 och 21 grader. Till havs är vindarna mest nordliga till nordvästliga, friska på de sydligare områdena och svaga eller måttliga norröver. Och enligt femdygnsprognosen fortsätter det i samma stil med omväxlande väder. Men mot veckoslutet blir det varmare, upp till 25 grader.

0: Den vokala akrobaten och verbala akrobaten Miss Li från vårt västra grannland här med sitt musikaliska alster X. Hanna och Joakim här i Ylevega eftermiddag med dig ända fram till klockan 5.
1: Jo, och nu har jag har ett mysterium som vi kanske kan lösa tillsammans här.
0: Okej.
1: I denna radio eftermiddag, eftersom fastighetsförmedlarna i Tammerfors som är berörda av det här, de förstår ingenting av följande. Det är Amuletti som har en lång artikel om det här idag. Mm. Och det handlar om ett par som utger sig för att vilja köpa ett hus eller en lägenhet, men så drar de sig alltid ur i allra sista stund. Och det här samma paret har gjort det här redan åtminstone 4 gånger. Och ingen förstår varför de gör det. Och de gör alltid på samma sätt. Till exempel ett typiskt fall, och det är alltid i Tammerforsregionen. Någon vill sälja sitt hus där och så har man en visning. Och så dyker det här paret upp. Och det här paret brukar ofta komma med två andra som utger sig för att vara någon deras föräldrar. Mm-hmm. Och så tittar de på den här visningen och så säger de att de är intresserade av det här huset, men att de skulle behöva ett nytt hem snabbt helt enkelt. Mm-hmm. Säljarna blir förstås glada och säger att nej, men det där, det ordnar vi, det är inte frågan om det. Och sen när man ska då göra liksom den här själva dealen eller köpa brevet och sådär, så berättar då det här paret att alltså att de har ett arv på inkommande. Alltså det kommer att komma pengar. Men det här arvet drar av någon anledning lite ut på tiden nu. Mm. Så kan vi lite skjuta på det här. Att göra den här dealen. Och så här gör det. I ett av fallen som då Amuletti berättar om. De har pratat alltså med en massa fastighetsförmedlare som råkar ut för det här paret. I ett av fallen så har det uppstått den här situationen att köparna igen säger att det är lite problem med det där arvepengarna vi ska få. Att kan vi lite skjuta på det här, att vi skriver under. Men kan vi ändå göra det här, kan vi ändå sätta att vår adress är det här huset vi ska köpa?
0: Jaha.
1: Trots att vi inte har köpt det än. Och då hade säljaren sagt att det känns inte bra. Att jag vill att vi först gör avtalet och ni har faktiskt blivit ägare. Sen kan ni ta adressen.
0: Ja.
1: Och sen i ett annat fall så var det precis samma sak. Köparna hade varit där, de hade sagt att vi är intresserade men vi vill flytta in snabbt. De hade träffats och sen skulle de göra det dealen. Men då skyllde köparna på banken och sa att vi kan inte betala nu en stor summa för att det är en spärr på vår konto. Man får inte bort den där spärren och sådär. Då hade säljaren ringt till banken och banken hade sagt att jag aldrig hört talas om de här människorna du talar om och sådär.
0: Okay.
1: Men så här alltså har skett åtminstone 4 gånger som då Amuletti tagit reda på. Man utger sig för att vilja köpa ett hus eller en lägenhet. Sen drar man sig ur i sista stund.
0: Ja.
1: Och till saken hör ju, man får böter om man drar sig ur så här.
0: Jag tänkte ju så att i vilket skede har de dragit sig ur?
1: För
0: att det är ju annars att man kan ju liksom buda på någonting.
1: Ja.
0: Och så där. Och jag vet inte riktigt att när det blir en sån här straffsumma. Vet du, att man betalar någon typ av handpenning,
1: ja,
0: eller
1: precis.
0: Sen att jag vet inte, vissa har väl sådär att för att kunna buda så förbinder du dig till någonting ifall det godkänns och sådär. Att jag vet inte riktigt exakt hur det funkar det där.
1: Nej, jag kommer inte heller ihåg, men det här paret, de här alltså filurerna, de har nu gjort, alltså de har gått så långt i affären redan att de nu är skyldiga 3 säljare, 3 sådana straffsummor.
0: Aha,
1: vet du.
0: Okay.
1: En på 20 000, en på 45 000 och en på var det 55 000 eller någonting sånt. Det är alltså stora hus och lägenheter de låtsas, alltså, som de utger sig för att köpa. Nu är det här paret, de har alltså skulden uppåt 100 000 euro. I det här förfarande och fastighetsförmedlarna förstår inte vad det här paret gör. Mm. Vad är det de är ute efter? Varför låtsas köpa ett hus och sen bara fejda i allra sista stund?
0: Nej, och just det här
1: och dra på det en massa skulder.
0: Jag tänker just det där, för jag kan förstå det där. Många går ju på visningar bara för att det är kul.
1: Ja,
0: och man vill lite gå och titta hur folk har det där hemma och sådär. Och titta på folks live, laugh, love, tavlor och sånt.
1: Ja.
0: Och jag tänkte först att är det här någon sån här adrenalin junkies.
1: Ja, okay.
0: Vet du, sådär att man tycker lite spännande och buda, man ser lite hur långt man kan dra det,
1: ja,
0: och sådär. Och sen
1: det.
0: Att nej, men vi har kommit på att vi vill inte ändå ha
1: nej,
0: det.
1: Precis.
0: Att kan det vara något sånt här, men det här låter ju bara som att de är fullständigt förryckt.
1: Ja, verkligen förryckt. Och sen kanske man gör det, alltså om man är lite sådär, jag vet inte, kanske inte har allt hundra där hemma för tillfället, så kanske man gör det en gång.
0: Mm.
1: Men att de, alltså, det här är systematiskt, åtminstone fyra gånger. Och nu för tiden vet alla fastighetsförmedlare i Tammerforsregionen, alltså det här paret har dessutom gått ut med sitt namn och sånt här. Så alla vet att de här är svartlistade, man ska inte gå nära dem. I tingsrätten finns då tre stycken sådana här efterlysningar på dem, för de borde då betala alltså sammanlagt 100 000 euro, och ingen förstår varför gör de det här. Och vi kan ju slänga ut frågan till våra lyssnare, vegasnabelayle.fi, om du genomskådar det här, vad är det de är ute efter, det här mystiska birkaländska paret?

Royal Republic Any Given Sunday. Vi ska fortsätta med spännande ny musik som faktiskt jag inte har hört ännu, så det blir intressant att höra hur det här låter. Finlandssvensk musik. Jocko heter artisten, om jag förstår att uttala namnet rätt. Låten heter Don't You Know. Efter det så ska vi ta och få höra hur läget är i USA med vår nya medarbetare där.

0: Ja, det här var ju en cool ny bekantskap. Finlands svenska musik, Jocko, eller Jocko, vad vet jag hur det här uttalas, men Don't You Know heter i alla fall låten. 25 minuter över 4 är klockan och vi ska nu rikta blickarna till USA där vi hittar vår tillfälliga men nya medarbetare Thomas Silén som kommer att vara vikarie för Josefin Flemming som är Svenska Yles USA-korrespondent. Thomas, du har landat i Washington alldeles nyligen men du har ju så stor inblick i så många olika kulturer. Du är född i Budapest i Ungern, du är uppvuxen i Sverige, bosatt i Finland och nu har du trillat ner i Washington. Är det någonting i dig som får dig att alltid söka dig till nya kulturer och nya länder?
1: Ja, så är det, jag är i och för sig ganska rastlös som person, det måste jag ju säga. Jag tycker om att resa. Så visst, absolut. Jag har ju dessutom sedan ett gigantiskt sånt här Japan-intresse och Asien-intresse dessutom. Så att den kulturen kommer också ofta med.
0: Precis.
1: Så visst. Det är ju kul, det är ju inte första gången jag är i USA heller. Så att...
0: Ja, precis. Nu låter det som att du är jätte långt borta. Har du hörlurar så kanske du kan ta bort dem.
1: Mm-hmm.
0: Så hör vi mindre brus.
1: Det här är det jag kan uppbåda för tillfället.
0: Det är det du kan uppbåda, då kör vi på det här läget istället. Vi ska tro att kompressionen tar hand om det mesta. Men Thomas, Josefin Flemming, hon behöver ju semester precis som alla andra. Du jobbar till vardags som politikreporter här på Svenska Yle. Och nu så är du då i USA.
2: Och... Utrikesreporter vill jag korrigera.
0: Ja, förlåt, utrikesreporter. Ja, precis. Nu kom du mycket närmare, nu hör vi det jättebra.
2: Fantastiskt, jag justerade saker och så händer det
0: frinare. Åh, vad underbart, det är som en ny värld, vad trevligt.
2: Teknikens under.
0: Ja, men hör du, USA, det är ju ett land i förändring. Vad är det som fascinerar dig med USA?
2: Just nu eller så där överlag, för just nu är det ju en väldigt, väldigt speciell tid i USA, det kan man ju lugnt påstå. Bara det här, vad ska vi säga, senaste ett och ett halvt året under den här rådande administrationen med president Trump har ju varit extremt händelsefull på ett sätt som, jag menar, det är ju inte bara vi journalister som märker av det utan jag tror att folk gemen märker att det händer saker konstant och det är alltid lite oro, vad händer här näst, vad händer när presidenten skriver någonting på sociala medier, vad händer när någon reagerar på de skriverierna någonstans, så det är liksom en, vad ska vi säga, det är ett spännande läge på ett sätt som jag kanske inte upplevt tidigare eller sådär, när jag har varit i USA tidigare så har det ju alltid funnits, det ändå USA så det finns alltid en spänning här, men det är nog lite extra nu skulle jag säga.
0: Ja, jag har själv aldrig varit längre än till New York, dit har jag haft förmånen att kunna resa 2 gånger i mitt liv, men du har besökt USA tidigare sa du och du är nu i Washington. USA, jag tror att det största är väl det att vi förstår inte vilket enormt land USA är.
2: Nej, det är stora avstånd. Bara det att gå omkring i en sån här stor stad. Jag menar, särskilt om man är van vid Helsingfors till exempel, eller Åbo eller Vasa eller någon sån här finsk stad, så är man ju ändå van vid att man kan promenera här och kanske ta lite längre tid ibland och kanske ta någon halvtimme till och med. Men det är lite standard här att om du ska gå till var du än ska ta dig så är det nästan så att du måste använda kommunal transport eller så måste du köra bil. För det är stora städer överlag. Så det är det, och sen är ju avstånden förstås till var du än ska ta dig, att när vi läser om saker i nyheterna till exempel att här och var händer det här eller någon senator sa det här eller nu sköts det upp någon raket här och var, så det sker ju på enorma avstånd. När vi pratar om andra delstater så är det ju hundratals och hundratals kilometer som är körat i andra länder för oss som är i Europa. Så det är liksom det är en helt annan skala, helt klart.
0: Ja. Washington DC är ju en stad som dyker upp i nyheterna mest hela tiden, för det är ju där som politikens hemborg är. Mm. Men hur ska du säga, hur ska du beskriva staden Washington? Hur ser det ut där? Vad är det för typ av stad? Vad har du fått för känsla av den när du har gått omkring åtminstone lite?
2: No, det ska ju sägas just att jag anlände ju alltså igår och jag hoppar ju officiellt in så för Josefin Flemming först nästa vecka, så att jag har inte riktigt hunnit så att säga känna in staden här. Washington är faktiskt första gången jag besöker, så det är hemskt spännande. Nu är det ju en del som är förändrat rent sådär konkret fysiskt runt Vita huset, och det har vi ju alla sett bilder på. Det är ju en bit som saknas, och den här, vad ska man säga, den här långa bassängen, representationsbassängen som också är en väldigt känd del av Washington. Den har ju varit mycket skriver det om nu för tiden. Den har ju staket här och var kring sig, och sen har det ju dessutom då firats självständighetsdagar här och USA 260, så att det är liksom förlåt 250, så att det är lite sådär kaotiskt här, men det är så pass stor stad så jag misstänker att om man rör sig liksom längre ut från de här centrala delarna så tuffar nog livet på ganska sådär som vanligt. Men sen är det ju annorlunda om man jämför till exempel med New York där du också har varit, och det också har varit. New York är mer kompakt, det är mycket höghus, det känns liksom som man är inne i någonting, det är svårt att beskriva det på något annat sätt, medan Washington känns ändå öppnare, det är lägre byggnader generellt, det är en sån här östkuststat som det märks att den har varit här ett tag och så vidare, att det är, jag vet inte vad jag skulle jämföra det med, att jag, de andra städerna jag har besökt som till exempel Miami i Florida också mer påminner kanske om New York, tycker jag att det är liksom mer, det är mer så där som man föreställer sig en amerikansk storstad. Den här känns ändå rätt låg, om jag uttrycker det så. Man får en överblick över den på något vis, trots att den är stor.
0: Ja.
2: Lite virrigt, men det är den filen jag får än så länge.
0: Ja, du får berätta här längs med sommaren sen, ju mer du hinner utforska, inte bara Washington DC utan USA överlag. Det har ju varit mycket snack om att det är jättevarmt där, för att nu då man hade de här stora festligheterna, då följer jag Josefin Flemming på Instagram, det kan ju du som lyssnar också gå in och göra. Och där så var det väl just att då det var de här stora festligheterna och Donald Trump skulle hålla det här talet, så var det 38 grader varmt. Men den här värmeböljan har lite gett vika.
2: Jag missade den. Det, om man nu ska säga intryck, så det där är just den sån där, jag har packat så där och förberett mig på att nu kommer det vara fruktansvärt hett. Mina kollegor utöver Josefin då, så har ju även Daniel Olin som tidigare var korrespondent, sa också att det blir fruktansvärt hett vid den här tiden. Så jag har helt mentalt varit inställd på stekhetta, men just nu är det alltså molnigt. Igår öste regnet ner och det var blixtar och dunder, och det är så där runt 20-23 grader. Det är så där behaglig temperatur. Så allt det här har liksom lite uteblivit. Jag vet inte om det är kanske så här symboliskt för att allt det här stora yran nu med Taylor Swift som har gift sig och just de här festligheterna och 4th of July lite över, att nu kommer den här efterdyningen. Och det kan man ju också säga att det är en av de sakerna som ligger i luften nu förstås, är det här att USA förlorade fotbollen mot Belgien. Och det är väl också lite av en sån här sordin, om man nu ska dra den där symboliska kopplingen, att idag regnar det över USA.
0: Ja,
2: idag
0: precis.
2: Är det sorg.
0: Ja, och hela den här, vi var inne på det lite här tidigare också, med det här FIFA och fifflet med det röda kortet som trollades bort. Och det har ju varit mycket, många vänder kring det där också förstås. USA är ju som sagt ett land som känns lite råddigt, om vi ska dra till med ett finlandssvenskt uttryck här just nu. Och de flesta säger just nu att man undviker att åka till USA. Det känns farligt. Det är inte särskilt länge sedan vi hade mycket rubriker om ICE, alltså den här säkerhetspolisen som tar människor från gatan och sätter dem i någon typ av koncentrationsläger, liknande faciliteter och sådant, förvaringscentrum och sådant. Att alla säger att man ska undvika att åka till USA nu. Turismen har störtdykt. Vad fick dig att välja att spendera sommaren i just det här landet?
2: Det har ju helt klart att göra med jobbet som vi gör. Alltså det är ju kul att vara utrikesjournalist, och USA är ju ett väldigt speciellt land och otroligt, otroligt viktigt naturligtvis för allting som händer i hela världen. Och om jag någonsin nu ska vara i USA så är det väl nu. Jag övervägde ju till exempel att det skulle vara spännande att bli korrespondent någon gång också, men det får jag inte riktigt ihop med familjelivet. Men det är ändå kul att få smaka på det, tycker jag. Det känns som att det är en historisk tid att vara här. Det är så väldigt mycket som händer. Nu är det dessutom mellanårsval som hägrar i det här landet, och det ligger också i luften. Det är väldigt mycket politiska kampanjer som pågår just nu. Folk kämpar om att samla pengar till sina olika kandidater. Så det är mycket sådär spänning. Det känns som att det är ett ganska bra läge. Och så får jag njuta av den finska sommaren, kanske efteråt lite. Jag kommer ändå hem i augusti.
0: Thomas Silén på plats alltså i Washington DC i USA kommer att vara Svenska Yles vikarierande USA-korrespondent här under de kommande veckorna. Vi ska låta dig pusta ut nu efter den här långa resan och nosa runt lite där i dina nya hemtrakter, så får vi återkomma helt enkelt. Ha det så bra där, Thomas.
2: Tack, vi hörs.

0: Pontus och amerikanerna på semester. Det här har ingenting med USA att göra, men utan snarare med Sverige, som man förstås hör. Också när man lyssnar på Pontus och amerikanerna. Klockan är 22 minuter före 5. Du lyssnar på Yleveka.
1: Älskar du att läsa?
2: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
1: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
3: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick för mig.
1: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
4: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
1: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: Kelly Clarkson, What Doesn't Kill You Makes You Stronger. Åtminstone i vissa fall, ska vi väl hoppas. Hej, här är Yle Vega. Eftermiddag så ska vi nu ta och samla oss lite och prata om ett fall som har varit väldigt uppmärksammat på senaste tid. Och det är helt förståeligt så, i och med att det här är ganska, man blir ganska bestört om man hör om det. Nu så är det klart att 3 män friades från åtal om grov våldtäkt mot en berusad 17-åring. En berusad 17-åring alltså, och 3 män i den andra ringhörnan. Det låter ju som en ganska orättvis match till att börja med. Och nu vill också politiker utreda om lagen faktiskt skyddar minderåriga tillräckligt och om samtyckeslagen eventuellt skulle behöva ses över. Men ifall det här låter lite sådär råddigt och främmande, så behöver du inte oroa dig, för vi har med oss vår politiska redaktör Jenna Emtö som har tittat närmare på det här fallet. Jenna, kan du nu kort återge vad det här fallet riktigt handlade om?
1: Ja, det här inträffade alltså hösten 2024. Det var en berusad

0: männen. Och nu i juni så friades männen också i hovrätten. Båda domstolarna ansåg att den här flickan kunde ge sitt samtycke och inte var för berusad. Och det här, den här bedömningen gör man utifrån kameraövervakningsbilder där domstolarna kan se att flickan inte verkar för berusad för att ge samtycke.
1: Mm-hmm. Alltså, nu måste jag hålla i mig lite, för jag är själv mamma till en 17-årig flicka, och då man hör om det här så blir jag ju bara som så otroligt jävla förbannad. Och jag verkar inte vara den enda. Som jag nämnde här tidigare, politiker har också sagt att nu verkar det som att någonting inte riktigt stämmer här, och liksom sagt ifrån att det här behöver vi se över, så här kan det inte gå till.
0: Jo, det här har verkligen väckt stor diskussion. Något som kanske är lite ovanligt är att till och med Domstolsverket kände sig manade att gå ut och förklara varför den här domen ser ut som den gör. För att det just på sociala medier så har upprördheten varit stor av förklarliga skäl. Så att där har de försökt nu förklara varför domstolarna kom fram, eller varför just hovrätten kom fram till vad de kom fram till. Men precis som du säger, det är flera politiker som har reagerat på det här och undrar om allting står rätt till med vår samtyckeslag. De grönas riksdagsledamot Mari Holopainen har lämnat in en skriftlig fråga till justitieministern Lena Meri från Sannfinländarna, där hon kräver att man ska se över samtyckeslagen. Vi kan ju höra lite hur Holopainen resonerar.
2: Mun mielestä on vakava riski, että siinä on korjaustarpeita. Et erityisesti olisi hyvä selvittää, että suojaako tämä nykyinen lainsäädäntö riittävästi alaikäisiä tilanteessa, jossa he on voimakkaasti päihtyneitä tai muuten erityisen haavoittuvassa asemassa.
0: Ja Mari Holopainen från de gröna säger då alltså att hon tror att det finns en allvarlig risk att den här lagstiftningen, alltså sexualbrottslagstiftningen, har brister. Och hon vill nu att justitieministeriet ska se över samtyckeslagen och ifall se om den tillräckligt skyddar minderåriga som är starkt påverkade eller på ett annat sätt befinner sig i en utsatt position.
1: Mm. Ja, nu har jag ingen så här juridisk utbildning, och tur är ju det, för att det skulle kanske inte bli riktigt till någonting. Men jag tänker bara, det som jag sa här först, vi har tre vuxna män och en berusad 17-årig flicka och ett buskage. Och det känns det ju som att samtycke är inte kanske det som, vet du, har hon sagt jo eller har hon sagt nej eller har hon sagt någonting överhuvudtaget. Det låter som att det är liksom onödiga frågor, eftersom själva upplägget är så himla orättvist. Men om vi nu ser till lagen då. Mm. Vad borde förändras för att just sådana minderåriga ska skyddas bättre?
0: Vi kan ju backa bara lite tillbaka, att den här vår nuvarande sexualbrottslagstiftning har bara några år på nacken. Den trädde i kraft 2023, och då ändrades lagen så att våldtäkt definieras som samlag utan samtycke. Alltså där parterna inte frivilligt deltar. Förut handlade det mest om att det ska finnas ett hot om våld. Det står kvar i lagen också, men det här nya var att samtycket kom in. Men då skärpte man också reglerna för sexualbrott mot barn under 16. Man såg på de här brotten mycket allvarligare än tidigare. Man höjde straffen. Men det är de grönas Mari Holopainen är orolig för, om de här minderåriga som är över 16 och under 18 har fallit lite mellan stolarna. Mm. Och om det finns brister när det gäller att skydda dem.
1: Ja, det är ju de som rör sig ute också. Jag menar, de är ju mest ute ganska oskyddade på det sättet, för att yngre tonåringar är hemma och de som har fyllt 18 är på krogen kanske.
0: Då. Exakt. Ja, och så att hon som Mari Holopainen vill att man ska se över lagstiftningen, att skydda eller ta den tillräckligt i hänsyn, offrets sårbarhet på olika sätt och den här kontexten där det här samtycket då ska ges. Mm. Men samtidigt så är hon också noga med att säga att hon inte liksom kritiserar domstolens agerande, utan hon är kritisk till lagen, att det är lagen som hon vill granska och se om den fungerar som den ska, helt enkelt.
1: Mm. Jenna Imte har vi med oss, och du har tittat närmare på det här fallet och också pratat med olika experter om det här fallet och lagen. Vad säger de? Vad tycker de?
0: En forskare som jag har pratat med, Ottava Piha, som forskar vid Max Planck-institutet i Tyskland, har föreslagit att samtyckeslagen skulle kunna innehålla olika sårbarhetsfaktorer, och om tillräckligt många av de här sårbarhetsfaktorerna, det kan handla om att om ålder, att personer är under 25, att de är berusade.

0: att det finns en maktskillnad mellan parterna eller att någonting i situationen är, ja, gör den liksom sårbar, att det kanske just är att det sker utomhus eller att man inte känner varandra sedan tidigare eller att det handlar om gruppsex. Så om tillräckligt många sådana olika faktorer skulle uppfyllas så skulle det vara våldtäkt oavsett om samtycke fanns eller inte. Vi kan höra lite vad hur hon tänkte när jag pratade med henne tidigare.
1: Man esittänyt sellaisen, että sinne lakiin kirjoittaisi selkeämmin tämmöisiä haavoittuvuustekijöitä. Jos niitä olisi joku riittävä määrä siinä niin kuin tilanteessa mukana, niin sitten voitaisiin todeta, että nyt kyseessä on raiskaus.
0: Ja, så att ifall det finns olika faktorer, om det finns tillräckligt många faktorer i det här, den situationen som uppfylls, så då är det våldtäkt oavsett vad personerna ville. Men och i det här Malmfallet, alltså i den här våldtäktsfallet som skedde där utanför Malms sjukhus, så menar den här forskaren att det finns flera sådana faktorer. Till exempel så skedde det utomhus, det handlade om gruppsex, det fanns en tydlig åldersskillnad mellan de här parterna och så vidare. Mm. Men Ottava Piha är också kritisk till hur de här domstolarna tittade på samtycke. Att hon tycker att man borde, ja, att i den här händelseutvecklingen i Malm så avbröts samlaget flera gånger och de här inblandade parterna fick flytta på sig men när vakter kom eller och så vidare. Men domstolarna bedömde inte att ett nytt samtycke skulle ha behövts vid varje avbrott. Och det tycker Piha är ett problem. Utan då har domstolen tänkt att samtycke någonting som bara ges i början och så gäller det tills man säger nej eller tills det liksom återkallas. Så där har hon kritik till synen på samtycke som domstolen har använt. Och hon säger att i Estland så har man nyligen antagit en samtyckeslag där det uttryckligen står att samtycket måste gälla under hela händelseförloppet och att det inte räcker med ett ja i början som skulle liksom göra att allting som händer efter det skulle vara okej. Mm. Men så det här tycker Ottava Piha skulle kunna vara bra att lägga till i finsk lagstiftning, men samtidigt så är hon inte helt säker på att ska den här lagen ändras riktigt ännu. Den är ju som sagt bara några år gammal och hon tycker istället att domstolarna borde testa lagen mer modigare och använda den mer fullständigt. Mm-hmm. Men jag kan bara till slut säga att jag var också i kontakt med justitieministeriet och justitieministern sa, alltså Lena Meri från Samfinländarna, att lagen ska utredas och att en rapport om hur lagen fungerar ska lämnas till riksdagen senast nästa år. Just det. Och enligt henne så är det praxis att man går igenom lagar efter några år, så att min tolkning är att det här är inte någonting som görs utifrån den här händelsen, utan det är någonting som hör till praxis helt enkelt bara.
2: Säger gärna MT politisk reporter här på Svenska Yle.

My Chemical Romance, welcome to the Black Parade. Hör du här i Ylepeka eftermiddag, klockan närmar sig 5. Alldeles strax ska vi få nyheter med Ellen Ias. För det är ännu Madonna och Sabrina Carpenters senaste. Det här är Bring Your Love.

0: I Frankrike kan ledaren för extremhögern ställa upp i presidentvalet nästa år, men med fotboja. NATO-länderna fortsätter köpa europeiska vapen, så idag skinar både svenska och finska ministrar i kapp med den turkiska solen. Och den norska stoltheten håller i sig efter landslagets genomslag i VM. Juniorer tror att samhörighet är hemligheten bakom framgång. Vädret, det är fortfarande regnigt. Det här är nyheterna klockan 17. Jag heter Ellen Es. God eftermiddag. Ja, den franska domstolen har fastställt den fällande domen för Frankrikes extremhögerledare Marine Le Pen. Hon döms för att ha förskingrat EU-medel också efter att hon överklagat sin tidigare dom i fallet. Domen är betydelsefull eftersom den hade kunnat hindra henne från att kandidera i Frankrikes presidentval nästa år, vilket hon nu rent tekniskt kan, men med fotboja. Domen tas emot med glädje av en del.
1: Bah, tant mieux. Voilà. Enfin non, j'imagine que quelqu'un qui est condamné par la justice n'a pas à se présenter aux élections présidentielles, donc on laisse la justice faire son travail quoi.
2: Jättebra. Rättsväsendet har gjort sitt jobb och jag hoppas att Marine Le Pen väljer att inte ställa upp i nästa års presidentval. Hon har ju förskingrat EU-pengar. Det säger universitetsstudenten Ines i Paris. Domen mot Marine Le Pen och de 10 andra medarbetarna föll snabbt efter det att de anlänt till appellationsdomstolen för bara någon timme sedan. Ett stort tack till alla mina nära som ställer upp för mig, han Marine Le Pen säga innan domen lästes upp i rasande fart. Domstolen slår fast att ytterhögerpolitiken gjort sig skyldig till att ha förskingrat offentliga medel. Hon döms till 3 års fängelse, varav 2 av dem är villkorligt, samt böter på 100 000 euro. Då Marine Le Pen redan har avtjänat en del av sina straff kan hon i praktiken kandidera i nästa års presidentval om hon vill. För en del av domen består i att bära fotboja under en viss tid. Marine Le Pen har tidigare meddelat att hon inte kommer att kandidera med fotboja inför väljarna. Efter dagens dom har hon ännu inte avslöjat om hon ändrar sina planer. Ikväll ska hon intervjuas av TV-nyheterna och först då kommer Marine Le Pen att meddela sitt beslut om hon ställer upp för 4:e gången i ett franskt presidentval. Johan Tolgert, Paris.
0: I Turkiet på NATO-ländernas toppmöte ligger fokus idag på att förstärka försvarsindustrin. Flera betydande avtal har undertecknats, bland dem en jätteaffär för svenska Saab. Också finländska företag meddelar om affärer. Sprängämnestillverkaren Forsit i Hangö ska börja tillverka sjöminor för flera NATO-länder. Vi hör verkställande direktör Joakim Westerlund.
3: Det här är nu liksom ett så kallat main agreement, efter vilket det kommer då sin upphandlingsavtal med de enskilda länderna, men att som helhet talar vi om hundratals miljoner euro. Så det är stort avtal för oss.
4: Att flera länder beställer sjöminor från Finland är enligt Forsits vd Joakim Westerlund rätt naturligt. För till skillnad från många andra länder har Finland under åren upprätthållit sin mineringskapacitet.
3: Jag vågar påstå att vi är helt världsledande inom sjöminerteknologi. Och så har vi finska marinen som är världsledande och bäst gällande hur man använder, hur man planerar dem.
4: Också Patria kom med goda nyheter. Patrias nya bandfordon ser ut att bli en framgång och flera länder har anslutit sig till initiativet. Patria kan alltså vänta sig många beställningar i framtiden. Men den absolut största jackpotten går till Sverige och Saab. NATO har beslutat att köpa åtminstone 10 Global Eye spaningsflygplan från Saab. Ytterligare kommer några länder, bland dem Finland, att i ett senare skede köpa ett eget spaningsplan från Saab. Ett plan kostar över 400 miljoner euro, så för Sverige och Saab handlar det om en affär på flera miljarder euro. Statsminister Ulf Kristersson sken i kapp med den turkiska solen.
5: Det är stort för NATO, det framgick ju. Det är stort för företaget Saab, men det är väldigt stort för svensk försvarsindustri också.
4: Också Finlands försvarsminister är nöjd. Antti Häkkänen säger att NATOs jättebeställning från Saab betyder arbetstillfällen även i Finland. Överlag säger Häkkänen att årets toppmöte visar att man bygger ett allt starkare europeiskt NATO.
6: Och nyt se ykkösjuttu on se, että sillä veronmaksajan rahalla pitää saada mahdollisimman kustannustehokkaasti.
4: Det viktigaste med årets NATO-toppmöte är att se till att de enorma försvarsinvesteringar och alla skattemedel ska resultera i kostnadseffektiv högteknologi. Och det händer just nu, menar försvarsminister Antti Häkkänen. Daniel Olin på NATOs toppmöte i Ankara, Turkiet.
0: Nu väcks åtal i det fall där tusentals fridlysta flodpärs musslor förstördes. Fem personer åtalas för grovt naturskyddsbrott och grovt djurskyddsbrott. Åklagaren kräver att tre bolag som är involverade i det fall som hände i augusti 2024 betalar 2 miljoner euro till staten. Det var, skogsmaskiner som körde över tusentals flodpärs musslor i en fredad å på Stora Ensos bygge i Suomussalmi. Ryssland höjer sina järnvägstariffer för nickelmalm som säljs till Finland och det fördubblar priset på nickelmalm hos oss. Trots det här fortsätter Nordnickels fabrik i Harjavalta att importera nickel från Ryssland. Nordnickel är ett ryskt bolag. Ryssland har nyligen också gjort det betydligt dyrare att importera gödsel från Ryssland. Det här har i praktiken stoppat den importen. Finländare flockas vid bensinpumpen i Haparanda då tillfälligt billigare bränsle lockar fordonsägare till Sverige. Den 1 juli sänkte Sveriges regering skatten på bensin och diesel fram till slutet på november. I slutet av förra veckan var bensinen cirka 60 cent billigare och dieseln cirka 44 cent billigare i Sverige än i Finland. Samtidigt påminner tullen här hemma om att man bara får föra in en bärbar behållare på 10 liter per fordon skattefritt. Och den norska stoltheten håller i sig efter att Norge sensationellt tog sig till kvartsfinal i VM. Vid pågående juniorturneringen Helsinki Cup deltar Oda Elstad, Mattea Unosen och Elin Johansen från Norge. Och de tror att landslagets framgång dels handlar om att Norge håller i sina juniorer länge, vilket är bra spelare. Dels handlar det om gott samarbete på plan.
7: Jag känner först och främst att jag har väldigt gott samspel i laget och heja gott på andra fram till att kunna vinna.
8: Och så är det ju ett norskt som begrepp håll alla längst i idrotten som gör att folk från ungdomsfotbollen håller sig väldigt länge, ja, får med flest möjligt längst möjligt så att då blir det goda fotbollsspelare ut av det.
9: Hur långt tror ni att Norge kommer i VM?
7: Alltså jag tror, jag vet inte, men jag hoppas att de kan klara att slå England i alla fall. Ja. Och komma sig.
8: Man kan ju. Det är ju lov att drömma om en final i vart fall, men först är det nog att slå England då. Ja. Så det blir en tuff kamp.
7: Ja.
10: Är vi klara?
11: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
0: Ja, de norska juniorerna drömmer alltså om final för Norge och först och främst en seger över England i förstående kvartsfinalen. Reporter var Yle Huvudstadsregionens Stella Strömberg. Och här hemma fortsätter torkan trots de senaste och pågående regnen. Det här meddelar Naturresursinstitutet. Regnen ökar markfuktigheten och höjer vattennivåerna på mindre vattenområden, men stora vattenområden och grundvattennivåerna förblir låga. För att de skulle stiga krävs långvariga och rikliga regn. Grundvattennivåerna och vattnet i sjöarna är fortfarande som sagt lägre än vanligt på flera håll. Och imorgon är det regnigt på många håll igen, särskilt i landets mellersta del. Men tidvis så klarnar det upp. Temperaturen ligger mellan 13 och 21 grader. Till havs är vindarna mest nordliga till nordvästliga, friska på de sydligare områdena och svaga eller måttliga norröver. Enligt femdygnsprognosen fortsätter det i samma stil med omväxlande väder, men mot veckoslutet blir det varmare upp till 25 grader. Och nu då klockan är 5:09 så är det dags för nyhetspodden idag om 250-åriga USA.
12: And now ladies and gentlemen, please welcome the 45th and 47th president of the United States of America, President Donald J. Trump.
13: Pompa, ståt och presidenten. Ja, vad annat skulle man kunna förvänta sig då USA firar sin självständighetsdag under helgen den 4 juli. Och inte vilken självständighetsdag som helst utan jubileum, runda år, 250.
12: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the...
13: Men vilket USA är det som firar 250 år av självständighet? Hur mår det här landet och klarar det av 250 år till? Där ska jag fråga vår USA-korrespondent Josefin Flemming under den kommande kvarten. Jag heter Alexander Bejar och du lyssnar på Nyhetspodden. I lördags firar USA sin självständighetsdag, the 4th of July, 4 juli. Josefin Flemming, du bor och jobbar i Washington DC och du var väl alltså på plats på det här firandet. Hur skulle du beskriva det? Hur var det?
10: Jag var absolut på plats. Framförallt var det varmt. Washington har dragits med en värmebölja nu under de senaste dagarna, så det var nästan 40 grader. Det här hindrar inte folk från att ta sig till Washington för att delta i det här firandet, som också har kritiserats ganska mycket i och med att Donald Trump på sätt och vis tog över det genom att själv utse en kommission som ordnade ett firande som många upplever att inte var inkluderande för alla amerikaner. Men bland de som deltog så var stämningen nog åtminstone inledelsevis god, men hela den här dagen blev ganska dramatisk för att plötsligt då drog en åskstorm in över Washington och då fick man tillfälligt ställa in den här festen eller det här evenemanget och människor tvingades evakuera. Jag tvingades också lämna området. Och en god stund så visste ingen riktigt ifall det här skulle kunna fortsätta. Mm. Och jag pratade med människor som hade rest liksom från USAs alla hörn, som var jätteupprörda och också ledsna och besvikna helt enkelt på att de måste lämna området flera timmar innan Donald Trump skulle hålla sitt tal och innan fyrverkerierna.
13: Mm. Innan, du var lite inne på det, men alltså innan firande, alltså långt innan firande, så hade det varit snack om hur den här festen och festligheten har planerats. Det fanns då alltså en ursprunglig kommission som hette America 250, där både republikaner och demokrater var med och skulle planera festligheterna kring USAs 250-årsdag. Donald Trump har då, som du nämnde, skapat ett parallellt initiativ och lite kapa de här planeringarna med det här initiativet vid namn Freedom 250. Varför dög inte America 250? Varför ville Trump lägga sig i?
10: Det här var på många sätt ett väldigt Trumpskt evenemang. Den musik som allmänt antas vara hans favoritmusik spelades, det var Nessun Dorma, Eye of the Tiger, God Bless the USA och så vidare. Och det var helt knökfullt av magakepsar, skjortor och annat som på olika sätt kopplas till Donald Trump. Hela Trumps andra mandatperiod har ju gått ut på att han gör som han vill, så jag tycker inte att det var förvånande att han tog över firande så här. Däremot är det högst ovanligt att en president gör så, eftersom att självständighetsdagen ses som någonting som alla amerikaner ska fira tillsammans. Och det här parallella initiativet America 250 fanns fortfarande, men som du sa så utvecklar man liksom ett eget koncept där parallellt. Det gjorde det väldigt tydligt att man helt enkelt prioriterar de egna väljarna där. Men också det här följer ju på sätt och vis samma mönster som vi har sett under de senaste ett och ett halvt åren. Men det här med att han lät sina allierade planera festen fick ju nog konsekvenser också i den mån att flera artister som skulle uppträda valde att ställa in.
13: Du sa tidigare att det här Freedom 250-initiativet ledde till att det blev festligheter där alla inte kanske var inkluderade. Man lyckades inte då ena firandet under Trumps paraply.
10: Det tycker jag nog absolut att man kan säga. Visst var det möjligt för vem som helst att delta i det här evenemanget. Det var gratis att delta och man behövde egentligen bara fylla i sin information i ett formulär och så mejlades man biljetter. Men där på plats var det på något sätt så tydligt vilka det var som faktiskt kom. Jag gick senare efter den här festen hem och då såg jag liksom den andra sidan fira. USAs självständighetsdagsfirande är på många sätt också väldigt lokalt. Det här är ju en stor festmånad i Washington, men det är ju ett massivt land och i stora drag så går firande ut på att människor samlas med sina vänner och familjemedlemmar, man grillar, har det trevligt tillsammans, deltar kanske i någon parad och ser på fyrverkerier. Men det var så intressant att gå hem, för att jag såg på något sätt, det blev så tydligt, för det var helt andra olika demografiska grupper än på Trumps firande. Mm. Och det var liksom en annan stämning. Stämningen på Trumps evenemang var som det brukar vara på hans evenemang på något sätt. Det kändes som att det var ett slags kampanjevenemang, fast det ju då inte var det. Men det fanns också sådana traditionella inslag här, som till exempel militära överflygningar. Här ska det ändå sägas att vanligtvis brukar man se liksom några, men nu var det överflygningar i princip i, jag tror det var 7 timmar. Man presenterade helt enkelt de här olika militära flygtyperna, och det var extremt högljutt för att de här stridsplanen är högljudda.
13: No, förutom att du sa det är värmebölja, rekordvärme i Washington och i stora delar av USA just nu, det vet i alla fall vi alla som följer fotbolls-VM just nu, det var rekordmycket flygplan som gjorde överflygningar eller militärplan, men det lär också ha varit rekordmycket fyrverkerier. Allting det här låter ju som direkt taget ur en handbok om hur man är Trump som ordnar en fest, att allting är rekordstort. Men Josefin, fyrverkerierna behöver vi beta av här. Hur maffigt var det?
10: Det var nog otroligt maffigt. Det är lite oklart ifall det var på grund av 250 år eller på grund av Trumps personlighet. Jag menar, nu känns det ju väldigt Trumpst att tycka att det inte räcker med ett vanligt fyrverkeri, utan istället att man vill slå världsrekord i antal fyrverkeripjäser. Normalt brukar man skjuta omkring 20 000 raketer på 4th of July, och i fjol avfyrades bara 7 000. Mm-hmm. Nå, Trump eller arrangörerna för det här självständighetsdagsfirande slog på stort och brände av 850 000 fyrverkeripjäser på strax under 40 minuter. Men jag var alltså där, jag såg det på plats, och det var ganska galet. Det var mäktigt, men samtidigt också ganska okoordinerat. Och i slutet så verkade det som att man bara ville använda slut alla lager, för de flög alltså hur som helst och skapade ett stort rökmoln. När jag vaknade den 5 juli och kollade min väderapp, så varade den för stora luftföroreningar med ett högt antal mikropartiklar i luften. Det här skingrades nog sen under dagen, men det var tydligt på kartan att det svårast drabbade området var precis där de här raketerna hade avfyrats.
13: Den delen av firandet var stort. Och när jag första gången hörde om den här Freedom 250-festen som skulle ordnas i Washington DC, så lät det ännu som att den här festen skulle vara i princip fullspäckad med stora artister som skulle uppträda. Hoppar man sen lite framåt i tiden, ser på hur det gick, så tacka till och med artister som Milli Vanilli nej till att uppträda. Istället så hörde vi någon slags hornorkester som spelar Party in the USA. Och skulle det här vara en musikfest? Festival. Eller skulle det här vara en festival, så skulle Trump vara det som på branschspråk heter headliner. För han ska hålla tal, och när man hör att Trump ska hålla tal, så har jag lärt mig att man vet inte riktigt vad man ska förbereda sig på. Josefin, vad sa Trump sist och slutligen?
10: Det som är lite intressant här är att Trump ju inför det här talet meddelar att han kommer att prata exakt så länge som han vill prata och har någonting att säga, oavsett att det var så varmt. Så att jag var också faktiskt väldigt fundersam på hur länge han skulle hålla på. Men det här evenemanget försenades ju ganska mycket i och med den här åskstormen. Men i varje fall, han höll sitt tal. Det som stod ut för mig var att han nu flera gånger kritiserade kommunismen. Det är ju ofta så att Trump har några teman som han alltid återkommer till, och det här var på sätt och vis nytt, alltså att det här tema fick så stort utrymme. Han sa att USA har bekämpat kommunismen på slagfält över hela världen, men nu får se hotet hemma här i USA. Han har ju upprepade gånger kritiserat sina politiska motståndare för att vara just kommunister, trots att de i finländska mått mätt högst kan ses som moderata socialdemokrater, med några undantag då. Trump kopplar ofta ihop socialist och kommunism, och det här är nog mer retorik än någon slags nyanserad ideologisk bedömning, men det spär på den här vi mot dem-känslan som han långt har byggt sin plattform på. Så det här var inte ett tal som ena folket, trots att han nog hyllar veteraner och olika amerikanska framgångar. Men det var inte heller ett renodlat kampanjtal, vilket jag i något skede tänkte att han kanske skulle kunna tänkas hålla. Och han höll sig också till manus och tala bara i 40 minuter, vilket då är förhållandevis kort jämfört med hans tidigare tal. Men samtidigt väntar ju också alla på att de här fyrverkerierna skulle börja.
13: Den 4 juli år 1776, då godkändes USA:s självständighetsförklaring, eller The United States Declaration of Independence, av det som då hette den kontinentala kongressen i USA. Och så här i korthet kan man säga att den förklaringen, den symboliserar frihet, självständighet och mänskliga rättigheter. Men hur bra lever USA upp till de här värderingarna idag?
10: Många amerikaner upplever att förtroende för rättsstaten har försvagats under Trump. Opinionsmätningar visar att en majoritet av amerikanerna tycker att landet går åt fel håll och att den nationella stoltheten har minskat under de senaste åren. Det beror delvis på att Trump i hög grad styr genom presidentorder, struntar i kongressen, en kongress där den republikanska majoriteten ofta har varit ovillig att sätta tydliga gränser för Trump. På papper har USA ett av världens starkaste juridiska skydd för yttrandefrihet i och med det första grundlagstillägget. Men under Trump ser många det som att man förvisso enligt grundlagen har rätt att uttrycka sig som man vill, men kritiker menar att rättsväsendet har blivit mer politiserat och oroar sig för hur lagar används mot politiska motståndare. Vad gäller rättsstatsprincipen har Trump i upprepade tillfällen nog utmanat etablerade rättsstatliga normer och tenit på presidentmakten, men samtidigt har vi nog också sett att institutionerna fortfarande fungerar. Men det är ett trögt system och Trumps strategi går ut på att helt enkelt överväldiga den så att det ser ut som att han är extremt handlingskraftig tills att domstolar stoppar honom och så rinner vissa frågor ut i sanden. USAs grundare skrev ju att alla män är skapade jämlika, all men are created equal, samtidigt som slaveri fortfarande var lagligt och kvinnor inte hade rösträtt. Så den amerikanska självständighetsförklaringen hade den på den tiden sina brister. Så det korta svaret är nog att det beror på vad man mäter mot. Om man mäter mot USAs egen historia så har mycket faktiskt förbättrats under de här 250 åren, som slaveriet som har avskaffats, rösträtten som har utökats och att olika medborgarrättsliga lagar har antagits. Mäter man sen mot andra rika demokratier är USA sämre på jämlikhet, sjukvårdstäckning och våldsbrottslighet. Och under Donald Trump så har polariseringen ökat och många grupper i samhället upplever att de har det sämre ställt än innan honom.
13: Vilket ju rimmar på ett ganska intressant sätt lite dåligt med hur Trump själv under det här talet sa att USA mår bättre än någonsin förr under de senaste 250 åren. Så Josefin, mår USA bra eller dåligt nu då?
10: Det här är någonting som Trump ofta säger, alltså att USA mår mycket bättre nu än tidigare. Här beror det såklart på vem man frågar. Det är ganska svårt att göra de här tolkningarna eller mätningarna. Men ja, jag skulle säga att USA inte mår särskilt bra. Att landet definitivt går igenom en identitetskris och att demokratin har naggats i kanten under Trump. Många statsvetare och demokratiforskare menar att amerikanska demokratiska institutioner har försvagats under Trump, samtidigt som de här institutionerna som sagt fortfarande fungerar på flera områden. Hur som helst så tror jag att det ska mycket till innan en av världens största ekonomier faller ihop. Spänningarna är ändå stora, men min bedömning är att vi nog inte nära något inbördeskrig.
13: Det finns en skröna som säger att imperier sällan överlever längre än 250 år. Nå, 250 år har USA klarat av. Klarar de 250 till?
10: Ja, den här skrönan bygger alltså på britten John Bagot Glubb som på 70-talet skrev en essä om 11 stora imperier, allt från Persien till Spanien och Storbritannien. Hans slutsats var att de flesta varar kring 250 år och att den sista fasen brukar kännetecknas av sånt som ökad materialism, växande klyftor mellan rika och fattiga och att man tappar bort den där ursprungliga moralen och sammanhållningen som byggde upp landet. Och det här tycker många då att passar in på dagens USA. Men det här här är alltså ingen vedertagen historisk teori. Glab plockar helt enkelt ut 11 exempel som passar hans mönster, och det finns också gott om motexempel som Kina, romerska rike, osmanska rike, som alla höll ihop mycket längre än 250 år. En intressant motsägelse som jag har märkt när jag har rest omkring här i USA under det här året är hur människor kan vara så hatfulla mot meningsmotståndare som grupp, men sen ofta säga att ja, men min granne, min kompis bla bla tycker annorlunda, men är en bra människa för det. Jag tror att USA behöver någon som genuint vill ena folket och som båda sidor på något plan åtminstone kan ställa sig bakom, och som båda känner att på något sätt arbetar

0: för att göra folks egna situationer bättre. Är det här realistiskt? Ja, svårt att säga, men jag vill tro det. Kanske att jag är för optimistisk eller naiv, men jag har svårt att se att amerikanerna verkligen vill riva ner sitt land som båda sidor ändå ömsesidigt älskar och är stolta över. Det här är någonting som liksom människor i alla olika grupper brukar lyfta fram, fast Trumps motståndare också ofta säger att de skäms över landet och landets tillstånd just nu. Problemet här i USA är att hatet har normaliserats, att klyftorna i samhället är så stora och att man har en frontfigur som inte har ansvar över att vara hela folkets president.
1: Mm.
0: Det som jag ändå själv oroar mig för är att den här polariseringen har gått alldeles för långt. Så också fast man hittar någon som försöker ena folket, så tror jag att den personen får jobba i uppförsbacke. Med det sagt så tror jag inte att det är helt omöjligt.
1: Mm. Tack för det, Josefin.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och vår USA-korrespondent Josefin Flemming. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden det publicerar vi nu under sommaren på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Och allra lättast hittar du oss om du lägger till oss i din lista och beställer på våra notiser i Arenan-appen.

0: Idag har tre tankfartyg blivit attackerade i Hormussundet i Persiska viken, där rapporterar nyhetsbyrån AP, och uppgifterna kommer från den brittiska militären. Iran har inte tagit ansvar för attackerna, men iransk statlig TV uppger att ett av fartygen attackerades efter att ha ignorerat varningar. De här attackerna väcker oro för att trafiken i sundet än en gång ska strypas. I Frankrike har en domstol slagit fast att Marine Le Pen förskingrat pengar från EU-medel. Straffet blev ändå mildare än i den lägre instansen och Le Pen tillåts att kandidera i nästa års presidentval. Men det är oklart om hon tänker ställa upp.
1: Domstolen slår fast att ytterhögerpolitiken gjort sig skyldig till att ha förskingrat offentliga medel. Hon döms till 3 års fängelse, varav 2 av dem är villkorligt, samt böter på 100 000 euro. Då Marine Le Pen redan har avtjänat en del av sina straff kan hon i praktiken kandidera i nästa års presidentval om hon vill. För en del av domen består i att bära fotboja under en viss tid. Marine Le Pen har tidigare meddelat att hon inte kommer att kandidera med fotboja inför väljarna. Efter dagens dom har hon ännu inte avslöjat om hon ändrar sina planer. Ikväll ska hon intervjuas av TV-nyheterna och först då kommer Marine Le Pen att meddela sitt beslut om hon ställer upp för 4:e gången i ett franskt presidentval. Johan Tolgert, Paris.
0: NATO har idag offentliggjort att alliansen kommer köpa 10 övervakningsflyg av svenska försvarskoncernen Saab. Det är frågan om ett samarbetsprojekt där Saabs Global Eye-teknik kommer att byggas in i kanadensiska flygplan, där skriver Sveriges Television. Planen kommer ersätta NATOs nuvarande övervakningsplan från amerikanska Boeing och de första kan tas i bruk tidigast år 2030. Finlands försvarsminister Antti Häkkinen har idag kommenterat affären och säger att Finland också har planer på att köpa ett eget Global Eye-plan av Saab. Men det finns ingen tidtabell för när det ska ske. Också andra försvarsaffärer har offentliggjorts idag i samband med NATOs toppmöte i Turkiet. Bland annat får Hangö-bolaget Forsit en stor beställning på sjöminor. Det var nyheten klockan 18. Jag heter Axel Rydberg.

Jag vaknar med ett ryck. Det är mörkt och tyst och jag ligger på soffan där hemma. Tankarna är tröga. Är det natt eller morgon? Vad är det för veckodag? Hur har jag hamnat här? Titta på klockan som visar att det är 2 på natten. Var är mina barn? Paniken stiger och jag rusar till övervåningen där sovrummen finns. Min dotter hittar jag sovandes i min säng. Skuldkänslorna sköljer över mig medan jag skyndar till min sons rum. Men han är inte i sin säng. Var är han? Plötsligt hör jag ett ljud från hörnet av vardagsrummet, från fåtöljen. Och då jag går närmare ser jag i halvdunklet att filten rör sig. Där, i fåtöljen, under filten, ligger han, min son. Tacksamheten sköljer över mig, bara för att bytas ut till ännu starkare skuldkänslor. De har säkert försökt väcka mig utan att lyckas. Kanske min son väntat på att jag ska vakna och somnat under vakten. Kanske min dotter sökt tröst i min säng. Hur länge har de varit vakna? Har de ätit kvällsmat? Är det skoldag imorgon? Jag tittar på telefonen och ser att det är det. Jag är den sämsta mamman i världen. Ingen normal människa kan göra så här mot sina barn. Och absolut ingen som själv är barn till en alkoholist utsätter sina barn för detsamma. Men det är precis det som har hänt och det jag har gjort. Jag har druckit så mycket att jag har slocknat på soffan. Jag heter Teresa Nikkari och jag är missbrukare. I mitt sommarprat kommer jag att berätta om hur det är att vara en missbrukande mamma. Hur ett utåtsett normalt liv med jobb och barn kan vara kulisserna för ett missbruk. Hur de kulisserna faktiskt möjliggör missbruket. Jag berättar också om hur jag blev missbrukare. Men det allra viktigaste jag kommer att berätta idag är hur jag blev nykter missbrukare och hur man kan förlåta sig själv.

Min syster Lena var lyssnarnas sommarpratare 2023 och berättade då om vår mammas alkoholism. Och lite om mig också. Därför berättar jag inte om min barndom idag då den historien redan är berättad. När jag var tonåring drack jag lite och sällan. Men då jag började studera blev festerna fler och alkoholen hörde till det roliga. Då jag tänker tillbaka på de tiderna minns jag bara det roliga. Jag levde för fullt och precis som jag ville. Jag hade en väldig tolerans till alkoholen. Då jag träffade min exman blev festerna färre. Men då började jag också dricka vin där hemma. Ganska ofta avrundades en jobbig dag med en vinflaska eller två. Eller så blev det picknick på stranden med en vinflaska, naturligtvis. Jag såg alkoholen som en symbol för frihet. Jag drack för att jag ville och när jag ville. Inga föråldrade traditionella roller fick hålla mig tillbaka. Den lyckligaste stunden i mitt liv var när mina tvillingar föddes 2010 efter många års barnlöshet. Jag kan fortfarande känna den totala lyckan jag kände då jag för första gången fick mina barn i min famn. Jag skulle dö för mina barn utan att blinka, ja, fast åka till månen. Jag säger att jag skulle dö för mina barn, men jag klarade inte av att sluta dricka för deras skull. Bilden från min första morsdag visar en mycket trött men lycklig mamma. Inget konstigt med det, eller? För det ingen annan vet är att jag är mycket bakfull på den bilden. Min första morsdag skulle ju firas, och firar man så dricker man. När barnen var 4 år så skilde vi oss, jag och barnens pappa. Det möjliggjorde mitt drickande som tog helt ny fart. Det blev ofta en vinflaska efter att barnen lagt sig, eller krogen då barnen var hos sin pappa. Jag minns en midsommarfest då en bekant efteråt sa åt mig att han följde med hur mycket jag drack och det var helt otroligt att jag verkade nästan nykter. Att jag nog skulle supa många män under bordet. Och det var nog den höga toleransen som gjorde att jag klarade av att hålla kulisserna uppe. Jag jobbade 100%, jag var ensamstående med allt vad det innebar. Mina barn hade många hobbyn som gjorde att varje kväll gick ut på att köra barnen på träningar. Jag drack, men verkade aldrig full. Jag kunde köta hemmet och göra läxor med barnen samtidigt som jag drack ett vinglas, som snabbt blev till en flaska. Jag hade heller ingen nämnvärd krapula utan kunde jobba som vanligt dagen efter. Flaskorna byttes ut i vinlådor. Behändigt, då kunde jag inte riktigt hålla koll på hur mycket det blev under en kväll. Det var väl några glas. Vindrickande ökade och familjen började påpeka att det verkade smaka lite väl mycket. Jag blev väldigt förnärmad och minns att jag sa att jag tycker om att dricka och tänker inte dricka mindre bara för att jag är mamma. Skulle jag märka att jag är beroende av alkoholen så skulle jag sluta. Så enkelt var det ju. Jag skulle hellre ta mitt liv än att vara en alkoholistmamma till mina barn. Inte efter det jag själv fått utstå med vår mamma. I juni 2019 dog barnens stora syster. Och det försatte hela familjen i en djup kris. Jag hanterade det på det enda sättet jag kunde. Jag drack och nu hämningslöst. Jag sov bara några timmar åt gången, vaknade 4-tiden på morgonen och började dricka direkt. En morgon då jag vaknade var all alkohol slut. Det blev långa timmar att vänta på att klockan skulle bli 9 så jag skulle få köpa ut öl i närbutiken. Och då jag stod där inne med en öllåda och väntade de sista minuterna innan jag kunde gå till kassan, så då slog det mig. Jag var alkoholist. Vem annan skulle köpa endast öl från butiken en vanlig måndagsmorgon klockan 9?

Sommaren var tung, men min plan var att jag skulle sluta dricka själv, så skulle jag slippa medge att jag var alkoholist. Men varje dag slutade som alla andra. Jag drack. I slutet av augusti gifte sig min kusin. Jag hade laddat upp med öllådor bak i bilen. Inte för att det inte bjöds på alkohol, utan för att ingen skulle ha koll på hur mycket jag dricker. Så för varje glas vin folk såg mig dricka smög jag in i något hörn och hällde i mig en eller två ölburkar. Mot slutet av kvällen var jag så full att jag ramlade på min son. Sen slocknade jag hemma hos min syster. Då jag vaknade igen hade jag fruktansvärd ångest och bara en tanke i huvudet. Detta måste sluta nu. Så jag erkände för min syster att jag var alkoholist. Dagen efter gjorde jag samma på arbetshälsovården. Det blev möte med chefer och ansvarspersoner. Man hade också kallat dit en sköterska från psykosociala centret Horisonti som skulle hjälpa mig att sluta dricka. Jag gick snällt till Horisonti varannan vecka. Jag visste ju att det inte skulle räcka, men hade heller inga krafter att ta reda på alternativ. Det var ju proffs, och om de menade att detta räcker, så då borde det väl räcka. Det blev en hård kamp där jag bet ihop och bara kämpade mig genom dagarna. Men jag kunde inte sluta tänka på alkohol. Och så småningom började jag tänka i farliga banor. Kanske hade jag feldiagnostiserat mig själv. Kanske kunde jag nu klara av att kontrollera alkoholen. Det var ju absolut värt ett försök. Jag frågade och svarade själv, så svaret blev som jag ville. Och jag började dricka igen. Det året skulle vi fira jul hos min syster. Och samma morgon hade vi fått veta att vår mamma hade cancer och skulle dö. Och det kunde jag inte hantera utan alkohol. Men jag hade ju lyckats lura alla så här långt att jag inte drack. Så det tänkte jag fortsätta med. Jag hade öl i bilen och gick ofta ut under kvällen med diverse ärenden. Min systers man kom då plötsligt in och frågade: "Har du börjat dricka igen?" Och jag nekade. Men då lyfte han fram mina öl som jag gömt i bilen. Jag skämdes och slutade. Men då vi några dagar senare kom hem fortsatte jag dricka. Min syster Lena var mycket djupt medberoende i det här skedet. Vi hade gemensam omsorg om att jag inte fick förlora jobbet. Och så skulle det ju gå om jag blev fast. Jag intygade Lena om att jag försökte sluta själv. Det hade ju gått en gång. Och hon såg inget annat val än att hjälpa mig bevara min hemlighet. Jag visste ju i vilka snören jag skulle dra. Snyfta lite över hur jag säkert skulle förlora barnen också om någon fick veta. Och Lena förstod, tyckte synd om mig och ville hjälpa. Det här skulle vi nog klara tillsammans. Vintern gick. Varje morgon vaknade jag med fruktansvärd ångest och tänkt att nu är det slut på drickande. Men ångesten nästan kvävde mig och jag medicinerade den med mer alkohol. Ofta började jag dricka direkt då jag vaknade. Jag hade gömt öl i alla vrår i vårt hem. Barnen fick ju inte se mig med en ölflaska, så jag drack i smug. Då det kom besökare var det behändigt med öl på vässan, så kunde jag hälla i mig några för att stå ut tills gästerna åkte hem. På mammas begravning i mars var jag kistbärare och höll ett tal. Ingen anade att jag var full hela dagen. Jag hade i förväg hällt vin i flera 1,5 liters gröna limsaflaskor så att ingen skulle se färgen på vätskan. En kväll blev det sent innan jag kom iväg till butiken. Jag sa åt barnen att de får titta på TV så länge. Men i bilen kom jag att tänka på
att jag inte kan åka till vår närbutik, för jag hade handlat så mycket öl där att jag var tvungen att åka någon annanstans. Jag insåg snabbt att det i närheten av mitt hem inte fanns en enda butik där jag inte skulle ha köpt öl flera gånger under den senaste veckan. Så jag bestämde mig att köra till grannkommunens butik, och det tog längre tid än jag hade tänkt. När jag kom tillbaka såg jag en liten pojk springa bredvid vägen en halv kilometer från vårt hem. Jag reagerade på att ett så litet barn var ute ensam den tiden och utan jacka. Jag bromsade in bara för att märka att det var min egen son. Han grät och snörlade fram att han och systern blivit rädda då jag inte kommit hem som jag lovat, så han hade bestämt sig för att springa till butiken och hämta mig. Några dagar senare hade jag igen slocknat på soffan. Jag vaknar av att min dotter ligger på mig och gråter. Hennes tårar har runnit ner för min hals och gjort mitt hår vått. Mamma, jag försökte väcka dig, men du vaknade inte och jag var så rädd. Den stunden ville jag dö. Och jag visste med säkerhet att så här kan det inte fortsätta. Jag kan inte och vill inte vara en sån här mamma. Det här livet jag levde var inte värt att leva. Och nu var det slut.

När jag nästa morgon igen en gång förlorade kampen satt jag på WC och drack och grät. Grät och drack. Jag tittade upp i spegeln och sa högt: jag hatar dig. Död dig själv. Du är så värdelös. Satans alkoholist. Och så drack jag mera och grät mera. Så höll det på i några månader till. Jag hatade mig själv. En dag då pengarna var slut sökte jag desperat efter några euro till ens några flaskor öl och hittade en 5-eurosedel i min sons skolväska. Jag rusade till affären. Det är morsdag 2020. Mina barn har gjort fina kort i skolan som jag inte känner att jag förtjänar. Det står: världens bästa mamma, älskar dig. Och jag gråter inombords. Så ger min son mig en present. Han säger: jag hade sparat 5 euro för att köpa dina favoritgodisar. Men du hade tagit de pengarna, så jag fick 5 euro till av pappa. Men det gör inte nå, mamma. Du behöver inte betala tillbaka. De 5 eurona är också din morsdags present. Dagen efter morsdag ringde Thea, som jag har gått till sen hösten på Horisontti. Det var ju coronatider, så samtalen gick via telefon. Vi talade om allt och inget och höll på att avsluta samtalet då jag plötsligt började gråta och sa att jag är full som bäst med en öl i min hand. Jag mår fruktansvärt dåligt och klarar inte att sluta dricka. Jag vill bara dö. Då sa Thea: inte behöver du dö. Vi ordnar med en betalningsförbindelse till minnesotavård istället. En vecka senare, 19.5.2020, åkte jag till ett rehabiliteringscenter i Ähtäri. Jag hade inte en aning om hur jag skulle kunna leva utan alkohol. Och jag drack till absolut sista stunden. Men direkt då jag steg in för dörren visste jag att jag har kommit till rätt ställe. Här fanns hjälpen. Jag önskar att min historia skulle sluta där. Fast jag inte druckit en droppe alkohol sedan den dagen, så blev jag inte nykter då ännu. Jag hade nämligen ett till missbruk som jag var medveten om, men som jag inte hade någon som helst plan på att sluta med. Jag var beroende av en stark värkmedicin som innehåller kodein och metaboliseras i levern till morfin. Jag tyckte själv att det beroende var under kontroll och blev chockad då jag i Ähtäri insåg att jag måste sluta med det också. Jag var bara 13 år då jag för första gången fick lugnande läkemedel i samband med en operation. Jag kände en sån eufori att jag tog fram min dagbok och skrev med skakande hand: om jag dör nu så dör jag lycklig. Trots att jag var bara ett barn då förstod jag att jag borde hålla mig långt från knark, för det tyckte jag alldeles för mycket om. Åren gick och ett år innan jag fick mina barn var jag på en tonsillsoperation. För smärtan tog jag stark värkmedicin 3 gånger om dagen och då den värsta smärtan började släppa märkte jag att den gav mig samma effekt som det lugnande medlet jag har fått i tiderna. Jag hade mycket kvar av medicinen och började missbruka den. Jag tog den i berusningssyfte och då toleransen steg höjde jag på dosen, men då medicinen tog slut bestämde jag mig för att aldrig mer röra den. Det gick 5 år, sen fick jag mykoplasma och hostade nästan ihjäl mig. Då fick jag utskrivet hostmedicin som också innehåller kodein och började missbruka även den omgående med mycket stora doser. I min värld kunde jag försvara mitt missbruk så länge det var en läkare som skrev ut medicinen. Dagen innan jag åkte till Ähtäri hade jag fått 100 tabletter utskrivna som väntade på mig där hemma. Och de tabletterna var jag inte beredd att ge upp.
Jag skulle använda upp dem och sluta sen. Det behövde väl ingen veta. Missbruk är en självförnekande sjukdom ända till det bittra slutet. Och det var den läxan jag hade kvar att lära mig. Att övermod ofta hör till den här sjukdomen. Jag valde vilka delar jag ville ta till mig och vilka som inte berörde mig. Och mitt missbruk av värkmedicin tyckte jag var min ensak. Det led ingen av, inte ens jag. Jag förstod att jag måste sluta, men jag ville inte. Så då jag kom hem från Ähtäri använde jag samma natt den här starka värkmedicinen, fast jag såklart inte hade ont någonstans. Och nykterheten, den blev min nya kuliss som dolde mitt missbruk.

Efter Rähtäri eskalerade mitt missbruk, som det oftast gör. Jag sprang till olika läkare med olika besvär och han får utskrivet mycket värkmedicin. Innan läkaren på HVC sa rakt ut att hon inte längre förnyar receptet, för hon är övertygad om att jag är beroende av den. Jag jobbade på sjukhuset efter många år som telefonrådgivare. Efter att receptet inte längre blev förnyat av min egen läkare tog det inte länge innan jag stal värkmedicin från jobbet. En dag frågade min son om jag började dricka igen. Jag blev helt förskräckt. Varför trodde han det? Då du är trött hela tiden, precis som du var när du drack, mamma. Och ännu en gång stod jag där och hatade mig själv. Ännu en gång hade jag orsakat mina barn lidande på grund av mitt missbruk. Det var som jag vaknat upp ur en dröm och verkligheten slogs i mitt ansikte som en knutnäve. Jag låg vaken om nätterna och hade fruktansvärd ångest över medicinstölden. Jag visste vad som skulle hända om det kom fram. Samtidigt förstod jag att jag nog aldrig kommer att bli nykter på riktigt om inte jag är ärlig. Så på morgonen åkte jag till jobbet och gick in till chefen. Jag var tyst en stund och samlade alla mina krafter och berättade vad jag hade gjort. Jag fick sparken och åkte tillbaka till Ähtäri. Men jag kunde inte förmå mig att berätta hela sanningen, att jag ljugit om att vara nykter i 9 månader. Så jag medgav att jag hade tagit ett återfall, men ljög om när det hänt och påstod att det var 3 månader innan. Jag försökte tala mig nykter. Fake it until you make it. Inom mig var jag förtvivlad. Tänk om jag inte klarade. Alla lögner jag fortfarande bar på skavade i själen och gjorde att jag hatade mig själv. Men jag var rädd för att om jag berättar sanningen skulle alla överge mig. För nu måste jag ju vara den sämsta av alla dåliga. Då jag kom hem kom verkligheten emot. Jag var nu arbetslös och tvungen att sälja min lägenhet och min bil. Vi flyttade till ett halvtjaskigt höghus där barnen vantrivdes. Det blev ett sorgligt år där jag bara bet ihop men var glad varje kväll då det gått ännu en dag utan missbruk. Jag tänkte att bara jag får tillräckligt med nykter tid så skulle tiden i sig själv skydda mig. Ingen börjar väl med missbruk på nytt efter många års nykterhet. Så småningom hittade vi ett trevligare hem och livet började se ljusare ut. Jag for på en arbetsintervju där jag direkt berättade om det jag gjort och bad om att få en chans till. Det skulle arbetsgivaren inte behöva ångra, lovade jag. Fast jag var missbrukare så var jag ju inte dum. Inte skulle jag ju göra samma misstag 2 gånger. Jag fick jobb. 3 månader senare fick jag även en befattning på avdelningen och saker började ordna sig, en åt gången. Tänk att jag lyckats resa mig från botten. Varför kändes då livet som att simma i tjära? Alltid då jag var inne i medicinrummet på avdelningen sneglade jag mot lådan med tabletterna. Jag kände längtan och suget efter att en gång till få uppleva euforin. En gång är ingen gång. Sakta började jag tänka mer och mer på hur jag skulle gå tillväga helt praktiskt. En gång, sen räcker det för resten av livet. Okej, bara en enda liten gång till. Sen är jag klar. En dag så slutade värkmedicinen ha effekt på mig, vilket gjorde mig rasande. Nu var det minsann färdig med det här. Nu skulle jag byta till riktiga grejer och se till att nästa gång skulle det verkligen kännas. Jag, en medelålders tant,
googlade fram all information om att köpa droger och vad jag skulle byta till. Morfin, heroin och Subutex. Intravenöst, såklart. Nu var det färdigt med tabletthandel. Nu skulle jag gå rakt på sak och bli sprutnarkoman. Jag lyckades ladda ner en app där jag hittade en knarkhandlare och lyckades skicka krypterade meddelande, eller vad det nu sen heter, som krävdes för att det skulle kunna bli någon affär. Jag väntade just på svar, då jag blev fast.

Då min chef ringde och sa att det försvunnit mediciner från jobbet och att jag måste komma på förhör. Då rasade min värld. Allt blev svart. Min första tanke var att det här klarar jag inte av. Den här skammen orkar jag inte bära. Nu faller kulisserna. Den natten tänkte jag på att begå självmord. Det skulle vara det lätta alternativet. Bespara mig från så mycket sorg, skam och skuld. Men hur skulle jag kunna göra så mot barnen? Är inte en dålig mamma bättre än en död mamma, i alla fall? Jag berättade inte för någon vad som hänt. Jag ville hålla kvar illusionen en stund till. Klamra mig fast vid kulisserna och samla krafter. Vårt liv skulle rasa igen. Jag hade svikit mina barn. Igen. Tiden som följde var det värsta jag har varit med om. Då alla kulisser rasade på en bred front kände jag en för mig ovanlig känsla. Jag ville inte tala. Smärtan inom mig var så stor att jag tänkte att jag går sönder om jag börjar känna. Jag visste också att trots att alla ville att jag skulle fara på minnesåtavård igen var det meningslöst innan jag kunde svara på frågan. Vad är annorlunda den här gången? Varför skulle det lyckas nu, då det inte gjort det tidigare? Jag kunde ju teorin bakom att bli nykter. Min mun hade talat om nykterhet så väl att jag lyckats att lura alla, till och med mig själv. Första gången i

När vi talar om knarkare tänker vi ofta på de hålögda och magra sprutnarkomanerna. Fast det är även åldringar som missbrukar starka värkmediciner, sömnmediciner eller lugnande mediciner har samma sjukdom. Jag gick på alla NA-möten som fanns i Vasa. NA är förkortning av anonyma narkomaner, som är en 12-stegsgemenskap för droganvändare som vill bli nyktra. Det var som att komma hem. Och jag började tro på att det var möjligt även för mig att bli nykter. Efter några månader kände jag att jag stampade på plats med mina tankar och känslor. Jag var på god väg tack vare NA, men jag visste också att jag behövde den intensiva och genomgripande minnesåtervården. Det som höll mig tillbaka var rädslan för att även den här vården skulle vara i onödan. Jag var livrädd för att jag inte skulle klara det nu heller. Jag hade trott jag hade varit nykter tidigare också. Vad var annorlunda nu? Nu vill jag bli nykter för min egen skull, ingen annans. En av minnesåtervårdens hörnstenar är det anhörigas helg. Då bjuds alla de som påverkats av ditt missbruk till vårdinstansen. Anhöriga får kunskap om beroendesjukdomen och sen möts man i två omgångar. I det första mötet sitter de anhöriga mitt emot dig och berättar hur ditt missbruk känts för dem och vad det orsakat. Dagen efter är det dags att se framåt, få positiv feedback och berätta vad man tänker göra för att hålla sig nykter. Då jag gick igenom minnesåtervården första gången 4 år tidigare hade jag väldigt många anhöriga på plats. Denna gång kom endast min tvillingssyster Lena. Det var en av de konsekvenserna av mitt missbruk. Men hon kom. Det har alltid varit Lena och jag i vått och torrt. Hon och jag mot världen. Hon är min andra hälft, min ankare och min kompass. Och nu satt vi mitt emot varandra och Lena berättade hur det känns för henne. Till sist sa hon att hon är rädd för att jag inte klarar av att bli nykter. Och grunden jag stod på i livet rämnade i den stunden. Lena, som alltid fanns där, som alltid trodde på mig och var på min sida fast jag gjort fel. Hon som förstod och kände mig bättre än någon annan i hela världen. Min bästa vän, min allra käraste syster. Om inte hon trodde på mig, hur skulle jag klara av det här? Hur skulle jag kunna bli nykter?

Jag grät hela den natten. Då tårarna tog slut insåg jag att Lena uttryckte samma rädsla som jag själv burit på de senaste månaderna. Och det enda Lena kunde göra var att hoppas på att jag blev nykter. Medan jag var den enda som kunde göra något åt saken. Och jag måste göra precis allt som krävdes. Och det gjorde jag. Idag känner jag ingen rädsla för att inte kunna hålla mig nykter. Jag tar en dag i taget så har jag alla förutsättningar för att få leva och dö nykter. Jag har alla verktyg jag behöver och jag vet att ett återfall aldrig är ett ögonblicksverk. Med missbruk så är det inte tillfället som gör tjuven, utan det är tjuven som gör tillfället. Jag vill aldrig mera slösa en enda sekund av mitt liv på att vara berusad. Varken av knark eller alkohol. Livet är så otroligt mycket bättre nu. Missbruket definierar inte mig, men har gjort mig till den jag är idag. Och det är jag tacksam för. Min nykterhet är det viktigaste i mitt liv. Grunden allt annat bygger på. Utan den förlorar jag allt. Jag är så tacksam för alla som hjälpt och stöttat mig. Och äntligen är jag en nykter mamma till det finaste jag har. Älskar, älskar, älskar er mest i hela världen. Och Lena, min Lena, du som alltid ställer upp, alltid finns där, som jag kan dela allt med. Tack för att du aldrig gav upp, för att du aldrig ger upp. Du är den bästa systern i hela världen. Vad skulle livet vara utan dig? Eki, Henkka, Eero, Heidi och Anna. Ni hjälpte mig att klättra ur gropen. Till dig som känner att du inte vill leva en dag till med missbruk. Det finns hopp. Ge aldrig upp. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan ändra. Mod att ändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

0: vaikka mitään muuta jäljelle ei jää. Toivoasi et saa menettää, vaikka mitään muuta jäljelle ei jää.
1: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Lena Nikkari Östmans sommarprat från 2023. Lena är nämligen Teresas tvillingssyster och röstades fram till lyssnarnas sommarpratare det året. I sitt program berättar Lena om beroende, men ur de anhörigas perspektiv.
2: När mamma drack så kände jag på mig det direkt. Jag visste precis när hon var berusad. Men nu var det något annat. Under hela den här jobbiga tiden med mamma så utvecklade också min syster och bästa vän ett likadant beroende. Visst noterade jag hennes förändrade beteende och att hon drack för mycket i olika sammanhang. Men aldrig hade jag kunnat tro att det skulle gå så här. Jag minns dagen då jag förstod att Teresa också är alkoholist. Det kändes som en dödsdom.
1: Om du själv eller någon du känner har ett beroende och behöver stöd, kan du gå in på A-klinikstiftelsens eller Mieli RUs webbplatser för att söka hjälp. Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Teresa Nikkari och redaktör var Hanna Norrena.

0: Där nyheterna klockan 19 med lång väderrapport. Jag heter Axel Rydberg. God kväll. Vi ska börja i Storbritannien där ytterhögerpolitikern Nigel Farage meddelat att han lämnar parlamentet men också att han ställer upp i fyllnadsvalet som ordnas för att fylla hans tomma plats. Beslutet kommer efter uppgifter om att Farage struntat i att berätta om donationer värda miljoner trots att han borde gjort det enligt parlamentets regelverk. Han undersöks nu av en instans i det brittiska parlamentet. Farage själv nekar till att han har gjort något fel och kallar det kommande fyllnadsvalet för ett val där etablissemanget och folket står mot varandra.
1: I've done nothing wrong. I've thought about it hard and I've decided today I will resign as a member of parliament for Clacton-on-Sea. This will be a people versus the establishment by-election.
0: Farage leder partiet Reform UK som enligt opinionsundersökningar är det populäraste partiet i Storbritannien för tillfället. Och från brittisk politik till inhemsk politik. Oppositionen kräver att statsminister Petteri Orpo avgår. Orsaken är nya uppgifter kring arenabygget Garden Helsinki som regeringen beslutat att stödja med 35 miljoner euro. Milli Lindberg rapporterar.
2: Statsminister Petteri Orpo har i offentligheten hävdat att regeringen inte visste om konkurrerande arenaprojekt då det tog beslut om ett investeringsstöd på 35 miljoner euro till Garden Helsinki. Men enligt e-postkommunikation som tidningarna Helsingin Sanomat och Iltalehti begärt ut kände åtminstone finansministeriet till att ett arenabygge i Vanda var på gång. Projektets ansökan om stöd till finansministeriet som Svenska Yle begärt ut tyder på samma sak. De grönas riksdagsledamot Sara Hyrkö har idag för andra gången lämnat in ett skriftligt spörsmål om arenaprojektet. Hyrkö köper inte förklaringen att inte en enda minister eller deras medarbetare skulle ha haft information om de olika arenaprojektens konkurrenssituation.
3: Den stora frågan nu är om statsministern har gett felaktig information eller har han varit ute och cyklade när det här beslutet fattades. Det kan inte stämma att regeringen inte kände det här konkurrenssituation mellan de olika projekten när detta konstaterades helt tydligt redan flera månader före de här ramförhandlingar.
0: Det sa de grönas riksdagsledamot Sara Hyrkö. Nu ska vi till Ankara där NATOs toppmöte kört igång idag. Hittills har det mest handlat om att förstärka försvarsindustrin och flera stora affärer har blivit offentliga. Svenska Saab får en jättebeställning men också Forsit från Hangö får en stor beställning. Vi ska höra verkställande direktör Joakim Westerlund.
4: Det här är nu liksom ett som kallat main agreement efter vilket det kommer då sin upphandlingsavtal med de enskilda länderna, men att som helhet talar vi om hundratals miljoner euro. Så det är stort avtal för oss.
5: Att flera länder beställer sjöminor från Finland är enligt Forsits vd Joakim Westerlund rätt naturligt. För till skillnad från många andra länder har Finland under åren upprätthållit sin mineringskapacitet.
4: Jag vågar påstå att vi är helt världsledande i det här inom sjömina, i mina, det här teknologi. Och så har vi finska marinen som är världsledande och bäst gällande hur man använder, hur man planerar dem.
5: Också Patria kom med goda nyheter. Patrias nya bandfordon ser ut att bli en framgång och flera länder har anslutit sig till initiativet. Patria kan alltså vänta sig många beställningar i framtiden. Men den absolut största jackpotten går till Sverige och Saab. NATO har beslutat att köpa åtminstone 10 Global Eye-spaningsflygplan från Saab. Ytterligare kommer några länder, bland dem Finland, att i ett senare skede köpa ett eget spaningsplan från Saab. Ett plan kostar över 400 miljoner euro, så för Sverige och Saab handlar det om en affär på flera miljarder euro. Daniel Olin på NATOs toppmöte i Ankara, Turkiet.
0: USAs president Donald Trump är också på plats i Ankara och har redan kommit med kontroversiella uttalanden. När han träffade journalister fick han en fråga om Grönland och då upprepade han att Grönland borde höra till USA och inte till Danmark. Idag har tre tankfartyg blivit attackerade i Hormuzsundet i Persiska viken, där rapporterar nyhetsbyrån AP. Uppgifterna kommer från den brittiska militären. Iran har inte direkt tagit ansvar för attackerna, men iransk statlig TV uppger att ett av fartygen attackerades efter att ha ignorerat varningar. Inga allvarligare skador har rapporterats, men attackerna väcker oro för att trafiken i sundet än en gång ska strypas. Här hemma har åklagaren väckt åtal i fallet där tusentals fridlysta musslor förstördes. Fem personer åtalas för grovt naturskyddsbrott och grovt djurskyddsbrott, ursäkta mig. Och åklagaren kräver att tre bolag som är involverade i fallet betalar 2 miljoner euro till staten. Det var i augusti 2024 som skogsmaskiner körde över tusentals flodpärlsmusslor i en fredad å vid Stora Ensos hygge i Suomus Salmi. Det är regnigt, särskilt i landets norra del, och där förekommer också åska på dagen. På annat håll blir det tillfälligt mera uppehåll. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det halvklart eller mulet, och till en början på många håll regn. I natt mera uppehåll och delvis uppklarnande, men imorgon bitti lokalt dimma. På dagen växlande molnighet och lokalt regnskurar. I natt är det mellan 7 och 12 grader, imorgon mellan 17 och 20 grader och det är svag vind. I landets norra del växlande molnighet och lokalt regnskurar, men framåt morgonen i Lappland och nordöstra Österbotten ökad molnighet och österifrån regn, på dagen lokalt också åska. I natt är det mellan 6 och 11 grader, imorgon mellan 12 och 18 grader. Det är svag vind, men på dagen i södra och östra Lappland måttlig sydlig vind och i norra Lappland måttlig nordlig till östlig vind. Vädret de fem kommande dygnen är ostadigt och regnigt, men medryms också uppehåll och sol. Först ligger dagstemperaturerna på omkring 15 grader, men mot slutet av veckan blir det rejält varmare. Från fredagen blir det högsommarvärme på många håll. Också nattemperaturerna stiger mot slutet av veckan. Sjövädret börjar med flera varningar. Meddelande för båtförare, östra Finska viken, västlig till sydvästlig vind, till en början 11 meter i sekunden. Västra Finska viken, nordostlig vind, från och med morgonen 11 meter i sekunden. Norra Östersjön, nordlig vind, från och med morgonen 11 meter i sekunden. Sen utsikterna det kommande dygnet. Finska viken får västlig till sydvästlig vind som avtar, först 69 meter i sekunden. Senare under kvällen tillfälligt vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. Sent på natten tilltagande vind omkring nordost och på förmiddagen 59 meter i sekunden. Sikten är god. Norra Östersjön, nordlig vind 1-4 meter i sekunden. Vinden tilltar på eftermiddagen imorgon 9-13 meter i sekunden och sikten är god. Ålands hav, tilltagande nordlig till nordvästlig vind, först 2-5 meter i sekunden, från sent på natten 7-11 meter i sekunden, god sikt. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 1-4 meter i sekunden, vinden tilltar och från och med morgonen nordlig vind 4-8 meter i sekunden, från eftermiddagen upp till 11 meter i sekunden. Och från och med eftermiddagen lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet, vind omkring nordväst som tilltar, först 2-5 meter i sekunden, från sent på natten 6-10 meter i sekunden och sikten är god. Kvarken, vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden, från och med förmiddagen nordlig till nordvästlig vind, lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, vind av varierande riktning 3-7 meter i sekunden, från och med morgonen vind omkring väst, lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen, sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter i sekunden, från och med morgonen ostlig vind och sikten är god. Tvådygnsprognosen från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken, vind mellan nord och ost under 14 meter i sekunden, på dagen i östra delen under 10 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet, vind omkring nord under 14 meter i sekunden. Från och med natten är sannolikheten för hård vind 30% på norra Östersjön. Botniska viken, vind mellan nord och väst mest under 10 meter i sekunden. Sen vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö plus 15 grader, väst sydväst 12 meter i sekunden, mulet och sikten 41 kilometer. Kotkarankö plus 16, väst sydväst 8, mulet 33 kilometer. Orrengrund plus 15, väst sydväst 5, regnskurar 16 kilometer. Emsalö plus 14, väst sydväst 10, Kaborgrund plus 15, sydväst 9, Östertukan plus 14, väst sydväst 9. Gråhara plus 14, sydväst 8, mulet 20 kilometer, Makilo plus 14, väst sydväst 9, Bogasjär plus 14, väst sydväst 8, mulet 35 kilometer. Hangö Tulludden plus 15, väst sydväst 6, Ryssarö plus 14, väst sydväst 6, Venö plus 15, sydväst 4. Utö plus 15, väst 4, mulet sikten 33 kilometer, Notgrund plus 15, väst 4, Fagerholm plus 15, sydväst 3. Vilsandi plus 16, syd-sydost 1, 50 kilometer. För Gotska Sander saknas det uppgifter. Kumlinge plus 14, 2, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 15, syd-sydost 4, mulet 20 kilometer. Märket plus 16, ost 2, Enskär plus 14, väst-nordväst 3, mulet och sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 13, väst 3, mulet 19 kilometer. Tahkoluoto plus 14, väst 4, halvmulet 31 kilometer. Selgrund plus 14, mulet och 50 kilometer var sikten. Bredskäret plus 14, väst 4, Strömmingsbådan plus 14, väst sydväst 5, Valsörarna plus 15, sydväst 4. Kallan plus 13, vind stilla och 0. Tankar plus 13, nord 1, duggregn och sikten var 49 kilometer. Ulkokalla plus 14, nordost 1. Nahkiainen plus 13, nordost 2. Brahestad plus 14, nord 3, mulet, sikten 20 kilometer. Ylöbori plus 14, syd-sydväst 4, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 14, nord-nordost 4, mulet över 20 kilometer. Kemiet plus 13, nord-nordost 1. Ajos plus 14 grader, väst-sydväst 2 meter i sekunden, mulet och sikten var 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi plus 6 centimeter, Ulöbori plus 5, Brahestad plus 6, Jakobstad plus 12, Vaasa plus 14, Kaskö plus 11, Mäntyluoto plus 12, Raumo och Åbo plus 13, Föglö och Hangö plus 14, Helsingfors plus 18, Borgo plus 19 och Fredrikshamn plus 24 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön 0,7 meter. Pollenrapporten. Gräs blommar i hela landet och blomningen av gråbo har börjat på de varmaste platserna i södra och mellersta delen av landet. I söder är sporhalterna i luften av mögelsvampen Cladosporium ganska rikliga och regnet minskar pollenhalterna i luften. Försvarsmakten har inga övningar att meddela om. Det här var nyheterna med lång väderrapport klockan 19. Jag heter Axel Rydberg.

Man kan gott säga att jag tog en omväg till våra salmer. Jag vandrade via gospel, negro spirituals och annan körmusik för att till slut landa i vår egen psalmtradition. Men å andra sidan tror jag att omvägen berikade mig. Den gav mig en referensram och någonting att jämföra med. I år firar vår finlandssvenska psalmbok 40 år och den här veckan uppmärksammar vi psalmboken i aftonandakterna. I kväll är det jag, Pamela Granskog från Helsingfors, som delar med mig av en psalm som betytt mycket för mig. Jag har hela mitt liv jobbat med språk, jobbat med att hitta de rätta orden, de rätta färgerna och nyanserna. Jag har jobbat med att formulera mig. Kanske det är just därför som jag tycker att det är så skönt att ibland få vila ut i färdiga texter. Texter som jag känner igen mig i. Texter som någon annan har formulerat för mig och som har tröstat flera generationer före mig. Mamma dog för 10 år sedan i Alzheimers sjukdom. Hon sjöng i församlingens kyrkokör i stort sett under hela sitt liv. Och vid hennes sjukbädd sjöng vi ofta psalmer. Det var fascinerande att se hur psalmtexterna fanns kvar och levde hos henne. Trots att minnet svek och krafterna tröt, kunde hon texterna och sjöng med. Min syster och jag satt med texterna framför oss. Mamma hade alla texter bevarade inom sig. Sedan dess har jag ofta ställt mig frågan, vilka texter finns kvar hos mig när jag är i motsvarande situation? En av de psalmer som följt mig genom livet, såväl i glädje som i sorg, Elina Sandells Blott en dag, psalm 391 i vår psalmbok. Den psalmen fanns med under vår vigsel, under barnens dop, under mammas jordfästning och vid många sjukbäddar under årens lopp. Psalmen är en klassiker från 1800-talets svenska väckelserörelser. I sig ett ypperligt exempel på texter och psalmer som lever generation efter generation. Psalmen ger uttryck för en trygghet i Gud som uppenbarligen tilltalar såväl gammal som ung. Psalmen bygger egentligen på en saga om en gammal väggklocka som Lina Sandell skrev för en kalender som hette Korsblomman. I sagan möter vi klockpendeln som tröttnat på sitt uppdrag. Pendeln har nämligen räknat ut att den måste svänga 86 000 gånger under ett dygn. Urtavlan bad då pendeln på försök att bara svänga 6 gånger. Men pendeln svarade att det inte är 6 gånger eller 60 gånger den gruvar sig för, utan 6 miljoner gånger. Urtavlan funderade en stund och konstaterade sedan att det alltså inte var själva arbetet som tröttade ut pendeln, utan tanken på allt arbete. Det krävdes ju bara en sväng i taget. Pendeln funderade en stund och kom fram till att det stämde och började svänga igen. Lina Sandell var före sin tid i språkligt hänseende. Ursprungligen utgick hon i texten från Jesaja och jämförde Gud med mor och modershjärtat. Men den samtida kristenheten krävde att modershjärtat skulle ändras till fadershjärtat. Och Lina Sandell böjde sig till slut och ändrade sin text. Sagan om klockpendeln har också en mera personlig bakgrund för henne själv. Hon hade flyttat från Småland till Stockholm och diagnostiserats med lungsot, en sjukdom 2 av hennes systrar dött i. Hon behövde alltså själv leva enligt sin psalm och ta en dag i sänder. Om sin egen psalm lär hon ha sagt: vi sörjer för morgondagen innan morgondagen är kommen. Och likväl har Herren sagt: det är nog att var dag har sin egen plåga. O, hur dåraktigt
vilja tillägga det närvarande ögonblicket, det tillkommandes tyngd. Vilken psalm tröstar dig?

Hösten 2025 fyller Kvanthopp 20 år. Det vill vi naturligtvis fira tillsammans med vår publik. Jubileumssändningen går av stapeln live onsdagen den 1 oktober klockan 18-20 på Åbo Svenska Teaters scen Tiljan på Auragatan 10. Så boka din biljett och häng med, det är gratis. På scenen sitter en expertpanel och de svarar på dina frågor. Vad undrar du över? Skriv till kvanthopp@yle.fi. Och hej, vi ses i Åbo den 1 oktober. 10, 9, 8, ignition sequence start.

0: visste att du ville veta.
1: Allra först måste jag erkänna någonting. Jag är en otrolig bilnörd. Jag har varit det ända sedan jag var liten. Det är framförallt motorer som jag alltid har gått igång på. Spela upp ett valfritt motorljud åt mig. Och jag kan sannolikt säga hur många cylindrar motorn i fråga har. Om det är med turbo, mekanisk kompressor eller en vanlig sugmotor. Det känns ju lite skamligt i dagens läge det här. För jag menar, samtidigt som jag älskar ljudet av tjutande italienska V12-or har jag i min yrkesroll specialiserat mig på klimatvetenskap. Jag vet hur destruktivt vårt beroende av fossila bränslen är för mina barns framtid. Jag vet att fossilberoendet är någonting vi måste skaka av oss. Ändå ser jag hur elektrifieringen av bilparken går allt annat än som smort. De europeiska biltillverkarna har tampats med massiva problem på sistone. Deras elbilsutbud har inte hittat sina köpare. Samtidigt har kinesiska tillverkare gått från klarhet till klarhet. I det här avsnittet av Kvanthopp ska vi ta en titt på bilen. Var står den just nu? Är det el som gäller i framtiden eller har förbränningsmotorn ännu några S i rockärmen? Eller borde man satsa på en laddhybrid? Och varför är dagens bilar så fula? Ja, jag vet, fult är ett totalt subjektivt begrepp. Men dagens bildesign är på många sätt och vis problematisk och ibland rent av användarfientlig, helt objektivt sett. Allt det här ska vi titta på. Spänn alltså fast säkerhetsbältet. Nu kör vi. Mitt namn är Markus Rosenlund.

0: som leder den här tävlingen. Förbränningsmotorn har kört in i en vägg. En modern förbränningsmotor är dyr, komplex, men ändå hopplöst ineffektiv jämfört med en elmotor. Elmotorn kommer alltid att vinna på enkelhet, vridmoment, verkningsgrad och förmågan att producera sin egen energi i nedförsbacken. Jag menar, okej då, förbränningsmotorn gör sitt bästa för att hänga med i svängarna. Men vi kan inte blunda för faktum. I grunden kör vi fortfarande på samma princip som 1876 när Otto Daimler och Maybach patenterade fyrtaktsmotorn. Men under alla nutida turboaggregat, styrdatorer och bokstavsförkortningar är det samma gamla maskineri som 1876. V-axel, kolvar, ventiler. Och varje extra hästkraft, förlåt kilowatt, som naturligtvis ska komma utan ökad förbrukning, kostar allt mer i form av ingenjörsarbete och pengar. Skärpta utsläppskrav har gjort moderna förbränningsmotorer löjligt komplexa och dyra att tillverkas. De består av hundratals rörliga delar i exotiska material. De måste kylas, smörjas och servas. En familjebils bensinmotor på runt 75 kilowatt kan väga omkring 100 kilo. Plus en 25-50 kilos växellåda full av fin mekanik. En elmotor i samma effektklass består i princip av två delar, varav en är rörlig. Den behöver ingen växellåda, ingen motorolja och knappt någon kylning heller. Elmotorn kan dessutom överbelastas kortvarigt och ge långt mer än den officiella effekten när det behövs. När hornen växer ut i pannan på pappa i trafikljuset. Ja, och sen det ultimata trolleritricket. Elmotorn kan inte bara förbruka energi, den kan också generera den. Vid inbromsning laddas batteriet genom att rörelseenergin blir till el. Tänk om en bensinmotor kunde spotta bensin tillbaka i tanken när du bromsar. En elmotor levererar också ett brutalt vridmoment direkt från stilla stående som får den mest råbarkade turbodieseln att skämmas. Det här beror inte minst på elmotorns fullkomligt överlägsna verkningsgrad. Det vill säga hur mycket av energin som förvandlas till framåtdrivande kraft istället för värme åt kråkorna. En bensinmotor har cirka 30% verkningsgrad. En diesel knappt 40%. Räknar man in tomgång och friktionen i drivlinan etc. så ja, då återstår ofta bara 12-30% som faktiskt driver bilen framåt. Elmotorn, den skrattar rått åt det här. Den ligger på sig sådär 98% verkningsgrad. Också med förluster i drivlina och elektronik når ungefär 83% av elenergin hjulen. Mer nytta av varje kilowattimme, helt enkelt. Så, summa summarum, på pappret ser det åtminstone bra ut för elmotorn. Förbränningsmotorn har förädlats och förfinats till bristningsgränsen. Den är dyr, komplex och ineffektiv jämfört med el. Elmotorns trumfkort är enkelhet, vridmoment, tillfällig överkapacitet och kraftåtervinning. Så den vinner egentligen redan innan vi ens nämner klimatet och miljön. Den vinner till och med när vi tar i beaktande dess akilleshäl, det onekligen väldigt tunga och klumpiga batteriet som i och för sig hela tiden utvecklas och blir bättre och snabbare att laddas. Ändå har det inte alls gått som på Strömsö när det kommer till elektrifieringen av den europeiska bilparken de senaste åren. Elbilarna har inte sålt. Framförallt amerikanska Tesla har kört i hård motvind, inte minst på grund av sin VD:s politiska utsvävningar.
1: It's okay to be proud to be German. This is a very important principle.
0: Men de europeiska tillverkarna har inte heller upplevt någon dans på rosor. Bilförsäljare med årtionden i branschen säger att de aldrig har sett så här mycket förvirring. Ändlösa pressmeddelanden, strategiomläggningar, tillverkare som tvärvänder, stora fält fulla med osålda elbilar. I Sverige till exempel, där skulle Volvo vara 100% eldrivet fram till 2030, hette det. Inte så nu längre. Nu är det laddhybrider som gäller. Också bränslebilarna är tillbaka i mixen. I Tyskland låter det ungefär likadant. BMW meddelar att deras V8-motor vid närmare eftertanke inom citat lever vidare på obestämd tid. För USAs och Mellanösterns marknad och främst samtidigt som BMW satsar hårt på laddhybrider. Elkortet finns nog i och för sig också med i packen. Porsche bjuder fortfarande ut den eldrivna Taycan som sitt flaggskepp, men försäljningen rasade 2024. Vinstmarginalerna för den modellen har krympt från 22% till runt 10-12%. Elversioner av flera övriga Porsche-modeller skjuts på framtiden. Och den helelektriska, billiga europeiska folkbilen har fortsatt lysa med sin frånvaro. Hur hamnade vi här? För att svara på det måste vi spola tillbaka till Dieselgate, Volkswagen-koncernens utsläppsskandal som briserade hösten 2015. Bolaget hade lagt in mjukvara i miljontals dieselbilar som kände av när bilen testades i labb och slog då på ett extra rent läge. På vägen i normalkörning kunde sen utsläppen vara mångdubbelt högre än vad lagen förutsatte. Den här skandalen ledde till massåterkallelser, åtal och miljarder i böter och skadestånd. Det hela ledde också till att dieselmotorn allt mer föll i onåd i Europa. EU och dess medlemsländer reagerade panikartat med att skärpa utsläppsreglerna för bilar som säljs inom unionen. Inte minst då i form av Euro 7, EUs nya utsläppsregelverk som ska gälla från 2026 och framåt. Vid samma tid började amerikanska elbilstillverkaren Tesla kapa allt större marknadsandelar i Europa. Och det här fick de europeiska biljättarnas styrelser att dra slutsatsen. El går tydligen att sälja, så nu var det ut med dieseln och in med elektriciteten. Och kursändringen, den blev allt annat än mjuk. Många tillverkare frös mer eller mindre över en natt sina planer på nästa generations förbränningsmotorer. Jag menar, varför lägga miljarder på nya fossildrivlinor som kanske inte klarar kommande normer när marknaden, politiken och kapitalet alla pekar mot el? Så man investerade miljarder i batteriplattformar och mjukvarucentrerade bilar istället. Datorer på hjul. Sen kördes käppen in i hjulet. Pandemin slog till, komponentbristen likaså, plus logistiken som knakade globalt. Så investeringsbeslut sköts upp. Delmål i klimatpolitiken ändrades i all hast. Euro 7 urvattnades delvis och blev till slut mildare än befarat. Inte för att vi ännu heller har hört det sista om den grejen. Fast nu var det ju för sent i det här skedet att backa helt och hållet från elstrategin. Elbilarna hade redan börjat rulla ut ur fabrikerna. Och tekniken var onekligen imponerande. Plötsligt accelererade pappas firmabil som den värsta turbo-Porschen.
1: All right, you guys ready?
0: Men de allra första batteribilarna levde inte upp till de högt uppskruvade förväntningarna. Många uppvisade på tok för kort räckvidd i motorvägsfart eller vinterkyla. Laddtiderna såg vackert korta ut i reklamen, men blev i praktiken ofta mycket längre. Tekniken var full av barnsjukdomar, inte minst då i mjukvaran. Infotainmentskärmar som hängde sig, assistanssystem som fick fnatt, bilar som låste ut eller in sina ägare.
2: Cars. A Valley woman says she got trapped inside her Tesla and couldn't get out. Gary Harper is here and she is not the only one this has happened.
0: De första elbilarna från den här nya strategin var dessutom väldigt dyra, ofta riktade mot det så kallade premiumsegmentet. Och när de inte sålde som förväntat kom prisjusteringarna i rask takt. Det här hade sedan en dominoeffekt. När de stora tillverkarna sänkte nybilspriserna snabbt slog det rakt in i andrahandsvärdet. Early adoptern, den här nörden som alltid ska vara först med de senaste prylarna, hade tecknat på en 3-års leasing och kände nu sig bränd. Jag trodde jag var först på bollen. Nu droppar värdet på bilen innan mitt första servicebesök. Och det här är viktigt, Sini, för förtroende är hårdvaluta på bilmarknaden. När andrahandsvärdet darrar börjar också företagens inköpare tveka. Taxiflottor världen över som redan hade hunnit rusta upp till tänderna med elbilar började snart sälja ut sin bilpark till högstbjudande. Lägg sedan till att räntorna steg, liksom också energipriserna, och statliga elbilssubventioner bromsade in. Ja, då var elbaksmällan ett faktum. Den stora satsningen på elbilar hade en annan, kanske lite oväntad följd. Elbilarna tog livet av den traditionella europeiska stadsbilen, småbilen. Tänk Fiat 500, Citroën 2C V, Rättisitikka alltså, Mini etc. om vi ser på de här lite äldre modellerna. Alla de här bilarna och deras efterföljare som satte det efterkrigstida Europa i rullning. En tid var det ju överallt i de europeiska storstäderna. De myllrade på de trånga gatorna. 2008 var nästan var fjärde ny bil som såldes i Europa. En småbil, en citybil. Idag är deras andel 6% och siffran fortsätter falla. Och det har ju med priset att göra såklart. Ta nu en relativt typisk småbil som Fiat 500 i sin moderna form. Priset på den har nästan fördubblats på drygt 10 år. Det här förklaras officiellt med regler kring säkerhet och utsläpp som gör att också småbilar måste utrustas med dyrare komponenter, vilket pressar upp produktionskostnaderna. Men den mesta prishöjningen kommer i praktiken från elektrifieringen. Och vem förlorade då mest på det här? Unga stadsbor. Alla som behövde billig mobilitet. På 1990-talet kunde en 22-åring på minimilön spara i 14 månader och köpa en ny småbil. Idag tar det över 3 år av sparande, om man alls lyckas. Så varför blev det så här? Varför dog småbilssegmentet? Ett ord, lönsamhet. En småbil för 12 000 euro gav kanske 400 euro i vinst. En SUV, Suburban Vehicle, alltså en City Jeep för 35 000 gav cirka 6 000 i vinst. Samma fabrik, 15 gånger mera pengar. Winner! Beslutet blev lätt. Ironin här är att elektrifieringen borde ha blivit räddningen för småbilen. Litet batteripaket och kort räckvidd räcker bra i staden. Mindre batterier håller dessutom nere priset. Men istället blev elektrifieringen ett svepskäl att döda hela segmentet genom att chockhöja priserna på de minsta bilarna. För el hade ju blivit en lyxgrej nu, ser du. Men i grund och botten handlade det alltså om att vinstmarginalerna för småbilar var klart mindre än för de stora SUVarna. Så tillverkarna pumpade in miljarder i marknadsföring för att övertyga europeerna om att de, inom citat, behövde SUVar. Grankulla-traktorer har jag kallat dem. Argumentet var då säkerhet, högre sittposition, bättre skydd. Få broschyrer nämnde att SUVar dödar fler fotgängare, välter lättare och slukar dubbelt så mycket energi, om det sen gäller bensin eller el. Småbilen, den började likställas med fattigdom och kompromiss, elände. SUVen blev status, frihet och framgång.
3: Yeah baby! Yeah.
0: Skolskjutsen förvandlades till en SUV-parad. Städernas parkeringsrutor började breddas på politikernas initiativ. Plötsligt var småbilen inte bara borta, den var nästan skamlig. Men räkna inte ut småbilen för gott. Den kan komma att göra comeback. Nu som en på riktigt billig elfolkbil. Vi kommer till det lite senare. Parallellt med att elektrifieringen inte har gått enligt förväntningarna har vi en annan kris på gång. Den europeiska bildesignens kris. Jo, jag vet, nu ger vi oss delvis ut på subjektiva vatten här. Men jag hävdar att det går längre än så. Form går nämligen ofta hand i hand med funktion. Titta runt idag på din lokala supermarkets parkeringsplats. Inte minst de tyska märkena sticker ut med sina gigantiska grillar som påminner om arga näsborrar. Och alla asiatiska crossovers med sina fejkade luftintag överallt. Och de evinnerliga aggressiva SUVarna som sagt, så långt som ögat ser. Ja, och vad är alltså grejen med de galna grillarna? BMWs klassiska, inom citat, njurgrill har vuxit med omkring 400% sedan 2010. Nya 7-seriens grill är större än hela fronten på en tidig 3-serie. Samtidigt har marknadsandelen krympt stadigt. Full design är inte bara estetiskt stötande, den är kommersiellt självmål. Orsaken till den här elefantsjukan som de flesta bilmärken har drabbats av finns i Kina. Sedan Kina blev världens största bilmarknad omkring 2019

Det att större grillar och ett aggressivt formspråk är efterfrågat av kinesiska återförsäljare. Resultatet blir att det som inom citat funkar i Shanghai ofta ser bizarrt ut i Stuttgart. Hur som helst, idag är runt 73% av alla nya bilar i Europa SUV eller crossover. Aerodynamiken som dikteras av utsläppsreglerna pressar alla bilars form mot samma, inom citat, tårdroppe. Samma bottenplattor delas över märkenas olika segment, vilket sammantaget leder till att alla bilar numera ser lika ut. Och de är hopplösa att koppla ihop med något individuellt märke om man inte läser texten på bakluckan. Men okej, det här är ju sist och slutligen en estetisk och som sagt rätt subjektiv grej. En betydligt skadligare trend är däremot att de fysiska knapparna mer eller mindre har försvunnit från bilarna. Futuristiska jätteskärmar, pekskärmar som har ersatt knapparna, de säljer på bilmässorna och på Instagram. En pekskärm är ju dessutom billigare att tillverka än en flora av riktiga knappar och vridreglage. Men den är farligare och fulare. Pekmenyer fragmenterar interiören, de distraherar föraren och checkar upp allt som heter harmoni och proportion i kupén. Till saken hör sen också att all den här elektroniken i praktiken är omöjlig att fixa själv. Förr var det liksom självskrivet att man skulle skruva på sin bil själv. Man bytte olja, bromsklossar och glödlampor på garageuppfarten. Jag bytte hela motorn i min gamla rostiga Renault. Och allt det här skapade ett starkt reservdelsekosystem. Idag är det här ekosystemet på reträtt, medvetet och strategiskt. Precis som med en modern laptop byggs bilarna så att ägaren ska ha så svårt som möjligt att fixa någonting själv. Faktum är att inte ens en reparationsverkstad kan alltid fixa en strulande elektronisk komponent. Den kan bara kodas av fabriken mot en saftig ersättning, såklart. Ja, det kanske allra sjukaste med den här trenden med pekskärmar och elektronik och datorer på hjul är att många funktioner i de moderna bilarna numera är sådana som man måste prenumerera på. I många modeller är till exempel bänkvärmaren en grej som du ska prenumerera på. Du betalar en månatlig summa för att den ska fungera. Det är ju liksom inte klokt bara. Bensinbilarna, de är sen inte mycket bättre när det kommer till hållbarhet de heller och pålitlighet. De allt skarpare utsläppsreglerna har gjort att man klämmer in pyttesmå men topptrimmade bensinmotorer i allt större bilar. Downsizing kallas det. En stor tjusitsig familjebil på över 2 ton kan alltså numera säljas med en liten trecylindrig motor på 1,2 liter. En så liten motor får arbeta dubbelt så hårt bara för att hålla jämna steg i trafiken. Och vänta dig inte att den håller värst många år efter att garantin har gått ut. Komplexiteten ökas ytterligare av hybriderna. Ta samma bil som jag beskrev nyss, men lägg till en integrerad elmotor på 21 kW för hybridsystemet. Och du har en komplexitet som är astronomisk för vad som borde vara en enkel, pålitlig familjebil.
På ytan ser det alltså ganska mörkt ut för den som bara vill ha en enkel billig bil.

utan frillor som du kan ta dig från punkt A till punkt B med. Men då ska vi minnas att vi alltså fortfarande lever i brytningsskedet mellan det gamla och det nya. Elbaksmällan känns ännu av. Men vi går kanske mot ljusare tider och då har elbilen fortfarande en roll att spela. Jag tror personligen att den nämnda redan dödförklarade stadsbilen, minibilen, kan göra en comeback redan nästa år. De europeiska tillverkarna är smått tvungna att reagera om de vill överleva anstormningen från de billiga kinesiska elbilarna som redan har kommit igång. I Kina har man nämligen insett att det finns en marknadsnisch här. En elbil är som allra enklast mycket simplare och billigare att tillverka än en bensinbil, just för att motorn är så avskalad. Vi måste bara komma över den här tvångstanken om att el måste vara premium. En liten elbil är som sagt billig att tillverka. Den kräver mindre batteri, den har bättre räckvidd per kilowattimme och drabbas inte lika hårt av premium elbilarnas värdeminskning. Det är här som volymen kommer potentiellt. Och det har kineserna fattat. Och åtminstone vissa franska och italienska tillverkare har just nu intressanta modeller på gång som tyder på att de har hakat på. Och på det hela taget, efter katastrofåret 2024, har 2025 faktiskt visat tecken på en viss ljusning för elbilen. I EU stod rena elbilar för 15,6% av nybilsmarknaden januari-juli 2025. Det är upp från 12% året innan. Hybrider ligger runt 35%, medan bensin och diesel har fortsatt gå back. Nu ligger det kring 38% av de sålda nya bilarna. Uppstickaren i de här sammanhangen är alltid Norge, där 88,9% av nybilarna var helt eldrivna. Men också i Finland fortsatte elbilarna kapa marknadsandelar under första kvartalet av 2025. Intressant för Finlands del är att laddhybriderna verkar gå särskilt starkt framåt här hos oss, med den största ökningen av alla segment, upp med 63% sedan samma tid i fjol. Kort sagt, elbilen har sina problem, men den är här för att stanna. Men inte ensam. De närmaste åren blir en trehästars kapplöpning mellan små elbilar, laddhybrider och bränslesnåla bensinbilar. Så må den bästa lösningen vinna. Ja, och för er teknikfrälsta nördar som väntar på den självkörande elbilen där man kan åka runt i stan utan att ha händerna på ratten, med ögonen på vilken skärm man vill, så mycket man vill. Den finns redan. Den kallas buss. Det var allt som Quanthop hade att bjuda på den här veckan. Ett nytt avsnitt droppar som vanligt in på Yle Arenan nästa lördag. Ha det gott till dess, säger jag som heter Markus Rosenlund.

0: Idag har NATOs toppmöte i Ankara kört igång. På plats är USAs president Donald Trump och han har redan hunnit komma med flera kontroversiella uttalanden. Bland annat har Trump upprepat att han anser att Grönland borde höra till USA. Utöver det var Trump missnöjd med att NATO-allierade inte ville hjälpa till i kriget mot Iran. Det gällde bland annat Italiens premiärminister Giorgia Meloni.
1: But she refused to get involved with the Hormuz Strait, or you could also say just Iran. She refused to get involved. So it soured my relationship with her a little bit. But I like her. I think she's a nice person, actually. But I think she made a mistake.
0: Här hörde vi Trump klaga på att Meloni inte ville involvera Italien i kriget med Iran och att deras förhållande surnade en del på grund av det. Trump hotade också med att ytterligare minska den amerikanska militära närvaron i Europa. Toppmötet har hittills främst handlat om att visa upp NATO-ländernas nya stora satsningar på försvaret. Bland med de bolag som undertecknat avtal finns också finländska bolag och avtalen kommer att gynna Finland. Det rapporterar vår reporter Daniel Olin som är på plats i Ankara.
2: Försvarsminister Antti Häkkänen undertecknar idag hela 15 olika avtal, så det är klart att det här kommer att gynna Finland. Det handlar mycket om gemensamma satsningar, gemensamma projekt som kanske, där produkten kanske inte byggs i Finland, men där Finland får med på ett hörn och då ger det också pengar till Finland. Så att man gör saker tillsammans så betyder det också lägre kostnader, och det här är viktigt för det är ändå frågan om våra skattepengar som nu går långt till försvaret.
0: I Frankrike bestämde en domstol idag att till stora delar slå fast domen mot ytterhögerledaren Marine Le Pen. Domstolen slog fast att Le Pen har förskingrat EU-medel men gav ett mildare straff än vad hon fick i en lägre instans. Tidigare var domen att Le Pen inte tillåts inneha en offentlig post på flera år, men den nya domen gör det möjligt för henne att ställa upp i nästa års presidentval. Hon skulle ändå vara tvungen att bära elektronisk fotboja och tidigare har hon sagt att hon inte ställer upp under sådana förhållanden. Marine Le Pen har ännu inte kommenterat domen, men om en timme ska hon intervjuas på fransk TV och väntas då också berätta om hon tänker kandidera eller inte. Det var nyheterna klockan 20. Jag heter Axel Rydberg.
3: Jag ångrar ju att jag inte tidigare anmälde. Alltså nu när jag väl bestämde mig för att anmäla så försvann han.
4: När Linda var 18 började hon gå på träffar med läkaren Aaron. Samma läkare som behandlade henne efter att hon försökte ta sitt liv. Nu upptäcker Linda att Aaron är dömd för brott i Uppsala.
3: Och då var det ju både dataintrång och våldtäkt som han var dömd för.
5: Men han verkar inte förstå att det han har gjort är allvarligt.
6: Och när det händer, då känner jag att han struntar i vad jag säger, fast jag har varit så tydlig mot honom.
3: Jag känner jättemycket skuldkänslor liksom mot de här tjejerna. Då. Så tänker jag att jag på något sätt ska kunna förhindra att det här händer de andra.
4: Du lyssnar på finlandssvenska krimpodden Tinderläkaren av mig, Anvi Gardberg. Podden bygger på händelser som polisen har undersökt men som inte har avgjorts i rätten. Linda och Aaron heter något annat på riktigt. Del 3. Läkaren går under jorden.
3: Sen när jag själv studerade och så där så fattade jag ju hur fel det ändå var att han gick in i mina journaler och sådär. Och jag tänkte att det är lättare att anmäla det. Lätt att få fram hans loggar och sådär.
4: 2022 studerar Linda i Sverige. Hon är nu 21 år. Det har gått över 2 år sedan den första träffen med Aaron på Lucia-kvällen i Ekenäs. Hon funderar på att brottsanmäla honom men gör ingenting åt saken. Så stöter hon på honom av en slump. Aaron arbetar på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
3: när jag var ute med några kompisar så såg han mig på stan och så pratade vi en stund. Han var med något sällskap som var väldigt irriterad på oss av någon anledning. Det var också en stor roll där skillnad på hans gäng och mitt gäng. Och sen sågs vi sen vid ett senare tillfälle i Finland igen.
4: I augusti 2022 är Linda hemma i Västnyland över sommaren och Aaron jobbar några månader på hälsovårdscentral i Raseborg. Hon lägger märke till att han verkar mera efterhängsen än tidigare.
3: Någon gång frågar han också om jag vill komma till Fä. Och så säger jag nej. Dels också för att jag inte ville vara med han och hans kompisar när det kan vara någon som jag känner. Så jag kände inte riktigt för det.
4: Sen bjuder Aaron Linda på en fest i den bostad han bor i intill sjukhuset i Ekenäs. Och nu tackar hon ja.
3: Och jag var ju mycket yngre än de andra. Jag kände mig jättesådär malplacerad. Aldrig känt mig så malplacerad som då. Jag var inte riktigt att passa in med vibbarna just den kvällen liksom. Och jag hade ju liksom kommit med egen bil också. Så stod jag där liksom först helt jättenykter. Och bara sov på allting liksom. Och så bjöds på vin och cider och droger.
4: De andra gästerna är rejält påverkade. En gäst berättar för Linda att han suttit häktad för att ha sålt droger.
3: Och så ville typ alla berätta typ sin livshistoria för mig. Så frågade han också typ så att hur vi känner varandra liksom. Så sa han ju väldigt liksom så där. Han berättade liksom för dem att sen hade du varit min patient också. Och så tyckte alla att det var jättesjukt. Och så what? Liksom. Men jag var ganska chockad också att han hade sagt det.
4: Linda stannar över natten. Det här är sista gången hon träffar Aaron. Och han säger något som förbryllar henne.
3: Han sa också liksom att han kommer att flytta till sina föräldrar liksom att spara pengar och jobba där istället. Och så tänkte jag liksom sådär att okej, det är kanske lite speciellt på något sätt att inte ha en ändå så dålig lön liksom. Och så tänkte jag ändå att nej, men det är hans beslut.
4: Linda studerar vidare vid universitetet i Sverige. En dag 2023 hör hon av sina studiekamrater att man kan kolla upp på nätet om någon i Sverige är dömd för brott.
3: Så var det några som pratade om liksom vid lunchen att man kan googla på Lexbase. Söka upp namn och sådär och kolla att om det dyker upp någonting så då är den dömd för någonting. Så då för skojs skull så provade jag liksom och så dök hans namn upp. Och då tog jag ut de här. Och då var det ju både dataintrång och våldtäkt som han var dömd för.
4: Aaron dömdes till 2 års fängelse i Uppsala tingsrätt i april 2022.
3: Jag är liksom jättechockad. Jag borde ju typ ha veta. Eller tänkt liksom på att det kanske finns andra också. Men det trodde jag verkligen inte. Och det var ju det han sa till mig också.
6: Sa han till dig att du är den enda?
3: Han ville ofta sådär varmista av mig också. Att om jag träffar någon annan. Och då gör han det mot andra också. Vilket jag inte trodde att han gör. För jag tänker att jag ska kunna ändå på något sätt förhindra att det här skulle ha hänt något andra liksom. Så på något sätt känner jag ändå sådär skuldkänslor.
4: Vi tar ett steg tillbaka i tiden. Vad har egentligen hänt efter att Aaron slutade på Raseborgs sjukhus hösten 2020? Han börjar arbeta i Uppsala, inom kort ses han på Tinder där. Och i april 2021 börjar han träffa en kollega på Akademiska sjukhuset. På sommaren flyttar han ihop med henne, men några månader senare gör hon slut och anmäler honom för dataintrång. Kollegan vill inte tala med oss, men så här berättar hon för polisen.
5: Vi träffades på jobbet. Han är läkare på avdelningen där jag jobbar som undersköterska. Och vi blev ett par under sommaren.
4: Vi har låtit läsa in svaren, så rösten är inte kollegans.
5: Det var samma dag som vi hade gjort slut som jag upptäckte att han hade varit inne och kollat i min journal på 1177. Så jag frågade honom att varför han hade varit inne och kollat.
4: Aaron blir förhörd av polisen.
7: Alltså jag hamnade i ett panikartat tillstånd, ett chocktillstånd. Jag trodde inte det var sant. Det kändes absurt och jag, som en blixt ifrån klar himmel. Jag gick på i hennes journaler för att jag tidigare skrivit ut mediciner till henne och ville försäkra mig om att jag inte hade skrivit ut fel dosering. Jag var ju orolig för hennes mående. Det var inte något överlagt beslut. Det kom till i tänkande en stund. Jag tänkte aldrig att det skulle vara något kriminellt. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Om jag skulle åka till bostaden, hur jag skulle göra med min tillvaro som ställts på ända. Jag upplevde att det behövde lösas direkt.
5: Det jag tycker är svårt här är att han inte riktigt förstår allvaret. Eller förstår vikten av att han faktiskt har varit inne i min journal. Han tog det väldigt lättvindigt.
4: Aaron har gjort 50 sökningar i hennes patientjournaler mellan april och oktober.
5: Han har varit inne och kollat på saker sedan jag var barn.
4: Det är november 2021, några veckor efter att Aaron åkte fast för dataintrång i sin kollegas patientjournal. Han blir bjuden på efterfest till en kvinna i Uppsala som han aldrig har träffat förr. Efteråt berättar den anonyma kvinnan för polisen att hon först vill ha sex med honom, men ändrar sig när ingen av dem har kondom. Hon berättar att Aaron tjatar och envisas och tränger in i henne fastän hon säger nej. Hon vill inte ge någon intervju till oss, men så här säger hon till polisen.
6: Jag knuffar bort honom och hans penis åker ur. Första gången blir jag irriterad och tänker typiskt män. Att han försöker fast jag har varit så tydlig. Jag är inte beredd på att det ska ske igen. Och när det händer, då känner jag att han struntar i vad jag säger fast jag har varit så tydlig mot honom. Då blir jag rädd. Rädslan gör mig tyst och stel. Jag tänker att han förstår att jag är avvisande.
4: Du hör inte den anonyma kvinnans egen röst. Linda läser förundersökningen från Uppsala.
3: Och det som hon säger känner jag helt igen. Hon tänkte liksom att han förstår att hon är avvisande. Jag tänker också att han förstår. För jag var ju väldigt tydlig. Jag fattar inte hur man inte kan förstå. Och jag sa ju nej. Och så försökte de med fri. Att han bara fortsätter.
4: Linda har själv tvivlat på att det hon har upplevt kan ses som våldtäkt. Eftersom hon frivilligt har träffat Aaron gång på gång.
3: För jag tänkte att ingen skulle ändå tro mig. Men sen när jag fick liksom se andras upplevelser och som var typ kopior, så kunde jag ändå på något sätt hitta modet liksom. Också någon som tycker att det är fel.
4: Aaron förnekar i polisförhör att han alls hade samlag med kvinnan.
7: Jag var inte attraherad av henne. Jag lät henne runka av mig eftersom att jag upplever det som icke-intimt jämfört med att kyssas och ligga med varandra.
4: Förhörsledaren frågar hur han ser på oskyddat sex.
7: Det är något som jag enbart gör med seriösa partners.
3: Det stämmer ju inte alls. Jag vet att han inte såg mig som en seriös partner. Någonsin.
4: Aaron döms alltså till fängelse för våldtäkt och dataintrång. Han överklagar till hovrätten. Efter mars 2022 arbetar Aaron inte längre vid Akademiska sjukhuset. Officiellt har han ännu kvar sin anställning, men myndigheterna i Sverige utreder om hans läkarrättigheter ska dras in. I Finland får han sommarjobb av Raseborgs stad. Så efter rättegången reser han till Ekenäs. När Linda läser domen inser hon att Aaron redan var dömd när de möttes sista gången på festen i Ekenäs.
3: Han sa ingenting. Det är ändå speciellt liksom att veta att samtidigt så har han ändå varit självhäktad och är själv i världens process.
4: Våren 2023 dömer även Svea hovrätt Aaron till fängelse, men kortar straffet till 1,5 år. Aaron överklagar till högsta domstolen men får avslag.
8: En läkare i Uppsala som tidigare i år dömdes för en våldtäkt och dataintrång i hovrätten blir avskedad från sin anställning på Region Uppsala med omedelbar verkan.
4: Det är i juli som Aaron blir avskedad. Han har inte arbetat i Sverige på över ett år. Den här sommaren tänker Linda allt oftare på att göra polisanmälan. I september går hon in på en polisstation i Sverige.
3: Och sen bestämde jag mig för att anmäla. Så helgerna satt jag på förhör. De ville ju ha väldigt tydliga svar. Så det var ju typ så här 5 timmars förhör. Ibland lite mer. Och liksom kamera och allt. Det var liksom svårt att beskriva. För att fast de förstod vad jag menar, så vill de ju liksom att jag säger allt i ord. Och det var jättesvårt. Och också när jag gick på förhör i Stockholm, så det är ändå det jobbigaste jag gjort, skulle jag säga. Och det tog nog jättemycket på krafterna. Speciellt också när jag pluggade samtidigt och sådär.
4: Linda kan göra brottsanmälan i Sverige eftersom Aaron är svensk medborgare. Polisen förhör henne flera gånger under hösten 2023 och utredningen fortsätter 2024.
3: Först meddelade de liksom att nästa steg är liksom att ta honom på förhör och liksom få höra hans sida. Och så får vi liksom se hur det blir. Men så fick jag liksom höra att de har försökt hitta honom, men de kan inte hitta honom i Sverige liksom. Jag insåg att han inte finns på Facebook mer och liksom att våra chattar försvinner. Sen det kom fram liksom av polisen och sådär att det inte finns något att förhöra. De satt ganska mycket press på mig liksom att försöka veta vart han finns. När jag inte hade något svar och sa de att de kommer lägga ner om jag inte vet vart han är. För de vet inte heller. Så då blev jag ju mer och mer liksom desperat för att försöka hitta honom. Och speciellt när de här brotterna liksom också har sin preskriberingstid. Jag försökte liksom kontakta honom på de sätt som jag förut också kontaktade honom på. Och det lyckades inte. Och så kontaktade jag finska polisen också. De gjorde något försök. Och ringde mig och liksom sa att de inte heller kan riktigt hitta honom.
4: Också den finländska polisen inleder en förundersökning den pågår fortfarande 2026. Men redan i november 2024 bestämmer sig åklagaren i Sverige för att lägga ner förundersökningen.
3: Man kan liksom inte fortsätta en rättsprocess om inte den andra parten finns. Liksom. Det finns liksom ingen person att förhöra.
4: Aaron borde ha infunnit sig i fängelset i Sverige i oktober 2023 enligt kriminalvårdens beslut. Och han borde avtjäna 1,5 år. Men han har inte kommit till fängelset. Linda skickar domen till sin vän Helena och ber henne hjälpa att leta.
9: Du har ju bett mig kolla på praktikplats eller så här, du frågar att man kan inte bara gå in på hälsocentraler och typ bara fråga. Mm. Det var jättefrustrerande att han bara försvann så där från jordens yta.
10: Ja, och då när jag skickade de här domarna så då var han ju inte ännu försvunnen riktigt.
9: Mm.
10: Att liksom, det kunde man ju inte heller förvänta sig.
9: Mm.
10: Att det kommer att bli ett problem.
9: Exakt. Och så det var lag bara att det ska i en polisutredning bli ett problem att de inte hittar gärningsmannen. Mm. Är ju jättefrustrerande.
10: Och det är inte ett brott. Och inte heller att liksom att rymma från fängelse är ju inte heller ett brott.
9: Ja, det visste jag inte heller om. Det är ju ganska sjukt.
4: I Sverige är det inte ett brott att hålla sig undan eller rymma från fängelset. I Finland är det straffbart och kan leda till strängare straff.
3: Jag har beställt förundersökningens utredningshandlingar i sin helhet, står det här. Så ja.
4: Vi vill förstå vad polisen har gjort och inte gjort. Linda har begärt ut polisens förundersökning både i Sverige och i Finland. I Finland blir hon bollad från en polis till en annan och en tredje och får ett knapphändigt svar långt senare. I Sverige får hon en tjock bunt papper på posten.
3: Här står det väl inte någonting att säga sen, utan det är, eller, det är väl bara...
11: Så här står liksom skuldsaldo, så här de sträcker över någonting. Mm, 2021 har han tjänat mycket mer.
3: Men det skulle förklara att han har varit här.
11: Mm. Jo, men så är det.
3: Mm.
4: Aaron har inte amorterat på studielån sedan juni 2023. Polisen säger till Linda att han inte har använt sina bankkort heller. De poliser som har förhört Linda och arbetat med utredningen i Sverige och i Raseborg, Finland, säger att de inte kan uttala sig om fallet. Det här eftersom förundersökningen inte är slutförd.
12: Det saknas uppgift om var den misstänkte befinner sig. Ytterligare efterforskningar förväntas inte ge resultat.
4: Kammaråklagare Carolina Frum, som är ansvarig för utredning i Sverige, går med på att svara på frågor per mail. Det är inte hennes röst du hör. Jag frågar Frum hur vanligt det är att en misstänkt inte kan hittas.
12: Svenska medborgare återvänder ofta till Sverige eller Schengen tids nog. De påträffas generellt i högre utsträckning.
4: Aaron är ju svensk medborgare. Dataintrånget, olovlig läsning av patientjournal, har inte utretts ordentligt vare sig i Sverige eller i Finland. Frum skriver att det inte var meningsfullt att fortsätta utreda det här eftersom brottet preskriberas inom 2 år. Men våldtäkt preskriberas efter 10 år. Om den misstänkte hittas, kan den här förundersökningen då återupptas?
12: Förundersökningen tar då vid där den avslutades.
4: Jag och mina kollegor på YLE försöker vända på alla stenar för att hitta spår efter Aaron. Datajournalisten Linus Long var med i ett internationellt projekt 2025 där vi granskade läkare som har dömts för brott i ett land och sen jobbar vidare i andra länder.
13: I samband med det projektet så har vi fått tillgång till omfattande registeruppgifter från flera europeiska länder. Och vi har naturligtvis försökt kolla om han skulle finnas i något annat europeiskt land. Där har vi inte hittat honom. Vi har också tittat på öppna läkardatabaser ute på nätet. Inga spår med de som vi har kollat på.
4: I Sverige har Aron mist sin legitimation. I Finland har han fortfarande fulla läkarrättigheter. Vi får hjälp av kollegor i flera europeiska länder som letar efter Aron, en adress eller ett jobb någonstans, men han har sopat igen spåren ordentligt.
13: Vi känner ju till flera e-postadresser och telefonnummer som han har använt i olika länder, också konton på sociala medier. Och det är nog väldigt lite vi hittar, men vi kan se vad gäller hans personliga e-post med hans personliga namn, och då vi ser att det finns tecken på aktivitet där, så tyder det på att han läser den.
4: Det finns ett telefonnummer som Aron har gett i en myndighet i Sverige 2023. Jag ringer till det här numret flera gånger.
14: Du har kommit till 4, 6, 7, 9, 3,
4: oftast går det till svarare. Men en gång när jag ringer så svarar någon och lägger på genast. Så det verkar som att han vill ha en linje öppen till någon någonstans. Vi ringer på porttelefonen till Arons föräldrars bostad i Sverige. Ingen öppnar. Vi vet att polisen har sökt Aron många gånger på den här adressen. Då har Arons mamma sagt till polisen att hon inte vet var hennes son

0: befinner sig och om han fortfarande arbetar som läkare. Hon berättar att de hörs över telefon ibland men vill inte avslöja när hon sist talade med honom. Enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har ju Aaron en adress i Finland. En hemlig adress. Linda själv har misstänkt att han kan gömma sig i Finland.
1: Spontant känns det ju som att risken för att åka fast är ganska stor om man stannar kvar i ett nordiskt land. Men det är ju möjligt. Det är möjligt. Då skulle man ju sen förstås tro att han kanske får hjälp av någon annan, någon i sin nära krets.
2: På något sätt för andra skulle också välja liksom att han ska ändå kunna spåras, avtjäna sitt straff. Och det, jag tycker att det är väldigt ledsamt att det inte sätts mera resurser på att hitta honom. Jag skulle liksom vilja få ett avslut, ett tydligt avslut. Och liksom ändå göra det här för den jag var då. För jag var ju så säker på att jag aldrig anmäler. Och jag har ändå gått en väldigt lång process. Under den tiden så kunde han försvinna. Och sen att han fortfarande får jobba i Finland. Det känns jobbigt för att nu kan han fortfarande liksom utsätta någon. Eftersom han är bara dömd i Sverige.
0: Som lagen ser ut nu måste en läkare vara dömd för brott i Finland och i tjänst för att det ska påverka läkarlegitimationen här. Det en läkare har gjort i ett annat land eller på fritiden räknas inte. Regeringen planerar en lagändring, men ministeriet vill inte säga hur lagen ska ändras och när. Det som har hänt Linda har lämnat spår.
2: Flashbacks. Drömmer mycket om händelser. Liksom att det känns som att jag är där på nytt. Och jag liksom reagerar väldigt starkt på, men det kan vara vem som helst, som en kompis liksom, alltså bara rör min axel så jag rycker ifrån och jag är rädd att liksom någon ska hålla mig fast. Jag är rädd för att känna mig inträngd. Jag är nog rädd för män. Så jag undviker ju relationer. Men jag vet inte om det är direkt på honom jag är arg, utan jag tror det liksom mest på mig själv. Att jag inte berättar. Att jag bara stannar tyst liksom och inte gjorde någonting. Och jag trodde att det skulle vara bäst så. För det blir för jobbigt om jag tar det upp. Att det är bäst att det bara stannar hos mig. Och sen tänkte jag annorlunda några år senare. Men det är liksom för sent.
0: Du har lyssnat på finlandssvenska krimpodden Tinderläkaren av mig, Anvi Gardberg. Den här podden bygger på händelser som polisen har undersökt men som inte har avgjorts i rätten. Linda och Aaron heter något annat på riktigt. Vi har försökt nå läkaren Aaron för att höra hans version utan att få svar. Med uppläsning medverkade Erik de la Chapelle, Anna-Maja Kalén, Lina Garnström, Elin Willows och Jenna Emtö. Elin von Wright och Stefan Brunnov producerade. Are Nikkinen stod för dramaturgi och Jyrki Häyrinen för ljuddesign.

EU-parlamentet har idag beslutat att förstärka flygpassagerares rättigheter. Det gäller till exempel att det ska bli lättare och snabbare att få ersättningar om till exempel ett flyg är mycket försenat. Det ska också vara gratis att boka en plats för barn bredvid föräldrarna och handbagage måste ingå i biljettpriset. Beslutet måste ännu bekräftas av rådet och tidigast kommer de nya reglerna att vara bindande i augusti nästa år. Det har kommit mer information om fallet i Helsingfors där en alkoholpåverkad taxichaufför körde på två människor som dog. Polisen uppger till MTV Otiset att chauffören hade kuskat kunder alkoholpåverkad samma kväll. Då påkörningen skedde fanns det ändå inga kunder i bilen, men polisen vet inte om chauffören ännu var på arbetstid. Påkörningen skedde på Österleden i Helsingfors för lite för över en vecka sedan. Den internationella olympiska kommittén har idag lättat på restriktionerna som gäller ryska idrottare. Ryska idrottare får i fortsättningen ställa upp i både lagsporter och kvaltävlingar till OS i Los Angeles 2028, förutsatt att de kvalar in via de internationella förbunden. I praktiken är det de grenspecifika förbunden som har makten att tillåta eller inte tillåta ryska idrottare att kvala. Till exempel har internationella friidrottsförbundet meddelat att man håller kvar sina restriktioner. Den olympiska kommittén har ännu inte beslutat om Rysslands flagga och nationalsång ska tillåtas under nästa OS. I Storbritannien har ytterhögerpolitikern Nigel Farage meddelat att han lämnar parlamentet, men också att han ställer upp i fyllnadsvalet som ordnas för att fylla hans tomma plats. Beslutet kommer efter uppgifter om att Farage struntat i att berätta om donationer värda miljoner trots att han borde gjort det enligt parlamentets regelverk. Han undersöks nu av en instans i det brittiska parlamentet. Farage nekar till att ha gjort något fel och kallar det kommande fyllnadsvalet för ett val där etablissemanget och folket står mot varandra. Nigel Farage leder ytterhögerpartiet Reform UK, som enligt opinionsundersökningar är det populäraste partiet i Storbritannien för tillfället. Där var nyheten klockan 21. Jag heter Axel Rydberg.

Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Konserten vi ska lyssna till i det följande spelades in i Bryssels Palais des Beaux-Arts. På nederländska Palais for Sjöne Kunsten. Numera stavas också namnet B-O-Z-A-R oavsett språk. Det är för att göra saken helt enkelt enklare för hela världen. Inspelningsdatum är den 4 september och på estraden bänkar sig två av Danmarks främsta musikexportartiklar. Barockorkestern Concerto Copenhagen och cellisten Andreas Brantelid. Och uppslaget till turnékonserten i Bryssel är Danmarks EU-ordförandeskap. Fram till årsskiftet svingar nämligen Danmark klubban i Europeiska unionens ministerråd och företräder rådet inför EU-parlamentet och EU-kommissionen. Och landets motto är ett starkt Europa i en värld i förändring. Och i studion Leif Nysten. Cellisten Andreas Brantelid ska framföra Joseph Haydns cellokonsert nummer 1 i C-dur, ett standardverk för cellisterna. Och så ska Concerto Copenhagen presentera två verk som företräder Danmarks musikarv. Låt vara att bägge kompositörerna har tyskt ursprung, men naturaliserades i Danmark. Först ut är kompositören Johann Adolf Scheibe, en man som föddes i Leipzig år 1708 och dog i Köpenhamn 68 år senare. Scheibe var både tonsättare, musikteoretiker och kritiker som spelade en roll i övergången från barock till klassicism. Han resonerade mycket kring musikens estetik och utövade en viss kritik också mot Johann Sebastian Bach, och vi är vana vid att uppfatta Bachs musik som en fulländning av barockens estetik. Men enligt Scheibe var Bach för konstfull, invecklad och onaturlig. Enligt Scheibe var Bach en stor mästare, men hans musik var för konstlad och för invecklad för att kunna uppskattas av den breda allmänheten. Och det här publicerade Scheibe år 1737 i tidskriften Der kritische Musikus. Scheibes kritik speglar en estetisk konflikt mellan barockens lärda stil och upplysningens krav på klarhet och känsla. Och ett berömt citat av Scheibe gällande Bach lyder: Bach förmörkar sin musik med allt för mycket konst och gör den därigenom dunkel. Som tonsättare skrev Scheibe kantater, konserter, sonater och vokalmusik, men mycket av hans musik har också gått förlorad. Det bevarade verken visar en stil som övergår från senbarockens ornamentik till klassicismens balans och tydlighet. Och efter att ha flyttat till Köpenhamn verkade Scheibe som kapellmästare och bidrog till det danska musiklivet genom att främst undervisa i teori och komposition. Och nu ska vi höra hur Bach-kritikerns musik låter. Här kommer en sinfonia i B-dur för stråkar som har hittats i två arkiv, båda i Sverige. Enligt källorna var Scheibes sinfonior i lätt stil populära bland musikaliska amatörer. Concerto Copenhagen under ledning av Lars Ulrik Mortensen.

Det här var Sinfonia i B-dur av Johann Adolf Scheibe, en tysk kompositör som blev dansk. Musik från cirka 1750-talet. Och konserten vi lyssnade till spelades in i Palais des Beaux-Arts den 4 september 2025. Och på estraden Concerto Copenhagen som leds av cembalisten Lars Ulrik Mortensen. Också följande kompositör är importvara, Johan Ernst Hartmann. Han spelade en nyckelroll i utvecklingen av dansk musik under 1700-talet. Han var verksam vid det danska hovet och samarbetade med dramatikern Johannes Ewald i skapandet av några av Danmarks första nationella musikdramer. Hartmann föddes och växte upp i den del av Preussen som numera ligger i Polen. År 1762, som 38-åring, blev Hartmann anställd som hovmusiker i Köpenhamn, där han stannade resten av livet. Han dog 1793 i en ålder av 77 år. Mest känd blev Hartmann för sin musik till två av Johannes Ewalds dramer, operan Balders död och skådespelet Fiskerne. Hartmann brukar också ses som en föregångare till dansk romantik. Han skrev symfonier, kammarmusik, vokalverk och framförallt den sceniska musiken. Men mycket av hans musik har försvunnit eller förekommer bara fragmentariskt. Hans symfoni nummer 1 i D-dur från 1770 som vi ska höra nu visar upp en elegant och balanserad stil. Johann Ernst Hartmann var farfar till Johann Peter Emilius Hartmann, en av Danmarks mest betydande romantiska tonsättare, och familjen Hartmann kom att dominera danskt musikliv under flera generationer. Concerto Copenhagen och Johann Ernst Hartmanns första symfoni.

Så klingade Johann Ernst Hartmanns symfoni i D-dur. Ett tidigt exempel på dansk klassicism. Symfonin är skriven i 4 satser och Concerto Copenhagen leds i den här konserten av cembalisten Lars Ulrik Mortensen. Och nu ska orkestern få sällskap av en internationellt renommerad solist, den dansk-svenska cellisten Andreas Brantelid, som ska framföra Joseph Haydns cellokonsert i C-dur. Brantelid föddes 1987 i Köpenhamn till en familj där fadern är svensk och modern dansk. Han har dubbelt medborgarskap och då han deltog vid Eurovisionens musiktävling för unga solister år 2006 representerade han Sverige. Men han är bosatt i Köpenhamn och fungerar som professor vid Kongelige Danske Musikkonservatorium. Och nämnas kan att då Brantelid segrade i Eurovisionens musiktävling så spelade han just denna konsert av Haydn som vi ska höra i det följande. Joseph Haydn skrev 2 cellokonserter, en i C-dur och en i D-dur, och båda är centrala verk i cellorepertoaren. C-dur-konserten trodde man hade gått förlorad, men den hittades av en händelse i Prag så sent som 1961. Haydn gjorde sitt livsverk hos först Esterházy och båda cellokonserterna är skrivna för orkesterns dåvarande cellister. Och C-dur-konserten kom till under förra hälften av 1760-talet och tillägnades Josef Franz Weigl. Och nu ska vi få höra Andreas Brantelid spela C-dur-konserten tillsammans med Concerto Copenhagen. Satserna är 3, moderato, adagio och som final allegro molto.

Haydns evigt gröna cellokonsert i C-dur hörde vi här med Andreas Brantelid och Concerto Copenhagen. Orkesterns turnékonsert i Bryssel och Palais des Beaux-Arts den 4 september ska ännu bjuda på en snutt händel, nämligen musik som skrevs för att fira en kunglig båtutflykt ut med Themsen år 1717. Satserna Bure och Hornpipe som förknippas med brittisk sjömanskultur. Hornpipe står också för ett folkligt blåsinstrument, en slags vissla eller liten flöjt. Bure och Hornpipe ur Water Music.

Vi har lyssnat till Concerto Copenhagens konsert i Bryssels Palais des Beaux-Arts den 4 september för att fira Danmarks EU-ordförandeskap. Som solist medverkade Andreas Brantelid och här till sist spelade orkestern Bure och Hornpipe Urhändels Water Music. För produktionen stod det belgiska public service-bolaget RTBF och i studion Leif Nysten. Yle Vega.

0: här är nyheten klockan 22 med lång väderrapport. Jag heter Axel Rydberg. God kväll. Franska ytterhögerpolitikern Marine Le Pen kommer att ställa upp i det franska presidentvalet nästa år. Därmed delade hon för en stund sedan på fransk TV. Hennes beslut kommer efter att en domstol idag ändrat på en dom mot henne som hon fick i en lägre instans så att en kandidatur är möjlig. Domstolen slog fast att Le Pen och hennes parti Nationell Samling gjort sig skyldiga till att ha förskingrat EU-medel. Le Pen meddelar också att hon tänker överklaga domen, det rapporterar Reuters. EU-parlamentet har idag beslutat att förstärka flygpassagerares rättigheter. Det gäller till exempel att det ska bli lättare och snabbare att få ersättningar om till exempel ett flyg är mycket försenat. Det ska också vara gratis att boka en plats för barn bredvid föräldrarna och handbagage måste ingå i biljettpriset. Beslutet måste ännu bekräftas av rådet och tidigast kommer de nya reglerna att vara bindande i augusti nästa år. Idag har tre tankfartyg blivit attackerade i Hormussundet i Persiska viken, där rapporterar nyhetsbyrån AP. Iran har inte tagit ansvar för attackerna, men iransk statlig TV uppger att ett av fartygen attackerades efter att ha ignorerat varningar. Attackerna väcker oro för att trafiken i sundet än en gång ska strypas. Och idag har NATOs toppmöte i Ankara kört igång och på plats USAs president Donald Trump som redan har hunnit komma med flera kontroversiella uttalanden. Bland annat har Trump upprepat att han anser att Grönland borde höra till USA. Utöver det har Trump varit missnöjd med att NATO-allierade inte ville hjälpa till i kriget mot Iran. Det gällde bland annat Italiens premiärminister Giorgia Meloni.
1: But she refused to get involved with the Hormuz Strait, or you could also say just Iran. She refused to get involved. So it soured my relationship with her a little bit. But I like her. I think she's a nice person, actually. But I think she made a mistake.
0: Här hörde vi Trump klaga på att Meloni inte ville involvera Italien i kriget med Iran och att deras förhållande surnade en del på grund av det här. Trump hotade också med att ytterligare minska den amerikanska militära närvaron i Europa. Toppmötet har hittills främst handlat om att visa upp NATO-ländernas nya stora satsningar på försvaret. Bland med de bolag som undertecknat avtal finns också finländska bolag och avtalen kommer att gynna Finland. Det här rapporterar vår reporter Daniel Olin som är på plats i Ankara.
2: Försvarsminister Antti Häkkinen undertecknar idag hela 15 olika avtal, så det är klart att det här kommer att gynna Finland. Det handlar mycket om gemensamma satsningar, gemensamma projekt som kanske, den här produkten kanske inte byggs i Finland, men där Finland får med på ett hörn och då ger det också pengar till Finland. Så att man gör saker tillsammans så betyder det också lägre kostnader och det här är viktigt för det är ändå frågan om våra skattepengar som nu går långt till försvaret.
0: I Demokratiska republiken Kongo uppgår nu antalet bekräftade fall av Ebola till över 1600. Där är en ökning med cirka 40 fall sedan i söndags. Över 520 personer har dött och det är 15 fler sedan den senaste uppdateringen. Det har kommit mer information om fallet i Helsingfors där en alkoholpåverkad taxichaufför körde på två människor som dog. Polisen uppger till MTV Otiset att chauffören hade kuskat kunder alkoholpåverkad samma kväll. Då påkörningen skedde fanns det ändå inga kunder i bilen, men polisen vet inte om chauffören ännu var på arbetstid. Påkörningen skedde på Österleden i Helsingfors för lite över en vecka sedan. I herrarnas fotbolls-VM i USA var Egypten nära en skräll när de ledde 2-0 över Argentina i slutet av andra halvleken. Argentina lyckades ändå göra tre snabba mål på under 15 minuter och därmed slutade åttondelsfinalen 3-2 till Argentina. Ett annat lag som har gått vidare till kvartsfinalerna i fotbolls-VM är Norge. Och vid den pågående juniorturneringen Helsinki Cup deltar Oda Elstad, Mattia Unsen och Eline Johansen som alla är från Norge. De tror att landslagets framgång handlar om att Norge håller i sina juniorer länge, vilket ger bra spelare. Men också att det handlar om gott samarbete på planen.
3: Jag följer först och främst att göra väldigt gott samspel i laget och heja gott på varandra fram till att kunna vinna.
4: Och så är det ju ett norskt som begrepp, håll alla längst i idrotten, som gör att folk från ungdomsfotbollen håller sig väldigt länge, ja, får med flest möjligt längst möjligt, så att då blir det goda fotbollsspelare ut av det.
5: Hur långt tror ni att Norge kommer i VM?
3: Alltså, jag vet inte, men jag hoppas att de kan klara att slå England i alla fall. Ja. Och komma sig.
4: Man kan ju, det är ju lov att drömma om en final i vart fall, men först är det nog att slå England då. Ja. Så det blir en tuff kamp.
3: Ja.
6: Är vi klara?
7: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
0: De norska juniorerna drömmer alltså om final för Norge och före det en seger över England i förestående kvartsfinal. Norge och England spelar på natten mellan lördag och söndag. Reporter här var Yle Huvudstadsregionens Stella Strömberg. Det är regnigt, särskilt i landets norra del, och där förekommer också åska. På annat håll blir det tillfälligt mera uppehåll. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det halvklart eller mulet. Och på många håll regn. I natt mer uppehåll och delvis uppklarnande, men imorgon bitti lokalt dimma. På dagen växlande molnighet och lokalt regnskurar. I natt är det mellan 7 och 12 grader, imorgon mellan 17 och 20 grader och det är svag vind. I landets norra del är det växlande molnighet och lokalt regnskurar, men framåt morgonen i Lappland och nordöstra Österbotten ökad molnighet och österifrån regn. På dagen lokalt också åska. I natt är det mellan 6 och 11 grader, imorgon mellan 12 och 18 grader. Det är svag vind, men på dagen i södra östra Lappland måttlig sydlig vind, i norra Lappland måttlig nordlig till östlig ostlig vind. Värde 5 kommande dygnen är ostadigt och regnigt, men medrums också uppehåll och sol. Först ligger dagstemperaturerna på omkring 15 grader, men mot slutet av veckan blir det varmare. Från fredagen hög sommarvärme på många håll. Också nattemperaturerna stiger mot slutet av veckan. Sjövädret börjar med ett meddelande för båtförare. Norra Östersjön, nordlig vind från och med sent på natten, 12 meter i sekunden. Sen utsikterna det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring nordost, 1-4 meter i sekunden och vinden börjar tillta på kvällen 6-10 meter i sekunden och det är god sikt. Norra Östersjön, nordlig vind som småningom tilltar, först 2-5 meter i sekunden, på kvällen 10-14 meter i sekunden och god sikt. Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind som tilltar, först 3-7 meter i sekunden, från sent på natten 7-11 och imorgon på kvällen upp till 13 meter i sekunden och det är god sikt. Skärgårdshavet, nordlig vind 2-6 meter i sekunden, från sent på natten vind som småningom tilltar, på kvällen 59 meter i sekunden, som mest upp till 11. Från och med eftermiddagen lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet, vind omkring nordväst som småningom tilltar, först 3-7 meter i sekunden, på kvällen 6-10, som mest upp till 12 meter i sekunden och god sikt. Kvarken, vind av varierande riktning 2-5 meter i sekunden, från och med förmiddagen nordvästlig vind, först lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden, som mest upp till 8, från och med eftermiddagen vind omkring väst och lokalt regn, annars god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter i sekunden, sent på natten ostlig vind och från och med eftermiddagen ostlig till nordostlig vind och sikten är god. Tvådygnsprognosen från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken får vind mellan nord och ost under 14 meter i sekunden, på dagen i östra delen under 10. Norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet, vind omkring nord under 14 meter i sekunden. Promenatten är sannolikheten för hård vind 30% på norra Östersjön. Bottniska viken får vind mellan nord och väst mest under 10 meter i sekunden. Sen vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö plus 15 grader, västlig vind 8 meter i sekunden, mulet åsikten var 50 kilometer. Kotka Rankö plus 15, väst 5, mulet 46 kilometer. Orrengrund plus 14, väst 4, klart sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 14, väst sydväst 5, Kaborgrund plus 14, väst sydväst 6, Östertukan plus 13, sydväst 6. Gråhara plus 13, sydväst 6, mulet sikten 20 kilometer, Makilo plus 14, väst sydväst 6. Bogaskär plus 13, väst sydväst 5, mulet och sikten var 42 kilometer. Hangö Tulludden plus 14, väst 2, Russarö plus 14, väst 5 och Venö plus 14, syd och 1 meter i sekunden. Utö plus 15, nord-nordväst 1, mulet sikten 36 kilometer. Notgrund plus 14, väst sydväst 2, Fagerholm plus 14, nord 2. För Vilsandi och Gotska Sandön saknas det uppgifter. Kumlinge plus 14, nord-nordost 2, nästan mulet över 20 kilometer. Nyhamn plus 16, väst-nordväst 2, klart åsikten var 20 kilometer. Märket plus 13, nord 4, Enskär plus 13, nord-nordväst 3, halvmulet och sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja plus 13, nordväst 4, klart och 20 kilometer. Tahkoluoto plus 14, väst-nordväst 3, klart och sikten var 46 kilometer. Selgrund plus 13, mulet och sikten 43 kilometer. Bredskäret plus 14, väst 4. Strömmingsbådan plus 14, sydväst 4. Valsörarna plus 14, sydväst 3. Kallan plus 13, syd och 1 meter i sekunden. Tankar plus 13, nordost. En meter i sekunden, regnskurar och sikten var 50 kilometer. Ulkokalla plus 14, väst 1. Nahkiainen plus 14, ost nordost 1. Braestad plus 13, nordost 1 meter i sekunden, mulet och sikten 17 kilometer. Ylöbori plus 14, väst sydväst 2, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 13, sydost 2, mulet och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 14, nordost och 1 meter i sekunden. Och Ajos plus 15 grader, ostlig vind 1 meter i sekunden. Det var mulet och sikten var 20 kilometer. Med det är nyheten av den långa väderrapporten klockan 22 slut. Jag heter Axel Rydberg.

0: Men problemet idag är att vi blir uppmanade att vi måste hänga med. Kommer ni ihåg Brat Summer? Jag menar, det är ett par år sedan. Men jag var då på semester när det hände. Jag var i Estland och jag hade inte på min telefon. Och när jag kom tillbaka så hade alla så här illgröna kläder. Och jag bara, vad är det? Och så missade det här. Jag köpte förstås en illgrön kläd som jag går med ännu också två år senare.
1: Du var kanske i Estland då Brat Summer slutade också.
2: Ja, precis.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arena.
3: Yle Vega.
4: Ordet läcker. Det här är Ordet läcker, där vi tar ett ord och känner oss väldigt nöjda i slutet, då vi vet så mycket mera om ordet i sig, men också om annat. Idag ska vi känna det igen. Segerns sötma, frukten av ett hårt arbete, guldet vid regnbågens slut, förtjänsten som mödan till sist ger. Jag heter Kike Bertel och med som gäst idag är hundkonsulten, hundtränaren och hundterapeuten Kristina von Fahler. Välkommen!
5: Tack, tack.
4: Ursprungligen så utbildade du dig till biolog vid Helsingfors universitet. Hann du jobba inom det området alls på något vis innan du begav dig in i hundbranschen?
5: No, egentligen det enda som jag hann jobba med var att jag översatte en sån här finsk-svensk ordbok digital. Men sen efter det så bestämde jag mig att nu ska det bli något med hund. Så att sen började jag fokusera på hund på annan ort.
4: På sätt och vis fortfarande inom fältet biologi ändå.
5: Absolut, jag älskar det. Alla också andra än hundar.
4: Bra. Välkommen också, producent Nina Sederlöf.
6: Tack.
4: Hör du, om du gjort något tungt, brukar du ge dig själv något efteråt?
6: Ja, något tungt. Vad liksom tänker du?
4: Kanske
6: tungt?
4: Något gott. Jag vet inte om du har varit ute och löpt. Ja, så bara, åh, en chokladstäng.
6: Tyvärr så löper jag inte. Jag kanske borde det. Men att, ja, då händer det att man liksom tycker att man är lite värd något extra. Mm. Kanske just något gott sådär. Nu händer det.
4: Ja, just det. Tar ni ut varandra ibland, eller?
6: Tyvärr så tror jag att det kanske gör det.
4: Det här handlar ordet om idag. Belöna. Ett verb. Att ge någon en belöning. Uttrycka uppskattning genom pengar, ett pris eller kanske någon utmärkelse. Därmed följer att substantivet belöning är just det som ges för att visa uppskattningen, det vill säga pengarna, priset eller utmärkelsen. Synonymer för verbet belöna. Löna, ersätta, vedergälla, ge pris, ge belöning, premiera, honorera, förära. Och för substantivet belöning, pris, lön, ersättning, vedergällning, gottgörelse, uppmuntran, gratifikation, gåva, premie, premium, utmärkelse, bonus, dusör, tantiem. Etymologi. Belöna har, precis som norska och danska belönne, sin bakgrund i medeltida lågtyska belonen, som det också heter i modern tyska. I grunden är det förstås en kombination av prefixet förledet be, som ofta hittas i samband med tyska lånord, och verbet löna, det vill säga ge lön, alltså ersättning. Löna kan också vara reflexivt. Löna sig. Och då handlar det om något som är värt att göra. På fornordiska heter löna launa. På isländska blir belöna istället verthlauna. Där verth syftar på värde. Den urgermanska formen på löna lär också ha varit launa. Idiom, ordspråk, citat. Orden belöna och belöning är inte vanliga i idiomatiska sammanhang på svenska. Men söker du tillräckligt länge så kanske mödan belönas. Vilket förstås är ett lite annat sätt att säga lön för mödan. På engelska finns eufemismen go to one's reward. Det vill säga gå till sin belöning. Men det här syftas egentligen på döden. It's such a shame that Tom has gone to his reward. When is his funeral? Jag antar att belöningen i det här fallet egentligen inte är döden utan att de kommit till himmelriket. Premia virtutis honores. Det är ett uttryck på latin som kan förekomma på svenska ibland i formen äran eller utmärkelser är dygdens belöning. Det här latinska uttrycket förekommer ibland som motto, speciellt i samband med skolor. Har du kanske hittat en plånbok och lämnat tillbaka den utan att förvänta dig något i gengäld? För att dygden belönar sig själv. Det här låter väldigt likt det tidigare uttrycket, men det är en förkortad version av ett citat av den romerske senatorn och skalden Silius Italicus, som levde under det första århundradet. I hans epos Punica, som handlar om det andra puniska kriget, skriver han det här på latin. Ipsa quidem virtus sibimet, pulcherrima merses, det vill säga dygden i sig är sannoliken den vackraste belöningen i sig själv. Jag tar snart fler citat, men först några ordspråk. Den som tjänar på nåder, han belönas med barmhärtighet. Det kan ses lite som en varning mot att vara i en maktlös och beroende position. Det är lite som när maffian säljer beskydd. God tro belönas med otro. Det här är ett bittert ordspråk om att bli sviken av just de människor man valt att lita på. Ibland är tillit en riskfylld investering. Dessert and reward seldom keep company kan sägas på engelska. Det har inget med efterrätt att göra. I det här fallet har dessert stavat med ett s men syftar ändå inte på en öken. En ganska föråldrad betydelse kopplat till ordet deserve. Så på svenska blir det förtjänst och belöning håller sällan sällskap. Det har i princip samma innebörd som otack i världens lön. Ett annat, lite kändare ordspråk på svenska. Slutligen citat. Lycka är inte en belöning. Det är en konsekvens. Lidande är inte ett straff. Det är ett resultat. Så här uttryckte sig den amerikanska juristen och författaren Robert Greene Ingersoll i litteraturtidskriften North American Review i november 1881. Och vi avslutar med en annan amerikan, författaren och feministen Rita Mae Brown. I romanen Bingo, utgiven 1988, skriver hon: belöningen för anpassning är att alla gillar dig, utom du själv. Det är orden belöna och belöning som behandlas i ordet läcker idag. Kanske vi kommer in på löna sig också och löna överhuvudtaget. Men vad finns det för reflektioner efter det där? Kristina, har du några tankar?
5: No, jag tänker ju som hundtränare eller ägare att det här med belöning är någonting som är jätteviktigt och centralt när man har en hund.
4: Mm, som ett verktyg?
5: Absolut, som ett verktyg för att träna men också för att skapa tillit och det där och bonda med sin hund.
4: Och Nina, har du några tankar?
6: No, jag reagerar vid de här synonymerna. Jag tyckte det var ganska sådana, vad ska vi säga, svåra är det rätt ord, men sådana ganska obekanta ord för mig. No, vedergälla, jag har svårt att få det i någon eget tal.
4: Det är ganska gamla sammanhang så har det haft samma betydelse som att belöna, vedergälla. Men numera så är det ganska negativt, man tänker, när någon säger vedergälla, det kommer in i hämnd. Ja. Men det har nog faktiskt använts för att löna eller belöna någon för någon gärning, att man vedergäller någon. Som man sa, men vederlag är ju sedan då det här substantivet.
6: Just det, bostadsvederlag, det talar man ju om idag.
4: Ja, så det är ju liksom nog i sådana juridiska sammanhang kanske mer som man använder vederlag istället för att man ger någon en belöning. Jag ger dig ett vederlag.
6: Just det. Och det känns kanske inte som en belöning, utan jag menar ett bostadsvederlag måste du ju betala för att annars hamnar du ut på vischan liksom. Att det är ju inte riktigt sådär, oj, sådär frivilligt på något vis kan man ju inte säga att det.
4: Det är en gammalt språk att tidigare har man kunnat använda det om belöning, men det är ju som ersättning.
6: Sant, precis. Ja. Sen var där också gratifiera, visst sa du så?
4: Ja.
6: Gratitude.
4: Ja, det är ju kopplat dit.
6: På något vis,
4: man gör någon nöjd.
6: Ja.
4: Gratifikation.
6: Och så har jag, vad har det, tantiem?
4: Ja, det är speciellt.
6: Då tänker jag på banken.
4: Ja, kanske det är lite, fast det är ju egentligen i stora företag. Så det är en belöning i form av lönetillägg.
6: Just.
4: Så ett tantiem som kommer från franska, tant, så mycket, det är en andel av en företagsvinst och det tillfaller vanligtvis då vdn och kanske också andra chefstjänstemän och det är synonymt egentligen med bonus.
6: Just, ja okej. Och så var det dosör.
4: Dosör.
6: Dosör.
4: Ja, och det här kan jämföras med dricks. Och det här är alltså en gåva som uttryck för uppskattning och det kommer också det från franska. Douceur, det innebär mildhet. Jag vet inte om ni har sett smörpaket i Frankrike, det kan stå du där. Beurre doux, som stavas då D-O-U-X. Och det betyder mjuk, mild, söt, kanske färsk. Och i smörsammanhanget så innebär det att smör är osaltat, det vill säga söt. Men man kan tydligen säga det om en person också, en mjuk person som kanske ger dosörer, belöningar.
6: Så tänker jag, men det här har säkert, det här kanske inte har någon etymologisk bakgrund, men liksom dosör, vad sa du?
4: Dosör på franska, men dosör på svenska.
6: Ja, så tänker jag på dos.
4: Ja, nej, inte hade någon
6: det tror jag att har, du får din lilla dos här. Ja, beskärda del av den här vinsten eller något trevligt som du har gjort.
4: Ja, nej, det är bara en efterkonstruktionen som det är etymologin.
6: Just det.
1: Ja, men vad bra att du tog upp det där, för jag tänkte att det där kan faktiskt kräva lite förklaring. Det här med hund är ju ändå lite roligt. Så hur skulle det vara med en låt som heter The Dog Song av Nelly McKay?
5: Låter bra.

0: Ordet läcker.
1: Det var Nelly McKay och The Dog Song från 2003. Lär handla om att adoptera en hund istället för att vara ensam, ledsen och dricka bort sina problem. Då är en hund bra att ha, då har man sällskap. Man blir glad av att vara ute och gå med den. Vi pratar alltså om ordet belöna och belöning. Och med här i studion är Kristina von Fahler som jobbar med hundar. Och sen förstås Nina Sedelöv här, fortfarande jag.

0: heter Kike Bertel.
1: Kristina, det här med belöning och hundar, det går ju ganska hand i hand. Det får du alldeles strax upplysa oss mer om. Men jag tänkte så här inledningsvis, skulle du kunna berätta kort att vad gör en hundterapeut egentligen?
2: No, en hundterapeut gör, man kan säga allt från A till O. Det beror lite på vad man specialiserar sig. Jag liksom i princip tar hand om alla problem eller försöker hjälpa oberoende vad man har för problem. Och en hundterapeut så hjälper människor som har problem med hundar. Och man kan kalla dem problemhundar, men oftast är det frågan om att där finns liksom relationsproblem mellan människa och hund, och vardagen fungerar inte. Oftast är det så att det är någonting i vardagen som inte fungerar. Det kan vara frågan om hemskt vanliga saker som att dra i koppel eller göra utfall, eller sen att hunden gör illa när den är ensam hemma, eller till och med aggressiv mot en familjemedlem eller människor eller hundar överlag. Så det finns hemskt mycket olika varianter av problemen som jag försöker hjälpa människor att lösa.
1: Vad kan du liksom helt konkret göra om vi säger att det kommer en hundägare med en hund och den här hunden gnagar sönder bordsben medan husse och matte är på jobb till exempel? Vilket ju inte är ett önskat beteende.
2: Nej, det här är något som kan kallas i värsta fall en mental status, så att säga, att man har separationsångest, hunden har ångest, men det börjar vara ett psykologiskt, så att säga, fenomen. Men det är många hundar är ett flockdjur, de tycker inte om att vara ensamma. Problemet där är att hunden inte känner sig trygg ensam, hunden är ensam för länge och hunden kanske inte får utlopp för det som den behöver däremellan. Så att om jag får ett sånt här fall, så att säga, framför mig eller det där tillskrivet mig, så brukar vi gå igenom hur vardagen går och vad de gör. Jag tittar lite jag jobbar alltid så att jag får hem till människor, för att då ser jag hur hunden och människan är där hemma, så att jag ser lite hur det fungerar där, och det ger mig ganska mycket information om vad som behöver kanske göras och vad som behöver ändras. Och det där, många gånger är det frågan om att jag kan inte liksom ta hunden på soffan och säga att hör du, nu ska du sluta och gnaga på stolsbenet, utan tanken är det att jag försöker få ändra, så att säga, mattarnas, husarnas, ägarnas liksom relation till hunden och vardagsrutiner och sånt här, för att få hunden att känna sig trygg och nöjd, så att säga, i sin tillvaro också när den är ensam.
1: Nu kommer vi till det här med belöning, som ju är dagens ord i ordet läcker idag. Hur kommer det in i bilden sen om vi har, vet du, grannarna klagar på den här skällande hunden som du då ska hjälpa att liksom på något vis få bättre reson på vardagen, eller vad det nu kan vara för en utmaning?
2: No, om vi tänker på belöningen, så belöningen för ägarna är ju det att hunden skäller inte och grannarna klagar inte, eller grannarna till och med kanske kommer och säger att hej, vi hörde inte en hund skälla idag. Och det där. Och jag brukar alltid säga att om vi jobbar med vår hund, eller ägarna jobbar med sin hund och det börjar gå bättre, så det bästa belöningen för ägarna är det att de har den här känslan att de har kunnat påverka den här hunden. För dem är den där belöningen också det att grannarna är nöjda i det här fallet då. Eller att det börjar liksom det börjar gå bättre, det här problemet börjar så att säga lösa sig. Och oftast när man jobbar med belöningsbaserade metoder, så är det inte liksom frågan om att en handknäpp och så är problemet över, utan det gäller att träna. Sen finns det vissa saker som går över så där genom att bara ändra kanske några rutiner eller flytta hunden till exempel, om vi tänker på ensamvarande, att den nu inte är instängd där i vässan, utan att man sätter den i ett tryggare rum i köket kanske, vad man vanligen är, och så vidare, så att man kan göra sådana här saker, och då kan det hända att det löser sig av sig själv. Men att jag tänker att den här belöningen som både hunden får när den märker att den kan vara ensam och det är helt okej, så det är liksom för självbelönande för hunden, och det är också väldigt belönande för oss när vi ser eller hör att grannarna inte klagar mer.
1: Ja, precis.
3: Här kanske man också ska göra en skillnad. Jag tänkte att det finns en skillnad här mellan belöning och muta. Och man ska inte muta hundar.
2: Ja, det är frågan om du vill lära dig någonting, så ska du inte muta. Just. Det är precis som med oss människor, att om vi blir mutade så gör vi just så länge som vi blir mutade. När mutan slutar så då, går vi tillbaka till vårt gamla beteende, och hundarna beter sig precis på samma sätt.
3: Just det. Men man kan ju säga så här att syftet med en belöning är att erkänna prestation, medan att muta ett korrumperat beslut. Är det lite så?
1: Men det är inte sådär, nu har jag inte själv en hund, men om jag ser till exempel hundägare som kanske försöker träna sin hund på något vis att stanna vid ett trafikljus eller vad man nu kan tänka sig, och så gräver de från fickan någon liten godbit och så ger de så här. Mm. Är det att belöna? Ja, det är väl att belöna om hunden har förstått att stanna och väntar där snällt tills det är ju alltid hundägaren som väl sen då bestämmer att nu får vi gå, eller ger på något vis tillåtelse för hunden att nu får du springa iväg. Eller är det inte ungefär så det fungerar? Eller?
2: Ja, nu kommer vi till sådana inlärningspsykologiska perspektiv förstås. Och alldeles så där kort, om vi tänker på den här hunden. Om hunden sitter där och du belönar, så belönar du för det där sittande.
1: Ja.
2: Mm. Men om inte hunden sitter utan att du visa det där godiset, så då mutar du, så att säga.
1: Okay.
2: Och då kan du tänka dig att en hund som, och det här är ganska vanligt, det här är ett vanligt fel som människorna oftast inte tänker på, att när de till exempel har en hund som gör utfall eller drar i kopplen när det kommer en annan hund emot, så vad gör de? Jo, de tar fram godiset, och så länge de har godiset där så tittar hunden på godiset hela vägen förbi den där hunden, och då har jag mutat dig. Mm. Okej, okay, du får godis, eller du kan ge hela tiden godis så här. Och då har du mutat hunden att, så att säga, gå förbi, men den har inte lärt sig. Utan det här godiset så går den inte förbi. Sen om man vill belöna ett beteende, så belönar man för att hunden inte drar. Så det vill säga, då börjar man när hunden ser den andra hunden komma emot och den fortfarande bara tittar, så säger man duktig och ger godiset. Mm. Och i det här fallet så är det jätteviktigt att man markerar det där beteendet. Jag säger duktig, jag jobbar mycket med klickar som är ett sånt där ljud som säger att nu har du gjort rätt och godiset på kommande, belöningen är på kommande. Så då gör man på det sättet att man säger duktig när hunden tittar och så ger man belöning. Och så fortsätter man, om hunden går lugnt framåt, så säger man duktig och ger belöning. Så att man liksom markerar att nu, det som du just nu gör, det är det jag vill ha.
1: Just.
2: Och det får du belöning för.
1: Mm. Okej, okay, för det kan vara för lång tid annars, en lång båge då, man, eller nu vet jag inte, men jag tänker mig att sen först senare får det där godis, kanske hunden redan har glömt att vad som var det där önskade beteende.
2: Det kan man sen göra när man har kommit så långt. Det är ju också det som hundägarna har problem med, att man sätter hunden i en sån situation som den inte klarar. Mm. Man börjar träna när det kommer en annan hund emot på en meters avstånd, och det är för svårt.
1: Mm.
2: Och då blir det där att du håller på och mutar, du tar fram den där köttbullen och så har du hunden där och nosar på det. Och så ser den knappast den där hunden som kommer emot.
3: Just det blir egentligen en distrahering.
2: Exakt, det blir en distrahering. Mm. Så att istället för att liksom göra hunden medveten när en annan hund, fint, du tittar bara på den, duktig godis. Aha, okej, det är en annan hund, duktig godis. Okej, och sen blir slutresultatet det att när hunden ser en annan hund, så tittar den på dig, för att hej, när jag tittar så här på hunden så brukar jag få belöning av dig.
1: Okej, för att i något stadie så man kan ju inte ge godis hela tiden åt en hund när man är ute på promenad. Att i något stadie så får den kanske belöningen, det att Matte eller husse är nöjd, kanske.
2: Det är också ett slags belöning.
1: Okay.
2: Men sen kan man liksom utvidga det till det att du ger ditt belöning hela tiden, utan du ger mera med längre pauser, och sen till slut så kan man gå förbi och liksom belöna hela grejen.
1: Just det. Mm. Spännande. Alltså jag tänker ju nu, jag vet inte, här är det här klassiska att man drar paralleller mellan hundar och barn.
3: Jaha.
1: Mm. Men liksom, där har jag kanske mer erfarenhet av barn än hundar. Men det är ju också lite att man vill förstärka något, ett önskat beteende. Och jag tänker också hos oss vuxna.
3: Mm.
1: Jag menar, nu är det ju trevligt att man, vad skulle vara en sån situation där vi som vuxna, då tänker jag inte på någon så här bonus på en arbetsplats, utan kanske, eller är det något sånt? Måste man ha? Jag vet inte.
3: Ibland brukar det ju, om man, nu tänker vi kanske inom företag främst, borde vi tänka utanför företag?
1: Jag tänker uttryckligen utanför företag. Ja. Så i vanliga vardagliga livet, vad skulle vara en sån situation där vi skulle så att säga uppleva det här samma som hunden just upplevde?
3: Det är en chokladbit åt din man. Han har varit duktig.
1: Han har duktig, han har diskat fint i köket. Ja, inte vet jag.
2: Det finns många saker. Ofta dras de här parallellerna mellan hundträning och gubbträning eller barnträning. Jag menar, samma det där inlärningspsykologi gäller oberoende om det är hund eller människa. Vi har ett belöningscenter i hjärnan som vill bli belönat. Och när det blir belönat, så då blir det en stark minnesbild i hjärnan av vad var det jag gjorde för att få den här belöningen, och jag vill göra det på nytt.
1: Mm. Mm. Jag tänker på små barn till exempel, när man pottränar ett barn så kan man sätta ett klistermärke på väggen, eller man får en glansbild. Jag vet inte, får man glansbild där mer? Det är kanske något annat. nu för tiden. Men liksom den här typen av ja. Träning.
3: Men sen samtidigt finns ju alla tävlingar som existerar. Det är prisen, det är ju belöningar. Och sen man har fått ett jättebra resultat. Sant. Och den som får det bästa resultatet får en belöning. Får första pris, en guldmedalj.
1: Men här kommer vi ju lite till det här med yttre och inre belöning också. För där finns ju en viss skillnad, tänker jag. Att den här inre belöningen, man är kanske glad över att man har lärt sig någonting nytt. Eller man har kanske gjort en annan människa glad och får en inre belöning på det sättet. Sen har vi just den här yttre belöningen som är kanske den här lönen, bonus, kanske den här medaljen i skidtävlingen. Sen kanske det är bäst om det är en samman, alltså av båda delar. Man har både den där inre belöningen och yttre belöningen på samma gång, kanske det är bäst. Jag vet inte, vad tänker du, Kristina?
2: Det där jag tänker, den här med inre belöningen som vi brukar kalla självbelöning i hundvärlden, är det till exempel att om jag har en hund och problemet är det att hunden drar i koppel när den till exempel vill någonstans eller den vill gå dofta på någon god doft eller hälsa på en annan hund, så den får en inre belöning som du säger, eller självbelöningen om jag låter den med det här dragande så att det kommer till den andra hunden eller till den doften. Då har den så att själv belönat sig. Mm. Den har kommit dit och då har den dragit. Den har liksom blivit belönad för att den drar. Mm. För att den har fått den här doften. Vi har inte belönat den på något sätt. Nej. Utan den har kommit åt. Och det här är något sånt som hundägarna inte heller tänker på. Att hundarna belönar sig själv många gånger. Och det här gör till exempel om vi tänker att vi har en hund lös och vi ropar på den. Och samtidigt ser den en hare. Mm. Och så far den iväg. Och då har den liksom självbelönat sig. Det var jätteroligt att springa efter den där haren. Och då tänker sig att när hon kallar in mig så då ska jag börja titta efter haren. Och det är jätteroligt. Liksom, och då far den åt andra hållet. Så det med självbelöning så det är jättevanligt hos hundar.
1: Herregud, det låter plötsligt jättekomplicerat.
3: Det låter klurigt att liksom jobba mot det där. Det är ju det där som du jobbar mot när du tränar hundarna.
2: Utmaning.
3: Jag börjar tänka på en helt annan hund nu. Och det finns ju prisjägare, bounty hunters som det heter. Och åtminstone för mig, den kändaste prisjägaren som jag känner till är en som har synts på tv. Minns ni en sån här tv-serie som gick på, jag vet inte vilken kanal, men det var alltså en reality-serie. Det var en kille som kallades för Dog.
2: Okay.
3: Och det var Dog the Bounty Hunter hette tv-serien. Det var alltså Dwayne Chapman hette han på riktigt.
1: Vilka årtionde talar vi om här? Vet
3: 2010, började 2000-talet, jag minns inte riktigt.
1: Okej, men alltså den någorlunda färsk ändå.
3: Ja, men det här gick på tv. Och det här var alltså en kille som ursprungligen jobbade på Hawaii. Nu kan vi ju tillägga att det här med att vara prisjägare lär vara lagligt endast i USA och Filippinerna.
2: Okay.
1: Men alltså förklara, vad betyder prisjägare? Vad är det konkret en sån gör?
3: Någon utfärdar en belöning och i USA handlar det väldigt ofta om det här som jump bail som det heter. Att man har betalat borgen för att slippa sitta i finkan medan man väntar på en dom och så sticker de. Och det här är ju ett problem i USA för det händer ganska ofta. Och då har man satt i system med prisjägare att det är såna här bounty hunters som far ut och jagar dem för att fånga dem. Så att de ska liksom sedan avtjäna sitt straff om de får ett straff.
1: Alltså det här låter så vilda västern på något vis. Men det händer idag tydligen.
3: Ja, det händer. Och Dwayne, han var en sån Dog the Bounty Hunter. Han jagade såna på Hawaii. Han var relativt känd där, men han blev ju sedan mycket känd efter att han hade nappat en kille som heter Andrew Luster, som var alltså arvtagare till kosmetikaföretaget Max Factor.
2: Okay.
3: Det här är riktigt ruskigt. Alltså han åtalades i Kalifornien år 2000 för flera fall av våldtäkt, inklusive användning av så kallade daytrip drugs och så vidare. Och under rättegången han alltså betalat 1 miljon i borgen och han flydde. Och då får alltså Dwayne Chapman med kollegor och börja jaga honom och hitta den här Luster sedan i Mexiko. Det blev sedan lite annat, för i Mexiko är det olagligt att syssla med sånt här. Så att också Dwayne blev arresterad. Men han kom väl under, han får inte gå in i Mexiko, eller då åtminstone en tid fick han inte komma tillbaka till Mexiko, men han släpptes. Men den här Luster, han kom och fick sin dom. Jag tror han dömdes till sammanlagt 124 års fängelse.
2: Okay.
3: Han lär nog inte synas ut i det civila på länge. Men det här gjorde honom känd. Och jag tror det var så att han fick inte den där belöningen faktiskt. För att rättegången på något vis bestred att det hade gått rätt till. Men han blev så känd i samband med det här så han erbjöds alltså en reality-tv-show, vilket han säkert tjänar mycket mera på.
1: Mm-hmm. Ja, så det var en reality-tv-show den här som du... Jag trodde det var en fiktiv.
3: Ja, nej, inte alls. Det här var på riktigt. Alltså, det här Luster visades förstås inte på tv, men Dog the Bounty Hunter blev känd den vägen och efter det så blev Dog the Bounty Hunter en tv-serie.
1: Ja, så.
3: Sånt. I Norden och Europa är ju det här alls en grej. Och det tror jag nästan aldrig, åtminstone i Norden. Jag försökte kolla om jag skulle hitta någonting om prisjägare i Norden. Men det har funnits några sådana gränsjägare som har jagat liksom i ödemarkerna, brottslingar som har flytt dit. Det har varit ändå frågan om myndigheter på något vis. Med hjälp av lokalbefolkning försöka få tag på någon brottsling. Och de har fått en dusör för att de sedan kanske har fångat en bonus. Jag har en låt här av ett amerikanskt band som heter Molly Hatchet. De lär att plocka sitt namn efter en yxmördarska.
2: Men
3: i alla fall, jag har en låt från 1978 som heter Bounty Hunters. Jag tänkte passa här. Sen kanske vi kan ta lite nyheter på det. Mm-hmm.

0: Ordet läcker.
1: Molly Hatchett med Bounty Hunter, prisjägare. Och det handlar ju om att få en belöning för att man fångar fast några kriminella eller sådana som inte har kommit tillbaka inför rätta. Nå ja, vi pratar alltså om ordet belöning och belöna. Här är Kristina von Fahler fortfarande, jobbar med att belöna hundar så att de beter sig på rätt sätt. Och sen har vi då Nina Cederlöf som belönar mig ibland med ett leende då jag har jobbat på ett bra sätt. Och jag heter Kike Bertel. Har du några nyheter?
2: Ja, lite nyheter här. TikTok börjar belöna användare som använder appen mindre. Det här skriver man på webbplatsen m3.se den 26 november 2025. Det här är alltså en svensk webbsite som fokuserar på teknik och prylar och digital livsstil. Där berättar man då att TikTok. Flera nya sådana funktioner för då digitalt välmående. Det här tycks ligga i tiden. Och det här syns bland annat i lugnande bakgrundsljud och användningsövningar som alla ska uppmuntra då till sundare vanor. Och samtidigt så införs då ett system som belöningsmärken av något slag för den som lyckas hålla sitt TikTok-användande inom rimliga gränser. Och de här nya märkena kan då tjänas in genom att till exempel undvika appen nattetid.
1: Ja.
2: Och sen finns det motsvarande. Och TikTok säger då att syftet är att motverka överdrivet restriktiva lösningar och istället stärka användarens motivation, inte minst bland tonåringar. Och TikTok är ju alltså det är en sån populär social medieplattform. Det är en app då där användaren kan skapa eller dela eller titta på sån korta videoklips.
1: Är det här som man kallar för, alltså det finns ju det här gamification som är lite av en strategi när man ska få folk att tycka att någonting är intressant att göra, att man gör det till ett spel. Och det låter ju lite som att, att man gör det till ett spel, man blir belönad som sagt med lite olika grejer och man beter sig enligt det där mönstret.
2: Ja. Det kan vara. Jag tänker bara själv det här att å andra sidan så vill ju TikTok eller vilken som helst medieplattform kan jag tänka mig social

0: där negativt inställd till de här. Vi har en 12 år gammal pojke där hemma som inte har, vi har inte några datamaskiner där hemma, eller vi har, men han kan inte spela hemma så att säga. Och han är då hos sina kompisar på bibban och spelar, och man märker hur det är liksom självbelönande. Och det var, vi talade just här igår, tror jag, det var TikTok, men det var någon annat spel som också hade börjat med något sådant samma. Och jag tror, som du också nämnde här, att jag tror absolut det är liksom de här, när det är trendigt i tiden nu att de ska minska skärmtiden, att de måste börja på något sätt, åtminstone som det skulle se ut som om det skulle minska på skärmtiden, men de vill ju ändå behålla dem där.
1: Ja.
0: Så att jag tror nog att, eller så hoppar de till något annat, och de har fått sina klistermärken på den här TikTok och nu går de till något annat. Jag tror inte det liksom, det tvärtom kanske ökar intresse för att hållas där på något sätt.
1: För sen tänker man att nu var jag så duktig att jag hade det här och inte var på TikTok på natten, så nu kan jag vara desto mera på dagen. Eller jag vet inte, det är ju lite också det här människans liksom, psyke och dopaminkickarna som man får av bland annat sociala medier då. Man måste kanske vara lite på alerten där ändå. Sen har jag en nyhet från Hufvudstadsbladet, daterad 28 juli 2025. Chef vill belöna anställda som delar ut straffavgift. Och då talar vi om Michael O'Leary som är chef för Europas största flygbolag Ryanair. Och han vill alltså belöna medarbetare som delar ut sådana här straffavgifter åt passagerare som har alltså för mycket handbagage i planet. Det finns ju ganska strikta regler vad du får ta i den, 8 kilo eller, och det här kan ju också variera. Och så får du betala extra för allt annat. Det finns ju förstås olikheter mellan flygbolagen, men Ryanair är ju ganska känt för att de har ganska strikta regler. Nitiska regler och billiga biljetter. Och den här vdn då, så han vill alltså motivera sin personal då att bestraffa passagerarna som då inte följer de här strikta reglerna och ge dem en liten bonus för varje straffavgift de då.
2: Han ger en morot för att de ska piska.
1: Ja, exakt. Precis. Ja. Och så säger han så här att vi belönar och uppmuntrar gärna våra anställda genom att ge dem en del av kakan när passagerare har överviktigt bagage. Det här kallas då, när jag googlar lite, så kallas det här för gate bag bonus.
2: Gate bag bonus, okej. Okay. Ja.
1: Och om vi då får tro snabbgooglingen, så har den här belöningen tidigare varit ungefär, eller bonusen vad man nu ska kalla det, 1,50 euro per väska, som nu då höjdes i fjol till 2,50 per väska, som då de här personerna som jobbar för flygbolaget får extra om de får fast att nu ska vi kolla ditt handbagage. Oj, här är 9 kilo, hörde. Wow, nu får du betala någonting.
2: Men har de många haft problem med att personalen har i vanliga fall släppt igenom då folk? För att nu tycker jag att flygbolag annars också är ganska noga med
1: jag
2: det där. Behövs det ett bonus där på riktigt?
1: Jag vet inte. Sen alltså finns det ju, jag menar, det är klart att flygbolag måste vara noggranna. Det är bra att det finns en maxlast. För det finns en maxlast. Det måste fördelas jämt i flygplanet. Så det är ju klart att man kan inte vara riktigt sådär bara. Men ja.
0: Jag tänker här, jag har alltid tänkt så här att jo, det är viktigt att det finns liksom kriterier, men hur kan de liksom, jag menar, folk är av olika vikt. Jag kanske är 60 kilo och min granne där på sätet kanske väger 120 kilo. Det kan liksom inte hänga på de där några kilorna som ryms i kappsäcken övervikt, det tror jag inte. Så det här är nog bara ett sätt att förtjäna. Och jag tycker att det är jättedålig service det här med straffavgift. Du kan ha gränser och du kan rekommendera att man gör någonting. Det har jag hamnat några gånger att göra. Att på flygfältet så har jag hamnat och omdirigera mina innehåll i mina väskor. Men det där att börja bestraffa, så det är nu verkligen ingen belöning att fara med flyga med det bolaget, det tror jag inte.
2: Ska man kunna bygga om det där systemet, att man, ett belöningssystem som gäller passagerarna istället?
0: Absolut, ja. Jag tycker
2: ja.
1: Att om
2: jag vet
1: du
2: inte
1: håller
2: hur.
1: Dig till 8 kilo handbagage, så då
2: får du en godis.
1: Får du en liten chokladbit på planen.
0: Mycket
1: eller
0: bättre, belöningen är alltid mycket bättre.
1: Ja. Men så kommer det att, men vänta nu, där, du hade lite mitt kollalistan. Nej, vet du får inte chokladen, men kicken du får.
0: Ja.
1: Orättvist. Jag menar, alltid hittar man ju något fanskap i allting.
2: Eller att man kanske får alla som håller sig till reglerna får sitta i första klass. Ni kan sitta där längst bak.
1: Ni får inte gå på toaletten.
2: Nej, ni får inte på toaletten.
0: Det kallas negativ bestraffning i inlärningspsykologi.
2: Ja, så är det.
0: Man blir rar med det som man vill ha.
2: Ja,
1: och det är inte heller bra.
0: Det är bättre än bestraffning. Det är alltid bättre än bestraffning.
2: Vi möts halvvägs.
1: Vi möts halvvägs. Men det tär ju nog på motivationen också, kanske.
0: Ja, men det är mindre på motivationen om du blir bestraffad.
1: Ja. Sant.
0: Så att belöning är alltid bäst.
1: Ja. Hej, en till nyhet. Rubriken lyder: ICA-butiken ordnar EPA-kväll.

0: vill belöna ungdomarna. De skapar trygghet.
1: Aha.
0: Det skriver Smålandsposten 3 april 2025. Det är alltså så att tonåringarna här i trakten, då vi talar om Moheda, de har fått en egen kväll på den lokala ICA-butiken, eller utanför kan jag tänka mig. Det här skedde då i våras. Jag har för mig att det har hänt flera gånger nog, att det är inte helt en engångsföreteelse det här. Och det alltså handlar om Niklas Stenbergs sätt att uppmärksamma och hylla bland annat då de här EPA-ungdomarna som hänger där. Och ni som inte vet vad EPA-ungdomar är, så ska jag berätta. Jag fick också lite skrapa mig i huvudet här. Mm. Men det är alltså, det är frågan om alltså en social sammankomst överlag där då unga med sina ombyggda bilar, som kallas då EPA-traktorer eller A-traktorer.
2: Det är inte riktiga bilar.
0: Ja, men är det alltid traktorer? Eller kan det vara vanliga bilar?
2: Det kanske är gammalt att kalla den för EPA-traktorer, men nu finns det säkert fortfarande EPA-traktorer. Men det är ju, vi brukar ju kalla den för sådana copy-mopo, vad kallas
0: ja,
2: det? Det är lite sånt.
0: Okej, men det är liksom ombyggda, det är så här ungdomsfenomen. De får alltså mötas där vid mataffären för en fest med mat och mingel som tack för att de sköter sig när de parkerar där.
1: Mm.
0: Och det här är då alltså en lokal fest för 13-19-åringar i anslutning till butiken då, där de kan då umgås ungdomarna och också visa upp sina fordon med samma. Och det säger då den här Stenberg som är handlare för denna butik där, och han som ordnar det här, att det vi investerar i dem, alltså ungdomarna, får vi också tillbaka.
1: Okej.
0: Och istället för att då se de här EPA-traktorerna som ett problem, att nu är de här ungdomarna och skräpar och traktorerna är fel, eller de här bilarna är hipp som happ, så väljer då butiken att välkomna dem och skapa en trevlig kväll och tacka dem för att hej, ni har betett er bra.
1: Okay.
0: Och det kanske också då uppmuntrar dem till att fortsätta att bete sig väl, för de tycker att hej, Niklas är ju hyvä jätka.
2: Ja, och sen kanske det är en sån här långtida investering, så att säga, om man tänker på att det blir bra kunder i fortsättningen.
0: Nej, det också.
2: Ja.
0: Vad tycker ni om det här? Den här sortens belöning?
1: Jag tycker att det är jättebra. Alltså vi är ju här kanske i Norden, speciellt i Finland, har vi regler och vi förbjuder saker och ting, och det är väldigt, vi är väldigt liksom strikta med allting, och det är just det här som gör sen att man vill, och ungdomarna speciellt, som på grund av sin ålder liksom vill testa gränser och prova och så vidare, och så blir de då bestraffade på något sätt, och det gör dem etter liksom argare och etter liksom mera vill de göra någonting. Så jag tror att det här är en jättebra sak, plus det att man får då den här samhörigheten med den här, i det här fallet den här som hade den här affären, och de kanske sen skyddar det där stället gentemot andra. Jag tycker det är jättebra idé. Absolut, lojalitet, definitivt.
2: Ofta när man funderar på att hur ska vi komma åt det här problemet, så straff är ju jättesnabbt som ett svar på någonting. Man borde kanske sitta en extra runda och fundera, hur ska vi istället belöna en annan typ av beteende?
1: Absolut.
2: Hur kommer vi åt det?
1: Definitivt.
2: Hur får vi dopaminkickarna dit vi vill ha dem?
1: Så är det ju i hundträning, om vi går tillbaka lite till det igen, att det där med att bestraffa fel beteende och belöna rätt beteende.
2: Mm.
1: Så det är liksom den här fortfarande liksom lite gammaldags träningsmetoder och inlärningspsykologisk synvinkel, så blir det att okej, när kan jag veta att när blir jag, om jag är en hund, men det kan också gälla människor, när vet jag att när jag undgår det där straffet och får den där belöningen. Så att om vi lämnar bestraffningen bort helt och hållet och tänker att det där, vi belönar rätt beteende. Om en ungdom kommer och parkerar sin bil där och har ganska lite ljud, så då blir jag belönad. Som de här nu blir troligen belönade, för de har antagligen mindre ljud också för att de får komma dit, så att säga. Att man belönar rätt beteende istället för att bestraffa fel beteende. Och det är det som liksom gör att hundarna och också människorna vill liksom fortsätta att göra rätt.
0: Mm.
2: Och är noga med att hålla sig på rätt sida av muta, så att säga.
1: Ja.
0: Och sen det här är också det här med positiv pedagogik och positiv psykologi som är ganska trendigt fortfarande. Mm.
1: Absolut, absolut. Det är alltid. Men det är också trevligare för givaren. Jag brukar alltid säga att oberoende om man jobbar med hund eller människa, det är alltid trevligare att ge belöning än att bli arg och bestraffa.
0: Visst.
2: Har ni hört Robins nya låt Dopamin?
1: Nej.
2: Jag tänkte att det skulle passa utmärkt här. Alltså. Just det här signalsubstansen som lär fungera inom oss och belöna oss alltid när vi inte vill och när vi vill. Så här kommer Robin.

0: It feels so good to me när man får en dopaminkick. Robin där alltså med en ganska ny låt, dopamin. Vi pratar fortfarande en liten stund om att belöna, belöning, de här två orden. Och Kristina von Fahler är fortfarande med oss och Nina Cederlöf, Jacke Kubertell. Du hade någonting med det här dopamin ännu?
1: Jag tänkte bara på de här dopaminkickarna. En del kan ju få dem av idrott till exempel. Många lite latare tänkte jag säga, kanske fånigt. Men jag tänker att alkohol och socker är ju också någonting som man får de här dopaminkickarna ganska lätt att belöna sig själv, som kanske inte alltid är helt jättebra. Jag tänker också på hundar, man kanske inte ska belöna dem med, jag menar, godis, där är också, man kan ju kanske mata för mycket gott i de här hundarna, man ska belöna dem hela tiden, men jag vet
0: hur mycket godis man ger.
1: Ja, och vad det är för,
2: godis?
1: Det är ju inte samma godis som vi äter.
0: Ge inte choklad,
1: nej.
0: Aldrig.
1: Det har jag lärt mig också. Sen tänkte jag ännu på det här med digital belöning när vi är så mycket alla medier, vi vuxna också i dagens läge. Jag tänker på likes och kommentarer. Det är ju också en slags belöning som man kanske får den här dopaminkicken ifrån. Och så vill man inte släppa det utan man vill ha mer.
0: Precis, med tanke på att många sociala medieplattformar har byggt hela systemet på ett belöningssystem så att man ska hålla sig kvar där.
1: Så man får nog vara på alerten där.
0: Ja, absolut. Jag har en ganska intressant berättelse. Har ni hört talas om millenniepriset? Eller prisen? Det här ska inte man blanda ihop annars med det här finländska som delas ut årligen till någon innovation. Jag tror det har ett liknande namn. Men, och jag tar ju upp det här för som, med tanke på belöning som kan utfästas för att någon kan göra något bra och önskat. Då. Och det här handlar om matematikproblem. Det finns 7 stycken väldigt svåra matematikproblem som Clay Mathematical Institute i Cambridge, Massachusetts, USA, skulle vilja ha lösning på. De har alltså då utfäst $1 million per problem. Och de här problemen då, matematikproblemen, är kända under namnen Birch, Swinnerton, Dyers förmodan, Hodges förmodan, Navier-Stokes ekvationer, Poincarés förmodan, P lika med NP, Riemann-hypotesen och Young-Mills teori. Det var 7 stycken.
1: Problem, alltså olösta.
0: Ja, nu är det ju 6 stycken olösta, för en har lösts. Poincarés förmodan har lösts faktiskt. Och det här är då ett problem som presenterades av franska matematikern Henri Poincaré. Och det har då ansetts vara ett av de svåraste problemen inom topologi, det vill säga studiet av geometriska objekt, där hänsyn endast tas till form och inte avstånd. Vi ska inte gå in på vad det här är,
1: för
0: jag är inte kompetent när det gäller sånt. Men alltså, den person som löste det hela var en rysk matematiker som heter Grigori Perelman. Och han gav sitt lösningsförslag redan år 2002 i 3 artiklar som publicerades i en online-databas som heter då arxiv.org, alltså arxiv.org. Och det är inte en godkänd publiceringsplattform enligt det här millennieprisets regler. Det tog dessutom många år att bekräfta att han hade rätt lösning. Men i mars 2010 så togs beslutet att Grigori Perelman ska belönas med prispengarna på $1 million. Men han är inte intresserad.
2: Wow.
0: Inte alls. Han sa dessutom att den här amerikanska matematikern Richard S. Hamilton, vars forskning Perelman har baserat sin lösning på, är minst lika mycket värd priset. Tyvärr har Hamilton dött nu. Han, 2024 dog han. Hur som helst, han har tackat nej till alla belöningar. Han ska ha fått Fields-medaljen, som är den finaste medaljen man kan få inom matematikfältet. Och han tackar nej till den. Den ska han fått i augusti 2006. Och Europeiska matematiksällskapet försökte ge honom ett prestigefyllt pris redan på 90-talet, tacka nej till det. Det lär vara så att han är bara intresserad av att lösa saker och han vill veta svaret, och det är hans belöning så att säga. Han vill veta sanningen så att säga.
2: Det här är nog helt att gå helt extremt i andra hållet, men jag faktiskt undervisar matematik för ögonblicket också.
0: Oj.
2: Jag brukar säga att matematik är det mest tacksamma ämnet att undervisa i skolan, för att där får man den här instanta belöningen. När du lyckats lösa problemet så blir du belönad. Om du skriver en uppsats eller essä eller läser ett historieprov, så det liksom tar en tid före man får den där belöningen, om man får den. Men matematik är väldigt belöningsinriktat.
1: Det där borde jag ha insett när jag gick i skolan.
0: Men det är sant alltså. Varenda gång jag minns det där, jag hade svårt med matte. Men när man kom på hur någonting funkar så bara, aha!
2: Ja, och jag kunde det.
0: Ja.
1: Men det är ganska intressant det här som du säger, att han just avstått och inte tagit emot det här. Det är ändå stora summa pengar kan jag tänka mig. Att, jag menar, det är ju verkligen i tidens melodi, vet du. Allt åt mig nu genast. Prestige, berömmelse, pengar. Att jag tänker på en person, han är ju ganska Ja, vad vet jag, jag känner inte honom. Men...
0: Enligt hans vänner och kollegor så lär han tycka mer om att plocka svamp i skogen än att ta emot berömmelse och ära.
1: En ganska anspråkslös person.
0: Verkligen.
1: Gud, vad härligt att det finns av dem också.
0: Och när jag jobbar inför det här programmet så råkar jag på ett citat av Albert Einstein. Och det finns i introduktionen till boken Vart är vetenskapen på väg av Max Planck, en annan vetenskapsman. Och Einstein skrev så här: vetenskapsmannen finner sin belöning i vad André Poincaré kallar förståelsens glädje och inte i de tillämpningsmöjligheter som varje hans upptäckt kan leda till. Eller då, kanske belöningar också för den delen. Men bara det att man förstår hur det funkar.
2: Jag tänker också här att om man är en verklig vetenskapsman så gör man ju det för man vill forska och man vill komma till något resultat. Man gör det inte för att få de där stora priserna.
0: Mm. Mm.
2: Det är liksom bara en...
1: En bonus
2: som kanske ger något, men ändå är det nog det där att du har löst det, eller du har kommit någonstans och du har uppfattat, så det är det som är viktigast.
1: Ja. I bästa fall kan man få en Nobel.
0: Kanske.
1: Ett Nobels fredspris eller fysik eller kemi eller vad man nu kan få det i, men det är ju riktigt top notch sen.
0: Ja, det känns som att det där Nobels fredspris kanske har fallit i status här.
1: Hon har ju gav ju vidare till Trump den här Venezuela, vad heter hon, den här damen.
0: Och det har ju varit problematiskt tidigare redan här på känn. Hur som helst. Jag tänkte faktiskt avsluta ordet läcker idag med en sång som har använts i medborgarrättsrörelsen i USA. Och det här är lite intressant på det viset. Det heter Eyes on the Prize. Man håller ögat på belöningen, att en dag kommer vi dit. Och det här var också just det där att de kämpar för sina mänskliga rättigheter, sina medborgarrättigheter. Och det kanske inte ens kommer under deras livstid, men de måste fortsätta. Mm. De håller eyes on the prize hela tiden och en dag kommer
1: de
0: dit.
1: Och det var något kollektivt, inte bara för individen utan för oss alla. Det kanske driver oss ännu mer. Det är ju en ännu större belöning kanske.
0: Ja. Mm. Och den här versionen har sjungits in av Mavis Staples. Det finns i många versioner den här eyes on the prize. Men med detta... Jättemycket tack till dig, Kristina von Fahler, att du kom hit och pratade om orden belöna och belöning. Det var roligt att snacka med dig.
2: Tack, roligt att vara här.
0: Och tack Nina.
1: Tack.
0: Här kommer Mavis Staples.

0: allting som på något sätt skaver en relation som du ändå bryr dig om, så är ju saker som man måste lyfta på bordet.
1: Och så försöker väl jag och Lisa också i alla vänskapsrelationer att prata om det före det blir en sån där bitterhet. Ibland funkar det, ibland inte. Det finns en orsak att vår podd heter Ryggradslös.
2: Ni skriver ju till oss på relationspodden om lite dittan och dattan, och ibland så går vi in i vår inbox och märker att ja, här har vi nu en massa brev som kanske inte riktigt har plats i ett av våra vanliga avsnitt, men om vi klumpar ihop dem, då har vi ju faktiskt ett tema här. Och den här veckan så hittar vi ett sånt tema, nämligen dilemman som på ett eller annat sätt har med kompisar och vänskapsrelationer att göra.
3: Mm. Och det är lite olika på det där, för att då man är i skolan så kanske man har en bästis, och sen när man blir äldre så kanske man har studiekompisar, sen kanske du har mammakompisar, och sen mitt i allt så går du på pensionärskaffe med vissa. Och det här med vänskap så det förändras ju lite med åren, och vissa vänskaper tar slut, man kanske hittar helt nya, mycket bättre kompisar senare i livet. Och därför är vi jätteglada för att vi har fått lite förstärkning till relationspodden den här veckan i form av två lite yngre kompisar än vad jag och Eva är.
2: Ja, vi gick inte och letade hemskt långt bort. Vi gick in i grannstudion och hittade videopodden Ryggradslös, det vill säga Alva Stenman och Lisa Humbelskär. Välkomna till relationspodden.
4: Tack. Det är så kul att få bli era kompisar nu också.
2: Ja.
4: Så tolkar jag det i alla fall.
2: Jo, inte tänkte vi liksom, det är inget hotfullt att komma hit. Vi är jätteglada att ville komma hit och hälsa på. Och anledningen till att vi ville bjuda in just er för att prata om kompisrelationer, det är ju för att, ja men alltså, Ryggradslös handlar ju väldigt mycket om vänskap, inte sant? Mm.
4: Jag tror inte ens att vi visste innan vi började med podden, men med tiden så har det verkligen kommit fram mer och mer att det här är sist och slutligen en podd om vänskap, och att vår vänskapsrelation är på något sätt den där kärnan i allt vad vi pratar om. Så nu kan vi väl säga att vi börjar vara kompisexperter så småningom kanske.
1: Jo, 100%.
2: Men hur länge har ni varit vänner?
1: Vi har varit kompisar sen...
4: Hur man räknar.
1: Vi hade en lite sådär rocky start till den här vänskapen, för att vi träffades första gången i högstadie.
4: Mm-hmm.
1: Och Lisa brukar säga att jag var cool och hon var en tönt, så att hon liksom suktade väldigt mycket efter att bli min vän.
4: Jag hade typ en 5-årsplan på hur jag skulle bli kompis med Alva under högstadiegymnasiet.
2: Mm.
4: Nu tog jag ungefär 5 år, men nu är vi här.
1: Mm.
2: Noterar du den här planen, att den liksom pågick eller?
1: Nej, men du Eva, jag noterar aldrig någonting sånt här. Jag lever väldigt mycket i min egen bubbla. Så sen trodde jag nog att det var liksom ett helt självvalt beslut att jag valde Lisa. Men det visade sig att hon hade nog arbetat hårt för det.
3: Det är så härligt med sådana vänskaper som håller genom olika livskeden också. Och nu vågar jag ju nästan påstå att jag kan avslöja att ni är där kring 26-27 i ålder. Vi har också skrivit här i en vänbok Eva 45, Hanna 48. Så att vi alla nu då vet du, favoritfärgen och sånt, så det får vi fylla i sen senare. Men det är jätteroligt att ni är här, för att ni är alltså vänner på riktigt. Vi är vänner på riktigt, och nu ska vi ta tag i några av de här vänskapsdilemman som har kommit in till relationspodden. Och nu får man ju säga precis vad man vill om de här breven. Vi brukar ju kanske då inte dissa alla jättehårt, men man får ju göra vad man vill. Vi klipper bort det i så fall om ni är för hårda. Nej, jag skojar.
2: Nu dissar vi ibland, men bara då när de behöver liksom ett sanningens ord.
3: Ja.
4: Det känns som att relationspodden är lite mer rakryggad än podden Ryggradslös. Så vi ska se vad det kommer för olika approaches nu.
3: Det kommer med åldern, vet du. When you just don't give a fuck ännu mera. Som de brukar
2: säga. Man vaknar en morgon och har en brödgavel i handen. Det är hemskt under.
4: Alltså det är så sexigt. Jag bara längtar till den där sexiga åldern av 45 plus.
3: Ah, det låter
2: härligt. Oj, Hanna, hörde du ja. Det där? De måste komma tillbaka varje vecka, de här
3: två. Ja, de säljer in sig bra. Jag gillar det här redan. Men hej hörni, kära damer. Nu ska vi ta här första brevet som har kommit från signaturen Ej missunnsam men 32, som skriver så här. Jag är ärligt talat ganska trött på en av mina goda vänner. För hon har nämligen en störande tendens att alltid tävla med mig, fast jag inte är det minsta intresserad av att tävla med henne. Vi är ganska olika som personer, och det har jag oftast tyckt att det är kul. Och vi har känt varann i åratal, och när vi var yngre så stördes jag inte av att hon var så himla nöjd varje gång hon fick bättre skolvitsord än jag eller något sånt. Men nu börjar hennes tävlande gå mig på nerverna. så fort någonting går bra i mitt liv eller på mitt jobb så ska hon kontra med att hon minsann också har flow. Kan hon inte bara vara glad för min skull? Och behöver jag ens säga att hennes barn är så otroligt begåvade på precis allt? Samma sak gäller tvärtom också. Om jag till exempel har huvudvärk så lider hon alltid av svår migrän. Och om jag är nedstämd, då är hon gravt deprimerad. Jag vet inte varför, men det känns som att det här bara blir värre för varje år som går. Jag tycker fortfarande om henne, med hennes ständiga behov av att vara bättre, större eller ett större offer är tungt att hantera. Vad tycker ni att jag borde göra? Frågar Amy Sundsam 32.
2: Alva och Lisa såg lite roade ut här när brevet lästes upp. Ja, vad säger ni? Vad ska man göra om man har en kompis som ska breda en både i det goda och det jobbiga?
4: Jag skulle hänvisa den här kompisen till ett avsnitt som vi har gjort här tidigare under sommaren som handlar just om avundsjuka vänskaper. Lite så shameless plug. Men jag tror vi också står och skrattar lite grann för att när man har en ganska nära relation och framförallt när man kanske har lite lika ambitionsnivå med saker så tror jag att allihopa är nåskedda. Hamnar in lite i det där, att man tävlar med varann, även fast man kanske inte har tänkt på det. Och det första som slår mig här att det finns också en risk att den här kompisen inte ens har tänkt på att de pratar på det här sättet.
2: Mm. Vad säger du, Alva?
1: Nej, orsaken att jag skrattar är för att jag känner igen det här jättemycket. Och jag har faktiskt haft den här diskussionen med en del kompisar där var det också har känts som att det är hela tiden en tävling. Och jag tycker att det är en jättejobbig punkt, eller så här utgångspunkt, att ha en vänskap. Eller som att bygga en vänskap från. För att, jo, det är till viss del okej att man avundas varandra eller att man jämför sig med varandra, tävlar med varandra i viss mån. Men när allting blir en tävling, till och med sådana här saker som att man ska ha migrän och den andra har huvudvärk, så då börjar det låta lite ohälsosamt. Och jag tycker kanske att den här kompisen kan förtjäna också en liten wake-up call. Eller så här att åtminstone kanske ta det på tal. Det måste ju inte vara, man måste ju inte gå in med den där attityden av att nu har du gjort fel och du är sämst. Utan jag tycker att det kan vara en diskussion som kan leda till bra saker.
2: Absolut, jag tycker att det låter så tröttsamt det här upplägget. Mm-hmm. Jag kan också tänka att om de här har känt varandra länge och kanske lite hade en sån där grej när de gick i skolan att det var lite så att jag fick bättre än du i provet och det var ganska oskyldigt och så har det blivit på för den här kompisen medan vår brevskrivare då kanske har släppt det och tycker att men vi är ju hemskt olika, så varför tävlar vi egentligen?
3: Det kan ju också bli så där att man inte riktigt vill berätta någonting för den där kompisen till sist om det känns som att hon alltid ska sådär one up en.
2: Nej, precis. Men vad säger ni då? Är det liksom, är det vettigaste då att liksom sätta sig ner och ta snacket? Eller finns risken att det blir liksom för dramatiskt då?
4: Jag skulle säga att Alva har helt rätt i det här att allting som på något sätt skaver en relation som du ändå bryr dig om så är ju saker som man måste lyfta på bordet. Men sen så är det ju lite det här att frågan styr svaret. Att ifall du kommer in jättekonfrontativt om det här att ja, men jag känner hela tiden att du tar luften ur mina prestationer. Så då kanske det blir lite mer än så här att det inte riktigt för den där dialogen vidare till vad kärnan i problemet är. Jag tänker, ifall jag skulle vara i den här situationen så skulle jag kanske utgå mer från det här att på något sätt prata om att vad är det vi behöver jobb på? Att man gör det till en vi-fråga. Vilka saker ska vi behöva göra annorlunda i den här relationen för att må bra? Vad behöver du mer av? Vad behöver jag mer av? Att man liksom kommer ur det lite från båda håll. Och att man i ramarna för det kan få fram då att jag tror att någonting som vi ska må bra av är att fundera på det här att inte tävla med varandra så mycket. För att jag känner också ibland att det blir en tävling. Du behöver inte säga det, liksom att du känner att det blir en tävling för att hon gör det till en tävling. Utan du kan bara som säga det sådär att det känns som att vi tävlar mot varandra utan att säga vem det egentligen som är den som instigerar tävlingen.
2: Ja, klassisk parterapi approach att liksom vi har ju ett problem här. Ja. Snarare än att anklaga och konfrontera.
3: Men jag måste fråga en sak av er, Alva och Lisa. För att jag menar, vi äldre, vi brukar ju vara ganska bra på att tiga ihjäl problem och sopa dem under mattan. Tycker ni liksom att en yngre generation har lättare för att prata om saker? För att det har blivit så mycket mer öppet med allt också, att man kan prata om det mesta. Hur har ni blivit bemötta om ni har tagit upp någonting som har varit lite jobbigt med en kompis?
1: Alltså, vi övar ju varenda dag på att ta upp saker, både med varandra och med våra andra kompisar. Och jag satt faktiskt igår och pratade i telefonen med min mamma om precis det här. För att jag hade berättat i ett poddavsnitt någonting om hur jag mår eller någonting sånt här. Berätta lite mer öppet än vad jag annars berättar åt min mamma om att jag har mått dåligt ibland och sådär. Och då så tog hon upp det här att hon var jätterädd och sa att är det här nu någonting jag måste oroa mig för, och att liksom, är det här en jätteallvarlig sak? Och så försöker jag berätta henne bara att nej, men att jag övar bara på att vara jätteärlig med saker och att typ lite ta udden av, eller lite ta bort den där stigman från de här ämnena som är kanske lite tabubelagda att prata om. Och så försöker väl jag och Lisa också göra i alla vänskapsrelationer att om man har något problem så försöker man att ta upp det och prata om det före det blir en sån där bitterhet som ligger och skaver en jättelång tid. Ibland funkar det, ibland inte. Det finns en orsak att vår podd heter Ryggradslös. Jag är ganska dålig i allmänhet på att jag tycker inte om konflikt så mycket, och jag tycker inte heller om att, alltså jag mår jättedåligt av att vara i sådana situationer där man är arg på varandra eller man har något otalt.
2: Du är lite som Hanna Norrena.
1: Tydligen. Men samtidigt så blir det ju också en jobbig situation när man aldrig tar prata med varandra. Det är ju bara att man skjuter fram det där samma problemet. Så att jag har nog lärt mig lite hårda vägen att det lönar sig att bara säga vad man tänker.
3: Mm. Alltså jag måste ju säga tack, Alva. Jag brukar ju sporta med det här, if you don't know what to say, try the truth. Att om inte du vet vad du ska säga, så försök med sanningen. Det brukar funka ganska bra, och så länge man kan hålla sig någorlunda diplomatisk, att man bara liksom inleder med att det är du som har fel i huvudet och allt är ditt fel, så brukar det funka ganska bra.
2: Mm. Men jag hade en tanke ännu om den här tävlande kompisen, att en strategi som jag kanske skulle kunna testa, absolut det här med att ta upp saken på ett någorlunda neutralt och vänligt sätt. Men sen också skulle jag kanske testa att verkligen kärleksbomba den där kompisen och lyfta upp henne så mycket att hon kommer av sig. Att hon behöver inte lyfta upp sig själv så mycket för att jag berömmer henne och säger att gud vad det går bra för dig och vilket flow du har och jag är så stolt över dig. Och då kanske hon lite skulle bli sådär att wow, vilken hejaklack jag har. Att jag har ju inte något behov av att trycka ner en sån där människa som är så där positiv.
4: Alltså det där måste jag säga att jag håller med om. Ifall man kommer in i det med rätt intentioner, att det inte är att du liksom gör dig lite löjlig ens i ditt eget huvud, så får du inte i så fall tänk att, åh, att nu ska jag nog visa dig hur duktig. Att man liksom gör det till en sån här...
2: Lite ironiskt.
4: Ja, sådär. Att du gör det som en egen sån här coping-strategi.
2: Jag klappar utan... här lite långsamt för att du är så duktig.
4: Exakt, men att ifall du genuint kan se på den här personen och vara som att det här är en person jag tycker jättemycket om, som helt tydligt också har ett behov av att bli bekräftad i någonting.
2: Det bottnar ju i någon sorts osäkerhet, säkert det här tävlande. Och att man då kanske som kompis ser det och förstår att det här är vad vi har att arbeta med.
4: Mm. Och jag tycker att det finns liksom olika sätt att ta det. Att det finns som en skillnad mellan att man förvaltar någons bekräftelsesökande genom att man hela tiden bara ger den precis vad de vill ha, och att det bara liksom föder mer och mer av det här bekräftelsebehovet, och att man liksom ändå kan komma in i det med en som så här snäll tanke bara av att såklart ska du också få bekräftas i den här relationen, och att man så här kanske gör att det är en medveten grej att man försöker ge dem mer utrymme att få typ positiv feedback för saker de har gjort eller saker de är och sådär.
2: Absolut. Och jag tänker också att det här är en sak som jag har lärt mig kanske med åren, att det är väldigt roligt att omge sig med kompisar där man får lite liksom på något sätt sola sig i deras stjärnglans. Att jag tänker ibland att har jag kompisar som det går bra för och som jag beundrar, så då blir jag liksom lite bättre själv för att jag står där bredvid, och kanske lite glimrar jag också för att jag är kompis med den där jättefina människan. Men det är ju klart att man måste kanske landa lite i livet på något sätt och känna att nu vet jag vem jag är och jag är nöjd med det för att man ska komma till den nivån.
3: Mm. Men hörni, nu ska vi gå vidare här till följande brev som har kommit in från signaturen Grace, 37 år, som skriver så här. En av mina allra bästa vänner är en man. Vi har känt varandra i flera
4: kan
3: år.
4: Kan inte relatera.
3: Vi har känt varandra i flera år och är soulmates på något plan. Förlåt, det här låter lite amerikanskt och slämmigt, men vi har aldrig haft något romantiskt intresse för varandra. Ingen del av oss är ens speciellt snygg. Haha. Jag är gift och min man och min bästa vän kommer också bra överens, fast min man i början tyckte att det hela var lite konstigt. Men min man har ju med egna ögon sett att det inte finns någon anledning att oroa sig för att jag plötsligt skulle bli kär i min vän istället, för han är ju nästan som en bror vid det här laget. Värre är det med min bästa väns flickvänner. För varje gång som han dejtar någon ny så tvingas han pausa vänskapen med mig för att de han dejtar blir så svartsjuka. Och det här tycker jag att är väldigt konstigt och också tröttsamt. Jag vill ju såklart att han ska hitta den stora kärleken, men det är ju trist om han måste säga upp bekantskapen med mig på köpet. Varför är det fortfarande så konstigt att acceptera att en heteroman och en heterokvinna kan vara vänner utan att automatiskt också bli tända på varandra? Undrar Grace 37.
2: Ja, vad säger panelen om detta?
4: Alltså jag är så nöjd över att vi har etablerat oss som kompispodd här nu i relationspodden, eftersom att vi nu igen har ett avsnitt som också handlar om exakt det här. Avsnitt 39 av Ryggrad så har vi faktiskt bjudit in Alvas ex-pojkvän. Där var Alva och hennes ex-pojkvän pratar om deras relation och hur det sen kommer sig att de faktiskt har kunnat utveckla den till en vänskapsrelation. Och där så kommer det fram just det här med att hur hanterar man ens nya partners sätt att förhålla sig till sitt ex som också är ens bästa vän.
2: Men det där är ju ännu mer komplicerat, för då är det ju dokumenterat att det

0: där har funnits någonting någon gång som kanske kan vakna, flamma upp igen, eller?
1: Men jag tycker själv också att det är jätteintressant det här som Grace skriver, att varför är det fortfarande konstigt att en heteroman och en heterokvinna kan vara vänner utan att det automatiskt är så att de måste bli tända på varandra? För att jag och Lisa är ju båda queer också, så vi har pratat väldigt mycket om det här att tekniskt sett kan vi väl då bli tända på alla i vår omgivning, men inte blir vi ju det för det.
0: Nej.
1: Alltså som att det måste ju, oavsett vilken sexualitet man har, så måste ju finnas utrymme för att du kan vara vän med någon oavsett kön. Och jag tycker Lisa är en bra person att prata i det här tillfället också, för att din pojkvän har ju jättemycket kvinnliga kompisar.
2: Mm-hmm.
1: Och du, känner du dig hotad av det?
2: Nej. Och jag tror att en stor del av det är ju dels ens egna personliga erfarenheter av svartsjuka och hur man är på något sätt lagd som person när det kommer till svartsjuka. Jag skulle inte säga att jag är en särskilt varken svart eller avundsjuk person. Men en sak som jag tänker att har gjort jättestor skillnad är också hans självförtroende i de här sina kompisrelationer. Att han är väldigt säker på att det här är liksom så här genuina vänskaper. Han är väldigt öppen med dem också. Även ifall inte jag på så sätt kräver det, så är det ju verkligen så här att jag har träffat alla hans kompisar, oavsett om de är män eller kvinnor. Och jag har ett jättestort förtroende till att de är vänner. Och jag tror att den där transparensen är superviktig. Ifall man känner sig ens lite så här osäkert när man typ börjar dejta någon ny, att, oh, men att hur ska jag introducera det här konceptet nu av att jag är kompis med någon av motsatt kön, eller jag är kompis med ett ex. Jag tycker att de faller lite under samma kategori ibland.
0: Nej, jag skulle kanske till och med tänka, om jag skulle vara den där flickvännen, att det där är ju det som bekräftar att jag har anledning att vara lite misstänksam mot den här kompisen då. Mm. Om han är så att ja, jag ska ta en paus nu så vi kan fokusera på varandra.
2: Att varför skulle du behöva dölja det då, ifall du på riktigt känner att det här är en vänskap? Att det är jättekonstigt att lägga ansvaret på något sätt på personen du dejtar. Att jag har, du, att man bara antar på något sätt, ja, men du kommer inte kunna hantera att jag har en kompis av motsatt kön, så jag bara av liksom vänlighet mot dig tar bort dem i mitt liv. Alltså det är ju jättekonstigt.
3: Ja.
2: Stopp.
3: Jag måste bara säga att jag tycker att det här är helt superskit stil av den här kompisen, att man som vän bara blir lagd på hyllan ett tag, att ja, nej, men nu får du inte vara med för att nu ska jag leka med den här andra. Jag tycker att det är helt superskit stil. Jag skulle som vän känna att det här är inte liksom någonting som jag är med på, att vadå, att nu då du har dejtat den här då i några månader och sen duger jag igen då jag ska plocka upp bitarna av ditt krossade hjärta, liksom att nej tack.
0: Sen är det ju lite skillnad på det där också. Det har ju inte nödvändigtvis att göra med kön, men det här att en del kompisar är ganska kladdiga eller ganska liksom nästan flirtiga i sin jargong, har jag märkt. Att det är helt enkelt så, det är mycket liksom kramande och sånt här. Och det är ju kanske mer det som skulle göra mig lite fundersam, jag skulle ha en partner som har en kompis som han kramas och potar på hemskt mycket.
1: Det är just det att man kanske inte har rätt att bli avundsjuk på att ens partner är kompis med någon av motsatt kön eller någon som de potentiellt kan bli attraherade av. Men jag tycker absolut att man har rätt att bli avundsjuk ifall att den där partnern gör någonting som liksom får en att känna en obekväm eller får en att på något sätt ifrågasätta det där, att är det här faktiskt bara en vänskapsrelation? Att lite, det här har vi varit in på med Lisa också, att avundsjuka i sig är ju en väldigt så här vanlig känsla, och att jag tycker inte att det är något farligt på det sättet med att vara avundsjuk av sig. Men jag vill nog säga åt Grace ändå att jag tycker du ska hålla fast vid din bästa vän. Och jag tycker också att du kan vara väldigt lugn i att jo, det är en man och ni skulle potentiellt kanske kunna vara attraherade av varandra. Men ifall att ni inte är det, så då är det ingenting fel med att vara bästa vän med varandra. Och låta inte någon nya partners komma emellan det, för vänskap är det finaste man har.
2: Och sen också för att spåna lite kring det här med varför det fortfarande känns lite konstigt ibland när hetero kvinnor och män är kompisar, och att det känns som att folk utifrån framförallt har åsikter om det och tycker att det är konstigt. Så det där kompar jag verkligen, för att som Alva sa här, så vi är båda queer, eller att vi båda dejtar både män och kvinnor, eller framförallt jag dejtar både män och kvinnor. Och jag märker jättestor skillnad i mina relationer med män, alltså kompisrelationer med män, att det är mycket mer under deras förstoringsglas. Att jag kan ju till och med vara ut på dejt med en kvinna och folk ändå antar att vi bara är the best of friends. Så att det är nog kanske den här samhälleliga aspekten också. Att folk är så van på något sätt att se en man och en kvinna tillsammans och att det måste vara någonting romantiskt eller sexuellt.
0: Mm, det är jätteinrotat. Mm. Och det var kanske därför som folk tycker att det är det nu något suspekt på gång att jag såg din man på stan med en sån här, det är en kollega, men okej.
2: Okay. Väldigt suspekt.
0: Ja.
3: Nå ja, då ska vi ta och byta tema igen och vi går till följande brev. Ska vi se vad Alva och Lisa tycker om det här. Vi har nämligen flyttat ut till en liten ort och jag känner nästan ingen här. Eftersom jag är en social människa så känns det här onaturligt och jag har försökt att inte bara bli sittande hemma utan jag har aktiverat mig i föreningar och föräldragrupper. Men det är svårt att få in foten ordentligt. På en kurs så träffade jag dock en kvinna i min egen ålder som verkade trevlig och det känns som att vi skulle kunna bli vänner på riktigt. Men hur får jag det här på tal utan att verka creepy eller desperat? Frågar Norma No Mates.
1: Men nu är vi inne på Lisas specialområde.
2: Alltså jag blir så taggad, jag har riktigt så här gåshud över att det här är mitt favorit. Inte kan jag ju säga att det här är min favoritsituation, men jag tycker att det här är väldigt, det här är ett guldläge för dig, Norma No Mates. För du har hittat någon som du tycker är fantastiskt intressant. Och alltså saken är den att de flesta, särskilt när man kommer, alltså, när man kommer upp i åldrarna, tror jag att det blir mer och mer sådär. Att man kanske har tappat kompisar när man har flyttat eller skaffat barn eller liksom att livskedjorna har lite gått om varann. Nu vet jag ju inte vilken ålder du är, men de flesta skulle jag säga har utrymme för en kompis till. Och det är inte alls underligt att hitta en ny kompis på en kurs och ta den där relationen vidare. Men det där steget kan vara lite överväldigande. Det förstår jag nog.
0: Det här är ju en fråga som vi får ganska ofta till den här podden också. Att hur får man kompisar som vuxen? För när man är yngre och går i skola och sådär så att de liksom dyker upp. Ni är jämnåriga och det här är en sandlåda. Kör liksom. För många blir det där bara, det sker bara automatiskt utan att man behöver anstränga sig. Men sen just så här på en mindre ort kanske man inte kommer därifrån. Alla andra har gått i skola, har suttit i sandlådan tillsammans. Och det kan vara lite svårt att slingra sig in. Men då tycker du att man så kanske kunna då göra så här, försöka hitta den här ena kompisen och arbeta sig in.
1: Jo, alltså Eva, Lisa skulle kunna ha en doktorsavhandling i att skaffa vänner i vuxen ålder. Och du har ju faktiskt också någon gång skrivit ner helt, alltså i konkreta punkter, hur du tycker att man ska gå tillväga när man som vuxen söker nya kompisar. För att du har ju en bakgrund av att du växt upp och inte hade så mycket kompisar.
2: Nej, alltså jag hade ju inga nära vänner innan jag fyllt 19.
0: Och så tog det 5 år innan du fick Alva.
2: Ja, eller liksom så här, från att jag träffade Alva när vi var kanske 12, så tog det fram tills att jag var 19 förrän vi ens hade en så nära relation. För jag hade jättesvårt att komma nära nya folk och våga liksom sätta mig i den där situationen.
0: Hör att du har liksom gjort research på det här i ditt eget liv. För du har...
2: Ja, men för jag insåg att ifall jag ska leva så här ensam hela mitt liv så är inte det här ett liv jag vill ha.
0: Nej.
2: Överhuvudtaget. Utan att jag måste göra konkreta saker för att ta mig nära de människor som jag skulle vilja vara vän med. Så att jag har verkligen, alltså jag har så här en foolproof method.
3: Ja, men berätta, vi vill ju höra den här och alla andra vill höra den också. Berätta, Lisa.
2: Okej, så ett tips som jag skulle ge till någon som har träffat en potentiell vän på en kurs är att göra en sån här lågtröskelaktivitet. Ifall det är så att den här kursen fortsätter till exempel. Nu tänker jag att det här kanske är en kvällskurs. Och du skulle till exempel efteråt kunna vara så här bara att, men att jag ska via den här butiken här nära efteråt, att skulle inte vilja hänga på. Det känns inte ens som att det är en kompisdate, utan det är bara så här att, men att kan inte du hänga med? Jag ska bara liksom snabbt till den här butiken innan den stänger nu efter att vi har varit på den här kursen typ. Eller inte vet jag, alltså jag har ju dragit en massa sån här att, men jag tänkt för att det är roskgräve. Vad heter det på riktigt svenska?
1: Soptippen.
2: Soptippen. Ska inte med? Alltså som så här, riktigt så här.
0: För att, alltså, den pick-up-linen har jag inte hört.
3: Nä? Ska du med till roskgräve?
2: Du vet vad du kommer få efter det här är färdig inspelat. Du och jag, Eva, till
0: rosk'n'roll. Här kommer vi.
2: Men som så där att ibland så kan det kännas så pinsamt att fråga ut någon på typ en kompiskaffe. Eller att man ska fara och hitta på någonting eller bjuda hem dem till en. För att det kan vara lite svårt sådär att vill du vara min kompis? Har vi tillräckligt gemensamt för att vi ska klara av typ ett kafébesök tillsammans? Eller att vi bara ses hemma hos mig? Att man vill kanske smyga sig på lite på ett sätt. Och du kan också säga i det här, när du typ bjuder med dem så här att jag ska fara och småhandla någonting, så kan du som säga att men jag tycker att du verkar jättenice, att kan inte liksom hänga med som sådär, man får vara ärlig med det.
0: Alltså man skulle ju bli glad om någon skulle ta ett sånt initiativ, tänker jag. Jag tänker Norma Nomates att det är ju en ynnest och en heder att få bli din kompis.
2: Ja, alltså ingen kommer bli ledsen på dig över att du är som så här tydlig med att ja, men jag tycker du verkar nice, jag skulle kunna tänka mig att vi skulle kunna bli kompisar.
3: Men det där är ju ett jättebra konkret tips nu då för Norma Nomates, att låg tröskel, hitta på någonting som man kanske just hänger med vid affären, att så kanske hon också kommer på att men jag skulle faktiskt också behöva lite bröd och mjölk och vad det nu var. Vi ska ta ännu ett brev här i vårt kompis special tillsammans med Alva Stenman och Lisa Hummelskär från podden Ryggradslös. Och nu ska vi prata pengar. Signaturen Pampas Forever har skrivit att min kompis är så jäkla snål. Visst, ingen av oss har så mycket pengar, men vi har ungefär lika mycket. Men det känns som att hon alltid försöker komma undan då det ska bjudas en runda eller man har fest och knytis. Fattar hon inte att alla märker vilken snåljobb hon är?
0: Här utbyts menande blickar i den här studion, tycker jag.
1: Jag tycker bara det är otroligt ironiskt att den här personen heter Pampas Forever, för att det här känns som ett sånt österbottniskt problem. Det känns som att det finns så mycket knidomänniskor där uppe.
2: Och jag var en av dem.
1: Ja, vi har haft det här problemet också i vår vänskap. Alltså, jag är ganska dålig med mina pengar, om vi ska uttrycka det så. Att jag är liksom den första som bjuda på öl om man får till baren, eller att jag tycker också om att så här lite sätta pengar på mina kompisar, och sån har jag alltid varit. Och under typ gymnasietiden, efter gymnasietiden, så hände väldigt ofta just det här att vi typ kunde få ut i baren, jag och Lisa, eller att vi gjorde någonting, det var knytkalas och Lisa kommer liksom dit utan att ha med sig någonting, eller typ att man vet att köper man en öl åt Lisa så kommer man aldrig få den tillbaka. Och jag fattar Pampas Forevers frustration, för att hur mycket man än vill, alltså orsaken att du bjuder på någonting till någon så ska ju vara för att du själv vill göra det, och så var det ju också för mig. Men onekligen så blir det ändå i längden lite sådär ojämlikt ifall att den andra aldrig kan göra det tillbaks.
0: Och det börjar tas för givet.
1: Ja, så är det också.
0: Ja.
1: Och sen har jag också märkt att när Lisa är ju jättegenerös nu för tiden, och du får berätta mer sen om vad det var som hände där. Men att nu just så omringar jag mig faktiskt bara med andra människor som är lite likadana. Att liksom vi har i vårt kompisgäng väldigt stark sån här community-känsla. Att är det någon som ska flytta så är alla där och hjälper till. Är det någon som ska någonstans med bilen så får alla sitta på. Är det liksom någon som ska köpa öl så då köper man nästa runda. Att jag tycker det är väldigt skönt att vara omringad med människor som tänker likadant där.
2: Och jag tänker att det är en svår diskussion att ha om en kompis som man upplever att blir snålare och snålare för varje dag som går. Och ekonomi, det är så svårt för vissa att prata om, och det kan vara så känsligt. Och finns också, även ifall du nu säger att ni har inte så mycket pengar någon av er, så du vet fortfarande kanske inte riktigt vad den där situationen är. Och att det var ju det som var kanske fundamentala skillnaden mellan oss när vi var yngre, att jag har inte riktigt haft så mycket skyddsnät med min ekonomi. Att ifall det är så att jag inte kan möta hyran för att jag köpt så mycket öl åt mina kompisar på baren, så guess what, då får jag inte betala min hyra. Att jag har alltid haft lite mindre marginal med det, och jag har känt mycket mer stress kring pengar hemifrån sen jättetidig ålder, och att det har som varit ett så här långsiktigt mål för mig under typ 10 års tid att komma ur det där att jag snålar för att känna mig trygg. Medan jag ska ändå säga, utan att sätta ord i din mun på något sätt, så har du kanske haft mer av ett skyddsnät än vad jag har haft.
0: Men har du tyckt att det är på något sätt skamligt att, eller har du skämts för det här att att du ibland måste välja mellan hyra och öl och så här?
2: Nu är det jättekämmigt att känna att du på något sätt hamnar att snåla in på saker som kanske dina vänner bjuder på. Och att du vill inte heller dra ner den där liksom vänskapskvaliteten. Alltså som så där, det som blir som så dumt är ju att ifall det är så att Alva vill bjuda på en öl, så känns det ju som på något sätt som att ska jag tacka nej till det då? För att jag vet att jag inte har råd till att betala tillbaka det. Att det blir som jätteknepigt när man är i en annan finansiell situation. Mm. Och det jag vill komma fram till var bara att det kan vara en ganska bra sak att sätta sig ner med personen som man upplever som snål och faktiskt fundera på tillsammans att är det så att de här typ presenterna som vi delar kostnaden på åt våra kompisar eller de här knytkalasen eller de här ölarna som vi får ut på, att det är någonting som du faktiskt inte har råd med, att man faktiskt öppet pratar om det. För att vi har ju också haft situationer i våra kompisgäng till exempel var någon av våra kompisar fyller år och så är det någon av oss som vill bjuda på en riktigt så här dyr present till exempel, och så sen så inser vi att allihopa har inte samma ekonomiska läge.
0: Mm, precis, ja. Och att diskutera de där sakerna är ju jätteviktigt. Och jag menar, det är ju också det där att om jag vill gå på öl med en kompis och säger att jag har det jätteknapert just nu, då vill jag ju gärna bjuda. Det är ju en helt annan sak. Fundera inte på det nu, utan nu går vi ut här. Utan det som vår brevskrivare här är det ju kanske lite mer att det har blivit på att jag har nu den här kompisen som alltid har spenderbyxorna på. Så att det, hon bjuder alltid, och det är ju det som sen inte är så roligt.
1: Nej, och jag håller med som Lisa sa, att kanske gräv lite i vad det är som är den där orsaken bakom. För att jag, om jag skulle tänka så här, Lisa, jag och du har haft ganska lika mycket pengar hela tiden. Alltså som om man skulle se rent i vad som finns på konto, så skulle du kanske ha haft till och med mera pengar än vad jag hade under den här tiden då jag höll på och bjöd folk på öl. Men just som du sa så finns det en hel mentalitet kring hur man tänker kring pengar som ändå härstammar från någonting. I ditt fall då från att du inte har det där ekonomiska skyddsnätet. Så att kanske det finns någon orsak bakomliggande till att den här kompisen är så där snål. Och sen så kanske också från en person som har begått det där misstaget att man bjuder lite till höger och vänster och kanske sen inte alltid har råd med det sista slutligen, så kan man ju också rannsaka sig själv lite. Att bjuder jag för att jag vill göra det, eller känns det som att jag typ att det förväntas av mig? Att liksom,
0: de tycker mera om mig om jag bjuder på det här.
1: Ja, exakt. Att kom ihåg att du behöver inte heller vara den som tar med det finaste till det här knytkalaset, utan att tänk efter, om du vill ta med någonting fint och du känner att du blir glad av att dina kompisar får njuta av det, då ska du 100% göra det. Men annars så är det inte heller liksom en förväntning att du måste vara den som alltid står för allting.
3: Om du inte är miljonär, då måste du stå för allting.
2: Om du är miljonär och dina kompisar inte är miljonärer, så då tyvärr gäller inte några av de här reglerna. Där, utan då är det du som bjuder. Punkt.
3: Ja, precis. Ja. Och jag har full förståelse för det där, för jag menar det är kärva ekonomiska tider också som vi lever i. Att man märker det också, tycker jag, att folk, då man ska träffas, att folk är lite mer så här, ja, men kanske vi inte går ut och äter, att kanske vi går och tar bara en drink eller någonting sånt här istället. Att folk måste hålla lite hårdare i sina pengar. Jag tror väl det är väl mer just det att människor som man vet att de har nog pengar, de is bara inte betala, vet du. De bara sitter tysta och går på vässan, vet du, och det börjar bli dags för nästa runda. Det är ju de som är så där, man orkar inte med dem. Men vi ser nog er, alltså ni snålar så där, vi märker nog, så tror inte att ni kommer undan.
0: Om man vet att det här är läge, det här är en person som har pengar men bara liksom lite snyltar undan sig när det är dags att betala. Jag skulle vara ganska rak med det här att man kan ju, jag ska kanske se vad den där appen heter, men den där man väldigt snabbt och enkelt kan betala med sin telefon till sina kompisar. Man kan ju alltså skicka sådana betalningsbegäran via den också. Ah. Så jag ska skicka en faktura på det där ölen till mina kompisar då. Att det var jag som betalade det här, så du är skyldig mig 14,80. Så det flinger i deras telefon och det kan de inte riktigt ignorera.
2: Alltså grejen är att sist och slutligen, du kan bara vara i ansvar för dina krav eller dina behov i det. Alltså ifall det är så att du vill fara ut på en öl och du vill att ni delar jämnt på det, så då måste du säga det också.
0: Exakt, men det är en jättedålig grogrund för en vänskap om den ena känner sig lite utnyttjad hela tiden. Att det är absolut något som är värt att ta itu med. Hoj, det här var jätteroligt att ha er.
3: Ja.
2: Kan vi få vara här hela tiden?
0: Ni får gärna, alltså inget ont om Hanna. Det är alltid hemskt roligt att prata bara med dig också. Men det är kul när vi har lite sällskap här i studion också.
3: Absolut, och det var jätteroligt att ni ville komma och hälsa på oss. Alva Stenman och Lisa Hummelskär som man hör och också ser på arenan i videopodden Ryggradslös. Tack att ni kom hit och delade med er av era visdomar och ha en riktigt fortsatt skön sommar.
2: Detsamma.
1: Tusen tack Hanna och Eva. Vi skulle kunna göra 15 sådana avsnitt till, tycker jag.
3: Kanske det blir så. Vi gör det nästa år. Ja.
2: Men nu har vi inte tid, för jag och Eva ska få på dejt i soptippen.
0: Vi ska fara. Ja, härligt. Jag har komposthinken med redan.
2: Ja.
1: Hanna, vill du få på öl?
3: Ja, absolut. Där kommer du.

0: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.
1: Jag är Rickard Huso, jag är Svenska Yles EU-korrespondent. Jag deltar i politikens sommaravsnitt där jag bland annat ska tala om varför Bryssel är Europas mest kaotiska stad och varför ingen egentligen bryr sig om Finland.
2: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.